0: Ի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում։ Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի։ Եվ մի մանուկ վերցնելով կանգնեցրեց նրանց մեջ և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. «Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա և նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին. Եվ եթե պատահի որային գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն. Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի. Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում. «Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ, և ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ. Երբ արևը ծակեց, խանձվեց, և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ. Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին, և մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց, կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի»։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին. «Ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ»։ Նա պատասխանեց և ասաց. «Քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ»։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է. «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք, որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ. Բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին»։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու և աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկության ինչ-որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես և լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
1: Ինչու էր Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները։ որպես խոսքի ձև։ Դեռևս 5 տակարանում մարգարեները իրենց այսպես ասած քարոշության ժամանակ թե թագավորի թե ժողովրդի հետ խոսելիս իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին եւ ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ թե արաբների մոտ թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները եւ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզ օրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտկով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց արժեք ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում։ Մեզ համար երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խրատ ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է «սկիզբ իմաստության երկյուղ տյառը»։ Իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը, սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից, ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման և պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որտեղ կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը տիրոջից երկյուղն է։ Տիրոջ երկյուղ ասելով տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն առ Քրիստոս, առ երկնավոր Հայր։
0: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լծվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը 5 Երուսաղեմում իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է խաղաղասեր։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
1: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար իզուր չի, որ գրում է իմաստուն Տիտղոսը, և ինքը իր իմաստությամբ տեսել է, որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից։ Ամեն բան, որ հասնում է բարձունքներին, սկսում է ներքևներում։ Իրավի պրոցեսն այդպիսին է, որևէ բան սկսվում է ներքևում, մենք էլ բարձանում ենք, հասնում ենք սարի բարձունքին, գագաթին, քայլերը սկսում ենք ներքևից։ Եվ բնականաբար այդ ներքևը, եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որտեղ այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը, լինելով թագավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թագավորությունը շենանա, պայծառանա։ Եվ ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է, և իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական խրատներն ուղված են երիտասարդությանը. երկյուղ կրել տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ, մեր քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ շեշտված են այս ամենը. Սիրել տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել և պատվել ծնողներին։
0: Հին և նոր գտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական, փորձառական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուստ թեև թվում է պարզ, միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։
1: Իրավի, գրգին ու գրգին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին և համաքրիստոնյական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել, տիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում, և բնականաբար պիտի մտածել միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով, և պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հրեաներին։ Եվ ամբողջ հիգիտականն էլ, ինքը, երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հրեաներին, հրեաների համար է, այսպես ասած, հրեական գծերը ընդգծված են լայն կերպով։ Բայց Քրիստոս, ինչպես ասվում է, եկավ լրացնելու հին գտականը։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հրեաների համար, չնայած որ ապրեց, քարոզեց հրեական միջավայրում, այլ նաև բոլորիս համար։ Իր առակները կրում են համամարդկային նպատակ։ Տարբերությունը դրանում է, եթե հրեական օրենքը, այդ թվում նաև Սողոմոնի գրքերը, ունեին ճնշող որակումներ, հրամաններ, պատվիրաններ, ապա Քրիստոսի առակները ոչ թե հրաման են, ոչ թե պատվիրան են, այլ պատմություն են, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է այդ պատմության մեջ, յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի, Քրիստոս իր խոսք ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի, բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարանը, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է, թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակը վերցնում է և տեղափոխում է իր կյանքը, յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առակի պրիզմայից ներս, սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առակների և առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների, նորից ու նորից։ Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար, օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։
0: Եվ Սողոմոնի եւ Քրիստոսի յուրաքանչյուր առաք հստակ

Ակները խեղդում են խոսքը եւ Սալինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը եւ հասկանում, պտուղ է տալիս։ Կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 եւ կա որ մեկի դիմաց 30։ Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Այսպիսին է առակների պատգամն ու իմաստությունը. Գաղտնախորուրդ եւ բազմախորուրդ։

Համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին Հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տնչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրոստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետներ։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջին նավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորին չափ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։ Ճեմարանից հեռանալուց հետո 2 տարի ուսուցչություն է անում Կաղզվանում, հետո մեկնում Մոսկվա, որպես ազատուն գնդիր 1 տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործնեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց 1 տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոն։

ընդունվում։ Սակայն հայդա բյուրոից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ 1 տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հրճակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հրճակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախ ընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնօրինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն 1 եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։
Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

Սիրակի իմաստությունը գլուխ 12-րդ. Եթե բարի քեզ անում, իմացիր ում ես անում, և շնոր կստանաս քո բարիքի դիմաց, բարի քարա բարեպաշտին, և փոխարենը հատուցում կստանաս, եթե ոչ նրանից, ապա բարձրյալից. Բարիք չկա նրա համար, ով մշտապես չարիք է գործում և ողորմածություն չի ցուցաբերում. Օգնիր բարեպաշտին և ձեռք մի երկարիր մեղավորին, բարի քարա խոնարին և մի օգնիր ամբարշտին, պահիր քո հացը և մի տուր նրան, որպեսզի դրանով նա քեզ չհաղթի, այլապես կրկնակի չարիք կստանաս նրան արած քո բոլոր բարությունների դիմաց, որովհետև բարձրյալ նատում է մեղավորներին և վրեժ առնում ամբարիշտներից. Օգնիր բարի մարդուն և զորավիկ մի եղիր մեղավորին, բարեկամը չի ճանաչվում երջանկության մեջ, և ոչ էլ թշնամիտ վշտակից կլինի քեզ. Մարդու երջանկության ժամանակ տրտմության մեջ են լինում նրա թշնամիները, իսկ նրա վշտի ժամանակ նրա բարեկամը լքում է նրան. Հավիտյան մի հավատա քո թշնամուն, քանզի ինչպես պղինձն է ժանգոտվում, այնպես էլ նրա չարությունը. Եթե թեկուց նա խոնարվի և գլխահակ գնա, ուշքդ վրան պահիր և զգուշացիր նրանից, նրա առջև մաքուր հայելու նման եղիր և կիմանաս, որ նա իսպար չի մաքրվել ժանգից. Նրան մի պահիր քեզ մոտ, որպեսզի քեզ կործանելով չգրավի քո տեղը, նրան մի նստեցրու քո աջ կողմը, որպեսզի երբևէ չհավակնի քո աթոռին. Ի վերջո դու կհասկանաս իմ խոսքերը, և չես ափսոսա իմ խրատների համար. Ինչպես նա, ով կարեկցում է խայթված օձահմային, և նա, ով գնում է գազանների դեմ, այդպես է և նա, ով ընդառաջ է գնում մեղավոր մարդուն և շաղախվում նրա մեղքերին. Մի պահ նա կլինի քեզ հետ, և երբ բաժանվես, չի համբերի. Թշնամին քաղցր է իր շրթունքներով, բայց իր սրտում խորում է խորխորատի մեջ քեզ կործանելու մասին. Թշնամին իր աչքերով է արտասվում, բայց եթե հարմար պահ գտնի, արյունից չի հագենա. Եթե քեզ չարիք պատահի, նրան այնտեղ կգտնես քեզանից առաջ, և օգնության փոխարեն նա ոտք կդնի քո առջև, նա թափ կտա իր գլուխը, ծապ կզարկի ձեռքով, իբր շատ է տագնապում, և կեղծ զարմանքով կայլայլի իր երեսը։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին օրվա եթերաժամին ձեզ կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ։ Երկրորդ ծաղկազարդը հայ-առաքելական եկեղեցին նշում է հինանց շրջանում։ Երկրորդ ծաղկազարդը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում և ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբությունը հաստատվել են Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից և տոնում է միայն հայ-առաքելական եկեղեցին։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբության հիմքում ընկած է հետևյալ ավանդությունը, ըստ որի Գրիգոր Լուսավորչին խոր ու խավար վիրապում 4-րդ դասի երկնային մի հրեշտակ էր ծառայում։ Համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակն ի զարմանս Գրիգոր Լուսավորչի չի այցելում։ Հաջորդ օրը, երբ նորից է հայտնվում երկնային հրեշտակը ու սկսում սպասավորել Աստծո նվիրյալին, Գրիգոր Լուսավորիչը հարցնում է նրա բացակայության պատճառը և տեղեկանում, որ այդ օրը երկնային քահանայապետությունը տոնում էր Հիսուսի երկինք համբարնալը և նույն օրը 4-րդ դասակարգության տոնն էր։ Համբարձմանը հաջորդող 9 օրերին Քրիստոս հրեշտակների 9 դասերում եղավ և յուրաքանչյուր դասում մի օր հանգստացավ։ Այդ օրերին յուրաքանչյուր դաս ցնծությամբ և ուրախությամբ ընթառաջ էր ելնում տիրոջն ու նրա պատվին տոն կատարում, և Տերը նրանց հաստատում էր ու հայտնում իր մարտեղության խորհուրդը։ Իսկ 4-րդ օրը 4-րդ դասում հանգստացավ և այդ պատճառով ամեն տարի այդ օրն այդ դասը տոն է կատարում։ Այս կապակցությամբ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի գրած մեծահրաշ այս խորհուրդ շարականում հանգամանորեն պատմվում է ամբողջ ավանդությունը։ Ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս մնաց օդում 40 օր, որպեսզի մարդկանց մեջ հաստատի իր հարության հավատը, այդպես էլ համբարձումից հետո 9 օր մնաց հրեշտակների դասերում, որպեսզի նրանց հայտնի մարդկանց փրկության խորհուրդը։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքն ի վերին երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Գրիգորի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, երբ արդեն կաթողիկոսական գահին կարգվում է Սուրբ Գրիգորի որդին Արիստակեսը, Լուսավորիչը բարձրանում է լեռները։ Լուսավորիչը մի անգամ արդեն հաղորդակցվել էր Աստծո հրեշտակի հետ և մի օր նախընտրում է Աստծուն, որ հրեշտակներից մեկին ուղարկի իր մոտ, որպեսզի իմանա, թե մահանալուց հետո արթարների և մեղավորների հոգիներ նուր են գնում և ինչ ճանապարհ են անցնում, և ինչ է պատահում նրանց այդ ճանապարհին։ Աստված ընդունում է Սուրբ Գրիգորի խնդրանքն ու մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով ասում է. Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ, ինչ որ ուզում ես, հարցրու, և Լուսավորիչը սկսում է իր հարցումները։ Արդեն հրեշտակների հետ մերթնդմերթ տեսնվում էր Լուսավորիչը և իր իմացածը պատմում Արիստակեսին, որը երբեմն իր մոտ էր բարձրանում։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ ձեզ ենք ներկայացնում Լուսավորչի և հրեշտակի երկխոսությունը։
1: Ով հրեշտակ, ասում է Սուրբ Գրիգորը, երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ։ Այո, կարող է ճանաչել և գիտե, ինչ որ իրեն է վերաբերում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, ինչ փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, ինչ չարչարանքներ պիտի կրի։ Ինչ է հոգին։ Արդարի հոգին լույսի պես է, Արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. Մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց ներքինը ավելի գեղեցկանում։ Սա մարմնի և հոգու մասին է։ Մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է և մեղքի մեջ սևացած։ Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում։ Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս և հրեղենցրով ենք երևում։ Մեզ տեսնելուն պես վախից լեզում բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում։ Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ տեսնում է։ Իր շուրջը ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատ են, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է։ Ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում։ Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում։ Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակը առնում տանում է։ Մեղավորի հոգին ինչի է նման։ Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված, կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի գեշ հոտ ունի, որ չես կարող մոտենալ։ Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում։ Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի են հրավիրում։ Երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք։ Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնա ասելով, որ ուրախանում է։ Այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում։ Առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել։ Միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանայի մոտ խոստովանվել է։ Սուրբ հաղորդությունը հոգու վրա ադամանդյա մատանոպես երևում է, դևերը ապշած են մնում և չեն կարողանում մոտենալ։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում է և իր ճանապարհը լուսավորում։ Մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է տաքացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարհներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարհը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարդներ են, որ արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է, երբ արդարի հոգին տեսնում են, ուրախանում են, երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են, արդարին տեսնելով, սաղմոսներ երգելով փարաբանում են և դիմավորում։ Վերջապես արդարի հոգին երկնավոր թագավորի առաջ կանգնում և երկրպագում է, Սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստ եղիր»։ Հրեշտակները անտեսանելի լուսեղեն պատմությաններ բերելով հագցնում են և տանում մյուս արդարների մոտ։

0: Megavori Hokin ure gnum. Arachin astichanum iren antiv deveren dimavurum, vomank harastutsyan, vomank nakhandzi, vomank barkutsyan yev urishner aylevayl portsutyunner talu. Mets aghmuk en hanum yev uzumen hreshtaki zerkits hapshtakel. Խեղճ հոգին շատ է չարչարվում, լալիս է կանչում, բայց օգնություն չկա։ Դևերը չեն կարող հոգին գրավել, որովհետև մինչև դատաստանի օրը արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավար է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լուսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար խավար է։ Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանի տերություններն ու զորությունները դեմ են կանգնում և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մոտ տանի, մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեջ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, երթիցին նոքա իտանջանացս հավիտենականս։ Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ինչ է տրվելու։ Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջ է լսել և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվի։ Արքայության փառքը մտքից վեր է, և դժողքի չարչարանքներն էլ խելքից դուրս է։ Հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել ունեն։ Տեսնել չլիներ, գույրի պես կլինեին։ Ճանաչել և սիրել չլիներ, անասունի պես կլինեին։ Հայտնի է, որ բոլորն էլ կան։ Արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց, այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր են ունենում, յուրաքանչյուրը անհուն փառքով զարդարված միշտ ուրախությամբ փարաբանում են Աստծուն։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 15-ի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք լուսավորչի հարցումները հրեշտակին։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Երբ մեր կյանքում մի վատ բան է պատահում, փորձում ենք գտնել պատճառը, գնահատում ենք իրավիճակը մեր պատկերացումների սահմանում։ Հաճախ մտածում ենք, որ ուղղակի մեղքի ու սխալի համար պատժվեցինք։ Արդյոք մեր կյանքի դժվարությունները կարող ենք հաղթահարել զղջման և ապաշխարության միջոցով։ Այսօր մեր հաղորդումը ապաշխարության մասին է։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Այդ նույն ժամանակ ոմանք եկան և պատմեցին նրան այն գալիլեացիների մասին, որոնց արյունը Պիղատոսը խառնեց իրենց զոհերի արյան հետ։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Կարծում եք, թե այն գալիլեացիները, որոնք այդպիսի պատահարների ենթարկվեցին, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր գալիլեացիները»։ «Ոչ, ասում եմ ձեզ. Սակայն, եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք»։ Կամ նրանք, այն 18 մարդիկ, որոնց վրա Սիլովամում աշտարակը փուլ եկավ և սպանեց նրանց, կարծում եք, թե ավելի մեղապարտ էին, քան Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք»։ Պատմեց և այս առակը. Մի մարդ իր այգում մի թզենի էր տնկել, և երբ պտղի ժամանակը հասավ, նա եկավ նրա վրա պտուղ փնտրելու ու չգտավ։ Այգեգործին ասաց. «Ահա 3 տարի է, որ գալիս եմ այդ թզենու վրա պտուղ փնտրելու և չեմ գտնում»։ «Արդ կտրիր այդ, ինչու է հողն զբաղեցնում»։ Այգեգործը պատասխանեց և ասաց. «Տերիմ, նրան այս տարի էլ թող, մինչև որ նրա շուրջը փորեմ և աղբ գցեմ»։ «Գուցե թե պտուղ տա»։ «Ապա թե ոչ, մի տարուց հետո կկտրես այդ»։ Սրբազան, Հիսուս 2 դեպքերի մասին է խոսում՝ պատահարի ենթարկված գալիլեացիների և փլված աշտարակի տակ մնացած 18 մարդկանց, ովքեր էին նրանք։
1: Գալիլեացիները նախանցահույս մարդիկներ էին, ֆետայիներ էին հատկապես, և կուսեին Իսրայելի փրկությունը ապահովել ռոմեացիներին։ Ուրեմն իրենք տաճար եկած էին ուխտի համար, բայց զպտված էին իրականության մեջ, տաճարին մեջ, որ հրյաները Սադիկին հավաքված կլային, 200-300 հազար հրյա կհավաքվեր, ուրեմն հոնդե քաղաքական խլուրդում և ապստամբություն ապահովել կուսեին։ Այս դուրը Պիղատոսը ստացավ, ուրեմն այս գալիլեացիները պիտի գային, իրենց զոհերը պիտի մատուցանեին, և հետո պիտի ասեին, որ իրենք տեսիլ տեսած են, Աստված կուզե, որ իրենք պետք է ապստամբեն և Հրիաստանը վերստին ազատ անգախլա։

0: հետո սկսան բորալու գանչելու ապստամբության համար, խլուրդումը սկսավ, ուրեմն այս զինվորները, ձպտված զինվորները մեծ չարտ մտվին այս գալիացներուն, քլուխներուն այդ փայտերով մերցուցին, այսին իրենց արյունները խարնուեցավ իրենց զոհերուն արյունը, ուրեմն ասիկա հարգավտեմ մեծ ցնցից լուր մներ, հարյուրներով գալիացի մեռած էին և մարդիկ կխոսեին ասոր մասին։ Իսկ մյուսնա Սիլիուամի աշտարակը, որ ինքնապերապար պլաց է և այնադեն հոնդե վարը գտնվող 18 հոգի անորդուս տակը մնացած է և մեռած է։ Ուրեմն այս լուրերը իրենց օրագարկի նյութեր էին, որ մարդիկ կխոսեին, մեկ կողմեն վախ-վախ կսեին, մյուս կողմեն օհ-օհ կսեին, որ մենք չենք այդպես, ինչպես մարդկային հոգին է, չէ, մենք հերուստացույցի մեջ նորությունները կտիտենք, չնաստենի մեջ չրհեղեղ եղերը, ուրիշտե երկրաշարժ եղերը, կծավինք, բայց մենք մյուս կողմեն ասենք, որ մենք անուս մեջ չենք, լավ է, և կամ երբ որ տրաֆիկը արգացում տեսնենք, իրապես կծավի մեր սիրտը, բայց մենք կողմեն ասենք, որ լավ ենք, մենք ապահով ենք։ Ուրեմն դեր Հիսուս այս օրինակները գարնե, և գսե, որ կգարձեք, որ այս դեպքերը այս մարդուց գլուխին եկա, որովհետև անոնք ավելի մեղավոր էին, քան թե դուք։ Ուրեմն ձեր վստահությունը իզուր է գսե, քիչ մեղավոր ես, շատ մեղավոր ես, չի տարբերեր, այս կյանքը ապահով դեղմը չէ, մահը միշտ կսպասե, և չես գիտեր, թե երբ այդ մահը պիտի գա։ Հետևաբար խնդիր չէ, թե այդպես մերերես, այնպես մերերես, օրը պիտի մեռնես, և հավանաբար հանգարձամահ պիտի լաստունաս։ Գիտես ասիկա, ուրեմն քիծիր և ապաշխարե։
1: Սրբազան, ինչու է ապաշխարության մասին խոսելիս Հիսուս հենց այս երկու օրինակները բերում։
0: Որովհետև ցնցիչ օրինակներ են, չէ՞, որովհետև իրապես մենք ընդհանրապես կգարձենք, որ մեր մեկ օրը մյուսին պես պիտի լա, և վաղնալ այս օրվան պես պիտի լա, և այսպես պիտի երթա։ Մենք չենք կարծեր, չենք մտածեր, որ մեր կյանքը հանգարձակի գրնա ավարտել։ Մեկը կա, իմ բարեկամներս մեկուն մեծ տատը, 85 տարեկան, ուրեմն հագուստ առնելու գտանին, ուրեմն հագուստը գսե, որ հա, այս հագուստը լավ է գսե, ասիկա 5 տարի կհագվեմ ես, 85 տարեկան է, և տակավին ինքը գսե, որ 5 տարի ևս կհագվեմ, և իրապեսալ հիմա ինքը արդեն 94 տարեկան է, բայց խնդիրը այդ է, որ մարդուն մեջը երբեք հանգարձամահ լալու իր օրերուն ընդմիջումը չի կար։ Մի տեսակ մեր մեջը այսպես կյանքը և մահը թեթևը առնելու և այդպես ապրելու միտումը կա։ Եվ այս դեպքերը Հիսուս գսե, որ նայեցեք, այս մարդիկ հանգարձամահ եղան, չէին սպասել, ուրիշ բաներ կսպասեին կյանքեն, բայց աշտարակն ապրավ և մեռան, մյուսը զինվորները մեկենի մեկ մերցուցին, ուրիշ դե երկրաշարժ գլա գմեռնեն, ուրիշ դե չրհեղեղ գլա գմեռնեն, ուրիշ դե մարդիկ քիչ կուտեն գմեռնեն, ուրիշ դե շատ կուտեն գմեռնեն, ուրեմն մահը կսպասե։
1: Սրբազան, սակայն հայտնի են նաև դեպքեր, երբ կան մարդիկ, ովքեր զգում են իրենց մահը նախապես։
0: Այո, բայց այդ մի տեսակ, ինչպես ասենք, սրբություն է պետք, այսինքն ամեն մարդ չսկար այդ, ընդհանրապես անիկա կսկան արդեն մահվան պատրաստ եղող մարդիկ, Աստծո հետ հաշտված մարդիկ, իրենց հոգին մաքրած մարդիկ, անոնց մի տեսակ կբացվի մի քանի օր առաջվն է, որ այդպես է, սորնակ իմ բաբս 75 տարեկան էր, և ես սարգավակ էի այնադեն, ուսածս 20 տարեկան լա, սա որ 75 տարեկան եղա, ես կմերնում այլևս, սա երթան քերեզմանա, քերեզման կնենք, ուսինք որ բաբ, տակավին երդասարդ ես, արողջ մարդ ես, մահ ուրդե են հանեցիր, չէ, չէ ասավ, պետք է երդակ, ուրեմն կացինք, քերեզմանի դեմը կնեցինք, կնաց դեսավ, խոդերգային սկսավ մակրելու, ծերկը մեջքին տրավ, ասավ, հա, ասավ, խոսպիտը կնանամ, հա, ասավ, և իրապես այս տարի մեր

0: լավ ինքը հավատացյալ մարդ էր եւ որ հանդիպել միշտ ավետարան են գխոսել ինքը այո բայց այսպիսի նախսկացումները գլան ընդհանրապես այն անձերը որոնք արդեն պատրաստ են մահվան միշտ եւ Տեր Հիսուս այդ գսա արդեն միշտ պատրաստ եղեք եւ ապաշխարությամբ ուրեք այս իսկ մյուսերը մյուս մարդիկը ընդհանրապես նույնիսկ հավատացյալ լան իրենց հավատքի ասպարեզում ընելիք լավակույնը միշտ կհետացքեն ոչ թե անհավատ են ոչ թե աստծո չեն հավատար կամ մահվան չեն հավատար պարզապես միշտ կհետացքեն այս աշխարը գուլգուտա իրենց հավատքի գործերը մի տեսակ թեթևի գարն են եւ ես սկսեմ որ մի ունեք ծեր այդ վատությունը ցեզի դուք հավիտենական հոգիներ ունիք հավիտենական կյանքը մտածեցեք փունցեր կյանքը այդ է առաջինը այդ է իսկ այս աշխարհի գործերը երկրորդական է բայց դուք ճիշտ հագարակը դարձուսերեք վաղանցուկ փոքր մանր մունր գործերը այնքան մեծ կսարքեք որ էականը կմորնակ էականը նախ եւ առաջ մտածեցեք
1: Սրբազան, իսկ եթե ապաշխարենք, կձերբազատվենք պատահարներից, չարաղետներից։
0: Հարկավ է արգածները եւ աղետները փոլորովին չեն ձերբազատվել։ Չկա այդպիսի բանը։ Համենքս մի դերնինք սակամնագերբով, բայց այլևս այդ փոլոր աղետները եւ դժվարությունները Աստուծմով կթիմակրավենք։ Այլևս Աստված գունենանք մենք մեր գրնակը։ Եվ երկրորդը որոշ փորձանքներ են մենք ծերծ կփրնվենք աստծո պահպանությամբ բայց նաև մենք նոր իմաստություն կստանանք մեր շատ նոր փորձանքները մեր սխալի պատճառով կա հատկապես մեր հիվանդությունները շիտակ չենք ապրել մենք Պողոս հրակելը գիչ է ասել որ ծեր մարմինները սուրբ օքի դաջարն են աստված կփնակի ծեր մարմիններ մեջ ապաշխարած անձը կսկսի ավելի ուշադիր վարվելու իր մարմինին հետ որպես ավանդ եւ աստուծո հաշվելու ուրեմն շատ մի հիվանդությունները կսկսին բացելու ծոն բախ փրնելու կսկսենք մենք անիկա կգարգավորե մեր առողջությունը հավատքը ապաշխարած կյանքը նաեւ գուղե մեր հարաբերությունները մյուս մարդոց հետ մեր շատ մի փորձանքները մեր քուխուն գուքան, որովհետև չենք գիտեր ինչպես պիտի վերապերվենք մյուս մարդոց։ Կփարգացնենք, քորոզենք, հայհոյողենք, Եվ մեկենը մեկ ճշտամիներ կգազմվի մեր շուրջը։ Հավատացյալ մարդը կսկսի ավելի մեղմ լալու, ավելի սիրո եւ ներո լալու եւ այդպիսի ընդունելություն կգտնի մյուսերան։ Հետևաբար պետք է Աբաշխարոներու թիվի ավելնա, անիկա ընկերության վրա որակի փոփոխություն կստեղծի։ Աստուծո վախը, եթե մեկը գունենա, եթե այդ մարդը շինարար է, ուրեմն չի կողնար այդ շենքը շինածատենը։ Ճամփան եթե գշնե, չի կողնար ապրանքեն։ Կվախնա Աստուծմե, վախ գունենա։
1: Սրբազան, մարդը ցանկանում է ապաշխարել, ինչից պետք է սկսի։
0: Ուրեմն մարդը նախ եւ առաջ պետք է սկսի Աստուծո հետ իր հարաբերությունները շտկել։ Այսինքն պետք է նախ եւ առաջ հարցնել թե Աստված ինչ արժեք ունի իմ կյանքիս մեջ։ Կհավատա։ Այո, բայց չփավեր։ Տարին թերևս 1-2 անգամ եկեցի գերտան, չեն երտար, անիկալ իր ուզելով չեկամ մեկուն հարսանիքն եկամ մյուսն մգրդությունն է, ահնոր համար գերտան։ Հիմա այս մարդը եթե գսե, որ ես Աստված գսիրեմ, սուտ կխոսի։ Իր կյանքին մեջ Աստված չի կա։ Եվ թշպախտապար շատ մարդիկ իրենց իրենք հավատացյալ կգարցեն։ Հիսուսն էլ այսպիսի հավատացյալներուն խոսեցավ, որ պետք է ապաշխարեն։ Ուրեմն ապաշխարանք հոնդեղեն կսկսի։ Հարց պիտի տամ ինձ, թե Աստված իմ կյանքիս մեջ ինչ արժեք, ինչ տեղ ունի եւ ես շոշափելի կոնկրետ ինչպես ցույց կտամ այդ արժեքը։ Որքան ժամանակ կդրամատրեմ Աստուծո։ Աստուծո խոսքը կգարթամ ես։ Եկեցին ինչ արժեք ունի։ Ինչպես կոգտեմ, կոգնեմ եւ կսադարեմ ես Աստուծո գործին։ Այս բոլորը պետք է աչքի անցնեմ եւ ասեմ, որ բագասավոր եմ ես։ Իրապես Տեր Աստված, ես քեզի լուրջի չեմ արած։ Հիմա ես կուզեմ լուրջի առնել քեզի, իմ սիրտիս մեջ իմ եսս, իմ աղդոտ եսս հանել կուզեմ, այդտեղ քեզի տնել կուզեմ։ Եվ ես սխալ ուրերեմ, մինչև հիմա քեզի դուրս ցկելով իմ կյանքից կետրոնեմ։ Աբաշխարանքը այն է, որ ասենք, որ դեղ մը գերթակ, հասցեմ ունիք, գերթակ, երկար ճամփա գկալեք, հետո գահսկնակ, որ սխալ է եղեր։ Այդ ուղությամբ երբեք չեք հասնիր այդ տեղ։ Եվ գսեք, որ չէ, սխալ է։ Ինչ պիտի ունենք, երբ պիտի թարնեք։ Պիտի հարցնեք, շիտակ տեղ և հոմ պիտի երթակ։ Ուրեմն, աբաշխարանքը այս է, մենք պիտի անդրադառնանք, որ մենք ինչ կփնտրենք, երջանկություն կփնտրենք, երանություն կփնտրենք, ինքնապավարարություն կփնտրենք, իմաստ կփնտրենք այս կյանքին մեջ և կյանք կփնտրենք, հավիտենական կյանք կփնտրենք, այդ պետք է լինի։ Աստված պետք է անոր համար մեր նպատակը։ Ուրեմն, երբ որ այս կյանքին մեջ կտեսնենք, որ չկա, կսենք, որ փամը բագաս է իմ կյանքիս մեջ, ուրեմն պետք Աստված առնեմ իմ կյանքիս մեջ, և Աստված գարնենք մենք մեր կյանքին մեջ, այդպես կշարունակենք մեր կյանքը, ուրեմն մեր ուղությունը թեպի Աստված կընթանանք, այս աբաշխարությունը։ Եվ ամեն օր, եթե մենք այսպես ապրենք, այնուհետև ապահովված ենք աղետներու և մահվան թիմաց։ Աղետը և մահը մեզ անպատրաստից պիտի չփռնե։ Մենք պատրաստ պիտի լինենք, Աստուծմով պիտի թիմակրավենք և պատրաստ պիտի լինենք նույնիսկ մահվան։
1: Սրբազան, անդրադառնանք անպտուղ թզենու առակին, այստեղ ինչ խորհրդանիշեր կան։
0: Այս աբաշխարության նյութին իբր հետևանք Տեր Հիսուս Քրիստոս այս առակը կպատմէ, հոստէ հարգավ, թէ այքին եկեղեցին է, հոստէ ծարերը մենք ենք, հոստէ անպտուղ թզենին անհավատացյալն է, որ լուրջի չարներ իր գոչումը, իր հավատացյալի գոչումը լուրջի չարներ, և իր քորձերով չփաստեր անիկա, չար տարածներ իր հավատքը։ Այքե քորձը հարգավ, թե Աստված է, Հիսուս Քրիստոսն է, Սուրբ Հոգին է, որ կաշխարի մեր կյանքին մեջ, որպես մենք պտուղ տանք։ Հետաքրական է, ինչ կպատահի առաջին վերջավորությունը, բաց է, չէ՞, այսինքն թզենին փրկվեցավ, թե թզենին այրվեցավ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս ինչ կսե հոստե, հավատքն ալ այսպես բաման է։ Ուրեմն պետք է մենք անդրադառնանք, որ եթե մենք մեր հավատքի բուդուները չենք տար, Աստված քոհ չէ մեզնից, և մեր կտրվերը ժամանակին գաղյալ է, այսինքն չես գիտեր, երբ պիտի ըլլաքու վահճանդ, հետևաբար պտուղդ պետք է տաս։
1: Սրբազան, իսկ որոնք են այն պտուղները, որ գոհացնում են Աստծուն։
0: Մեր իրության մեջ Աստուծո մեզի տված այդ շնորհքներուն, կարողություններուն, պոտենցիալներուն ծաղկումն է, ինչ որ մեզ մարդ կնա իրականության մեջ։ Ուրեմն գիշեք, որ չրհեղեղեն առաջ, Նոյի առաջ Աստված գզղճա, որ մարդը ստեղծած է, որովհետև երկիրը այնքան չարությամբ կլեցվի, որ Աստված գզղճա, որ մարդը ստեղծած է։ Ուրեմն մարդիկ ցկեցեք լավ բուդուդալու, վատ բուդուներ կուտան։ Այդ հալ ինչ է, Աստուծո տված կարողությունները Աստուծո վայել, Աստվածը հաջող կերպով օգտագործել է, մեր բուդուները այդ է։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր խոսքն է, մեր բուդուը ինչ է, մեր միտքն է, մարդկային չէ, անասուններությունին անիկա, մեր բուդուը ինչ է, մեր ցերքերու աշխատանքն է, քաղաքագրությունը կստեղծենք մենք մեր ցերքերով, մեր բուդուը ինչ է, մեր սերն է, մեր հավատքն է, այս բոլորը մեր բուդուներն են։ Եվ Աստված կուզե, որ մենք այդպես ահավոր ձար մլլանք, բոլոր այսպես պտուղները բացված, իրեն հաճելը, և Հիսուս կսե, Հայրս գուրախանա որդուք բուդու գուտակ։ Եվ ես եկա, որ ծեր բուդու մնայուն ըլլա։ Ուրեմն հավիտենականության համար մենք բուդու կպատրաստենք, անիկա մեր բարեգործություններն են, բայց ամենն առաջ մեր հոգին է այդ, մեր հոգին մեջ եղած այդ հանգամանքներն են, առաքինություններն են։ Դեր Հիսուս դերան քարոզին գսը, ինչպես ծեր երկնավոր հայրը կատարյալ է, դուք ալ այդպես կատարյալ եղեք։ Ուրեմն Աստվածային այդ հատկությունները պետք է մենք ցույց տանք։ Սուրբերը այս առումով շատ կարևոր թեր կկատարեն, որովհետև անոնք մեզ ցույց կտան, թե պտղալից մարդը ինչպես պետք է լա, Աստվածահաճո մարդը ինչպես պետք է լա։ Եվ մենք ալ տեսնենք և ուսենք, որ այս մարդիկներ սուպերմեն չէին, մեզ պես պարզ մարդիկներ էին և հաջողեցան այսպես Աստվածահաճո բուդուներ տալ, ուրեմն մենք ալ կրնանքները։ Արիտները պիտի օգտագործենք, բաց պիտի չթողունք և այսօրվան գործը վաղը պիտի չցկենք հավատքի գործերի մեջ հատկապես, և մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք, որովհետև Աստուծո դիեզերքին մեջ ամեն ինչ ժամանակի կապված է։
1: Սրբազան, գիտենք, որ Աստծո ողորմությունն անսահման է, ինչու է թզենուն 1 տարի ժամանակ տրվում։
0: Մի քանի բացատրություններ կան։ Նախ եւ առաջ հոստը Տեր Հիսուս այս արագը հրյաներուն համար գսե, հատկապես։ Օրինակ մենք պետք է արցնենք, որ հոստը այս այկը կորձ ինչ գսե 3 տարի արդեն գուքամ։ Եվ բուդուղ չկա։ Ինչ համար հողը տկարացն է, կդրենք, իսկ մյուսը գսե 1 տարի եվս։ Ուրեմն Տեր Հիսուս 3 տարի քարոզեց հրյաներուն, եկավ և 3 տարի, 30 տարի գնա մինչև 33 տարի քարոզեց, և ամեն տարի ալ դաճար եկավ, ամեն զադիգին եկավ և քարոզեց, բացատրեց, Աստծո կամքը հայտնեց, և սակայն հրյաները Աստուծո ուզած այդ բուդուղը չդվին, անցյալին դված էին, որովհետև իրապես Սուրբ Քրությունները և մարգարեները հրյա ասկյան ելած էր, բայց այլևս Աստուծո հաճերի բուդուղներ չէին դար, անոր համար Հովհաննես Մկրտիչը, Հիսուս և իր աշակերտները աբաշխարություն կարոզեցին հրյա ժողովրդին, և այդ բուդուղները ինչ եղավ, այդ բուդուղները չդվին։ Ուրեմն Տեր Հիսուս նույնիսկ խաչվեցավ խաչին վրա, ինչ սավ ները ով հայր, որովհետև անոնք ինչ գնեն չեն գիտեր։ Իրականության մեջ Տեր Հիսուս խաչին վրա նույնիսկ իրեն այդ մերցնող ժողովուրդը ներեց, և այսպեսով իրենց արիթ տվավ, որքան արիթ տվավ, 37 տարի արիթ մգար, որպես այդ հրյա ժողովուրդը Քրիստոսի ընդունին, աբաշխարեն և Աստուծո պատշաճ բուդուղտան, բայց իրենք չրին, և ի վերջո 70 թվականին հրոմեական լեգիոնները փնաչնչեցին, տաճարը, Երուսաղեմը քանդեցին, 1 000 000 շուրջ հրյա մերցուցին, և մնացյալ հրյաները քերի դարին, և աշխարհի 4 կողմը սփռվեցավ հրյա ժողովուրդը։ Ուրեմն հոստը արագը անոնց համար է, և հատկապես Տեր Հիսուս գանի ձեթիս թզենիմը, և թզենին կչորնա, որովհետև անոր վրա բուդուղ չգտներ։ Անիկա հայրերը կմեկնեն, որ այդ տալ հրյա ժողովուրդն էր, որ եկավ Աստծո որդին, այցելություն տվավ այս ժողովուրդին, բայց հոնդը բուդուղ չգար և ըլլալի կալ չէր։ Ուրեմն Աստծո ողորմությունը անսահման է, բայց Աստված, ինչպես ասենք, ինչ որ գնե, ծրագրավորված գնե, Աստծո ողորմությունը դգար չէ և կավլիցի, անմիտ երբեք չէ։ Հետևաբար Աստված, որ մեզ ստեղծած է, շատ լավ գիտե, թե մենք որոշ դրված ժամանակին ինչ գրնանք կներ, թե ոչ, եթե չեն կներ, քանի անգամ պետք է ներել։ Ասենք, որ դուք շատ հարուստ եք և աղքատ երիտասարդ ասկագամ ունիք, ձեզ մեկ ուքա բարդ կուսը, և դուք ալ ծրի օրեն անոր փող գուտակ, կերտա կործ գշնե, բայց գվատնա այդ տրամը։ Երկրորդ անգամ գուկացես է, եկսեք մեկ անգամ, այո, երկրորդ անգամ ալ գուտակ, երկրորդ անգամ ալ գվատնա։ Երրորդ անգամ գուկա, երրորդ անգամ ալ գուտակ, երրորդ անգամ ալ գվատնա։ Նորեն գուտակ, հավանաբար ապա չեք տար, որպես մարդկային նորեն, և շիտակ ալ գնեք, որ չեք տար։ Որովհետև արդեն մեկը գպաստը չէ, մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, երեք անգամ չէ, այսինքն մարդկային բնության մեջ մենք գիտենք, որ մեկումը այդպես առիթներ գուտակ, եթե չար տարածներ անիկը, ոյևը հույս չգա, որ չորորդ անգամ գիտեն անիկը, բայց դերը այդ չորորդն ալ գուտա։ Հակա ոստե փոխապերական մի թիվ ալ կա, մեր արդյունաբերության շրջանները երեք են, չէ՞, մանկություն, երիտասարդություն և հասունություն։ Մեկը այս երեքին գպաստե, թե ով է ինքը, չէ՞, անգերելու շատ դժվար է, բայց անգարելի չէ։ Եվ մեզի ինչ կդրվի, մենա ձերության ժամանակը, բուդու դա, թե ոչ։ Եվ հետաքրական երբով շատ մարդիկ բուդու գուտան այս ձերության, չորորդ օրվա մեջ, չորորդ տարվա մեջ, այսինքն, այս արագով եթե մտածենք։ Եվ եկեղեցիներ գլեցնեն այդ չորորդ ժամանակում, ավելի ձերեր կհանդիպի եկեղեցի, ավելի շատ Աստծո մասին մտածողները այդ տարիքին են, բայց վտանգավոր է անիկա, որովհետև շատ մը ձերեր ալգամ, որ չեն գրնար։ Ես անսամբ հանդիպած եմ մահվան անգովին մեջ է, և գսեր, որ հայսուր գուզեմ հավատալ, բայց չեմ կարող, չեմ գրնար։ Բրդամբոչ կյանքը անհավատ եղեր է, չէ հետաքրվեց հավատքավ, հիմա գուզե մահվան սեմին, բայց ինչպես պիտին է, չի գիտար, եթե նրան շիտակ պիտի ուլա, չի գրնար հավատալ։ Այնպես որ Աստուծո ողորմությունը ժամանակին մեջ մեզի կդրամատրվի, որովհետև պայմանը այդ է, որ ամեն ծնածը պիտի մերնե։ Հետևաբար մենք պիտի իմանանք, որ ինչ որ Աստված մեզի գուտա, ժամանակի ենթակա է, և այդ առիթը պետք է օգտագործենք, և այսօր պիտի ունենք, որովհետև Պողոս հրեական գրեցե, որ փրկության ժամանակը հիմա է, Աստուծո հարմար ժամանակը հիմա է։ Արագ մգա, սատանաները ահվակվեր են, ուրեմն գլխավոր սատանան գսե, որ այս ինչ է, բոլոր աշխարհը գերթա հավատացյալ գլլա, ինչ պետք է ունենք, նոր հնարքներ պետք է հնարենք, իշտե մեկը գսե, որ սենք, որ Աստված չգա, գսե, հազարավոր դարիներով գսենք, բայց մարդիկ կհավատան տակավին, իշտե մյուսը գսե, որ սենք, որ Սուրբ Գիրքը ճշմարիտ գիրք չէ, գսե, անիկայալ օգուտ չունի, որովհետև տակավին աշխարհի ամենեն շատ կարդացվող գիրքն է, ամենեն շատ տպվող գիրքն է Սուրբ Գիրքը, այդպես քաղափարներ, բայց սատանան ոչ մեկեն քող չլար, և մեկ հատ մի փոքր թև գելլա, այսպես ոչի գշարժը գսե, ես ալ թամոնեմ, լավ գսե, ինչ գսե, ինչ է կու քաղափարդ, երթանք բոլոր մարդոց ականջին պսպսանք, որ Քրիստոսն է փրկիչը, սատանան ականջները կդնգվի, ասենք, որ Աստված շատ կսրեց ես է, Աստված ես է տրախ պիտի դա, մյուս սատանաները կսկսին պարգանալու, կամաց-կամաց կմոտենան այս ճամպայան շեղած թևին, պարադելու ճիշտ պիտի պատրաստեն, կեցեք ասե, հետո պսպսանք իրենց ականջին, ասենք, որ բայց ոչ դե հիմա, վաղը պիտի փրկի Աստված քեզը, վաղն է ժամանակը, հիմա սպաղվի ուրիշ բաներով, Աստված քեզ քաշ շատ կսիրե, պետք Աստուծմով սպաղվի, բայց ոչ հիմա, վաղը։ Եվ կարծեմ, թե այս պատմությունը շատ խելացի բան կգսե մեզը, իրապես շատ քիչ է անաստված մարդիկ, իրապես անհավատ մարդիկ շատ քիչ են, բայց շատ քիչ են իր բուդուի ժամանակին դվող հավատացյալ, որովհետև մենք միշտ մեր լավակույն աղոտքը գսենք, որ վաղը, հետո, այո, Սուրբ Գիրք պիտի գարթան, բայց հետո, եկեղեցիով պիտի սպավին, բայց հետո, մի քիչ ծերանան։ Եվ Տեր Հիսուս գսե այդ աղետները մեզ օրինակ գուտա, մահահանգարձակի պիտի կա, վստահ ես, որ ժամանակ պիտի ունենաս վաղը։ Եվ անոր համար գսե, որ եւ որ ցերեք աշխատեցեք, որովհետեւ քիշեր մը գուքա, որ ոչ ոք չի գնար քո ձեր մահվան մասին կխոսի։ Ուրեմն պետք է մենք հիմա կատարենք աբաշխարության բուդուները, հիմա տանք սեր, այո, հիմա, հիմա պիտի սիրեմ Աստված եւ մարդը, խաղաղություն, այո, հիմա, այսօր ցույց պիտի տամ այդ խաղաղությունը, այդ խնդրությունը, այդ համբերությունը։ Ուրեմն պետք է մենք ավելի խոհեմ վարվենք կյանքի մասին։ Կյանքը ավտոբուս չէ, որ մեկը փախցնես, հետո մյուսը գարնես, խնդիր չէ, մեկ անգամ փախցուցիր, լմունցավ եւ լուրջ գործ է։ Հետեւաբար Պողոս հրակյալ գսե, որ գաչեմ սեզը գսե, թշնամությունը ցկեցեք Աստուծո հետ, հիմա բարեկամ եղեք Աստուծո, որովհետեւ օրերը վատ են։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 26-րդ. Երանելի է բարի կնոջ ամուսինը, և բազում է նրա օրերի թիվը։ Բարեգործ կինն ուրախացնում է իր ամուսնուն, և նրա տարիները լցնում խաղաղությամբ։ Բարի կինը մի բարի բաժին է, որ տերը տալիս է իրենից երկնչողներին։ Հարուստ թե աղքատ նրա սիրտը գոհ է նրանից, և նրանց դեմքը միշտ ուրախ է։ Երեք բանի վրա կասկածեց իմ սիրտը, բայց կա մի չորրորդը, որի համար աղոթում եմ վախից։ Դրանք են քաղաքի բանսարկությունը, ամբոխի վրդով մունքը և սուտ չարախոսությունը, որոնք մահից ավելի դաժան են։ Բայց սրտի ցավ ու սուք է այն կինը, որ չարանախանձ է մեկ այլ կնոջ, լեզվանի գազան է, որ խոցում է բոլորին։ Չար կինը եզան երերացող լուծ է, ով բռնի այն, իժ է բռնում։ Մեծ խայտառակություն է հարբեցող կինը, որ չի ծածկում իր ամոթը։ Կնոջ պոռնկությունը իմացվում է նրա շարժու ձևերից, նրա աչքերի հայացքից և նրա արտևանունքներից։ Անամոթ դստեր վրա հսկողություն հաստատիր, որպեսզի համարձակություն ստանալով նա ինքնագլուխ չլինի։ Լիրբ կնոջ աչքից զգույշ եղիր, և մի զարմացիր, եթե քո դեմ էլ հանցանք գործի։ Ինչպես ծարաված ճանապարհորդը, նա բերանը բացում և խմում է ամեն տեսակ մոտիկ ջրերից, նստում է ամեն տեսակ վրանի առջև և կապարճի պես բացվում առաջին իսկ նետի դեմ։ Կնոջ շնորը հրճվանք է նրա ամուսնուն, և նրա ողջախոհությունը զորացնում է նրա ոսկորները։ Խոնար կինը տիրոջ պարգևն է, անփոխարինելի է առաքինի հոգին։ Շնորների վրա շնոր է ամոթխած կինը, և համարժեք կշիր չկա նրա զուսպ հոգու համար։ Տիրոջ բարձունքներում ծակող արեգակ է բարի կնոջ գեղեցկությունն իր տան հարդարանքի մեջ։ Ինչպես լուսատու ճրակն է մաքուր աշտանակի վրա, այնպես էլ երեսի գեղեցկությունն է հանդարտ հասակի վրա։ Ինչպես ոսկեղեն սյուներն են արծաթեղեն խարիսխների վրա, այնպես էլ գեղեցիկ ոտքերն են խոնար գարշապարների վրա։ Սիրտը ստխուր է երկու բանի համար, ու կա մի երրորդ բան, որից իմ մեջ ցասում առաջացավ։ Դրանք են պատերազմող մարդը, որ նախքատության պատճառով է թշվառ, և իմաստուն մարդիկ, որոնք արհամարված են։ Բայց ով արդարությունից դառնում է դեպի մեղքը, Տերը նրա համար սուր է պատրաստում։ Դժվար թե վաճառականը խուսափի հանցանքներից, և պանդոկապանը արդարանա մեղքերից։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր Սրբազանը խոսելու է դիվահարի բժշկության մասին, ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։
2: Եվ Հիսուս եկավ ծովի հանդիպակաց կողմը գերգեսացիների երկիրը։ Եվ երբ նա նավակից դուրս ելավ, գերեզմաններից նրա դեմը ելավ մի մարդ, որին բռնել էր մի պիղծ ոգի և որի բնակության տեղն իսկ գերեզմանների մեջ էր։ Եվ ոչ ոք նրան շղթաներով անգամ չէր կարող կապել, որովհետև շատ անգամ ոտնակապերով և շղթաներով կապված էր, բայց շղթաները փշրել էր ու ոտնակապերը ջարդել։ Ոչ ոք նրան չէր կարողանում զսպել, որովհետև միշտ գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններում և լեռներում աղաղակում էր և ինքն իրեն քարերով ծեծում։ Երբ նա Հիսուսին հեռվից տեսավ, առաջ վազեց ու երկրպագեց նրան։ Բարձրաձայն աղաղակեց և ասաց. «Ինչ ես ուզում ինձնից, Հիսուս, բարձրյալ Աստծու որդի, երդվեցնում եմ քեզ Աստծով, ինձ մի տանջիր»։ Եկան Հիսուսի մոտ և տեսան դիվահարին, որ նստել էր հագնված և զգաստացած, նրան, որ լեգիոն ուներ, և զարհուրեցին։ Եվ ովքեր որ տեսել էին, պատմեցին նրանց, թե ինչ պատահեց այս ահարին և ինչ խոզերին։ Եվ սկսեցին աղաչել Հիսուսին, որ հեռանա իրենց սահմաններից։ Եվ երբ նավակ մտավ, դիվահարը նրան աղաչում էր, որ նրա հետ լինի։ Բայց Հիսուս նրան թույլ չտվեց, այլ ասաց. «Գնա քո տունը հարազատներիդ մոտ և պատմիր նրանց այն ամենը, ինչ Տերը քեզ արեց և թե ինչպես խղճաց քեզ»։ Եվ նա գնաց ու սկսեց տարածել Դեկապոլսում, ինչ որ Հիսուս իր համար արել էր։ Եվ ամենքը զարմանում էին։
0: Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Երբ նա Հիսուսին հեռվից տեսավ, առաջ վազեց ու երկրպագեց նրան»։ Ինչու դիվային ուժերը արտոնեցին, որ մարդը մոտենա Հիսուսին։
1: Այս դեպքյան ճիշտ առաջ պետք է իմանանք, ուրեմն Տեր Հիսուս և աշակերտները նավով ճամփորդում են թեպի այդ կողմը, և Հիսուս քնանում է նավի մեջ, և մեծ փոթորիկ է պայթում։ Աշակերտները նախ չեն ուզեր արթնցնել Հիսուսին, բայց փոթորիկ այնպիսի սարսափելի մի փոթորիկ է, որ պիտի ընկալվին այն անպայման, և Տեր Հիսուսին արթնացում են, որ մի բան ունեն, Տեր Հիսուսը հետաքրքրական մի բան է գնել, կսաստե հովը և ծովը, և կհանդարդին։ Հիմա մենք գիտենք, որ հովը և ծովը անգենտան արարածներ են։ Ուրեմն այս սեղանին ես սաստեմ, ինչ իմաստ ունի։ Փայտ է, ջուրին սաստես, ինչ իմաստ ունի։ Հովին սաստես, ինչ իմաստ ունի։ Ուրեմն հոստել Հիսուս կսաստե հովին և այդ ծովին երևի գտնվող այն ուժը, որ փոթորիկը ստեղծում, չար ոգիներն են։ Ուրեմն, երբ որ իմացան, որ Հիսուս կմոտենա իրենց տարածքին, այդ տարածքը, որ հեթանոսած շրջաններ, ուրեմն հոնդեղի չար ոգիները ծովը և հովը շարժման անցուցած էին, որպես հարցակին Հիսուսին և աշակերտներուն վրա։ Դեր Հիսուս սաստում է իրենց, և անմիջապես խաղաղություն է լինում։ Եվ հետո է, որ Տեր Հիսուս գելել է ցամաք, կացած ադենը այս դիվահարը մոտենում է։ Ուրեմն հոստը մի աներևույթ պատերազմ տեղի ունեցել է, և Հիսուսի այն խոսքը կապելու իշխանություն այդ դիվային ուժերը տարածված է մինչև հոն։ Ուրեմն մի տեսակ այս մարդուն մեջ այդ թևերն ալ կապված են, մի տեսակ այդ պատերազմը գործունեցած են, և հիմա մարդը ազատ կերպով կուզե փրկվել, որովհետև սարսափելի ցավերու տակ է այս մարդը։ Ուրեմն թիվահարության դեպքերուն անցը ամբողջովին ինքնին չգործունցներ, դերյակը դառնա, թե ինչ կպատահի իրեն, բայց անոնցում է փրկվելու միջոցներ չունի։ Երբեմն փրկվիր կուզե, երբեմն չգրնար փրկվիր, ուրեմն այս մարդը մի տեսակ հանկիս շունչ քաշած է Հիսուսին մոտենալով, և այդ արիթյան օգտվելով Հիսուսին գվազ է։ Թևերը չեն ուզում անիկա, բայց ինչպես ենք այդ մարդը այդ արիթը գտած է, այսինքն իրապես խղճալի է թիվահարված մարդու միջակը, սարսափելի է, շարունակ ցավը գապրի, հիվանդություններու մեջ է, երբեմն շատ ուժեղ զորություններ ունի իր մեջ, առանցին է, ժողովուրդ են հերու է, ժողովուրդը տեսնե, վնասել գուզե այդ մարդկանց, իր ցերկը չէ, մեծ դարաբանք է իրեն համար։ Հետևաբար հոստը այս մարդը, որ դագավին իր էյության դերն է, մի տեսակ այդ մի բախը գտնե և Հիսուսին գերտա և հարգավտե հունդը թևերն ալ միասին են և գսկսին թևերը խոսելու։
0: Սրբազան, ինչու է այս դիվահարը այսպիսի անմարդկային պայմաններում ապրում, գերեզմանոցում, շղթաներով կապված, ինքն իրեն քարկոծում է, արդյոք սա բնորոշ է ընդհանրապես դիվահարությանը, դիվահարության դեպքերն ընդհանրապես ինչ արտահայտություն են ունենում։
1: Խնդիրը այն է, որ ինչ տեսակ թև է մտել մարդուն մեջը, այսինքն թև կա, որ հիվանդ կդարձնե, օրինակ համր և խուլ դարձնող մի թև կա, կարի է գրություն դարձնե, մի գինգար չէ, 18 տարեկան գգած էր այսպես, չէր գնար շտկվի, թիվայի մի կապվածություն էր իր ունեցածը, որ դեր Հիսուս ազատ կարծակ է։ Կան թիվայի միջակներ, որ մելանքոլիայի կարի է առաջնորդ էր մարդը, խոր էդեստության, խորը անխուսախապության, անցնասպանության կրնա, կարելի է, որ մարդը անդարներուն մեջ շրջելու, առանցին մնալու, ուրիշ մարդու երես չտեսնելու նույնիսկ միտումներ ունենը, այսինքն որ տեսակ թև կա իր մեջը, մի տեսակ անիկա գարդացոլա, հիմա այս մարդու մեջ եղած թևերը փիշփախտ թևերը, դարաբող թևերը, հետևաբար հանգիստ են փնտրում, բայց այդ հանգստն ալ չեն գրնար գտնել, ուրեմն թևը հրեշտակ է, հրեշտակ է, որ ինգած է, շիտակ է, որ հիմա ետ չի գրնար թարնալ, բայց իրեն համար ալ փնական վիճակ չէ, այդ ինգած լինելու վիճակը, և երբեք հանգիս չի գրնար գտնել, մարդուն մեջը գմտնե, հանգիս չէ, թուրս գելլ է, հանգիս չէ, գրգին գմտնե, հանգիս չէ, անասուն մեջը գմտնե, հանգիս չէ, այսինքն անհանգիս լալու թադաբարդված են, որովհետև աբստամբ հոգիներ են, աբստամբած են ոչ միայն Աստծո թեմ, այլ նաև իրենց փնության թեմ աբստամբած են, և հիմա հանգիստ են որոնում, մի բուտ հանգիստ, խաղաղություն մի քիչ, բայց չեն գրնար գտնել անիկա, կդարաբին, և այդ դարաբանքը կարծականք է այն անձին մեջ, որոնց մեջ մտել են արդեն, և իրենք սրենք տանչելու այդ մարմաչը, մասոշիստ այդ հագումները այդ մարդուն վրա ինչ գնեն կփորձեն։ Միշտ այդպես վայրակ ցևով, ինչպես ասի, դուրս չի գալիս այս թիվային սերբերումները, քրավումները, տարբեր տեսակի արտահայտությունները ցույց կգնա տալ, օրինակ կարելի է, որ թևեր մտնեն մի կախարդին մեջ, մի որոշ շրջան, անոր շատ լավ ժամանակ ալ անցնել տան, տեսիկներ ցույց տա, ցայններ լսե, երաժշտություն լսե, իրեն առնեն տանին քեյցիկ վայրեր շրջի այսպես, հրեշտակներ տեսնե, տեսիկներ տեսնե, անալ գրնալալ, բայց հետո ի վերջո պիտի սկսին իրենց գործանարար աստեցությունը ցույց տալու, և պիտի ուզեն մերցնել այդ անձը, այսինքն իրենց նպատակը վերջնականապես այն է, որ իրենց մեջ մտած անձը մերցնել, և իրենց հետ միասին թժող տանին է։
0: Սրբազան, մարդը, որն արդեն հայտնվել է դիվային ուժերի ազդեցության տակ, ինքնուրույն կարող է ազատվել դրանցից, թե անպայման օգնության կարիք ունի։
1: Անպայման օգնության կարիք ունի, արգավթե, այսինքն շատ դժվար է, որ ներմե փրկվի, եթե Աստծո մեծ նախախնամությունը չլինի, ինչպես որ դրդատ թագավորը ռիփսի մեկ գույսերը նահատակութեն են, դու այդպիսի մի հիվանդություն եկավ իր վրա, թիվահարվեցավ, ինքսինք անասունը պես կսկար, չէր գնար ներս մնալ, պետք է թուրս լար, և այդ վիճակից Գրիգոր Լուսավորիչ փրկեցրե, իր աղոթքով փուշեց, և այդ հրաշքով կսկսի հայ ասկի իրապես փրկությունը, հիմա հոսալ, եթե դեր Հիսուս չոգներ, այս մարդը չէր գրնար ասատվել, ինչու, որդև հզոր գերբով կապված է, այսինքն անպայման Աստուծո օգնությունը պետք է, որպես այսպիսի մարդիկ ազատվին։ Բայց արդեն այսպես ծանր վիճակներում, երբ որ գհասնին, խոնդը մի տեսակ սահմանեն, կիծեն անդին անցել արդեն այսպիսի հիվանդությունը, այս թևից տանջվելու վիճակները, և անուրամար պետք է օգնել այդ մարդկանց, թշպատապար այսպիսի մարդկանց ներկայիս բժշկագիտությունը չի հավատում շատ հաճախ այսպիսի բաներուն, և կմոտենան պարզապես, ինչպես ենք, ֆիզիոլոգական տեսակետից թեղ են սրսկում, ուրիշ միջոցներ են կիրառում, կարծես թե միայն ուղեղայի մի հիվանդություն լիներ ասիկը, բայց կարելի չէ այդպես բուժել, ամեն հիվանդություն իր թեղը և թարման ունի։ Հետևաբար դեր Հիսուս կսե, որ որոշ թևեր կան, որ պարզ աղոտքով չելլեր, աղոտքով և ծոմաբահությամբ կելլեն։ Հետևաբար այսպիսի անսանց հոգևոր մոտեցում, հոգևոր օգնություն պետք է ցուցաբերել։
0: Սրբազան, երբ Հիսուս դևի անունն է հարցնում, պատասխանն է լեգիոն։ Ինչ է այս անունը նշանակում։
1: Լեգիոն ռոմեական լման բանակը լեգիոն էր, 6000 զինվորից բաղկացյալ էր։ Այսինքն այդ 6000 հոգին մեկ բանակ կգազմեր ռոմեական համակարգի մեջ, ենթաբաժանումներ ուներ եւ այլն, բայց 6000 զինվորից բաղկացած մի խումբ էր։ Ուրեմն լեգիոնը ինչ ասել է, մենք լեգիոն ենք ասելով, ասել որ մենք շատ ենք։ Շատ ենք։ Այսինքն մեկ մարդու մեջ 6000 թև մտել է։ Եվ անիկայա ցույց տա, որ իրենք տարբեր տեսակի տարածի եւ օրենքների ենթակա են։ Ինչպես որ քիմիայի, ֆիզիկայի օրենքները չաշխատում երկրաչափության մեջ, չէ՞։ Ուրիշ մի օրենք պետք է հոն, ուրիշ օրենքներ են աշխատում, այդպես էլ հրեշտակներու աշխարում այլ օրենքներ կան։ Անոնք մեր աշխարհի հետ կապ ունին, բայց նաև ունին իրենց հատուկ օրենքները, ապրելակերպը և ձևը։

0: այս մարդը այդպիսի մի արշավանքի ադեն թիվահարված լինի, որովհետև թևերի թափանցման համար մարդու պաշտպանությունը պետք է գործանել, և մեծ վախերը պատճառ կդառնա, որ մեր հոգի այդ պաշտպանությունը թուլանա, ջեղ կվի և հունդերեն ներս մտնեն։ Ուրեմն գսեմ, որ կարելի է այսպիսի մի հարցակման ժամանակ, կամ այս մարդը մանուկեր կամ երիտասարդեր, իր տեսածները և այլն, մի տեսակ խելակարության պերած են, և այդ միջոցին կարելի է այս թևերը մտածլան։ Կան ուրիշ մեկնություններ, որ գսեմ, որ ինչպես որ արդար մարդիկ կսրբանան, և մերնելուց հետո հաղթական եկեղեցի մեջ գործել կշարունակեն, հրեշտակներով ես անունք պաշտոն ունին հավատացյալներուն օգնելու և պաշտպանելու։ Նույնպես ալ կարելի է որոշ մարդիկ այնքան չարանան և այդպես մեռնին, որ իրենց հոգին թևի վերածվի արդեն։ Եվ այս անգամ սատանան օգտագործի այս մարդիկը, այսինքն ասում և կամ թափարին, որոշ տեղեր կապված մնան, և կարելի է, որ այս լեգիոնը չարացած զինվորներում մի խումբ լինի, ասոնք մեկնություններ են արգավտը, բայց մի բան գիտենք, որ ասոնք խմբովին անցիմը մեջը գտնվին և անհանգիստ են, բայց նաև չեն ուզեր թուժող երթալ, և աղաչում են Հիսուսին, որ թուժող չուղարկի, կամ նույնիսկ թուրս չհանե, որովհետև թուրսը ցուրտ է իրենց համար նաև։
1: Սրբազան, ինչու դևերը խոզերի մեջ մտնելու ցանկություն հայտնեցին։
0: Իրենք գիտեմ, որ պիտի թուրս պիտի ելեն, և Հիսուս այդ իշխանությունը ուներ, հասկացած էին իրենք, այդ փոթորիկի պատերազմեն հասկացած էին, որ իրենց վրա եկող պարզ մեկը չէ, և իրենց հրամայելու իշխանությունը ունի, որ երթան թժող, հավանաբար շատ հաճելի մի տեղ չէ գիտեին հոն, հոն երթալ չեն ուզեր։ Եվ նաև չեն ուզեր թուրսը մնավ, այդ չերմությունն են փնտրում, այդ տակությունն են փնտրում, որովհետև երկնային մխիթարություններ են, հերու են հիմա, միայն մնացել է իրենց անասնական մարմինը սկայարանքներու դալիկ հաճույքները։
1: Սրբազան, երբ տևերը խոզերի մեջ հայտնվեցին, հազարավոր խոզեր դարավանդից ծովը նետվեցին և խեղթվեցին, հավանաբար մեծ վնաս պատճառելով նաև իրենց տերերին։ Արդյոք նրանց տերերը պատժվեցին ինչ-որ հանցանքի համար, այս դեպքը ինչպես կմեկնեք։
0: Հիմա այս դեպքը արգավթը ունի երկու երեսանք, մեկը ցույց կտա դիրոջ ողորմությունը։ Երբեմն մենք ռունական լեզվով շատ խիստ ենք նաև սատանայի և թևերու նկատմամբ, և պետք է լալ այդպես լինինք, բայց դիրոջ ողորմության այնքան մեծ է, որ նույնիսկ այս թևերին ծվում է, և լավ կսեք, կացեք կսեք, խոզերին մեջ կացեք։ Քրիստոսի մեծ ողորմությունը ցույց տա նույնիսկ թևերի նկատմամբ, իր այդ մեծ ուժ, աստվածային ուժը չօգտագործում։ Եվ իրականության մեջ թժողքում ալ, մեղավորներու կյանքին մեջ ալ, եղած դարաբանքներ աստված չէ տալիս, իրենք սրենք են անիկարանում։ Ինչպես որ այս թիվահարի կյանքում այդ կհայտնվեր, որ ինքսին կդանչեր, քերեսմաններու բարգում էր, մարդու երես չեր տեսներ և այդն, այսինքն դերը գսե, որ խղճալի եք դուք իրականության մեջ։ Ավետարան այս հատվածը մեզ ցույց տա, որ այն բաներ են, որ մարդիկ սարսափում են, շատ են վախենում, բայց մի տեսակ այս ավետարան հատվածը մեզ ցույց է տալիս, որ որքան խղճալի են, և ինչ է իրապես Աստուծո մեջ հեռանալու քինը, հրեշտակներ հիմա, և ոնդե գուսեմ, որ խոզի մեջ մտնեն քոնե, գործում ցուցեր են իրենց թևերը, հիմա մարմինալ չունին, և կամ ունին շատ խեղճուկ է, և հիմա միայն նույնիսկ հանգիստ գտնել կուզեն խոզերի մեջ։ Եվ Աստված գսե, որ լավ, կացեք, կացեքոն կացեք, մի պահ։ Եվ նաև ունի այս դեպքը ուրիշ խորհրդանշական կարևորություն մարդկանց համար, որ անոնք, որոնք կախարդությամբ են սպավում, այդպես ինչպես ենք,

0: հրեշտակներու հետ խոսիր գուսեն, մյուս աշխարհու հետ կապ հաստատել գուսեն եւ անոր համար չեն քաշվիր այդ թևերի հետ կորզակցելից, հա՞։ Շատ պատրաստ են հավատալու ամեն փսփսացող ոգին, որ աստուծմեի է։ Եթե մարդուն մեջ մտնեն, եթե մարդու ցեր կանցնեն, իրենց խեղճ վիճակը ցույց տալ գուսե Հիսուս։ Հիսուս ցույց տալ գուսե, որ այս ոգիները գործանարար են։ Կգործանեն, եթե մարդուն մեջ մտնեն, կգործանեն, եթե անասունին մեջ մտնեն, կգործանեն, եթե փույսին մեջ մտնեն, կամ որև այդտեղ։ Իրենք փլատակներու ոգի են, գործանվան ոգի են։ Հետևաբար, ով որ չարության հետ կորց ունի, եթե չարությունը մի դեղ կմտնե, անպայման կգործանե։ Նայեցեք, հիմա մարդը կգործանեին, հիմա խոզերու մեջ մտան, խոզեր գործանեցին, խոզերը խենթացան, խոզերը խենթացուցին, մարդու մեջը հանքիս չէին, հիմա խոզերուն մեջը հանքիս չեն, եւ հագարակ իրենց կամքին, ինչ կլան, խոզեր գխլրդին եւ թարավանթեն վար, անդունդից վար, ծով կթափվին եւ կխեղտվին։ Տերևս աստծո նախախնամությունն էր անիկա եւ գսեր, որ խոզեր անգամ ցեզմա վերում ակուրեն։ Խոզերու մեջ մնալու անգամ արժանի չեք, այդ ամեղ անասուններու մեջ մտնելու անգամ ինչ չեք թուք արժանի չեք։ Տերևս ասված հոստե խոզերն է ողորմում, որովհետև ի վերջո պիտի մերնեի։ Չիրակ է, որ խոզադերերին հոստեղ վնաս է հասնում, բայց մի տեսակ իրենց շրջանը ողողված էր այս թևերով, իրենց կենցաղը, հեթանոս կենցաղը, հավատքեն հերու կենցաղը, մի տեսակ փնակավայրին վերացած էր։ Աշխարհի վրա կան այդպիսի տեղեր, որ թևերը ավելի շատ կգտնվին, քան թե այլ տեղերը, որովհետև հոնդե մեղքերը շատ են, կախարդությունը շատ է, աղդոդությունները շատ են, հետևաբար կգրավե հոնդե չար ոգիները, ինչպես որ թիակը, հոնգ ավակին ճանջերը, որդերը, ամեն տեսակ միջատները, ինչպես որ եթե ծաղիկ կա, հոնալ կավակին թիթեռնիկները, մեղուները, հետևաբար իրենց շրջանը թիվահարված էր, եւ իրենք մի բան ուներ չէին ուսար, որ փրկվին, բայց ի վերջո նայեցեք իրենց վնաս տվավ։ Հիսուս չուղարկեց թևերը անոնց վրա մտնեն, պարզապես արդոնեց իրենց ուզածը, իրենց ուզածը արդոնեց։ Եթե Հիսուս թուրս աներ անոնց, այդ մարդեն կարելի անոնք ինտնապերապար գրկին բիրը մտնեին հոնդեղի բանի խոզերի մեջ և կամ թերևս հոնդեղի հովիվներուն մեջ բիրը մտնեին։ Այսինքն, այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ երբ որ ցեր շրջապատի թիվային աստեցություն կա, ցեր պարտականությունն է նաև անիկա մաքրել, որովհետև եթե չեք մաքրել, մի օր պիտի վնաս գրեք անիկաց, ցեր գալվածները պիտի վնասվին, եթե գարդունես, որ սատանայաբաշտը գադուն փրնե եւ մորթ է, զոհմատուցան է, մի օրալ կփախցնե քու զավակդ եւ անիկա կմորթ է իր աստվածին, իր չաստվածին։ Հետևաբար մեր քրիստոնյաներու բարդականությունն է նաև մեր շրջանը մակրակործել թիվային աստեցությանը։ Ինչպես պիտի ունենք անիկա, ուխտակնացությամբ պիտի ունենք, ոչ միայն մեր անձի համար պիտի աղոթենք, մեր թաղի համար պիտի աղոթենք, երբեմն պիտի երթանք թիմացը այդ մեղավոր դեղերին, անոնց թիմացը պիտի աղոթենք մենք, Քրիստոս անունը պիտի կանչենք, մենք պիտի գաբենք այդ ուժերը, որովհետև մենք չենք դեր իրապես, երբ որ արտոնվի, անոնք ինչին մեջ պիտի մտնեն։ Ոչ միայն նյութին, այլ նաև կմտնեն աննյութական բաներուն։ Մենք մեր եկեղեցու մեջ ունենք այդ սովորույթը, որ մենք աղոտ կանենք ոչ միայն մարդկանց վրա, այլ անասունները վրա, արդին համար, անսրևի համար, որպես մակրակուրծվին անոնք։ Մենք անում ենք, չէ, դնորդնենք անում ենք, չրողնենք անում ենք, այս բոլորը այդ թիվային աստեցություններն մակրուվերու միջոցներ են եւ մենք պետք է ունենք։ Եթե չենք ուներ, մենք չենք գիտեր դե իրավես երբ պիտի մտնեն, ուր պիտի զարնեն, ինչպես պիտի զարնեն իրենց աստեցությունը։ Հետևաբար այս մարդիկ, այս թվային այս թվական տարածքի մարդիկ հոգ չէին անում անոր, մի տեսակ հաշտված էին։
1: Սրբազան, մարդն է իր մտածումներով, իր գործերով ստեղծում այդ միջավայրը, որտեղ կարող է չարը հաստատվել, չար ուժերը հաստատվել, թե չարն է ամեն ինչ անում, որ մարդու մեջ հաստատվի։
0: Ասիկա մի հարցում է, որ հավը ծույց կել է, թե ծուն հավից կել է, բայց մի հարցում է, սկիզբից մարդը հրավիրեց, այսինքն Աթամ և Եվան հրավիրեցին սատանան իրենց վրա իշխան լինելու, որովհետև իրենց վրա Աստծո խոսքը իշխան դիտելար, բայց իրենց ասին, որ չէ, սատանայի խոսքը ավելի հարքի է, քան Աստծո խոսքը։ Սատանային հնազանդեցին ոչ թե Աստծո։ Հետևաբար մի տեսակ իրենք մեղքին մեջ ընկան, բայց այդ մեղքը այդ լսել էր, սատանան մեր մասին ավելի լավն է մտածում։ Եվ անգե հետո այդ սատանան մուտք գործեց մարդկային կյանքին մեջ, և իրենք անմիջապես տեսան, որ իրենց երկու որդիները, Աբել և Կայենի, վիճապալությունը սկսավ մեկը մյուսը սպաննեց։ Հիմա իրենք սատանային թույլ տվին, սատանան աշխատեցավ Աբել և Կայենի ուղեղներու մեջ, ուրեմն Կայենը գտավ հարմար միտը, և անոր մղեց մարդասպանության։ Եվ Հիսուս կսեց, չէ, սատանան սկիզբից մարդասպան է, սկիզբից ծդա խոսե, սուտ խոսած ադենը ինքն իր մեկը խոսի, Աստված չսորվեց ու ցանոր, ոչ ոքյանա չսորվեց։ Մարդկային պատմության ընթացքին մեղքը որքան որ կա, այնքան սատանան իշխելու իշխանություն ունի, բայց հատկապես չրհեղեղից հետո սատանային մարդկային կյանքի մեջ մուտք գործելու հնարավորությունը կախարդությամբ եղած է, այսինքն այդ ուժերու միջոցով ինքը ցերկ անցուցած է որոշ անցանց, և հետո այդ անցանց միջոցով քաղաքական ոլորտ ստեղծած է, և չարություններու մի անիվ ստեղծած է, որ թե չարությունները կշատնան, չարությունները և մեղքը կշատնան, ուրեմն իր իշխանությունը կգավելանա, իր իշխանությունը կգավելանա, չարությունները կշատանան։ Այնպես որ մի չար անիվ կա, որ մենք արդեն սատանայի մի տեսակ իշխանության ներքև ենք, եթե մենք մեր անձնական սխալներով թուրը փանանք, սատանան ներս է մտնում, այսինքն եթե թուրը փանաս բաց թողուս, քողը կմտնե, եթե այսօր չմտնե, վաղը կմտնե, որովհետև բաց է, քու պարտականությունը թե պաշտպանել անիկա, բայց երբեմն ուզածը չափ պաշտպանը, չէ, եթե քողերը շատանան և զորանան, երբեմն թուն ուզածը թալնես, անոնք մի ճամփա գտնեն և կմտնեն, քեսի կվնասեն։ Այնպես որ այս տարածքն ալ հավանաբար հեթանոսական սովորույթներով կախարդությամբ լեցված մի տարածք էր, և հոնդե թևերը ավելի ազատ մուտք էին գործում մարդկանց կյանքին մեջ, նույնիսկ ներս էին մտնում, կարելի է, որ այս մարդու անձնական մի դգարությունը լա, կարելի է իր ընտանիքի դգարությունը լինի, այսինքն երբեմն ալ ինչպես ասենք, որոշ վնասը կգրեն ընկերության ամենեն դգար անդամները, անպայման իրենք հանցավոր լալու պայման չեն, ամենեն դգարներ, մանուկները զորունեք, հա։ Այնպես որ պետք է մենք նաև պահպանենք մեր ամեն ընդգար անդամները մեր ընկերության։
1: Սրբազան, այս մեծ հրաշքը տեսնելուց հետո այնուամենայնիվ գերգեսացիները չընդունեցին Հիսուսին և խնդրեցին հեռանալ իրենց սահմաններից, ինչու՞։
0: Որովհետև վախցած էին, որովհետև հովիվներ դեսան ինչ պատահեցավ այդ երկխոսություն Հիսուսի և թևերի միջև, հետո երբ որ Հիսուս արտոնեց խոզերու մեջ մտնան, մեկենը մեկ խոզերու մեջ այդ շարժումը դեսան, ինչպես անկառավարելի կերպով թեպի ծով թեքվեցին և խեղտվեցան, վախնալով կացին և պատմեցին ժողովուրդը դուրս ելավ ամպոչ, և դեսան այդ մահացողո զերու թիակները, հասկցան, որ խովիվները շիտակ են ասում, և վախեցան, վախեցան անգե, ուրեմն չգրցան պարգանալ Հիսուսի վրա արգավտը, բայց գաղաչ էին իր մեն, որ հերանա իր սահմաններից, մենք չենք կնարգրել այս։ Եվ Հիսուս կհերանա հարգավթը, որովհետև երբեմն մենք աստվածային ճշմարտության ամբիս գրնանք հանդիպիլ, որ չգրենք անիկա այդ պահում, վախենանք մենք, Եվ շատ հաճախ մարդիկ իրապես լույսը տեսնում են, բայց չեն ուզել իրենց կյանքը փոխել, իրենց ծանր գուկա այդ աստված ընդունել, սրբությունը ընդունել, իրենց կյանքի մեջ այդ հեղափոխությունը չեն ուզում ապրել։ Հետևաբար կուզեն, որ Հիսուս հեռանա, և Հիսուս հեռանում է։ Այսինքն երբեմն մարդիկ իրենց օգուտը չեն տեսնում իրապես, սատանայի կաչողությունը նաև այդ է, ամեն ինչը այնպես կշրջարկե, որ տակնու վրա կնե, գլխի վայր կդարձնե, շիտակը սխալի, սխալի շիտակի պես կտեսնես։ Ուրեմն այս մարդիկ իրենց բժիշկը կմերժեն, իրենց փրկիչը կմերժեն, մի բան որ գրնա իրենց տարածքը փրկել, բայց չեն ուզեր։ Եվ մի տեսակ մեղքին հետ հաշտված են, թևերի հետ ալ հաշտված են, չեն ուզեր խրճեցնել թևերը, չեն ուզեր անոնց հետ պայքարի մտնել։ Անոնց տված այդ վնասով կամ ճնշումով ապրիլ վարժված են և կուսեն անորդակը մնալ։ Այսինքն մարդիկ մեղքից միշտ թշկող չեն, երբեմն կսիրեն այդ մեղքը, մինչև որ իրենց ծանր մի վնաս հասցնեն։ Այնպես որ մարդիկ չարության հետ ալ լեզու կգտնեն, կհաշտվին անոր հետ, մինչև որ իրենց մեծապես վնաս չտա։ Երբեմն ալ կհավատան, որ մեծակույն ուժն է չարը, և անիկա հաղթահարել, անիկա մակրակործել կարելի չէ, և չեն ուզեր։
1: Սրբազան, դիվահարը արդեն բժշկվել է, փոխվել, այլ մարդ է դարձել և ցանկանում է Հիսուսի հետ մնալ, սակայն Հիսուս չարտոնեց, ինչու՞։
0: Ուրեմն այս մարդը հեթանոս էր մեկ, և Հիսուս չէր ուզեր հեթանոսումը իր հետ գրել, հարմար չէր իր առաքելության համար, այսինքն մի այլ գրոնքից, մի այլ ասկից մի մարդ չգա, դեր Հիսուսի աշակերտներում ես չգա այդպիսները։ Առաջին եկեցին հեթանոսներուն քարոզելու սկսավ, այդ էր Աստծո ծրագիրը։ Հիսուս ասավ, ես իսրայելի գործված ոչխարների համար եկա, հետևաբար ինքը իսրայելի տարածքում կքարոզեր շիտակը, բայց չուզեց, որ այս մարդը իր հետ կա։ Իսկ երկրորդը այս շատ հզոր մի դեպք էր այդ տարածքի ժողովրդի համար։ Իրենք հասկացած էին, որ այս մարդը, որ թիվահար էր, այսքան սուսպ թարսած է, հակված է, հանքից կխոսի, անոր մեջ իր հեղափոխությունը տեսան։ Եվ Հիսուս հասկացավ, որ այս ժողովուրդը շոկ է ապրում հիմա, բայց հետո կամաց-կամաց պիտի հասկանան, թե ինչ պատահեցավ, ով էր այդ ցեղողը իրենց։ Հետևաբար այս մարդուն գսել, որ քու լավագույն դեղդ իրենց մեջ մնալն է և վկաթարնալն է, քու գենցաղովդ, նոր գտած քու կյանքովդ, մաքրված քու կյանքովդ վկա պիտի լաս, թե ինչ պատահեցավ քեզ, քու ընտանիքիդ և ուրիշներուն։ Իրապես փոխված մի մարդ մեծ ուժ է Աստուծո և Փարուն համար։ Աստուծո ուժը ցույց կտա, Փարին ուժը ցույց կտա, Սիրո ուժը ցույց կտա, ցույց կտա, որ մարդը գրնա փոխվի։ Չկա անփուշելի նկարագրի խնդիր, կարելի է անիկա հեղաշրջի։ Ուրեմն դեր Հիսուս անոր համար գսե, որ թուն քնա հոն։ Եվ նաև մեզ համար թասի ասեք, ամեն մարդ ամեն առաքելության կանչված չէ, ամեն մարդ եկեղեցական պետք չէ լինի, ամեն մարդ պետք չէ միսիոներ լինի, մեկը գրնա շատ հավատացյալ լա, բայց միսիոներության երթալու շնորհք չունենա, երթալույալ պետք չունի։ Այնպես որ դեր Հիսուս երբեմն գսեցի ամեն ինչիդ եգուրիմ ետևես, հոսալ գսե, որ չէ, չեմ ուզեր, որ ինձ հետ կաս, դու այդ մեջ մնացիր։ Այնպես որ մենք հալ լսենք դեր Հիսուսի ձայնը, թե մեզը ուր է ուսում, ուր լավ է մեզը համար և Քրիստոսի գործին համար, ուր ենք մենք լավագույնս վկաներ դառնալ Աստծո գործին մեջ, մեր կենցաղով, մեր խոսքով, մեր փոխված կյանքով։
1: Սրբազան, ովքեր են առավել ենթակա դիվային հարցակման, մենք ինչ պետք է անենք մեզ պաշտպանելու համար։
0: Մենք բոլորս ենթակա ենք թիվային հարցակման։ Ոչ մեկ ապահովություն ալ չկա։ Մի հետաքրական խոսք ասում Պողոս Արաքյալը իր վրա եղած մի հիվանդության մասին, ասել որ մի սատանայի հրեշտակ դրվեցավ ինձ, որ ինձ փրունցկե, ինձ ծեծը։ Այսինքն այն հիվանդությունը, որ ինքը գրում է, մի սատանայի հրեշտակ, մի թևի աստեցությունն է, եւ գսե ես աղոթեցի, որ ինձ մե վերացվի աստիկա, բայց աստվածը սավ երեք անգամ, որ իմ շնորհքս կփավե քեզ։ Ուրեմն մենք մեզ մե ոչ մեկը ազատ չի անոնց աստեցութենեն, նույնիսկ սուրբերը։ Այսինքն մենք սուրբերու կյանքին գնայինք, մենք դակավին սատանան մոտենալու հնարավորություններ ունեն, ինչպես նույնիսկ Տեր Հիսուսին մոտեցավ անապատին և այլ միջոցներում մոտեցավ։ Հետևաբար փախչելիք մի տեղ չունենք։ Անոր համար Պետրոս Արաքյալը գսել, որ սատանային փախչեցեք, աստուծո ապավին վեցեք։ Այսինքն սատանային չեք գնար փախչի, սատանային միայն գնաք փախչի աստուծո մեջ ապավին վերով։ Հետևաբար մենք աստուծո մեջ պիտի մտնենք, ան է մեր ժայրը, մեր ապավենը, մեր բերդը, որ մեջ ենք մենք ապահով։ Հետևաբար մեր կյանքում սրբություն պիտի լինի, մեր կյանքում աղոթք պիտի լինի, և այնուամենայնիվ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ունենք այդ ուժը։ Շատ հաճախ երբեմն նորմալ այս բաներով չհետաքրքրվող մարդիկ կվարակվին այս բաներով, երբեմն իրենց տան մեջ շարժումներ կբադահի, քույքերը դեղ կփոխին, ցայներ կլսեն։ Ես այդպես կհիշեմ, մի ընտանիք հրավիրած էր ինձ, որ դնորդն է կատարեմ իրենց տունը, իրենք ջուջաներ էին տեսնում այդպես, կաճաճներ, կանանջ քույնով և այն և այլն։ Ընդհանրապես ես կասկածամիտ եմ այդպիսի բաներ, անմիջապես չեմ հավատալ, բայց իրենց մեջ փաստապան կար, ճարտարակետ կար այդ տան մեջ ապրողներուն մեջ, և իրենք հավատքի հետ և այդպիսի բաներով շատ տարված մարդիկ չէին։ Եվ երբ որ դնորդը կկատարեցինք, այլևս այդպիսի բաներ չերևեցին իրենց աչքին, կամ այդ երևույթները չեղան։ Երբեմն մարդիկ կսկան, որ մի բան կճնշե իրենց, հատկապես քունի ադեն, իրենց կուրցքը նստող և գոգորդ սեմով, շնչահեղձ թողող ուժեր և զորություններ կսկան, և կսկան, որ այդ չար է, պետք է աղոթեն այդ միջոցին, և զորավոր երբով Տեր Հիսուսի անունը կանչեն, որովհետև նույնիսկ հաճագնքել ուզես այդ պահուն, չես կարող գուցե կշարժեն։ Եվ այդպիսի բարականներուն իրապես աղոթքը մեծ զորություն ունի, և կսկաք, որ կամաց-կամաց կթողու այդ բանը, լավ գլա օրհնված մի խաչ գրել մեր վրա, ավետարանի հատվածներ գրել, քրված գրել մեր մեջը, այսինքն մեր սենյակում Սուրբ Նարեկի մի աղոթակիրքը լինի, աստվածաշունչ լինի մեր տունը, մեր պատերը զարդարված լինի Հիսուսի նկարներով, ավետարանեն նկարներով, այսինքն մենք փաստենք, որ այդ ոգիներուն մենք չենք տեսնել, բայց անոնք տեսնում են, մենք պատկանում ենք ուրիշ մի տիրոջ, կապ չունենք իրենց տիրոջ հետ, և քորձ ունենալ չենք ուզեր իրենց տիրոջ հետ, պետք է նաև մենք ուշադիր լինենք կախարդութենեն, պիտի չերթանք ոչ մի քուշագին, ոչ մի գաղարդին, պիտի չայցելենք բժշկության համար ոչ մի մարդուն, որ եկեցին 100%-ով չեղսած, որ այս մարդը աստուծմով է բժշկում, որովհետև ինչպես քիչ առաջ խոսեցանք, սատանան գրնա օգտագործել աստուծո անունը, աստուծո վերաբերյալ թեմաները, որպես համոզում ստեղծը, հերու մնանք օդար գրոնկներից, աղանդներից, մաքուր պիտի լինի մեր կյանքը, որպեսզի սատանան մեր բղծության պատճառով մեր կյանքում գործելու իրավունք չունենա։ Ուրեմն պաշտպանությունը այսպես է, և նաև պիտի գիտակցենք մենք, որ մի պատերազմ ունենք մենք, աներևույթ պատերազմ, և Պողոս Արաքյալի Եփեսացիներու կրած նամակում, թերևս մեր վերջնապանը լինելու 6-րդ գլխում գսե, և վերջապես զորացեք տիրոջով և նրա սորության կարողությամբ եւ Աստուծո սպառազինությունը հակեք, որբեսի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարանքներին, որովհետեւ մեր պատերազմը մարմնի եւ արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ եւ երկինքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Ուրեմն հոստը արաքյալը մեզ իրապես սկսե, որ դուք իմանա կամ չեք իմանար, գիտակից եք կամ ոչ, բայց մի ուրիշ աշխարհ կա, որ մենք գույր ենք, եւ շարունակ այդ աշխարհը մեզ աստեցություններ գալիս է, եւ մենք ալ աստեցություն ենք ուղարկում անոնց, մենք ալ ուժ ունենք հատկապես հավատքով եւ աստուծմով միացած, սատանան ալ թևերն ալ վախենում են մեզ մե եւ օրհավատացյալ ենք, մեր խաչից վախենում են։ Հետևաբար այս գիտակցությամբ իմանանք, որ մենք մի կրիվ ունենք, երբեմն մեր կյանքի մեջ պատահած տարօրինակ դեպքերը, հակարագությունները մի տեսակ աներևույթ պատերազմ են, այնուհետև պետք է աղոթքի մեջ ավելի զորանանք։ Հետևաբար ավետարանի լույսը պետք է տարածվի, ավետարանի լույսը պետք է լինի մեր տուներուն մեջ, այդ երջանկություն կբերը, բայց սատանան գուկա խավարով, ամեն տեսակ տքիտությամբ, սխալ ինֆորմացիայով, կախարդանքով, այլ գրոններով, որպեսզի թշպախտեցնե մեզ։ Ուրեմն եկեք ամուր բինտ կենանք մեր տեղում եւ Սուրբ Պատերազմը շարունակենք։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, մեր նախորդ թողարկումը նվիրված էր Սուրբ Երրորդության առաջին անձին Հայրաստծուն։ Օրվա թողարկումն անմիջական շարունակությունն է նախորդի և նվիրված է Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձին, Որդի Աստծուն, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։

Սուրբ երրորդությունն Աստծու եռամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր դավանանքներից մեկը, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, և մի բնությամբ։ Սուրբ երրորդության ըմբռնումը սուր վեճեր է հարուցել քրիստոնեության ներսում։ Առաջիկա օրերին կխոսվի Սուրբ երրորդության երկրորդ անձի, Որդի Աստծո մասին։

Քրիստոնեության մեջ Աստծո, որպես Հիսուս Քրիստոսի հոր, գաղափարն ավելի հեռուն է գնում, քան նրա, որպես Արարչի եւ բոլոր ժողովուրդների հոր գաղափարը, ինչպես նշված է Արաքելական հանգանակում, որտեղ ամենակարող հայր, երկնքի ու երկրի Արարի չարտահայտությանն անմիջապես, բայց առանց ինքերպով հաջորդում է Հիսուս Քրիստոս, նրա միակ որդին, մեր Տերը, արտահայտությունը, այսպիսով ամբողջացնելով հայրության երկու իմաստները.

Եռամիասնության վարդապետությունը Հիսուս Քրիստոսին ներկայացնում է որպես Աստծո մարմնացում, որն ունի մեկ էություն, սակայն երեքանց, արտահայտված նաև Հայր Աստծո և Սուրբ Հոգով, Սուրբ Երրորդության առաջին և երրորդ անձինք։

Սուրբ գիրքն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրա հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Բարեկամներ, Սուրբ Երրորդության եւ երկրորդ հանձի որդի Աստծո թեման մեր տաղավարում մեկնաբանում է Ամարասիվան Քիվանահայր, Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիս։

տեսեք ինչ է ասում, ինչ է վկայում նոր կտակարանը։ Ասում է Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի ով նրան հավատա, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ հարց է առաջանում։ Հիմա մենք փրկությունը ճաշակում ենք եւ ժառանգում ենք միածին որդուն հավատալով, թե Աստծուն հավատալով։ Եվ այստեղ հենց աստվածային սիրո գաղափարն է առաջ գալիս, այնքան սիրեց աշխարհը, որ այդ իշխանությունը եւ տնորինությունը եւ փառքը որդու միջոցով ի ցույց դրեց մարդկությանը։ Մենք հիմա ասում ենք Քրիստոս Փրկիչ, Քրիստոս իմ Հիսուս, Քրիստոս իմ Աստված, Տեր իմ Տեր եւ Փրկիչ, որովհետեւ Քրիստոս ինքը բառ, ինքը Քրիստոս, Աստվածամարդ եւ մարդ էր եւ Աստված էր, կատարելապես կատարյալ Աստված էր։ Մենք չենք կարող բաժանված տեսնել միայն Աստված, ասելու համար, որ ինքը Քրիստոս նաև Աստված էր, հակառակ պարագային աստվածաչարչարության հերետիկոսության մեջ կմտնենք։ Չենք կարող ասել, որ Քրիստոս ինքը որդի լինելով մարմին առավ և մարդ դարձավ, որ ուներ իր մեջ աստվածային նշույլներ, հակառակ պարագային աստվածայինը կնվազեցնենք և մեկ մարդու խաչելությունը մարդկությանը փրկություն չէր բերի։ Բայց որպեսի մենք նաև Քրիստոսի մեջ երկու բնությունները չբաժանենք երկու տարբեր դեմքերի, մենք ասում ենք Քրիստոս որդի Աստուծո, որդի մարդո, որովհետև երբ Աստված ուղարկեց որդուն, որդին պիտի մարմին առներ, սրբեր այդ մարմինը, և պատահական չէ նաև, որ Սուրբ Կույս Մարիամից մարմին առավ, կույսից մարմինը ստացավ, մաքուր մարմնից վերցրեց այն մարմինը, որ ուներ մեղքը նախահոր և նախամոր, մաքրեց այն։ Խորհուրդը հենց դա է, որպես մանուկ դաստիարակվեց, որպես մարդ մեծացավ, հաց կերավ, ննջեց, հարսանիքի եղավ, քարոզեց, բայց որպես Աստված հրաշագործեց, որպես Աստված խոսեց և իր հորը, իր աստվածությունը ցույց տվեց։

Մյուս հարցը երբերյանները նրան տվեցին տաճարից դուրս գալուց, դու ես որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք, ասում են դուք ասացիք, ինչ է սա նշանակում, եթե ես հավատում եմ, որ Քրիստոս էր ինք Աստված էր եկավ, ինք Աստծո որդին եկավ իմ փրկության համար, ուրեմն այն ինչ որ Քրիստոս ասաց ևս պիտի հավատամ, որ այն իշխանությունը և այն ինչ որ Հայրը տվել է որդուն, դրանով է իմ փրկությունը։ Աստված ասում է, ով հավատա նրան, փրկվի, Քրիստոս ասում է, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ Հորը, ես այլ բան չեմ անում, քան այն, ինչ որ իմ Հայրը ինձ ցույց տվեց, ավել բան չեմ անում, և ասում է, այն, ինչ որ Հայրը ինձ տվեց, խորհրդաբանորեն հետևյալն նշանակում, որ դրա համար ես եկա աշխարհ, որպեսզի փրկություն ունենա, առավել ևս ունենաք, աստվածային իշխանությունը ո՞րն է, Աստվածային էությունն է, ամենազոր լինելն է աստվածային իշխանությունը, ամենակարող լինելն է, Քրիստոս ամենազոր և ամենակարող էր, այո, հաղթեց մահվանը խաչիվը, Քրիստոս ինքը աստվածային էությունը ուներ, այո, աստվածային ներկայություն ուներ, այո, դրա համար հիաները շատ հաճախ սկսում էին իրար մեջ հարց տալ, արդյոք սա հյուսնի որդին չէ, որտեղից նրան այս իշխանությունը դևերի վրա։ Մյուս կարևոր ակնարկը, իհարկե փորձում եմ հակիրճ և կարևոր տեղերով ասել, Գերգեսասի դիվարի պարագային ինչ ասեցին դևերը, ինչու մեզ տարաժամ տանջելու եկար որդի Աստուծո, ով ուներ իշխանություն դևի վրա, ով ուներ իշխանություն չարի վրա, ինք Աստված, և Աստվածային իշխանությունը ամենազորությունը և ամենակարողությունը ուներ Քրիստոս։ Բայց մյուս պարագան տեսեք խաչի վրա, որ Քրիստոս հավաքեց հայրն իր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում, սա մեկ այլ խորհրդաբանություն ունի, ահա վերադառնանք այն խոսքին, որ ասաց, ով նրան հավատա, ինչու եկավ մարդու որդին աշխարհ, ինքը մարդու որդին Աստծո որդի լինելով հանդերձ, ինչու եկավ, ով իրեն հավատա, ինչպես պիտի իրեն հավատանք, որ նա է մեր փրկիչը, և Քրիստոս ինքն էլ ասում է, ով հավատա իմ խոսքը, լսի իմ խոսքը և պահի են, ո՞րն էր Քրիստոսի խոսքը, ի՞նչ էր քարոզում Քրիստոս, որ կա Աստված, Աստծո է փրկությունը, և որ ինքը Աստծո որդի է, բայց ուղիղ տեքստով չէր ասում, ով ինձ հավատա, Աստված է ասում, Քրիստոս ասում է, ով լսի ինձ և իմ խոսքը պահի։

Ես շատ կուզենամ, որ հաջորդ մեր եթերների ժամանակ հատուկ կանգ առնենք հենց Քրիստոսաբանության վրա, որովհետև ինքը Քրիստոսի Աստված մարդկային լինելու գաղափարը, Աստված եւ մարդ լինելու գաղափարը, թե երկու դեմք, երկու կամք, երկու ներգործություն, թե Աստված լինել, թե մարդ լինել, սա շատ կարևոր եւ շատ լուրջ նյութ է, որով հենց առաջին եւ ամենաուժեղ ցնցումը բերեց եկեղեցու։ Մեզ համար Քրիստոս եւ Աստված է եւ մարդ է, բայց մենք Քրիստոսի մեջ տեսնում ենք մեկ ընդհանրություն, մեկ միություն, մեկ բնություն։ Ինքը բնությունը մարդկային մարմինն էր, ինքը բնությունը, բայց այդ բնությունը սրբված էր Աստծով, եւ Աստված եւ մարդ միասին ապրեցին, երբեք չմիաձուլվեցին, չխառնվեցին, մեկը մյուսից առավելություն չունեցավ, մեկը մյուսից չպակասեց, այլ հավասար գտնվեցին։ Եվ խաչի վրա ոչ մարդն էր կանված, ոչ Աստված էր կանված, խաչի վրա Աստվածամարդն էր, խաչի վրա ինքը Քրիստոս էր, որտև Քրիստոսի կերպարը, Քրիստոսի էությունը, բնությունը Քրիստոսի, հենց դա էր, եւ կատարյալ մարդ լինել, եւ կատարյալ Աստված լինել։ Փորձում եմ որոշակի պարզ տերմիներով բացատրել, սակայն մեր պատմությունը եթե նայենք Քարքեդոնի ժողովը եւ ինչ Քարքեդոն, երբ որ արդեն մեզ համար պարզ էր Քրիստոսի եւ Աստվածային եւ մարդկային բնությունները, ծավալուն մի մեջ նյութ է, եւ Քարքեդոնի ժողովում հենց այդ պատճառով եղավ բաժանումը, որ շեշտադրումը եղավ եւ Աստվածային եւ մարդկային, որովհետեւ պեսի մեր վաղ եկեղեցում սկսել են արդեն սխալ հասկանալ Քրիստոսի Աստվածային ու մարդկային կերպարները։ Դրա համար եղավ բաժանումը հատուկ շեշտադրումը, որը եւս մեկ այլ բաժանման բերեց, որ դրա համար մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, որ շատ բաներ կան, որ մեր մարդկային միտքը ընդունակ չէ հասկանալու։ Մեզ համար կարևոր է հասկանալ, որ ունենք Սուրբ Երրորդություն, Սուրբ Երրորդության մեջ երեք անձեր, բայց երեք անձերը տարբեր աստվածություններ չեն, իրենք էությամբ նույնն են, իրենք Աստված են, իրենց բնությունը աստվածային բնություն ունի, բայց անձերով իրենք տարբեր են եւ բաժանված չեն, եւ ինքը Քրիստոս այդ աստվածության մի մասնիկը, աստվածությունից մեկը, առանց բաժանվելու, առանց իր փառքը կորցնելու, իր փառքից իջավ եւ մարմին առավ, այսինքն չեղավ ժամանակ, որ Քրիստոս ինքը աստված չէր, ինքը իծննդեն է եւ աստված էր եւ մարդ էր։

Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր որդուն զոհաբերեց, որպեսզի մենք փրկվենք տառապանքներից, հիվանդություններից, մահից ու դժոխքից։ Ադամի անհնազանդության պատճառով մարդն ընկավ ցավերի եւ հավիտենական տառապանքների մեջ, իսկ Հիսուսի շնորհիվ դուրս եկավ այդ ամենի միջից։ Աստծո փրկությունը ստանալու համար կարիք չկա ինչ-որ բան անել կամ գնել, միայն հավատքով մարդը կարող է փրկվել։ Դա Աստծո մեծ շնորհքն է, մենաշնորը։ Անհրաժեշտ է միայն հավատալ Հիսուսին, որն ամահացավ եւ հարություն առավ ինձ համար, քեզ համար, բոլորի համար։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 19-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվան Քիվանահայր, Տեր Գեղարդաբեղա Հովանիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Իմ ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Սիրակի իմ աստությունը, գլուխ 23-րդ, Տեր, Հայր և Իշխան իմ կյանքի, մի թող ինձ դրանց խորհուրդների մեջ, ով կապանք կդներ իմ մտքերի վրա և իմ աստության խրատ իմ սրտի վրա, որպեսզի դրանք չխնայեն իմ տգիտությանը և թույլ չտան, որ մեղք գործեն, որպեսզի չծանրանան իմ զանցանքները և չմեծանան իմ մեղքերը, որպեսզի չընկնեմ հակարակորդների առջև և իմ թշնամին ինձ ոտնատակ չանի։ Տեր Հայր և իմ կյանքի Աստված, մի տուր ինձ աչքերի ունայն խաղ և հերացրու ինձնից սրտի ցանկությունը, թող ինձ չհասնեն որովայնի ցանկությունն ու անարակությունը, և մի մատներ ինձ անամոթ մարդու ձեռքը։ Որդիներ, լսեցեք բերանի մասին այս խրատը, ով որ պահի այն, չի որսվի, մեղավորն իր շուրթերով է որսվում, և հայհոյիչն ու ամբարտավանը դրանցով է սայթաքում։ Մի ընտելացրու քուբերանը երդումի, մի վարժվիր սրբյանունով երդվել, ինչպես այն ծառան, որ հաճախ պատժի է ենթարկվում, անպակաս չէ վերքերից, այնպես էլ, ով երդվում և մշտապես սրբի անունն է տալիս, չի մաքրվում մեղքերից։ Շատ երդվող մարդը անօրենությամբ է լցվում, և հարվածներն անպակաս կլինեն նրա տնից։ Եթե հանցանք գործի, իր մեղքն իր վրա է, և եթե շփոթվի, կրկնակի մեղք է գործում։ Եթե իզուր երդվեց, չի արդարանա, որովհետև նրա տունը տանջանքով է լցվելու։ Խոսք կա, որ հավասար է մահվան, թող այն չգտնվի Հակոբի տոհմի ժառանգության մեջ, թող այս ամենը բարեպաշտներից հեռու մնա, և նրանք մեղքի մեջ չեն թավալվի։ Մի ընտելացրու քո շուրթերը տգիտության, քանզի դրա մեջ մեղավոր խոսքեր կան։ Երբ մեծամեծների մեջ նստես, հիշիր քո հորն ու մորը, որպեսզի քեզ չկորցնես նրանց առջև, և ըստ քո սովորության հիմարություն չանես ու չասես, թե լավ էր չծնվեի, և քո ծննդյան օրն անիծես։ Այն մարդը, որ վարժված է նախատինքի, իր բոլոր օրերում չի խրատվի։ Երկու բան կա, որ շատացնում է մեղքերը, մի երրորդ բան էլ, որ բարկություն է առաջ բերում։ Ցածկոտ հոգին բորբոքված կրակի նման է, չի մարի մինչև չսպարվի։ Բոզաբարո մարդը չի դադարի իր մարմնի անդամների հետ անարակություն անելուց, մինչև որ կրակը վառի նրան։ Պոռնիկ մարդուն ամեն տեսակ հաց քաղցրե, նա չի դադարի մինչև որ մեռնի։ Մարդը, որ մեղք է գործում իր մահճի դեմ, իր սրտում ասում է, ով կտեսնի ինձ։ Իմ շուրջը խավար է, պատերը ծածկում են ինձ, ոչ ոք չի տեսնի ինձ։ Ինչու կասկածեմ, չէ որ բարձրյալը չի տեսնում իմ մեղքը։ Նրա երկյուղը մարդկանց աչքն է։ Նա չգիտի, որ տիրոջ աչքը բյուր անգամ լուսատու է արեգակից, տեսնում է մարդկանց բոլոր ճանապարհները և նկատում նրանց բոլոր գաղտնի տեղերը։ Մինչև նրանց ստեղծվելը ամենայն ինչ ծանոթ էր նրան, այդպես էլ կլինի նրանց վախճանվելուց հետո, այդպեսին կպատժվի քաղաքի հրապարակներում և կբռնվի այնտեղ, ուր չեր ենթադրի։ Այդպես կպատժվի նաև այն կինը, որ թողել է իր ամուսնուն և օտարից ժառանգ է բերել։ Նախ, որովհետև բարձրյալի օրենքին չհնազանդվեց, երկրորդ, հանցանք գործեց իր ամուսնու դեմ, և երրորդ, շնացավ պորնոկությամբ և օտար մարդուց որդի բերեց։ Նա ժողովրդից պիտի վտարվի, և նրա որդիներին պիտի հոգ չտանեն, նրա որդիները արմատներ պիտի չարցակեն, և նրա ոստերը պտուղ չպիտի տան։ Նա անեծք է թողնելու իր հիշատակին, և նրա նախատինքը չի ջնջվելու։ Ավելի լավ բան չկա, քան երկյուղը տիրոջից, և չկա ավելի քաղցր բան, քան անսալ տիրոջ պատվիրաններին։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտություն ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր, այսպես ասենք, փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար, այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովհաննես Ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար, նա ով ճշմարտախոս է, նա ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է, չէ՞, ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթան հաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովհաննես Ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամանակ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտեվ սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպիսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում,

դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին իբրև անանց հավիտենական արժեք Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացի թղթում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Բայց երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել, և եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր, եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանն այն Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է, որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստը լինելու։ Բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի, այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի, ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է, դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը, և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է, թե սուտ է։

Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այնտեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտև դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ-որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում են, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա, մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա, և ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, և ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի, սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում, մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա հարգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ ստանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և ստախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, ուրեմն այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկտեր, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականություն է, չէ, դեմ առ դեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն, և այստեղ իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն, այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են, և նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել, եմ ինչպես ուզես կարող ես փոխել, այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմն որոշել, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով, մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է խնդրահարույց, ի վերջո սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին և Եվային, կերպարանափոխությամբ, օձի տեսքով, սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային, կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, ոտև մարդ կորցնում է իրականության զգացումը, և իմ կարծիքով այս, ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական, պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու և խորհելու շատ առիթ է տալիս, մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վեր արժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում, ահա ես դրան մոտ եմ և դուռը թակում եմ, մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը,
ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել, իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, և այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այս ամենամեծ պրոբլեմն է, և դրա համար մեզանուն պիտի անընդհատ շեշտվեն, և պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահենք բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել և այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենաամենաամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է, և այդ հոգինը, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեւ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5%-ը իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեւ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտև Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում, մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմասած ճշմարտությանը չեն հարում, աղոթքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

0: Ինձ թվում է, որ Մակար Եկմալյանի մասին շատ խոսել էլ պետք չունի, որովհետև իր իսկ արած գործը և իր ժառանգությունը մշտապես խոսում է իր մասին այլևս։
1: Մակար Եկմալյան, մեկը այն մեծաթիվ արվեստագետներից, ում կյանքն ու գործունեությունը անմիջականորեն կապվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հետ։ Եկմալյան ընտանիքի երրորդ զավակն էր։ Ալաշկերտի Եկմալ գյուղից էին եկել հաստատվել Վաղարշաբաթում։ Դեռ մանուկ հասակից ինքնուրույն սովորում է թառ նվագել։ Բաց չի թողնում գյուղ այցելող աշուղներին լսելու ոչ մի հնարավորություն։ Տարվում է Էջմիածնում թևածող հոգևոր երգերով ու սկսում երգել գյուղի եկեղեցու ժամերգություններին։
0: Ժամանակի ընթացքում մշակույթները փոխ ազդեցություններ ունենում են և ցավոք մենք շատ անգամ ավելի ապրեցինք արևելյան ժողովրդների հետ միասին, երբեմն էլ նույնիսկ նրանց լծի տակ, նրանց տիրապետության տակ, և բնական ազդեցություններ եղան, բայց որևէ կերպ նրանք բուն հիմքին և մշակութային մտածելակերպի վրա չեղան, այլ արտաքին ազդեցություններ եղան։
1: Երեխայի ընդունակություններն անտարբեր չեն թողնում հարուստ հարևանին, որի միջոցներով էլ սովորում է տեղի ծխական դպրոցում։ Այնուհետև Էջմիածնի սինոդի իրավաբան Կարապետ Վասակյանի միջնորդությամբ 9 տարեկանում ընդունվում է Մայրաթորի ժառանգավորած վարժարան։ Շատ արագ հմտանում է հոգևոր երգերի կատարման մեջ, յուրացնում պաշտոներգությունը, դառնում դպիր, այնուհետև կիսասարկավակ։ Նույն այդ շրջանում սկսում է գրի առնել հայկական ժողովրդական երգերը։ Գևորգ IV Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսը բազմաթիվ այլ մեծամեծ ձեռնարկումների կողքին որոշում է, որ պիտի նոտագրվի պատարակը, ժամագիրքը և շարակնոցը։ Վեհապար հայրապետի նպատակը մեկն էր՝ ձերբազատել հոգևոր երգասացությունը տեղային և օտար ազդեցություններից։ Այդ նպատակով Պոլսից Էջմիածին է ժամանում երաժշտագետ Նիկողայոս Թաշչյանը։ Նրա հետ հանդիպումը ճակատագրական է դառնում Եկմալյանի համար։
0: Այսօրվա Գևորգյան ճեմարանի համար մենք պարտիմք ենք Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին նրա ջանքերին, որ ստեղծեց այդ ճեմարանը և կարողացավ լավագույն դասախոսներ այդտեղ ունենալ սերունդներ կրթելու համար և նույն ժամանակ մտահոգություն ունեցավ հայ եկեղեցու երգեցողության նկատմամբ, որովհետև հստակ է, որ եթե որևէ երաժշտություն գրանցված չէ, այլ բանավոր անցնում է սերնդե սերունդ, նույնիսկ նույն սերունդի մեջ տարբերակներ կարող են արդեն Երևան գալ երգեցողության մեջ, և այդ մտահոգություններն էր, որ Գևորգ IV երջանկահիշատակ կաթողիկոսը որոշում կայացրեց միաձև երգեցողություն ունենալու համար հայ եկեղեցում գրանցել, բանավանդ որ ոգևորությունը կար, արդեն գոյություն ուներ Լիմոնջյանի ստեղծած հայկական նոտագրությունը, այսպես կոչված հայկական խազերի գրառման հիմքի վրա, թե հայ երաժշտության յուրահատկությունները արտահայտել, և թե եվրոպական նոտագրություն իմացողների համար ավելի դյուրընթեռնելի լինել։
1: Կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ժառանգավորած վարժարանի 25 ամենաուշի մուխելացի աշակերտներ պիտի օգնեին Նիկողայոս Թաշչյանին։ Որոշ ժամանակ անց Թաշչյանը իրեն օգնական է ընտրում միայն Մակար Եկմալյանին։
0: Նիկոլայոս Թաշչյանը ինքն էլ լինելով տաղանդավոր անձ և նվիրյալը իր գործի, կարողացել է զգալ և տեսնել մեկին, որը այդ գործի ոչ թե պարզ շարունակողը պետք լիներ, այլև մի նոր հանգրվանի բերող, որը որ Մակար Եկմալյանը եղավ։ Եվ Մակար Եկմալյանը մեզ համար դարակազմի կանձնավորություններից մեկն է։
1: Գևորգ IV կաթողիկոսը չէր ակնկալում այդպիսի արդյունք։ Տքնաջան աշխատելով, Թաշչյանն ու Եկմալյանը նոտագրում են պատարակը, ժամագիրքն ու շարակնոցը և հանձնում տպագրության։ Թաշչյանը վերադառնում է պոլիս, իսկ 18-ամյա Եկմալյանը դառնում է նորաբաց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի առաջին երաժշտության ուսուցիչը։ Կարճ ժամանակ անց էլ Գևորգ IV հայրապետի խորհրդատուն և վանքի երաժշտական պատասխանատուն։ Ճեմարանում դասավանդելուց բացի Եկմալյանը լրացնում և վերամշակում է նոտագրված պատարակն ու սաղմոսագիրքը, սկսում աշխատանքը շարակնոցի երկրորդ հրատարակության վրա։ Այդ շրջանում արդեն միաձայն պատարակը բազմաձայնելու առաջին փորձերն էր անում։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն չստացած Եկմալյանի համար դա դժվարագույն հանձնարություն էր։ Ինքնուս կոմպոզիտորը լուրջ կրթության կարիք ուներ և գրավոր դիմում է ներկայացնում կաթողիկոսին։ Գևորգ IV հայրապետի հանձնարարությամբ 1877 թվականին գործուղվում է Սանկտ Պետերբուրգ տեղի կոնսերվատորիայում ուսանելու։ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր երաժշտանոցը ընդունվում 2 տարի անց միայն։ Այդ 2 տարին Եկմալյանի կյանքի ամենադժվարին շրջանն էր։ Տեղում մասնագիտական աշխատանք գտնելու փորձերը ձախողվում են։ Հայտնի է նրանամակը Մանկունի արքեպիսկոպոսին, այնուհետ Էջմիածնի սինոդին, որոնցով խնդրում է մի քանի ամսվա ռոճիկ և խոստանում սնվել 2 օրը 1 անգամ, միայն թե չդադարեցնի կոնսերվատորիա ընդունվելու համար երաժշտական մասնավոր դասեր ստանալը։ Դիտանական ջանքերը ցանկալի արդյունք են տալիս։ 1879 թվականին Եկմալյանը ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի տեսության բաժին, այն էլ անվճար կրթության իրավունքով։ Միևնույն ժամանակ դառնում է տեղի Սուրբ Կատարինե եկեղեցու դպրապետն ու խմբավարը։
0: Բացի նոր սերունդների կրթական, Մակար Եկմալյանը ինքն էլ այն ժամանակվա համար երաժշտական շատ բարձր կրթությունը ստացավ, հատկապես իր ուսումնառության շրջանում Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, որտեղ որ ոչ միայն գիտելիքների ջամբելու հարցն էր, այլև նաև այն շփումները այնպիսի մեծերի հետ կամ իր հետ ուսանողների, որը որ անպայմանորեն պիտի հետքը թողներ իր ողջ գործունեության, իր մտածողության և իր գործի վրա։
1: Նյութական ծանր վիճակը հաղթահարված էր։ 6 տարի կոնսերվատորիայում տեսություն յուրացնելուց հետո Եկմալյանը տեղափոխվում է գործնական ստեղծագործության բաժին։ Նա անշեղորեն գնում էր դեպի նպատակի իրագործումը։ Դա ինչպես միաձայն ժողովրդական երգի, այնպես էլ պատարակի բազմաձայնումն էր։ 1887 թվականին գալիս է Էջմիածին, հատվածներ ներկայացնում երաձայնված պատարակից, արժանանում հոգևոր խորհրդի հավանությանը և վերադառնում Սանկտ Պետերբուրգ։ Շուրջ 15 տարի ապրելով Պետերբուրգում, ստանալով երաժշտական փայլուն կրթություն, Եկմալյանը հրավեր է ստանում Թիֆլիսից երաժշտություն դասավանդելու Ներսիսյան դպրոցում։ ,1891 թվականին Թիֆլիս է գալիս Չայկովսկու և Ռուբինշտայնի երաշխավորագրերը ձեռքին։ Առաջին անգամ Եկմալյանն է Ներսիսյան դպրոց ներմուծում եվրոպական նոտագրությունը։ Նրա պնդմամբ ավելանում են երաժշտության դասաժամերը, ընդլայնվում է երգչախմբի կազմը։ Մեկ տարի անց ավարտում է պատարագի քարաձայն տարբերակը և Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացնում է պալատական կապելայի և կոնսերվատորիայի գեղարվեստական խորհրդի քննությանը։ Աշխատանքը արժանանում է Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի գլխավորած հանձնաժողովի բարձր գնահատականին։ Հետագայում Եկմալյանի պատարագի մասին հիացական գնահատականներ են տալիս նաև աշխարհահռչակ Ֆերենց Լիստը, Կամիլ Սենսանսը, Ջուզեպե Վերդին։ Պետերբուրգից Եկմալյանը գալիս է Էջմիածին և Գևորգյան Ջեմարանի երգչախմբի կատարմամբ նույնպես ներկայացնում հատվածներ պատարագից։ Այնուամենայնիվ, հայ իրականության մեջ բազմաձայն պատարագն առաջին անգամ ամբողջապես հնչում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի երգչախմբի կատարմամբ։ Գևորգ Սուրենյանց արքեպիսկոպոսի խորհրդով Մկրտիչ Խրիմյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը հատուկ հայրապետական կոնդակով պաշտոնականացնում է Եկմալյանի պատարագը։ Կոմպոզիտորի բազմամյա տքնաջան աշխատանքի պսակը մուտք է գործում եկեղեցի։
0: Երևի թե ժամանակին դժվար էր պատկերացնել, որ կարող է հաջողվել այդ, որովհետև միշտ հայ երաժշտությունը, երաժշտական մշակույթը եղել է մոնոդիկ, միաձայն։ Եվ միաձայն երաժշտությունը դժվարություն է ունենում միշտ էլ բազմաձայնի վերածելու համար, որովհետև միաձայն երաժշտական ամբողջ նյութը և կառուցվածքը շատ ավելի ազատ է։ Եվ հատկապես երբ վերցնում ենք մենք հայկական լադային սիստեմի վրա, որտեղ որ շատ հստակ չէ մաժոր կամ մինոր, որտեղ անընդհատ տարբեր խաղերը կան, մի երաժշտություն, որտեղ եվրոպական երաժշտության նման հստակված չէ երաժշտական նյութի ուժեղ և թույլ մասը, տակտային բաժանումները, հենց սա էր Մակար Եկմալյանը, որ կարողացավ եվրոպական հարմոնիայով ստեղծելու հայկական մտածողության և հայ ավանդական երգեցողության հիմքի վրա մի կատարյալ գործ։
1: Սակայն այդ մուտքն էլ դյուրին չէր։ Ինչպես պատարագի, այնպես էլ հոգևոր երգերի միաձայնության կամ բազմաձայնության հարցը զուտ երաժշտագիտականից բացի ուներ նաև դավանաբանական շերտեր և մինչև այսօր վեճեր է հարուցում։ Եկմալյանի պատարագի վերջնական տարբերակն առաջին անգամ հրատարակվում է Լայպցիգում 1896 թվականին։ Հայ եկեղեցու կողմից նրա պատարագի պաշտոնականացումը համընդհանուր ճանաչում է բերում կոմպոզիտորին։
0: Մակար Եկմալյանի Սուրբ Պատարագի մշակումով մենք ունեցանք արդեն բուն հայ ավանդական երաժշտության ներքին ողջ կառուցվածքին և մտածողությանը հարիր, բայց եվրոպական երաժշտության հիմքերի վրա, հարմոնիկ երաժշտության հիմքերի վրա հարմոնիզացված կատարյալ մի գործ, որը կարելի է համեմատել բարոկոյի շրջանից եկած արևմտյան երաժշտության մեջ այսպես կոչված մեսայի կանտատայի ժանրի հետ։
1: Կյանքի վերջին տարիներին կոմպոզիտորն ավելի շատ զբաղվում է մանկավարժությամբ ու ժողովրդական երգերի մշակմամբ, ռոմանսներ է գրում։ Եկմալյանին աշակերտել են Կոմիտասը, Արմենակ Շահմուրադյանը, Շարատ Ալյանը, Արմեն Տիգրանյանը և բազմաթիվ այլ նշանավոր երաժիշտներ։ Եկմալյանի մշակած ժողովրդական երգերն ու ռոմանսները թե հեղինակի կենդանության օրոք և թե մինչ այսօր մեծ մասսայականություն ու ժողովրդականություն են վայելում։ Նույնը կարելի է ասել նաև հոգևոր երգերի մասին։ Պատարագից զատ այսօր էլ մեր եկեղեցում այլ շարականների թվում հնչում են նաև Եկմալյանի շարականները։ 1904 թվականին հոգեկան հիվանդությունը, որ տանջում էր Եկմալյանին, սրվում է։ Մեկ տարի անց հոգին ավանդում է Թիֆլիսում ու թաղվում Խոջիվանքի գերեզմանատանը։ Թե կենդանության օրոք և թե մահից հետո քիչ չէին նաև նրա հակառակորդները։ Այսպիսին է նորարարի ճակատագիրը։ Կոմպոզիտորը պախարակվում էր հետևյալ կերպ. Նույն ժառանգավորած դպրոցի սանը մնաց, կուսակրոն հոգևորական դառնալու ճանապարից ձևական միայն ետ կանգնեց, սակայն իրոք մինչև կյանքի վերջն էլ հավատարիմ մնաց իր համոզմունքներին, իբրև անվեղար հոգևորական։ Այսօր այդ կշտամբանքը, որպես Եկմալյան մարդու և ստեղծագործողի, արժանիք է ընկալվում։
0: 100 տարիներից ավել այդ պատարակի երկեցողությամբ Աստծու հետ կապի մեջ են մտել սերունդներ, մտնում են այսօր, մտնում են եկեղեցի և վերանում են այդ երկեցողության աղոտքի հետ միասին։ Այլևս այդ մարդուն պետք է միայն ասել, որ փառք տիրոջ, որ մեր ազգին նման մեկին արժանացրեց։

0: Մխիթար Գոշը խորացելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենե մինչև իծերություն, շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությանը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, ինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճառ, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամոթ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։ Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարելի մանալ տխմարն եւ տգետն։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առաքի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Գրիլով շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի եւ Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների եւ մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։
1: Օրինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն Առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկա մի օր վերահոծվեց Գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միուրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանելյանն իր Գանձասարի Վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմյուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել Գանձասարի Վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի Հովհաննես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
2: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդին էր, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, մինչև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, մինչև պատարագ ավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբա ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա և աղքատասեր մարդ, համեստ և բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա Իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց Գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տոհմական շիրի մատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փառքի համար։
1: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա երկու տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյա վարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

Հրանին արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հոր մասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, թագավոր Ջալալ Դոլա, բարեպաշտ Արքա Ջալալ, հիշվող Հասան, գեղեցիկ, Ջալալ Վեհություն, Դոլան բարեկեցություն, սերունդներին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը, վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինը սուկ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը գանձասարը Արցախի և Ուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընդհացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։

0: Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովհաննես Հասան Ջալալյանը 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովհաննես Կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
1: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակիցներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
0: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և մոգոլ թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի Հեթում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրեն ստարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների հետ, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկյան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
1: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիտները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի բասկի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն իդեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայրի և կենտրոնը նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետք է ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք, Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից։ Երբ որ Շահումյան մարդակեր գաղթեցին, այստեղից մերոն գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարտակեր, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջական, կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
1: Արքեվ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած Մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև 1000-երորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ 1000-երորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ընդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշառ ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարտին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում երկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածող խորաքանդակներով, առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյուն հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուհիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարանը։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնուն դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենսուսույց Սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից հայցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տաճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոցվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը և վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը, Խորիշահը, գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ և բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցված կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը, Մահտեսի Խորիշահը, Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ արցախցին, այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերահիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները, զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգեոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի և այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա և նաև ընտանեկան դամբարան դառնա և որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչև հիմա Փարքաստու շարունակվում է և մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում և այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից, Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են, տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը, սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր առահետով, նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն և Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը, այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա և այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին, Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով Դոլորոսա անցա, առջևում պատկերացնելով Հիսուսին Խաչը կրելիս իր մեջքին, Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրբված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը, հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների եւ զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին են լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ-Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախնվել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ, և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհը առաջ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայլ։
1: Ու դարը այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես կցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը միշտ բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհանես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

0: Եվան, որ նշանակում է կյանք, անհնազանդ եղավ տիրոջը և խախտեց առաջին պատվիրանը, կերավ արգելված պտուղը, խնձորը։ Սակայն Գաբրիել հրեշտակապետի Ավետիսին Մարիամի, Հերեամի պարմանուհու, ահավասի ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ, պատասխանով շատ բան փոխվեց։ Սուրբ կույս Մարիամի ստացած Ավետիսով կանայք վերստացան մարդկային ցեղի առաջնեկ նախամոր Եվայի մեղքի պատճառով կորցրածը։ Սուրբ կույսը մայրացավ, դարձավ Աստծո մայրը։ Սակայն աստվածածնի ավետմամբ ոչ միայն կույս Մարիամն արժանացավ Աստծո մայր, աստվածամայր կոչվելու բացառիկ և բարձրագույն պատվին, այլև պատվվեց մայրությունն ընդհանրապես։ Մայրությունը ստացավ պատվոն նոր սանդղակ, դարձավ էլ առավել ակնածալի մի իրողություն։ Աստվածածինը դարձավ բոլորիս մայրը ըստ Սուրբ Գրային մի դրվագի, որը նկարագրվում է Հովանեսի Ավետարանում։ Հիսուսի խաչի մոտ կանգնած էին նրա մայրը, նրա մորաքույրը, Կլեոպասի կին Մարիամը և Մարիամ Մագդաղենացին։ Երբ Հիսուս տեսավ մորը և այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ Եվ այդ պահից աշակերտը նրան իր մոտ առավ։ Ավանդության համաձայն Սուրբ Կույսը Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո ապրել է Երուսաղեմում Հովանես Ավետարանչի խնամակալության ներքո։ Ինչու Հովանեսի խնամակալությանը հանձնվեց Վեհամայրը։ Այս հարցի վերաբերյալ, որը երևի շատ անգամ է հնչեցրել Ավետարանն ընթերցած յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եկեղեցու հայրերն ունեն իրենց մեկնաբանությունը։
1: Աստվածաշնչում Ավետարանում հստակ ասում է, որ Հովանես Ավետարանիչը ամենափոքր առաքյալն էր և ամենասիրելին էր Քրիստոսի կողմից։ Մյուս առաքյալներն էին սիրելի, ինչպես օրինակ իշխանություն տրվեց Պետրոսին, չէ՞։ Ոչ մեկ առաքյալի չտվեց այն իշխանությունը և չասեց «դու ես եկեղեցու վեմը»։ Պետրոսին ասեց, թե որ Պետրոսին գիտեր, որ իրան ուրանալու էր։ Բայց Հովանես Ավետարանչին ավելի սիրեց, ինչի համար, որովհետև Քրիստոս մեկ անգամ արդեն իսկ նշել է, ով որ փոքր է հոգով և մարմնով, նրա մեջ աստվածային շնորհն ավելի շատ։ Նրա համար Հովանես Ավետարանչին տրվեց աստվածահայտնությունը, Հովանու հայտնությունը։ Ինչու՞ մյուս առաքյալներին չտրվեց, Հովանես Ավետարանչին տվեց, որովհետև ինքը ամենափոքրն էր։ Նրա համար Քրիստոս միշտ մանուկների խոսքով, մանուկներին օրինակ բերելով է միշտ խոսել, որովհետև քանի դեռ մարդը մանուկ է, անմեղական հոգի կա նրա մեջ, հլը չի պղտորվել, այս աշխարհը չի պղտորել նրա։ Նրա համար Հովանես Ավետարանիչը լինելով ավելի երիտասարդ, ինքը վախ չուներ մահվանից և ոչ էլ մատնությունից։ Մյուս առաքյալները ունեն, վախ ունեցան մյուս առաքյալները, չսա փախան։ Մնաց միայն Հովանես Ավետարանիչը։ Սկզբից մինչև վերջ աստվածամոր կողքի եղել է Հովանես Ավետարանիչը։ Միակ առաքյալն է, որ չի լքել Քրիստոսին տառապանքների ժամանակ։ Իսկ մնացած առաքյալները վախ ունեցան իրենց մեջ։ Եվ դրա համար Հովանես Ավետարանիչը նաև համարվում է ոչ միայն Հիսուս Քրիստոսի սիրելի աշակերտը, նաև աստվածահայտնության մարգարեն, ամենամեծագույն մարգարեն։ Եվ բացի սրանից, Հովանես Ավետարանիչը այս իմաստով նաև է բոլոր առաքյալների մեջ միակ առաքյալն է եղել, որ իր մահով է մահացել։ Պատկերացնում եք ինչ շնորհի է արժանացել։ Մյուս առաքյալները կրել են բոլոր տառապանքներն ու տանջանքները, ինչ որ չի կարելի համեմատել, բայց ամեն դեպքում ինչպես Քրիստոս, ինչպես Քրիստոս էլ նաև ասեց, որ բոլորդ իմ անվան համար պիտի տանջվեք տառապանքը։ Միակ Ավետարանիչը, որը որ չի կրել այդ տառապանքը, ճանապարհը նահատակության, այլ ինքն իր մահով է մահացել, դա Հովանես Ավետարանիչն է։ Այնքան մեծ նշանակություն է ունեցել Հովանես Ավետարանիչը։ Եվ Աստվածամայրն էլ է շատ սիրել Հովանես Ավետարանիչին, առաքյալին իր մաքրության, իր պարզության համար։
0: Վեհամայրն ավետարանական ամենասիրելի, ամենահետաքրքիր ու խորհրդավոր կերպարներից է, որը հազարամյակներ շարունակ սեր ու ակնածանք է ներշնչում իր հանդեպ։ Նրա մասին պատմում է ինչպես Սուրբ Գիրքը, այնպես էլ սրբազան ավանդությունը։ Նրա բարեխոսությանն ենք դիմում ամենքս, նրան խնդրում ենք ամենատարբեր հարցերով և միշտ արագ արձագանքի ու դրական պատասխանի ենք սպասում։ Մեր հոգևոր երգերից մեկում Խաչյալը դիմում է մորն ասելով. «Ուր ես, մայրի»։ Հիշենք նաև մեզ շատ ծանոթային դրվագները, որտեղ Հիսուս դիմում է հորը. «Հայրի, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու անցնի, բայց ոչ ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Կամ այս դրվագը. «Եթե կարելի չէ, որ այս բաժակն ինձնից հեռու անցնի, ապա այն կխմեմ, քո կամքը թող լինի»։ Վեհամորը դիմում է կարծես աղերսական, իսկ հոր կամքին ենթարկվում հնազանդաբար։
1: Ընդհանրապես մենք մեր գորովանքը, մեր գքվանքը ումից ենք ստանում որպես զավակ։ Միշտ մեր մորից։ Երբեք որպես զավակ հորից, ճիշտ է, պատկառանք ունենք, հարգանք ունենք, նվիրում ունենք, սեր ունենք, երբեմն կարող խելագարության հասնող աստիճան, բայց այն գքվանքը, այն քնքշանքը, այն նրբությունը, այն ջերմությունը մայրական ստանում մորից։ Դրա համար Քրիստոս խաչի վրա որպես մարդ և որպես Աստված, չէ՞, որպես մարդ ինքը այդ կարոտը զգաց մայրական։ Օրինակ այսօրվա և աղանդավորական և շատ կառույցներ և ժողովրդի մեջ է շատ տպավորություն, որ բացի Քրիստոսից մենք բարեխոս չունենք Աստծո մոտ, չէ՞։ Շատ այսպես նուրբ հարց է այս հարցը։ Այո, Քրիստոս ինքն է ասում, որ ինքը բարեխոսն է Աստծո մոտ, իր խոսքերով արդեն արտացոլում է, որ առանց իրեն ոչ ոք հորը չի հասնել։ Բալավ իր մոտ ով պետք է հասնի, ինչպես պետք է հասնեն Քրիստոսի մոտ։ Եթե Քրիստոս մեզ համար իր հոր առաջ բարեխոս է, բա Քրիստոսի առաջ ով պետք է բարեխոս լինի։ Ինչ մենք այնքան արժենք, որ կարող ենք Քրիստոսին հավասարվել։ Քրիստոսին հենց այնպես չեն հավասարվում։ Սկզբում բացատրեցինք Աստվածամոր և պատարագի գաղափարը, չէ՞, որ ինչպես ենք մենք հաղորդակից դառնում, ժառանգակից դառնում Քրիստոսին։ Ուրեմն երկրի վրա և երկնքում ամենաառաջի բարեխոս Աստվածամայրն է եղել։ Եվ իզուր չէ, որ Աստվածաշնչի մեջ Կանայի հարսանեկում տեղի ունեցած հրաշքը երկու իմաստ ունի։ Մեկը Աստվածամոր բարեխոսության խորհուրդն է։ Ցույց է տալիս, որ տեսեք, Աստվածամայրը բարեխոսեց, որ Քրիստոս դա կատարեց։ Ինչի՞ Քրիստոս ինչ մոտեցան։ Եթե մոտենային Քրիստոսին միանգամից, Քրիստոս էլ ներկա էր։ Չէ, մոտեցան մորը, որովհետև գիտեմ, որ մայրը միշտ էլ այն էակն է, որ զավակը միշտ կլսի իր մորը։ Չի հակաճարվի, ուրիշ բան չի անի, մոր խաթրից դուրս չի գա, այսպես ասենք։ Մայրը այդ սրբագույն էակն է, և դրա համար համարվում է Հիսուս Քրիստոսը և երկնային արքայության մեջ մեզ երկրի և երկնքի կապող կամար Աստվածամայրը, բարեխոս որպես։ Դրա համար մոտեցան Աստվածամորը, ասեցին, չէ՞, խնդրում ենք ներկայացրա, ասա, որ գինին վերջացել, Աստվածամայրը մոտեցավ, ասեց, գինին վերջացել, ասա, ով գին, ինչ ես ուզում ինձանից, իմ ժամանակը դեռ չի ասել, բայց Աստվածամայրն ինչ ասեց, ոչ մի բան այլևս գրված չէ Աստվածաշնչում, Աստվածամայրը գիտեր, որ կան էր, խնդրանքից, հարգանքից դուրս չէր գա, և դրա համար թեգուզ և Քրիստոս ասեց, իմ ժամանակը չի ասել, ինչ ես ուզում ինձանից, ով գին, բայց Աստվածամայրը ամեն դեպքում կանչեց, ասեց, գնացեք, տեսեք ինչ որ ասում է, արեք։ Եվ եկան մոտեցան Քրիստոս, իր այլևս Քրիստոս չմերժեց, որովհետև Աստվածամայրն էր ուղարկել։ Հիմա խաչի վրա է, երբ որ Քրիստոս պետք է արդեն հրաժեշտ տար երկրին, իր առաջին և վերջին երկրային կարոտն ու հույսը Աստվածամայրն էր։ Վերջին անգամ տեսնելու, եկ գիտեր, որ երկնքում էլի պետք է հանդիպեն, և Աստված Քրիստոս ամենուրեք է, բայց որպես մարդ այդ վերջին հարգանքը, նվիրումն ու կարոտը, քնքշանքը ինքը վերջին պահին էր ուսեց զգալ իր մորից։
0: Մկրտության միջոցով է, որ երախան, չմկրտված անձը, սրբվում է մեղքերից, վերածնվում Սուրբ Հոգով, դառնում քրիստոնյա և որդեգրվում Քրիստոսին։ Մկրտությունն անհատի հոգևոր վերածնունդն է, որի ժամանակ մեծ դեր են ստանձնում կնքահայրն ու ծնողները, որովհետև նրանք մկրտվող մանկան հավատքի թարգմաններն ու ապագա քրիստոնեական դաստիարակության երաշխավորներն են։ Մկրտության պահին կնքահոր ներկայությունը պարտադիր է։ Կնքամոր պարագան կարծես կարևոր ու պարտադիր չէ, մկրտվողին չեն հարցնում, ունես կնքամայր։ Արդյոք վեհամայրն է մկրտվողի հավիտենական կնքամայրը։
1: Այո, ինչի համար, որ մի փոքրիկ փորձենք հակագծերը բացել։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, ով է կնքահայրը, որտեղից է գալիս այս խորհուրդ, այս նշանակությունը մեր եկեղեցում, քրիստոնեական եկեղեցում։ Առաջին կնքահայր որպես այդպիսին մը եղել է Հովսեպը։ Հովսեպն ով էր, աստվածամոր, նշանածն էր, բայց պսակված չէր, նշանված էր, դեռ չէր պսակվել։ Մինչև որ Գաբրիել հրեշտակապետը երևաց, չէ, ասեց, չմերձենաս քո կնոջը, որովհետև նա Սուրբ Հոգով հղի է։ Եվ այլևս Հովսեպը չմոտեցավ աստվածամորը, չմերձեցավ, այլ ինքը եղավ որպես Քրիստոսի խնամակալ, որպես երկրային հայր, խնամակալ դարձավ։ Ուրեմն աստվածամայրն էր, այս իրողությունից ելնելով դարձավ որպես բոլորիս, քանի որ մենք ժառանգակիցն ենք Քրիստոսի, քանի որ աստվածամոր միջոցով մենք ստանունալով այդ նույն ժառանգությունը, քանի որ Քրիստոս սնվելով աստվածամոր պորտալարից, այնպես էլ մենք ենք սնվում այդ աստվածամոր պորտալարից, նույն պատարագի խորհրդի ընթացքում, երբ որ Քրիստոսի մարմինն ու այրուն ենք ճաշակում, դառնում ենք Քրիստոսի եւ երկնային արկայության ժառանգորդ, ուրեմն այս իմաստով, որ աստվածամայրն էր, որպես մեր ծնող եւ հոգեոր ծնող համարվում է մեր բոլորիս կնքամայրը։ Բայց ֆիզիկական աշխարհում, մեր երկրի վրա, ամեն անգամ չենք կարող Հովսեպին եւ աստվածամորը բերել մեզ կնքահայր ու կնքամայր դարձնելու, այլ տեսանելի դարձնելու համար, որպես քրիստոնեական միջավայրը ընդլայնվի, հարազատ բարեկամները շատանան, դրված է եկեղեցում քավոր, քավորքին կամ կնքահայր, կնքամայր հասկացություն, որ ինչ որ մեկին ընդրում են հոգևոր շնորներով լեցուն, որ այդ մարդը դառնա որպես կնքահայր։ Ճիշտ է, ինքը չի կարող լրացնել Հովսեպի տեղը, բայց ինքը այդ խորհրդով է կարկվում որպես կնքահայր։ Իսկ նրա կողակիցն է, բնականաբար, եթե կողակիցն է, եթե կին ունի, ինքնաբերաբար դառնում է կնքամայր։ Բայց այո, առաջին որպես կնքահոր գաղապար եղել է Հովսեպը, իսկ կնքամայրը, հավիտենական կնքամայր, դա մեզ համար հոգևոր իմաստով աստվածամայր։
0: Քրիստոնյա բարեպաշտ կնոջ համար աստվածածին իդեալ է, ինչպես աստվածամայրը խաչյալ միածին որդուն մարդկության փրկության համար, հայոց մայրերը վասն հավատո, վասն հայրենյաց փրկության իրենց զավակներին են ընծայում, հարկ եղած դեպքում ինքնա ընծայվում։ Վեհամոր օրինակով հրեշտակի ավետիսն են երազում մայրանալու խորհրդին սպասող և մայրության բերկրանքը տնչացող քույրերն ու հարսները։ Վեհամոր բարեխոսությանն են դիմում նրան հավատացողները, նրան հուսացողներն ու նրա սիրուն ապավինողները։ Վեհամայրը, լինելով յուրաքանչյուր քրիստոնյայի վեհանձն մայր, սովորեցնում է քայլել որպես Աստծո արժանի զավակ, աղոթել սեփական անձի ողջ մարդկության փրկության համար և լվացվել երկրավոր մեղքերից։
1: Խնդրել պետք է, բոլորս անհրաժեշտ է, որ աստվածամորից խնդրենք, որտեվ դարձյալ էլի ասում ենք ամենամեծագույն բարեխոս աստվածամայրն է։ Մենք սխալ կյանքով ապրող մարդիկ ենք, երբեք էլ որևէ մեկը ճիշտ կյանքով չի ապրել այս աշխարհի վրա, եւ չկա, ասում են ինչպես ավետարանը, սուրբ ծնված օրվանից։ Սուրբ չեն ծնվում, սուրբ դառնում են իրենց վարքով, իրենց հավատքով, իրենց նվիրումով հետագայում։ Այդ սրպագործում, որ կատարվում է, դա ոչ թե ծնված օրվանից է լինում, աստվածամայրը, որ աստվածամայրն էր, աստվածամայրը անգամ ծնված օրը սուրբ չէր, աստվածամայրը ավետման օրը սրպագործվեց, որ մենք ապրիլի 7-ին ենք տոնում, երբ որ արդեն Սուրբ Հոգին մտավ նրա արգանը, այդ ժամանակ ինքը սրպագործվեց։ Մենք էլ նույն կերպ մեղավոր մարդիկ ենք, և մեզ համար ամենաառաջին բարեխոս երկնքի և երկրի Աստծո առաջ աստվածամայրը պետք է լինի։ Մենք ինչ մեղքվել որ գործենք, կարող է լինել այնպես, որ որևէ մեկ սուրբ այն մոտեցումը չունենա մեր գործած մեղքին ներում որպես բարեխոս ներկայանալու տիրոջ առաջ, ինչպես օրինակ Եսայի մարգարեության մեջ է, որ ասում է գնաց մի կնոջ մոտ, որը որ մեղքեր ուներ բազմաթիվ, մտավ նրա տուն, ասում է նրա որդին հիվանդ էր, ասում է նրա մեղքերի պատճառով, ասում է շատ կոպիտ էր վերաբերվում Եսայի մարգարեան, եւ Աստված էլ այդքան ասում է, չէ՞, որ այս կինը այսքան հավատքով, այսքան նվիրում ունի, չէ՞, ասում է նա այս սխալն ունի, երբ որ այդ սխալը մակրվի, երբ որ ինքը մակրի, այն ժամանակ նոր իմ որոշումը կփոխեմ եւ նրա որդուն առողջություն կպարգևեմ։ Մինչև անգամ Աստված Եսայի մարգարեի վրա ազդեցությունը այն ուժեղ չէր, որ կարողանար Եսայի մարգարեն այդ որդուն առողջություն պարգևել։ Եվ սրա համար մենք դիմում ենք Աստվածամորը, որտեղ ամենափափուկ, ամենանուրբ, ամենանվիրական սիրտ Աստվածամոր սիրտ է։ Հերիք է մի փոքրիկ արցունք եւ Աստվածամայրը, բոլոր մայրերի նման, եթե երկրի վրա բոլոր մայրերը այդ զավակի արցունքը տեսնելով ինչ տեսակի զավակ ուզում են լինի, եթե զավակի արցունքը տեսնում է իր ծնները թուլանում է, ուրեմն Աստվածամայրն էլ բոլոր մայրերից առավելաբար այդ սերն ու ջերմությունն ունի։ Մանավանդ որ իր աչքի առաջ իր որդուն տարապող եւ չարչարող ազգը հետո դարձավ Աստվածամոր սիրելի ազգ, ինքը մոռացավ այդ ամեն ինչ, ինքը մի անգամից մոռացավ վերքը իր սրտում պահելով եւ ներելով այդ ազգին, դարձավ այդ ազգի սիրելի մայրը, չէ՞, հիմա կաթոլիկ եկեղեցին ամենագլխավոր է համարում Աստվածամորը, ավելի մեծ ուրիշ փառաբանության տոներ ունին Աստվածամորը նվիրված։ Նույն են ազգը, որը որ հենց այդ Աստվածամոր որդուն այդ աստիճան տառապանքի ենթարկեց հրյաների միջոցով, բայց Աստվածամայրը սիրեց, սիրում է եւ սիրելու է, այնպես էլ եւ մեզ բոլորին, ամբողջ աշխարհին, քանի որ նա ամբողջ աշխարհի մայրն է։ Մենք Աստվածամորին պետք է միշտ Աստվածամորից ստանանք այն բարեխոսությունը, ինչ որ ուզում ենք մեր կյանքում փոփոխություն լինի, մեր երկրում փոփոխություն լինի, մեր առօրյայում փոփոխություն լինի, առաջին բարեխոսը դա Աստվածամայրն է։
0: Մարդն իր երկրավոր կյանքում փորձությունների կարող է հանդիպել, որքան էլ տարօրինակ հնչի լույս աշխարհ գալու առաջին վայրկյաններից։ Նույնիսկ գուցե անգամ մինչև լույս աշխարհ գալը, Քրիստոս ծնվեց Մսուրում, նա մինչև ծնվելն արդեն հետապնդվում էր, իսկ նրա աստղը շողում էր երկնքում պայծառ անհասանելի լույսով։ Հերովդեսի կողմից հետապնդվող Հիսուս փորձությունների ենթարկվեց անապատում, որտեղ առանձնացել էր նա մկրտությունից հետո եւ 40 օր տրվել աղոթքի։ Երեք ավետարանիչները, բացի Հովանեսից, նկարագրել են Հիսուս Քրիստոսի անապատում գտնվելու եւ Սատանայի փորձությունների մասին պատմությունը։ Հետևելով Սուրբ Հոգուն, մկրտությունից հետո Հիսուս Քրիստոս հեռացավ անապատ, որպեսզի մենության մեջ աղոթքներով եւ ծոմապահությամբ պատրաստվի իր առաքելությանը, որի համար նա աշխարհ էր եկել։ Ղուկաս ավետարանիչը գրում է. նա 40 օր այնտեղ մնաց ու Սատանայի կողմից փորձության ենթարկվեց, չկերավ եւ չխմեց այն օրերին, եւ երբ 40 օրերը լրացան, քաղց զգաց։ Այդ ժամանակ նրան մոտեցավ Սատանան եւ 3 փորձություններով փորձեց հրապուրել, մեղքի մեջ քաշել, ինչպես ցանկացած մարդու։ Բայց Քրիստոս, ինչպես եւ ծանուցում են Սուրբ Գիրքն ու Մեկնիչ հայրերը, չուներ փորձության ենթարկվելու կարիք։
2: Եթե նայենք Սատանայի էությունը, ինքը իհարկե հոգեղեն, հա, կերպարներ են իրենք, հրեղ են, ինչպես եբրայցիներն ու ոստոքումն ասում, Դավիթ մարգարեն է բնթագրում, որ հրեղ են, սպասավորներ են, և դրա համար Քրիստոսին ինքը չճանաչեց, որովհետև մարմին էր տեսնում, մարդ էր տեսնում, և ինքը, եթե նայենք այդ հենց փորձության լեռան բոլոր հարցերը ուված էին մարմնին։ Առաջինը դա հենց կպավ ինքը այն կետին, որտեղ հավնակ ասենք պատերազմներ, ընտանեկան հարաբերություններ, պապի թորնիկ, չգիտեմ, քույր եղբայր, եւ այլն, եթե սոված են եւ ասենք հացի խնդիր ունեն, անպայման այդտեղ շատ մեծ խնդիր կա։ Նաեւ ասենք, չգիտեմ, կարող ենք մեր հարևան պետություններ, մեկը կախքատ է, մյուսը հարուստ է, մեկը չգիտեմ, ոսկի ունի, մեկը նավթ ունի, մեկը չգիտեմ, ինչ, դարձյալ հարաբերությունները լարվում են, եւ հենց մարմին ինքը կպավ մարմին, եթե դու Քրիստոսն ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Բայց ես կուզեի մի քիչ հետ անդրադարձ անենք, արդյոք սա նոր երևույթ է ընդհանրապես հոգևոր աշխարհում եւ մարդկության պատմության մեջ։ Մենք հանդիպում ենք հինգ տակարանում մի կերպարի, որը կոչվում է Հոբ, եւ այդ գիրքը զարմանալի միստերիայով է սկսվում, այդպես գաղտնացությամբ Աստծո մոտ հավաքվել են բոլոր հրեշտակները, եւ նաեւ Սատանան էլ է գնացել այդ հավաքին, եւ Աստված հարցերը տալիս, եւ մենք տեսնում ենք, որ Սատանան գրեթե հաղթում է, հա, կինը հեռացավ, հոբի, չգիտեմ, երեխաները կործանվեցին, նսվածքը, ուխտերը թալանեցին, բայց եւ այլն, բայց Հոբը հաղթեց, որտեւ խոնարվեց։ Եվ հիմա դարձյալ եկել է նույն կերպարը եւ արդեն փորձում է Աստծուն դարձյալ կպնելով նրա մարմին։ Հեմ որ կորին, եթե դու Աստծո որդին ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Քրիստոսի պատասխանները մենք տեսնում ենք, որ զուտ Սուրբ Գրային են գրված, ինքը աղբյուրագիտական պատասխանները տալիս։ Մյուս փորձությունը կտամ, այո, քեզ այստեղ ցած նետիր, եւ հոգու համար գրված է, որ հրեշտակները պիտի քեզ բռնեն, քո ոտքը քարիչ պիտի դիպչի, սամուսից է հատված։ Սատանան լա ակադեմիական պատասխան տալու է, այսինքն, եւ հնչում է մի փորձիր Աստծուն, այսինքն դարձյալ Սուրբ Գրային պատասխանն է շատ կարճ, հակիրճ։ Այստեղ, եթե առաջինի ժամանակ կպավ մարմին, այստեղ ինքը կպավ հպարտության, այսինքն մեղքերի գերագույնին, հպարտությունին։ Չոր համար գրված է, դու պիտի վստահես, դու քիչ քեզ ներքև եւ այլն, եւ այլն։ Իսկ երրորդ փորձությունը արդեն դա ագահության, հարստության, մուլուցքի, այս ամբողջ աշխարհի հարստությունները կտամ քեզ միայն զնկիչ երկրպագ իրենց։ Եվ դարձյալ պետք է երկրպագել միայն Տեր Աստծուն։ Այս երեք հարցերի ու պատասխանների մեջ թաքնված է մի խորհուրդ։ Երբ մենք մկրտվում ենք Սուրբ ավազանից, մեր վրա գալիս են շատ մեծ գայթակղություններ, եւ հենց փորձության լեռ բարձրացավ Քրիստոս մկրտությունից հետո։ Այսինքն, ինչպես պիտի պատրաստ լինի քրիստոնյան, եթե տիրոջը փորձեցին քեզ թողելու են, եւ երանի նրան, ով իմաստություն պիտի ունենա ու ճանաչի, թե որ կողմից է գալիս այդ փորձությունը, ինչ գայթակղություններ է դրվում մեր առջև, եւ ինչ արժեքների փոխարեն։
0: Սատանայի կողմից փորձությունները երեքն էին։ Առաջինն առնչվում էր ուտելիքին, երկրորդն առնչվում է հպարտությանը, եւ երրորդ փորձությունն առնչվում էր հավատին։ Այս ամբողջ իշխանությունը եւ սրանց փառքը քեզ կտամ, եթե ինձ երկրպագես, որին ի պատասխան Տերը սաստում է. «Հետ գնա, Սատանա, որովհետեւ գրված է. քո Տեր Աստծուն պետք է երկրպագես եւ միայն նրան պաշտես»։ Արդյոք Քրիստոսի խոսքը հիշեցնում է այն իրողության, որ Սատանան չի կարող առաջ անցնել տիրոջից։
2: Այստեղ առաջնորդության խնդիր կա, առաջնորդության խնդիր կա։ Օրինակ ասենք, առաքյալներից մեկը ասում է եւ ասում է. Սատանան ու տիրոջ հրեշտակը վիճում են Մովսեսի մարմնի վրա, այսինքն իր մահից առաջ, որտեղ Մոսես առաջնորդ էր։ Բայց նա քանիցս Աստծո պատիժները կանխեց և ասաց, որ ավել լավ է ինձ պատժես։ Եվ նա գավազան իր ձեռքում էր և առաջնորդ էր։ Եվ Աստված հիմա ցույց է տալիս Սատանային իր տեղը իրապես, որ դու ընդամենը արարած ես և իրավունք չունես վերցնելու քեզանից ավելի բարձր բեռներ։
0: Սատանան ոչ ուտում է, ոչ խմում, ոչ էլ հոգնում։ Նա ամենուր է, նա գործում է 24 ժամ։ Նա համարձակվեց փորձությունների ենթարկել Տիրոջը և իր համար անսպասելի հանդիպեց նվաստության, ստորության։ Նա անզոր էր, թշվառ, անպաշտպան, բայց չար, անդրդվելի, անիրավ։ Եվ չնայած պարտվեց Տիրոջը, շարունակում էր փորձությունների ենթարկել բոլորին, բոլոր մարդկանց։
2: Մենք պետք է ընդունենք առաջին գլխի այն հատված անդերցենք, երբ ասում է, եկեք մարդ ստեղծենք մեր պատկերով և նմանությամբ։ Եվ հողից կերտվեց, բայց Աստծո շունչը նրա վրա եղավ։ Պարզ է, ունակ Պողոս առաքյալ ասում է, որ անոթը ինքը չի կարող թելադրել բրուտին ինձ պատվավոր ստեղծիր, թե նսեմ, այդպես է Սատանան չի կարող իր առաջին պատժել կամ որևէ չար բան անի իր նմանությամբ ստեղծվածին, հողեղեն մարդը, որի սխալները հենց իր կերակուրն են, իր ըմպելին են, նա դրանով ինչքան շատ շահի տանի դժոխք իրա քեֆը ավելի մեծ պետի մեծանա։ Այսինքն ինքը թագավորություն ունի, որտեղ մի առիթով ասում են, դու Բեղզեբուբով ես այդ բուժումները անում։ Եվ ինքը ասում է, եթե Սատանան էլ բաժանվեց իր թագավորությունը, նրա թագավորությունը չպիտի մնա։ Այսինքն մենք գործ ունենք իրոք թագավորության հետ, և այն դրված է, որովհետև մենք ինքներս ընտրություն պիտի անենք Աստծո

0: मी किछ चाहे गए बाहर में के चिराने के साथ आने तो तंसा आम पूछा शोल न चिराने मावली बात विचार का खाते मेरे विचार को अस्वास निनोव दिए जरा का नायब अमन अनहाती हमारे ऐसे मिस आज निशान काम के तबाद अंतरेलो हमार ना का संग दराफ मासूम है मी केर उतेस कुन्नर मिस एक केर अब मेरा अस्वास तंबे खुने चुनी में रास्कन मिस Եթե ասաց չունես, այդ ուրիշ բան։ Հիմա այդ նույն հանգամանքն է, հասկանում ես, որ մենք պետք է ընտրենք, հավատա, որ ունակ հայոց աշխարհում բարձրանում ես միած սար տեսնես քարը, շուրս տալի խաչ քարը։ Այսինքն մենք ինչ արժեքներ ունենք և ժառանգորդ ենք արդյոք այդ ամենի, եթե մենք հասկանանք, որ մենք ժառանգորդն ենք, մենք հաստատ չենք լիպի։ Ոն է մասամբ մեր հայրերին կնմանվենք, մեր վարդապետներին կնմանվենք։ Աշակերտը ավելին չէ, քան վարդապետը, բայց երանի, որ աշակերտը կարողանա հասնել գոնե վարդապետի աստիճանը։
1: Սատանայի կողմից տրված, տրվող տրվելիք փորձությունը կդառնա փորձանք, թե օրնություն մարդուց է կախված, նրա գործից։ Տիրոջով սպառազինվելու, սատանայական մարտահրավերներին ու փորձություններին դիմակայելու պատրաստվածությունն ու պատրաստակամությունն էլ վահանեն մնալու աներեր, անցնցում և անպարտ չարի հնարքների դեմ։

Հուկաս Հավետարանիչը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին Գաբրիել հրեշտակապետի կողմից տրված սքանչելի ավետիսը ներկայացնելուց անմիջապես հետո անդրադառնում է մեկ այլ հետաքրքրական պատմության, որ վերստին միայն ինքն է պատմում համատես ավետարանիչներից, Հովհաննեսը ընդհանրապես այս մասին չունի ոչ մի խոսք, և այդ պատմությունը Մարիամի և Եղիսաբեթի հանդիպումն է։ Ավետարանիչն ասում է, որ Գաբրիելի ավետիսը լսելուց անմիջապես հետո, այդ նույն օրերին, ավետիսը ստանալու նույն օրերին, Աստվածամայրը վեր կացավ և գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի գյուղակահակներից մեկը, որտեղ որ ապրում էր հենց Զաքարիան իր կնոջ Եղիսաբեթի հետ։ Եվ ասում է, որ երբ մուտք գործեց Զաքարիայի տունը, ողջույն տվեց, ողջունեց Եղիսաբեթին, և նույն պահին, երբ ողջույնը հասավ Եղիսաբեթի ականջին, երբ Եղիսաբեթը լսեց այդ ողջույնը, մանուկը խաղաց նրա որովայնում, և Սուրբ Հոգով լցվեց Եղիսաբեթը։ Հատուկ է շեշտում ավետարանիչը, որ Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգով լցվեց, որովհետև այնինչ հետո պիտի Եղիսաբեթը ասեր իր օրհներգության մեջ, իր փառաբանության կամ ողջույնի պատասխանի մեջ, անկարելի է, որ Եղիսաբեթը ինքը իրենից կարողանար սա ասել կամ գուշակեր կամ մարգարյանար։ Սուրբ Հոգու ներշնչանքով էր միայն, որ ինքը կարող էր այդ ամենը ասել, որովհետև շարունակության մեջ ավետարանիչը արդեն խոսում է Եղիսաբեթի վերանով և ասում է, որ Եղիսաբեթը ողջույնին պատասխանեց ասելով, «Որտնյալ ես դու կանանց մեջ և որտնյալ է քո որովայնի պտուղը, որտեղից ինձ այս մեծ ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ այցելության կա, որովհետև երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում»։ Եվ ուրեմն Եղիսաբեթը բացատրում է, թե իր ուրախությունը, իր զարմանքը որտեղից է գալիս, որովե երբ անկարելի է, որ ինքը իմանար Մարիամ Աստվածածնի հղիության մասին, այն մասին, որ Մարիամը կրում է Մեսիային, Փրկչին, իր տիրոջը, և ուրեմն բացատրելով ասում է, որ քո ձայնը երբ լսեցի, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում, և ես հասկացա, թե ինչ է, Սուրբ Հոգով այդ պահին լսվեցի։ Ուրեմն Եղիսաբեթը փառաբանության կամ ողջույնի պատասխանի մեջ իր զարմանքն է նաև արտահայտում, և Եղիսաբեթի վերջին խոսքն է լինում, թե երանի նրան, որ կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կիրականանան։ Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումը, որ այսօրվա ընթերցողին շատ անգամ պարզ մի պատմություն կարող է թվալ, իրականում շատ կարևոր դեր ունի քրիստոնեական կյանքում, նույնիսկ կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիներում տոն կա իրենց տոնական, ծիսական տարվա ընթացքում, իրենք հստակ տոն ունեն Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպման հետ կապված։ Եվ միջնադարյան եկեղեցական հայրերի մեկնությունները, եթե թերթելու լինենք, ապա պիտի տեսնենք, որ հատկապես ալեգորիկ մեկնաբանության մեջ, խորհրդաբանական, այլաբանական մեկնաբանության մեջ, հայրերը միշտ Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումը շատ հետաքրքիր կերպով են մեկնում, օրինակի համար, շատ անգամ եկեղեցու հայրերը Մարիամի և Եղիսաբեթի հանդիպումը համատում են եկեղեցու և սինագոգի, եկեղեցու և տաճարի հանդիպման հետ, որովհետև Մարիամը արդեն քրիստոնեական եկեղեցին էր խորհրդանշում, իսկ Եղիսաբեթը խորհրդանշում է հինգդակարանը, ինքը նաև քահանայի կին լինելով խորհրդանշում էր տաճարը, և ուրեմն անցումը տաճարից դեպի եկեղեցի։ Շատ անգամ Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումը եկեղեցու հայրերը համատում են արդարության, արդարադատության և ողորմության հանդիպման հետ, որովհետև եթե մի փոքր պատկերավոր խոսելու լինենք, ապա հինգդակարանի Աստված ավելի արդարադատ, ավելի հստակ որոշումներ կայացնող, մարդկանց դատող, արժանին տվող, հատուցող, շատ անգամ նաև պատերազմող, շատ անգամ նաև պատժող, դատող Աստված է, բայց արդեն նորի մեջ անզեն աչքով երևում է, որ Աստված կարծես թե ավելի ողորմած, ավելի բարի, ավելի գթասիրտ է։ Շատ կարևոր է Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումից դասեր քաղել հստակ հետևյալով։ Մարիամը, երբ որ անմիջապես հրեշտակի ավետիսը լսելուց անմիջապես հետո վեր կացավ և գնաց Եղիսաբեթին հանդիպելու,
ինքը չգնաց ստուգելու համար, ինքը չգնաց հավաստիանալու այն խոսքերի մեջ, որ հրեշտակն էր ասել, որտեղ հրեշտակը Աստվածամորը իր մեծ ուրախության մասին ավետիս տալուց բացի իր խոսքի վերջում ասում է նաև, որ ահա Եղիսաբեթը քո ազգականը, որ երկար տարիներ զավակ չէր ունենում, ինքը ևս այս 6 ամիսը որ հղի է։ Եվ ուրեմն վերջին այս խոսքը ոչ թե հստակեցնելու կամ ճշտելու համար էր, հավաստիանալու համար էր Աստվածամայրը այցելում Եղիսաբեթին, այլ պարզապես իր ուրախությունը Եղիսաբեթի հետ կիսելու եւ Եղիսաբեթի ուրախությունն էլ իրենը դարձնելու համար էր այցելում, որովհետեւ Աստվածամայրը ինքը այդ պահին գիտեր, որ ինքը իր մեջ էլ կրում է մարդկության փրկչին, Մեսիային, օտյալ Տիրոջը, չէ՞ որ Գաբրիելը Եղիսաբեթի հղի լինելու վերաբերյալ խոսելուց առաջ Աստվածամորն ասել էր, որ ինքը պիտի հղիանա եւ աշխարհի փրկչին պիտի աշխարհ բերի։ Եվ ինքը անկարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի մեծ զարմանքի մեջ պիտի լիներ հենց Մարիամ Աստվածածին, երբ Եղիսաբեթը իրեն ողջունեց նույն այն խոսքերով, որով որ հրեշտակապետն էր ողջունել, որովհետեւ Եղիսաբեթն էլ Գաբրիելի պես ասում է, որ դու օրհնյալ ես բոլոր կանանց մեջ եւ օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը։ Եվ ուրեմն Մարիամը ինքն էլ զարմանում է, թե ինչպես Եղիսաբեթը իմացավ այս մասին։ Եվ Եղիսաբեթն էլ անշուշտ բացատրում է. Ավետարանիչը շատ կարճ, շատ հագիրջ, շատ աղքատիկ է ներկայացնում Մարիամի եւ Եղիսաբեթի հանդիպումը, բայց որը իրականում առավել մեծ շուկ եւ փառահեղություն պիտի ունենար, հոգեվոր զգացական առումով, այն զգացումների առումով, որ Մարիամն ու Եղիսաբեթը ունեին։ Դերևս այս էր պատճառը, որ Եղիսաբեթն էլ Մարիամի հետ իր զրույցի վերջում, գոնե այն հատվածը, որ մեզ ներկայացնում է ավետարանիչը, մեկ անգամ ևս հաստատում է Աստծո խոսքին անվերապահ կերպով հավատալու կարևորությունը։ Եվ ասում է, թե երանի այն մարդուն, ով կհավատա, թե Տիրոջ կողմից իրեն ասվածները իրականություն կդառնան, կկատարվեն։ Ինքը կարծես թե մի կողմից երանի է տալիս Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին, որ երանի քեզ, որովհետև դու հավատացել ես, որ Տիրոջ կողմից քեզ ասվածները պիտի կատարվեն, մյուս կողմից երանի է տալիս իրեն եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ իրենց կյանքի ընթացքում Տիրոջ խոսքը կլսեն եւ Աստծո կողմից խոստացածները կհավատան ու ականատեսը կլինեն այդ խոստումների կատարման։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի եւ Եղիսաբեթի հանդիպման այս աղքատիկ, բայց շատ մեծ ոգևոր խորք ունեցող դրվագից շատ գեղանկարիչներ են ոգեշնչվել։ Եվ եվրոպական գեղանկարչությունը հատկապես հարուստ է տարբեր կտավներով, որոնք պատկերում են Եղիսաբեթին եւ Մարիամին։ Պարզապես ասեմ, որ սրանց մեջ ինձ ամենաշատ հաճելին Ռեմբրանդի կողմից վրձնած պատկերը։ Լուկասի ավետարանի առաջին գլխի 46-րդ համարից մինչև 55-րդ համարը մեզ են ներկայացնում սքանչելի այն օրհներգությունը, որ Մարիամը բացականչեց իր եւ Եղիսաբեթի հանդիպման ավարտին։ Իմ անձը կփառավորի Տիրոջը եւ իմ հոգին ցնծած իմ փրկիչ Աստուծով, որովհետեւ նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհության վրա։ Եվ ահա, այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան, որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, եւ նրա անունը Սուրբ է։ Նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է։ Նա իր բազուկով զորություն ի գործ դրեց, ծրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից եւ բարձրացրեց խոնարհներին, քաղցածներին լիացրեց բարիկներով եւ մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց։ Նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելի, հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին եւ նրա սերնդին Հավիտյան։ Անզեն աչքով անշուշտ տեսանելի է, թե
Ում օր ներքին էր նման Սուրբ Մարիամ Աստվածամոր սքանչելի այս օր ներգությունը։ Եթե գնանք 5 տակարան թագավորությունների առաջին գրքում, որտեղ պատմվում է այն մասին, թե ինչպես Սամվել Մարգարեն ծնվեց, իսկ Սամվել Մարգարեն գիտենք, որ 5 տակարանի դատավորներից վերջինն էր եւ նաեւ առաջինն էր, ով իր մեջ ամփոփում էր թե աշխարհի իշխանությունը եւ թե Աստուծո կողմից ստացած իշխանությունը։ Եվ գիտենք, որ Սամվելի մայրը Աննան, որ երկար ժամանակ զավակ չէր կարողանում ունենալ, տաճարում հեղի քահանայապետի ներկայությամբ աղոթեց, եւ հեղին էլ մի պահ կարծես, թե Աննան հարբած է գինով, բայց Աննան բացատրեց, որ պարզապես իր հոգին է Աստուծո առաջ բացել եւ խոսում է, որովհետեւ զավակ է խնդրում Աստուծո, եւ ստացավ հեղի օրհնությունը, հեղիացավ ու զավակ ունեցավ։ Եվ այս նույն Աննան, Սամվելի մայրը, 5 տակարանում թագավորությունների առաջին գրքի երկրորդ գլխում հենց օրհներգում է Աստծուն։ Եվ այդ օրհներգությունը, եթե կարդալու լինենք կամ կողքի դնելու լինենք Սուրբ Աստվածամոր Մարիամ Աստվածածնի օրհներգության հետ, ապա շատ նմանություններ պիտի տեսնենք։ Եթե Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի օրհներգությունը փորձենք առավել պարզ կերպով ներկայացնել, ապա պիտի ասենք, որ մի քանի կարևոր հատվածներից է բաղկացած այն։ Առաջին հերթին Մարիամը ուրախ է եւ ծնծում է, ինքը փառաբանում է, օրհնում է իր Աստծուն, որովհետեւ իր նման խոնար մեկին Աստված իր հայացքը դարձրեց եւ միայնակ չթողեց։ Երկրորդ օրհներգության մեջ կարևոր տեղ է գրավում այն հատվածը, որտեղ Աստվածամայրն ասում է, թե Տերը ամբարտավաններին, հզորներին ցրեց, իր բազկի զորությունը ի գործ դրեց եւ իրենից երկյուղացներին, խոնարներին վեր բարձրացրեց, աղքատներին լիացրեց, իսկ բոլոր մեծահարուստներին, ովքեր որոնք չակախծությամբ էին վարակված, բոլոր այս մեծահարուստներին, ամբարտավան մեծահարուստներին ձեռնունայն տվեց։ Եվ վերջում էլ Աստվածամայրն ասում է, թե Տերը պաշտպան կանգնեց իր ծառային, Իսրայելին, եւ կատարեց իր խոստումը, այն խոստումը, որ տվել էր իրենց հայրերին, Աբրահամին եւ նրա սերունդներին։ Իսկ մենք գիտենք, որ Աբրահամի զավակներ ոչ միայն հրեաներն են, կամ Աբրահամի զավակներ ասելով Աստված նկատի ոչ միայն ազգությունը, այլ բոլոր նրանց, ովքեր որ Աստծուն ընդունեցին եւ ճանաչեցին, բոլոր քրիստոնյաներին անխտիր, որովհետեւ ավետարանում պարզ կերպով ասվում է, որ Աստված նույնիսկ քարերից կարող է Աբրահամի զավակներ դուրս հանել։ Եվ պետք չէ, որ հրեաները մեծամտանային, թե միայն իրենք են Աբրահամի զավակները։ Մարիամի օրհներգության առաջին նախադասությունը, որ գրաբարով շատ ավելի հայտնի է եւ հնչում է այսպես. «Մեծացուս ցե անձնի մստեր եւ ծնծած ցե հոգին հաստված փրկիչին»։ Նաեւ պատճառ է դարձել, առիթ է դարձել եկեղեցական երկեցողության մեջ սքանչելի շարականի ստեղծման, շարականի մի տեսակի, որ մենք մեծացուս ցե ենք անվանում, եւ որ լատին եկեղեցում Magnificat է կոչվում։ Բազմաթիվ շարականներ ունենք մեծացուս ցե, որոնք որ առավոտյան ժամերգության մեջ են զետեղված, առավոտյան ժամերգության ժամանակ են երգում, եւ որոնք հիմնականում անդրադառնում են Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին եւ Աստվածամոր կյանքի տարբեր դրվագներ են ներկայացնում։ Ուրեմն Աստվածամոր օրհներգությունից անմիջապես հետո ավետարանիչը իբրև հեղինակ ասում է, որ սրանից հետո Մարիամը շուրջ 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի հետ եւ ապա դարձավ իր տունը։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, Ուկաս ավետարանիչը մեզ ասում է, որ Մարիամ Աստվածածինը մնաց մինչեւ ծննդաբերության օրերը Եղիսաբեթի, եւ դեռ չծնված Հովանեսը, դեռ չծնված ինքը հետ դարձավ իր տունը Նազարեթ։

Ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագիծ անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ՝ իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն և այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ և վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, և այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես այդ օրինակ Մակինթայր, Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, և այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկությանը, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը այդ 12 առաքինությունները առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը, որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը դա

վայրագությունը, բարբարոսությունը, ծայրահեղ դրսևորումը, քաջության։ Միջտեղ պակաս դրսևորումը, վախկոտությունը։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով հետագայում նաև Պողոս Առաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական անդրադարձ քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է. «Նմանվեք ինձ, քանզի հեզ եմ եւ խոնարհ»։ Հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինությունն է։ Առաքինությունը հին հունարենում «արետե» բառի թարգմանությունն է, որ նշանակում է «քաջություն»։ Եվ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահտենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ ուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Դրա համար ասում պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում են քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպիտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք ինչ կա ավետարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն և մամունային։ Այսինքն ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամունային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է, փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի մինչև վերջ, նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծու նկատմամբ, Աստծու խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսի, այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում, առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի։ Երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդնենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ։ Այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։
դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծո խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնմ քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեղեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի էին նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն, ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից։ Սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը։ Հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞։ Աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը։ Հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծո հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի։ Ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովհաննես ավետարանում, ճանաչիր ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության, երկխոսության մեջ են։ Դրանք փող կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմություն նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է։ Հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության։ Սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը։
որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուստությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խոր վիրաբում, հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինք մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչը հավատարմություն, և վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք էլ հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն Քրիստո, քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարի։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 16-րդ։ Մի ցանկացիր անպիտան որդիների շատություն, և մի ուրախացիր անբարիշտ որդիներով։ Եթե նրանք շատանան, մի ուրախացիր նրանցով։ Եթե նրանց մեջ չկա տիրոջ երկյուղը, դու նրանց կյանքի նկատմամբ վստահ մի եղիր, և մի ապավինիր նրանց շատությանը։ Լավ է մեկը, քան հազարը, և լավ է մեռնել անզավակ, քան ունենալ անբարիշտ որդիներ։ Արդարև, միայն մեկ իմաստուն է կառուցում քաղաքը, բայց այն կործանվում է անորենների ցեղից։ Բազում այսպիսի բաներ տեսա իմ աչքերով, և սրանից էլ առավել զորավոր բաներ լսեց իմ ականջը։ Մեղավորների հավաքույտներին կրակ կբորբոքվի, և տիրոջ բարկությունը կթափվի անհնազանդ ազգի վրա։ Տերը քավություն չտվեց հին հսկաներին, ովքեր իրենց զորության վրա վստահ ապստամբեցին, չխնայեց նաև ղովտի համակաղակացիներին, որոնցից զզվեց նրանց անբաստանության պատճառով։ Չգթաց իրենց մեղքերի համար կորստյան դատապարտված ազգին, այսպես վարվեց նաև 600,000 հետևակների հետ, ովքեր հպարտացել էին իրենց խստասրտությամբ։ Թեկուս և նրանցից մեկն իսկ խստապարանոց լիներ, զարմանալի կլիներ, եթե չդատապարտվեր, քանզի թե ողորմությունը, թե բարկությունը նրանն է։ Նա հզոր է ինչպես իր ներման, այնպես էլ իր բարկությունը թափելու մեջ։ Որքան մեծ է նրա ողորմությունը, այնքան էլ մեծ է նրա հանդիմանությունը։ Մարդը դատվում է ըստ իր գործերի, մեղավորն իր հափշտակության համար չի ճողոպրի, իսկ բարեպաշտ մարդը շնոր կգտնի իր համբերության համար։ Ամեն ողորմածության համար Տերը տեղ կանի, յուրաքանչյուր ոք հատուցում կգտնի ըստ իր գործերի։ Մի ասա, թե կթաքնվեմ տիրոջից, և ով կհիշի ինձ։ Բազում ժողովրդի մեջ չեմ նկատվի, որովհետև իմ հոգին ինչ է այդ չափ արարածների մեջ։ Ահավասիկ երկինքը, երկինքների երկինքը, անդունդներն ու երկիրը դղրդում են նրա այցելությունից, նույնպես լեռներն ու երկրի հիմքերը ցնցվում են նրա հայացքից, բայց սիրտը չի կարող խորհել այդ մասին։ Ով կմտածի նրա ճանապարհների և այն որոգայթների մասին, որոնք մարդ չի տեսել։ Իսկ նրա գործերից շատերը ծածուկ են։ Արդարության գործերը ով կհայտնի, կամ ով համբերությամբ կսպասի, որովհետև կասի, թե ուխտը հեռու է, ով պակասամիտ է, այսպես կխորի, և անզգամ ու մոլորված մարդը հիմարություններ կմտածի։ Որդյակ, լսիր ինձ, սովորիր գիտությունը, և իմ խոսքերին ունկնդիր եղիր քո սրտով։ Ես քեզ ցույց կտամ կշրադատված գիտությունը, և ճշմարտությամբ կհայտնեմ իմացությունը։ Տիրոջ գործերը սկզբից և այդ ճշմարտությամբ էին, և նա առաջագործությունից իսկ զատեց նրանց մասերը։ Հավիտյան կարգավորեց իր գործերը, և կարգեր սահմանեց նրանց տեսակների մեջ։ Դրանք ոչ քաղցուն են և ոչ էլ հոգնություն, չեն դադարում իրենց գործերից, և դրանցից յուրաքանչյուրը նեղություն չի տալիս իր մերձավորին։ Դրանք հավիտյան չեն հակարակվի տիրոջ խոսքերին։ Այնուհետև Տերը նայեց երկրին և այն լցրեց նրա բարիքներով։ Բոլոր կենդանի էակների շունչը ծածկեց երկրի երեսը, և բոլորը դարձյալ վերադառնալու են երկիր։

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծո, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծո։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք, երբ չին և Աստծո։

ավելի նաս է։ Ճգնաժամի դժվարին կացության, որ երբեմն անելանելի նույնիսկ պատկեր է թվում մեզ համար, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոթքի ուժ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է։ Իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք։ Մենքի գաղափարն են կաց հիմքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախապեյություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնեական շրջանի պատմությունը որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասեր, ատգամները և շարժվել այդ ուղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է։ Քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում։ Այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները։ Այդ զենքն է միասնությունը և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է ի վերջո սերը։ Հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված Աստծուց և մեր հայրերից, և սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետև մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին, և դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որտև աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք,
Ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եվ պատասխան են տալու այնց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվամբ, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն, օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգ տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ, եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծո։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, բերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսի ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մի հետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգ տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր եւ կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաեւ մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք, Ներսես մեծը, օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում, Մուշեղ սպարապետը թշնամուն էր կոտորում։ Ուրեմն, աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ եւ օգնություն խնդրել աջ ու ձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեղ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղությամբ։

Տեր Հիսուս լեռան քարոզը եզրափակում է երկու տների պատկերավոր օրինակով։ Ասում է, ով լսում է իմ խոսքը և գործադրում է, նմանվում է այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա։ Ով լսում է իմ խոսքը և չի գործադրում, նմանվում է այն հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Բնական է, որ լեռան վարդապետությունը քարոզը ավարտելուց հետո Հիսուս պետք է այս զգուշացումը տար, որովհետև այստեղ խոսքը ինչ որ մեկի վարդապետության քարոզի կամ խոսքերի մասին չէ, այլ փրկչի։ Այստեղ խոսքը որևիցե մի մարդու խոսքերը կատարելու մասին չէ, այլ մարդեղացյալ Աստծո, Աստծու որդու խոսքերի, որ մարդու որդի է դարձել։ Եվ այստեղ խնդրո առարկան հիմքն է, կայունությունը, հարատևությունը, ամրությունը։ Յուրաքանչյուրիս ներսում կա երազանքի տունը, տուն սեփական, որտեղ մենք կարող ենք վերադառնալ ուրախությամբ, որտեղ մենք կարող ենք ուրախությամբ նաև հյուրեր ընդունել, երազանքի տուն, որտեղ հանապազորյա հացի պես է սերը, հարգանքը, փոխըմբռնումը, որտեղ ճշմարտությունից է բխում այդ տան ներսի հարաբերությունների կարգավորումը, որի արդյունքում լինում է խաղաղություն։ Այսինքն, տուն, որը ապահովում է ամբողջական, երջանիկ և հարատև կյանք, այսինքն խոսքը կյանքի մասին է, տուն, որը կոչվում է կյանք, և հիմա Հիսուս մեզ երկընտրանք է առաջարկում, հարցադրում, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում մշտապես ունենում ենք, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանք, և ինչի վրա որ հիմնում ենք, արդյոք հիմնավոր է, ամուր է, կայուն է, հարատև է։ Ուրեմն առաջի կետը, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանքը, մեր տունը։ Հիսուս առաջարկում է, որ մեր կյանքը հիմնենք իր վրա և իր հետ, որովհետև Հիսուս ինքը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է մարդ ապրի իր կյանքը, որպեսզի իրացնի իր կոչումը մարդկային։ Աստծո որդին դարձավ մարդու որդի, որպեսզի մարդու որդիներին որդիացնի Աստծո։ Այլ ձևակերպում, Աստծո որդին մարդացավ, որպեսզի մարդուն մարդացնի։ Եվ այստեղ առաջի հիմնական սկզբունքը հավատն է, հավատ Տեր Հիսուսի հանդեպ։ Ինչու ես որպես մարդ անատ, որպես քաղաքացի, որպես քրիստոնյա, հենց Հիսուսի խոսքը պիտի կատարեմ,
Չէ՞ որ Հիսուսից առաջ եւ Հիսուսից հետո բազմաթիվ իմաստուններ, փիլիսոփաներ արտահայտել են իմաստուն խորհուրդներ, կյանքը ապրելու ճանապարհ են ցույց տվել, կյանքի նրբությունները, գաղտնիքները բացահայտող մտքեր են արտահայտել։ Ես ինչու պիտի հենց Քրիստոսի պատգամները կատարեմ, որովհետև իմ հավատը հենված է այն դավանության վրա, որ Հիսուս մարդ հեղացյալ Աստված որդին է, որ իր խոսքերը Աստծո կամքից են բխում, որ Աստծո խոսքն է, որ Հիսուսի միջոցով փոխանցվել է ինձ։ Եվ սա ոչ միայն խոսքի մակարդակով, որ Հիսուս արտահայտում է, այլ նաև Քրիստոսի կյանքի մակարդակով։ Ի վերջո, միակ հոգին, որ հաղթանակ է տարել բոլոր տեսակի փորձությունների հանդեպ մարդկային, անցնելով դրանց միջով եւ անցնելով ամենամեծ փորձության, մահվան միջով, հարությամբ բացել է ճանապարհը ամբողջ մարդկության համար, հարության հնարավորություն է տվել բոլորին, Քրիստոս ինքն է։ Հետևապես իմ կյանքը կոչված է հիմնվելու Քրիստոսի վրա։ Երկրորդ կետը, որովհետև Քրիստոս ներկա է մեր կյանքում, բոլոր կրոնների հիմնադիրները նույն այդ կրոնների ուսմունքի համաձայն եղել են մարդիկ, մահկանացու, մահացել են, թաղվել են եւ ընդամենը մնացել է իրենց թողած գործը գրի տեսքով։ Քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որի հիմնադիրը Աստվածամարդ է, ով ոչ միայն հարությամբ հաղթանակ է տարել մահվան նկատմամբ, այլ շարունակում է իր ներկայությամբ ապրել մեր մեջ։ Անկախ այն հանգամանքից, զգում ենք այդ ներկայությունը թե ոչ, Քրիստոսի ներկայությունը իրականություն է մեր կյանքում։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ուղված իր առաջին նամակում, խոսելով հին ուղտի ժողովրդի 40-ամյա անապատային դեգերումների մասին, նշում է, որ նրանք իրենց ծարավը հագեցնում էին հոգևոր ժայռից, որը ուղեկցում էր նրանց, եւ այդ ժայռը Քրիստոսն էր։ Հին ուղտի ժողովուրդը վստահաբար չէր գիտակցում, թե իրեն ուղեկցողը Քրիստոսն էր, որ հետո պիտի իր վարդապետությամբ հագեցներ յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր ծարավը։ Նրանք չէին գիտակցում, որ այդ ներկայությունը, որ կար իրենց կյանքում անապատային փորձությունների ժամանակ, ժամանակների լրումին մարդկային կյանք էր մտնելու մարդ դարձած։ Եվ այսօր մենք էլ կարող ենք չունենալ այդ գիտակցությունը Քրիստոսի ներկայության։ Բայց Քրիստոս ներկա է մարդու կյանքում
եթե մարդը տրամադիր է այդ ներկայությունը զգալու եւ իր կյանքը հիմնելու այդ ներկայության վրա։ Երրորդ կետը. Ինչի վրա կառուցենք մեր կյանքը։ Մեր կյանքը կառուցենք Քրիստոսի վրա, որը մերժվեց։ Հիսուս մերժվեց իր կյանքի ընդ սկզբից։ Հերովդեսը փորձ կատարեց մանկանը սպանելու։ Իր բնակավայրում, իր հայրենի քաղաքում նրան փորձեցին սպանել։ Ծաղրեցին, արամարեցին, ապտակեցին, հայոյեցին։ Եվ վերջում հանեցին խաչ։ Այս մերժումը շարունակվեց դարերի ընթացքում եւ այսօր էլ առկա է։ Տարբեր ձևերով։ Սակայն սա չպետք է մեզ վհատեցնի։ Եվ մեր հավատը միշտ հանդիպելու է չընդունողների անհավատությանը։ Չորրորդ կետը. Մեր հիմքը, որի վրա որ պիտի հիմնենք մեր կյանքը, նաև փորձ

վրա եւ ինձ հետ, ապա չեն լինելու փորձություններ։ Արտահայտված մի կողմից հալածանքներով, մյուս կողմից գայթակղություններով։ Բայց Հիսուս մեզ քաջալերում է, որ ես ձեզ հետ եմ միշտ։ Եվ այն պահին, երբ ձեր հոգևոր մարդկային ուժերը չեն հերիքի, օգնության կհասնի Աստծո շնորը, իմ ներկայությունը։ Եվ 5-րդ կետը, մեր կյանքը, մեր տունը հիմնենք իմաստության վրա։ Հիսուս ինչու է ժայռի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես իմաստուն, իսկ ավազի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես հիմար։ Ուրեմն շատ պարզ պատճառով, այն մարդ, ով կարծում է, որ կյանքում չկան փոթորիկներ, չկան գետերի վարարումներ, հեղեղներ, եւ այս պատրանքի վրա է իր տունը կառուցում, բնականաբար հիմարություն է դրսևորում։ Եվ իմաստուն է այն մարդը, որ կյանքին նայում է իրատեսական դիրքերից, հասկանալով, որ կյանքում այնուամենայնիվ կան այդ երևույթները։ Հիմա իմաստուն է այն մարդը, որ իր կյանքը չի հիմնում սիմպատրանքների, զգացմունքների, այն երևակայության վրա, որ իր կյանքը հեշտ է անցնելու, ինքը զերծ է լինելու տառապանքից, տխրությունից, մահվան իրականությունից, հիվանդություններից։ Հետևապես սրանք կան, այստեղ լավատեսության կամ վատատեսության մասին չէ խոսքը, այլ իրատեսության մասին է խոսքը։ Որտեղ եթե մենք իրատես չլինենք, օրերից մի օր այս դժվարությունների առջև կքելու ենք։ Եվ մեր կյանքը տանելու են կործանման, ինչը որ տեսնում ենք մեր շրջապատում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մի հարց նկատի ունենալ։ Հիսուս չի ասում, ով չի լսում իմ խոսքը և չի կատարում։ Երկու դեպքում էլ մենք լսում ենք, սակայն մի դեպքում կատարում ենք, հավատում ենք Հիսուսի խոսքերի իմաստությանը, մյուս դեպքում մեր իմաստությունը վեր ենք դասում Հիսուսի իմաստությունից։ Մեր կյանքը հիմնելով այլ գաղափարների, սկզբունքների, պատրանքների, պատկերացումների վրա։ Բայց հիմա նայենք մեր շրջապատը, որքան մարդիկ կան, որոնք արհամարում են ուղղակի Հիսուսի խոսքը, նույնիսկ չեն լսում, էլ ուր մնաց կատարեն։ Եվ այս մերժումը նոր երևույթ չէ։ Պետրոս առաքյալը, շատ հստակ խոսելով այս մերժման մասին, Հիսուսին համատում է անկյունաքարի հետ, որը բոլոր շինարարները կվկայեն, որ տան հիմքերի և պատերի ամենակարևոր հատվածն է, որը միմյանց է կապում երկու կողմերը, տանը հաղորդելով ամրություն։ Եվ ինչ է ասում։ Մոտեցեք նրան, Քրիստոսին, որովհետև նա է այն կենթանի ժայռը, որը թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծուց է ընտրված և պատվական ժայռն է։ Այսպիսով, դուք էլ իբրև կենթանի քարեր, Քրիստոսի ժայռի վրա կառուցվում եք, որպես հոգևոր տաճար։

Համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին Հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տենչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրոստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետն էր։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջին նավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնել է, նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորին չափ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։ Ճեմարանից հեռանալուց հետո 2 տարի ուսուցչություն է անում Կաղզվանում, հետո մեկնում Մոսկվա որպես ազատուն կնդիր 1 տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործնեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց 1 տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոնը ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ 1 տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։
1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հրճակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հրճակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնօրինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն մեկ եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

Հիսուս հարսանիքի պատկերը բերելով հստակ խոսում է նոր ժամանակվա մասին։ Եվ խոսում է հնի և նորի անհամատեղելիության մասին։ Այս անհամատեղելիությունը պարզ օրինակներով են ներկայացնում վերցված հասարակ մարդկանց կենցաղից։ Առաջին օրինակը վերաբերում է հագուստին։ Ասում է, ոչ ոք նոր չլվացված կտորը չի կարկատում հին հագուստի վրա, որը ենթակա է նորոգության։ Ղուկաս ավետարանիչը այս պատկերը ավելի արմատական է ներկայացնում։ Ասում է, ոչ ոք նոր հագուստի վրայից կտորը չի պոկում և չի կարկատում հին հագուստի վրա։ Եվ տարբերությունը հետևանքների մեջ է, որովհետև երբ լվացվում է հագուստը կարկատան արված, նոր կտորը մտնում է, նոր կտորը սեղմվում է, և կարկատան արված հատվածը պատռվում է։ Ղուկասի պարագային 3 վնասը տեղի ունենում. նոր հագուստ, նոր կտոր և հին հագուստ։ Այսինքն, երբ մենք փորձում ենք նորը կարկատել հնի վրա, կանգնում ենք անկանխատեսելի վնասակար հետևանքների առջև։ Երկրորդ օրինակը վերաբերում է գինու։ Ասում է, ոչ ոք նոր գինին չի լցնում հին տիկերի մեջ։ Հակառակ դեպքում հին տիկերը կպայթեն և գինին կպչանա և տիկերը կպչանա։ Նոր գինին սովորաբար խմորման եռալու ընթացքի մեջ է, որը ենթադրում է նաև ծավալի ավելացում։ Հին տիկերը կորցրած են լինում իրենց առազգականությունը։ Եվ երբ նոր գինին լցնում ես հին տիկերի մեջ կամ հին պարունակի մեջ, իսկ այն ժամանակ գինին պահում էին կամ կավից թրծված կճուճի մեջ, հավանաբար ունևոր մարդիկ, կամ կաշվից, այծի կամ ոչխարի կաշվից պատրաստված տիկերի մեջ, հին տիկերը կորցրած լինելով առազգականությունը եռացող գինու ծավալի ավելացման դեպքում կանգնում են պայթելու վտանգի առջև։ Հիսուս այս երկու օրինակներով շեշտադրում է հնի և նորի անհամատեղելիությունը։ Նոր ուխտը, նոր վարդապետությունը Հիսուսի քարոզած, ավետարանը խորհրդանշում են նորը, նոր գինին, նոր հագուստը։ Հին տիկերը, հին հագուստը խորհրդանշում են հին մտածողությունը, հին ուխտի, հին օրենքի հնացած մեկնաբանությունը։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մեկնաբանությամբ պայմանավորված կյանքը, կենսակերպը, մոտեցումները։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մոտեցումով պարզապես Հիսուս ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ տեղավորել այս պարունակի մեջ նոր ուխտի եռացող վարդապետությունը, նոր ուխտի խմորվող աստվածային խոսքը, ավետարանը, բարի լուրը։ Չի կարելի նոր ուխտի ուրախության պայմաններում հին ուխտի, հին մտածելակերպի, հին բարեպաշտական սովորությունը բերել և գործադրել, որ է ծոմապահությունը ուրախության պահին։ Իդեպ համատես ավետարանիշներից Ղուկասը նոր գինու և հին տիկերի անհամատեղելիության օրինակի մեջ մի հավելում է անում, տարբերվելով Մարկոսից և Մաթեոսից, դարձյալ վերցրած
մարդկային փորձառությունից, ասում է, ով խմում է հին գինին, չի կամենում նորը, որովհետև ասում է, հինը ավելի քաղցր է։ Սա առաջին հայացքից թվում է հակասական նախորդ մտքի հետ, որտեղ նախապատվությունը տրվում է նորին, նոր հագուստին, նոր գինուն։ Խոսքը այստեղ այն դիմադրության մասին է, որ մարդը եւ ընդհանրապես հասարակությունները, մարդկությունը դրսևորում է նորի հանդեպ, նոր մոտեցումների, նոր չափանիշների, նոր ընկալումների հանդեպ։ Սա մարդկային կյանքում տարածված երևույթ է, այսօր մեր կյանքում էլ դա կա։ Մարդը միշտ փորձում է կարճաս մնալ հնից, որովհետև հնի մեջ ապահովություն կա։ Նոր իրականությունը Հիսուսով պայմանավորված, ավետարանը ազատության օրենքն է բերում։ Այս օրենքները փորձում է ոգեղինացնել, փորձում է օրենքի պահանջները վերափոխել մարդկային պատասխանատվության, մարդկային խղճի։ Եսեք մի պարզ օրինակ ասեմ։ Պատվիրանի մեջ ասվում է մի գողացիր, և մարդը պարտավոր է սա պահելու, պարտավորված է։ Բայց երբ մարդը պահում է պատվիրանի ոգին, որ է սերը, ասենք սիրիր քո նմանին, այս դեպքում մարդը պարտավոր չէ գողանալու օրենքը պահելու, որովհետև ինքը չի գողանա ուրիշից, եթե սիրում է մեկին, ինչպես կող է գողանալ։ Եվ հիմա Հիսուս բերելով հին գինու և հին գինու քաղցր համը, նախապատվությունը, որ մարդիկ տալիս են հին գինուն, ցույց է տալիս, որ հնից անցումը նորին այդպես հեշտությամբ չի լինում։ Բայց նաև չմոռանանք, որ շատ հնացած գինին այլևս թթվում է և անիմաստ է դառնում, կորցնում է իր արժեքը։ Հնի և նորի անհամատեղելիությունը արդիական է նաև այսօր 21-րդ դարում մեզ համար։ Հիսուս հրավիրում է մեզ ոչ թե Աստծո խոսքը հարմարեցնել մեր ընկալումներին, մեր կենսակերպին, այլ մեր ընկալումներն ու կենսակերպը, կենցաղավարությունը կաղապարել ավետարանի լույսի տակ։ Նոր կյանքը, որ մեզ համար սկզնավորվում է մեր մկրտությամբ, անհամատեղելի է մեր մկրտությունից առաջ եղած հին կյանքի հետ, որովհետև տեսեք, բոլոր այս երկու օրինակներում էլ բանալի բառը նորն է։ Մենք նոր ուխտի իրականություն ենք մտնում մկրտությամբ, նոր ծնունդով, դառնում ենք նոր արարած, ապրելու նոր չափանիշներով։ Այսինքն առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, դա մեր մտածողության փոփոխությունն է։ Մեր մտածողության փոփոխությունը Աստծո խոսքի ազդեցությամբ։ Այսինքն մենք պիտի փոխենք աշխարհին նայելու, մեր կյանքը ընկալելու հայացքը, դիտանկյունը, այլ աշխարհին նայենք Աստծո հայացքով։ Մտածողության փոփոխությունը նաև բերում է կենսակերպի փոփոխության։ Մենք չենք կարող շարունակել հագնել կամ մեր հագին պահել մկրտությունից առաջ մեր հին կենցաղավարության հագուստը։ Մկրտության մենք փոխել ենք դա, մեր կենցաղավարությունը արտահայտված գործով, խոսքով և մտածումներով։ Նոր ուխտ իրականության մեջ, եկեղեցու կյանքում, քրիստոնեական կյանքում
նոր չափանիշներ են իշխում։ Եվ մենք չենք կարող կարկատել նոր իրականությունը մեր հին կենսակերպի վրա։

Նոր իրականության մեջ Աստված մեզ տալիս է նոր պատվիրան. Սիրեցեք միմյանց։ Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք սիրեք, որովհետև դրանով է, որ աշխարը ճանաչում է ձեզ, որ իմ հետևորդներն եք։ Մենք այսօր բարեպաշտական բազմաթիվ սովորություններ ունենք, այդ թվում նաև պայեցողությունը, այդ թվում նաև մատաղի օրհնությունը, այդ թվում նաև արարողություններին ծիսական մասնակցությունը։ Բայց եթե սա ընդամենը ձևական ցուցադրելու համար է, ապա սիրո բովանդակային մասը կորում է։ Մենք չենք կարող պայեցողությամբ հրաժարվել ուտելիքից, կամավոր կերպով մեզ քաղցի մատնել, սակայն պատճառ դառնալ ուրիշի քաղցածության եւ ասել, տեսեք, ծոմ ենք պահում, պահք ենք պահում։ Մենք չենք կարող զրկանքի ենթարկել մեր մարմինը ինքներս մեզ մի կողմից պահեցողության, մյուս կողմից զրկանքի ենթարկելով շատերին, հարստահարելով, թալանելով, վնասելով, նեղություն պատճառելով։ Մենք չենք կարող մատաղ անել դրանով ցույց տալով, որ մենք քրիստոնյա ենք, սակայն անտեսել աղքատին, անտեսել կարիքավորին, առավել եւս մեր կենսակերպով, կենցաղավարությամբ պատճառ դառնալ աղքատության ավելացմանը, պատճառ դառնալ մեկ ուրիշի տառապանքի։ Այս կեղծավորությունը այսօր էլ տիրապետող է մեր իրականության մեջ։ Աստված չի խափվում սրան, Աստված նայում է մեր սրտերին, Աստված չի նայում, թե մենք ինչ ենք անում, Աստված նայում է, թե ինչպես ենք անում, ինչ դիտավորությամբ ենք սա անում։ Ծոմապահության, պահեցողության մատաղով չէ, որ ապացուցվում է մեր քրիստոնյա լինելը, Քրիստոսի հետևորդ լինելը։ Սերն է նշանը, որ մենք իրական հետևորդ ենք Քրիստոսի։ Եվ սա նշան է նաև աշխարհի համար, որպեսզի մեզ ճանաչեն որպես Քրիստոսի հետևորդ։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Բարեկամներ, հորվա եթերաժամին առաջարկում ենք լսել Խաչքարի օրհնության և օծման կարգ Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում։

Հիշատակ եւ իպատիվ Հիսուս Քրիստոսի ծննդից հետո 4-րդ դարում Երուսաղեմի վրա Գողգոթայից միջև Ձիթենյաց լեռ խաչանման լույսի ճառագման հայ առաքելական եկեղեցին նշում է խաչի երևման տոնը։ Խաչի բուն երևումը տեղի է ունեցել մայիսի 7-ին եւ նշվում է ամեն տարի Զատկից 28-որ շարժականությամբ, բայց հայոց մեջ անսակարգ մի սովորությամբ, հատկապես վերջին տասնամյակներում խաչի տեղադրումներ օրհնության եւ օծման կարգ են կատարում հենց այդ օրը։ Աստվածի հավաստումը 3 մայիսի 7-ին Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում տեղի ունեցած խաչքարի օրհնության եւ օծման

0: Խաչի երևման կապակցությամբ Երուսաղեմի հայրապետ Գյուրեղ Երուսաղեմացին հատուկ նամակ է հղել բուզանդական Կոստանդին Բ. Կայսրին, որտեղ հորդորել է ամուր մնալ քրիստոնեական ուղափար հավատքի և ընդհանրական եկեղեցու որդեգրած դավանանքի անառարկելի ճշմարտությունների վրա։ Խաչի երևման բուն օրը շատ դարեր անց հրաշափառ տոնի վերածվեց Արցախում, ազատագրվեց Շուշին, ճեղքվեց հոգևոր շրջափակումը, ապահով տեղ ազատագրելով ֆիզիկական տարածքի համար, դա արվեց նվիրյալների շնորհիվ, արվեց Արքրիստոս ունեցած մեծագույն սիրով և հավատով, դա արվեց Խաչի ճանապարհի տուտը բռնելով։ Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա հայը, Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա մարդիկ դարձավ, իր շուրջը համախմբեց գաղափարակի իր ընկերներին, ստեղծեց Դաշուշենի ջոկատը, նա իր ընկերներին սպառազինեց քրիստոնեական շղարշով, մկրտության դրոշմի վկան եղավ, բոլորի հետ աղոթեց, ապաշխարեց, զինվեցին ու կրվեցին, և մենք ճաշակեցինք հոգևոր ու ֆիզիկական պտուղների քաղցրությունը։ Խաչի ճանապարհը զարդարված փշե պսակով բարձրացավ վերև երկինք, ինչպես Երուսաղեմում 351 թվականին։ Խորհրդանշական պատկերը տեսանելի էր երեք Դաշուշենում կանգնեցված խաչքարի ու խաչերի, որոնք երկինք էին ձգվում և կարոտ էին օրհնության ու օծման, որի կարգը կատարվեց Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ և հոգևոր դասի մասնակցությամբ։
1: Շնորհավորում եմ Խաչի օրհնության, օծման, արարողությամբ և դրա կապակցությամբ։ Մենք օծում ենք, անօրենները պղծում են, մենք օրհնում ենք, նրանք անեսք են անում, մենք ծառայում ենք Աստծուն, նրանք ծառայում են Սատանային, մենք ծառայում ենք Աբելին, նրանք ծառայում են Կայենին, Կայեն, որը ճակատին դրոշված էր անեծք, անեծքի շարունակությունը հասնում է միջև մեր օրեր, նրանք անիծվածների ժառանգներն են, մենք հայկի թորգոմի, մենք լույսն ենք նրանք խավարը, ահա ամբողջ պայքարը, սևի ես սպիտակի, սա պիտի գիտակցենք և կողմնորոշվենք, Խաչին ենք երկրպագում թե Սատանայի գործոններին, նրա արբանյակներին, պետք է կողմնորոշվենք, մենք լույսի զավակներ ենք թե խավարի, մեր ապրելակերպով, մեր դիրքորոշմամբ, մեր կենցաղավարությամբ, մենք օրհնում ենք Խաչ, որ մարդիկ նախ և առաջ պետք է իրենց հոգում կրեն այդ Խաչ, ղազանչեցված եկեղեցու Խաչը դա մեր հոգու Խաչն է, երկաթից է, փայտից է, նյութը էական չէ, մենք նյութը վերածեցինք հոգևոր արժեք Սուրբ Մերոնով, որը օրհնում է 7 տարի մեկ անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, որը դուրս է գալիս մեր բնությունից, ծաղիկների նեկտարներից, այս սպիտակ քարերը, որը խաչքարեր են, դարձան հոգևոր, դարձան արժեք, դարձան փրկության վահանք, որը մեր հոգու մեջ պիտի մենք կրենք։ Մկրտության ժամանակ, երբ որ հոգևորականը դրոշմում է, օծում է ձեր թիկունքը, ասում է թող սա լինի վահան ամուրության, բոլոր տեսակի բխացող նետերի դեմ, ահա այս է խորհուրդ Խաչի։
2: Օրհնեցի, օծեցի, և սրբեցի, հագն Խաչի, այս նշանա։
0: Սամվել Վարդանյանի զինակից ընկերները, Դաշուշենի ջոկատի տղաներն են ձեռնարկել խաչքարի փառավոր ներկայությունը Դաշուշենում, Գոր Բաղդասարյանը նրանցից մեկն է, որ հանգիստ խաչակնքեց երկինք նայելով, այնտեղ տղաներն են, այնտեղ բոլորիս տունն է, այնտեղ է լինելու։

Բոլորս միասին աղոթենք եւ խնդրենք Հիսուս Քրիստոսից, որպեսզի բոլոր մեր զովածներին բոլորին տեղավորի իր երկնային խորաններում եւ նրանց հոգիները որպես լապտերներ լուսավորեն մեր անառակների ճանապարհը դեպի տուն, դեպի Հիսուս Քրիստոս։ Որովհետեւ մենք ծնվելուց սկսում ենք մահանալ, մինչեւ բացում է Հիսուսի էությունը, նոր հասկանում ենք, որ մենք անառակներ ենք եւ մեր տունը այստեղ չի, եւ բռնում ենք հետ դարձի ճանապարհը։ Եվ այդ ճանապարհի ընթացքում երբ հասկանում ես, որ պետք է տուն վերադառնաս, հանդիպում ես քուպես քեզ նման մտածող տարբեր մարդկանց, իմ համար այդ խաչմերուկներում, որ տուն ենք վերադարձել, շատ կարևոր է Սամվել Վարդանյանին, որ ես հանդիպեցի, որը նման էր ուղղություն ցույց տվող, այո, մի հատ լույսի։ Եվ այսօր մեր բոլոր տղաները, որ մեր հետ չեն եւ զոհված են, իրենք բոլորը արդեն տանն են։ Եվ աղոթում ես սպասում եմ, որպեսզի մենք նույնպես այնտեղ հայտնվենք։ Իրենց արյունը, որ թափեցին այս հողի համար եւ համ տվեցին եւ քաղցրացին ու զորացին այս հողը։ Ինչպես ժամանակին Հիսուս Քրիստոս մեր մարմնացավ, դառավ մարդ եւ ինքն իրեն զոհաբերեց այս խաչի վրա, զորություն տալով այս խաչին, սոսկալի հզոր մի ուժ տալով սատանային որպես մի հարված, որպեսզի մենք նույնպես իմանանք մեր փրկությունը եւ կյանքի իմաստը։ Սամվելը մեզ պահում էր որպես մեր կյանքի ընթացքում, մեր ջոկատի ժամանակ ինքը դառավ մեր համար կնքահայր, կնքեց մեզ բոլորիս եւ վերցեց պատասխանատվությունը իր վրա այս աշխարհում, որպեսզի այնտեղ նույնպես մենք բոլորս լինենք միասին։ Ինքը ոչ մի անգամ չէր խոսում Հիսուս Քրիստոսից կամ քարոզում էր քրիստոնեություն, իր էությունն էր քրիստոնեություն, իր կերպարն էր հենց քրիստոնյա լինել, ամեն մի քայլ, ամեն մի խոսք։ Մեր ջոկատը ապրում էր որպես մի մեծ ընտանիքի պես, և ամենամեծ զորությունը, որ մենք ունեինք, ամենամեծ զենքը դա սերն էր մեկը մյուսի հանդեպ, որպես կանոն մեկը մյուսի ոտք էինք լվանում, այսինքն ու դա պատիվ էր բերում ոտք լվացողի համար, դա էր մեր ջոկատը, դա էր մեր Սամվել Վարդանյանը։

Այսօր էլ մենք տիրոջ խաչի խորհրդով փնտրում ենք Աստվածային կենարար ներկայությունը, ինչպես տասնամյակներ առաջ Արցախյան շարժման արշալուսին Սամվել Վարդանյանն էր անում։ Եվ թեև մենք ավելի հաճախ Աստծուն հիշում ենք փորձության ու նեղության պահերին, այնուամենայնիվ տիրոջ խաչի խորհուրդը դրանով չի փոխվում, այն շարունակում է իր լույսով մխիթարել ու զորացնել մեզ, անշեղ առաջնորդել դեպի Գողգոթա, դեպի փրկություն։ Գորը բարեխոսում է տղաների համար և խնդրում նաև նրանց բարեխոսությունը։

Այսօր այս փորձությունների առաջ, որ մենք կանգնած ենք, պետք է միշտ հիշենք, որ Հիսուս չլինի այդ տղաների, այդ հզոր մեր, հեզ և հզոր ընկերներիս զոհերը, որպես Հիսուս չլինի, մենք պետք է միշտ չմոռանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր ապավենը, մեր աղոթքը, մեր զորությունը, և մենք է ձգտենք փրկության, որտեղ արդեն գտնվում են մեր տղաները, և այնտեղ մեզ սպասում են, և իրենք աղոթում են մեր համար։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս թող ողորմի բոլոր մեր հոգով հանգուցյալ զինվորներին, օրհնի այս երկիրը և զորություն տա մեզ, որպեսի դարձի գանք, եկեղեցիներ մտնենք, պատարագների մասնակցենք, աղոթենք, որովհետև աղոթքի զորությունը շատ հզոր է, առանձնապես ընդհանական աղոթքի։ Եթե մենք այժմ բոլորս իրար հետ խնդրենք և աղոթենք, նույնիսկ արև ցույց կտա մեզ Աստված։ Իսկ մեզ պետք է ընդամենը խաղաղություն, որպեսզի ամեն մեկի սրտի մեջ լինի, ամեն մեկի տան մեջ, ամեն մի բառի մեջ մի ամբողջ կյանք կար։ Եթե մենք սովորենք լսել Աստծո խոսքը, մենք ունենանք ապագա։ Պատերազմը տանուլ է տրվում կամ էլ հաղթանակ է կերտվում շատ ավելի շուտ, քան սկսում է այդ պատերազմը։ Իրար հանդեպ հարգանքով, սիրով, եթե մեկը մյուսին հարգում ենք, մեկը մյուսին տեղ ենք տալիս, մեծ ու փոքր ճանաչում ենք, բարոյական բարձր մակարդակ ունենք, այդպիսի ազգը ոչ մի թշնամի չի կարող հաղթել։ Մենք ունենք մի հզոր Աստված, այնպիսի Աստված, որ ոչ մեկ չունի մեզնից բացի, և մենք հայ ենք, և բոլորս միասին հայցենք խաղաղություն մեր բոլոր տների մեջ, սեր, միություն մեր սրտերի մեջ, ու խնդրենք Հիսուսից, որպեսզի վռնդի սատանային բոլոր մեր սրտերից, մեր տներից, մեր վանքերից, մեր հողերից, և թող ամենուր ինչեն պատարագներ և ժամերգություններ, գիշեր և ցերեկ, այդ դա կլինի երանություն մեր ազգի համար, թող Աստվածածին Մարիամը և բոլոր սրբերը բարեխոսեն մեր անառակներիս համար, որպեսզի կատարվի այդ երանությունը, ամեն։

0: Այսօր Տերն իր հրաշափառ խաչի լույսով վերահաստատում է եկեղեցին եւ մեր հոգիների դատարկությունը լցնում աստվածային խաչից ճառագող լույսով եւ ջերմությամբ։ Դաշուշենի ջոկատի անդամ Հայա Սերավանիսյանը մեկիկ-մեկիկ հիշում է տղաններին ու նրանց հրաշագործությունները, չշրջանցելով ուղեկցվող դժվարությունները։
1: Ամեն անգամ դժվարություններ էի հանդիպում, բայց փառք Աստծո, որ մեզ օգնում էին, մեր մեծերը խորհուրդ էին տալիս։ Եվ մի անգամ, որ շատ դժվարություններ էի հանդիպել, ես Կարեն Ջալավյանին ասացի, որ ուզում եմ Սրբազան այնտեղ ներկա լինի։ Փառք Սրբազանը եկավ այդտեղ օրտնեց ու ինչ որ սխալ բաներ կար, ուղղեց ու փառք Աստծո այսօր այդ սխալները չկան, ուղղել են արդեն։ Ու շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն մարդկանց, որոնք որ հասկացան ինչ են կարծում, ինչ են անում։ Այս խաչերը, որ շարված է դեպի հավիտենականություն, նշանակում է սա մեր կյանքն է։ Մեզանից շատերը, որ պայքար ենք ընթանի եք, ու շատերը, որոնք որ զոհվել են։ Այս շարանը մենք ենք, մեր կյանքն է, հայի կյանքը, հայի պայքարը։ Շնորհակալ եմ այն վարպետներին, այն քարտաշներին, այն մարդկանց, որոնք որ օգնել են, այն գյուղացիներին, որոնք միշտ իրաց ներդրում են ունեցել։
0: Մեր կյանքի ընթացքում բոլորս ենք փնտրում մի հրաշք, որը կմխի թարի մեզ ու հեռու կպահի փորձություններից։ Փորձության մեջ ընկած մարդը շատ արագ է հուսալքվում, երբ թվում է, թե Աստված հեռացել է իր կյանքից։ Այս զգացողությունը ծանոթ է բոլորիս, սակայն մեզնից շատերս զգացել ենք նաև խաչի զորությունը, որով կարողացել ենք հաղթահարել փորձությունները։ Հայա Սերավանիսյանը սթափության կոչ է անում, համախմբվածության և պայքարի կոչ։
1: Եկեք հավատքով ապրենք, հավատանք, եկեք մեկս մյուսից հարգենք, եկեք զոհվածների բարեկամներին աչքերին նայելուց մենք հիմանանք, որ մենք պարտք ենք, անկախ նրանից, ով ինչ հասակ ունի։ Վերջերս Փառք Աստծո մի քանի մարդկանց միջոցով ես էլ եմ եկեղեցի մտնում, մասնակցում եմ պատարեկների, շատ ժամանակ օրենքները ճիշտ չգիտեմ, Փառք Աստծո ինձ զոհում են, օգնում են, ես զգում եմ, որ մարդուն օգնելով, հասկանում եմ, մենք բոլորս միասին մեկս մյուսից օգնելով ամեն ինչին կհասնենք, հավատացեք ժողովուրդ։
0: Աստված երբեք չի լքում մեզ, նա միշտ մեր կողքինն է։ Պարզապես անկումային վիճակը մեզ թույլ չի տալիս զգալ նրա ներկայությունը։ Նման անկումային վիճակում էր մարդկությունը, երբ խաչեցին Հիսուսին, սակայն հազարավոր մարդկանց համար էլ Սուրբ Խաչի երկնքում երևալը դարձավ հավատքի ու սիրո անսպառ աղբյուր, հույս ու ապավեն։ Այսօր էլ մենք մեր տկարությունների մեջ ակնկալում ենք մի հրաշք, բացահայտելու խաչի խորուրդն ու մեր սրտի դատարկությունը լցնելու խաչից ճառագող լույսով։ Մեզ համար խաչն իմաստ ունի Քրիստոսի խաչելության և հարության հրաշալի խորուրդներով, և այսօր մեզ տրված է երկրպագել տիրոջ խաչին, խոստովանելով մեր մեղքերը, ամրանալով հավատքի ու սիրո մեջ, Վրդանես Սրբազանի քարոզն է վկայում։
2: Եթե մենք զարդարում ենք մեր եկեղեցու գմբետները, սուրբ սեղանները, մեր կրծքերը, տարբեր առիթներով օգտագործում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք փրկության ձեռքն եք բռնել, դա դեռ նշանակում է, որ դուք կրում եք միայն, բայց որպեսզի դառնա այն փրկության գործիք, պետք է ապրել խաչի ճանապարհով։ Այս է խորհուրդը, որ ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտեմ, հասկանալի լինի մեզ բոլորիս համար, և հոգևորականներիս, և զինվորականների, և աշխարհիկ մարդկանց համար, որ հայ ազգը խաչապաշտ է դարել, ոչ թե զուտ խաչի տեսքն է հաճելի աչքերին կամ կրելու համար շատ գեղեցիկ է, այլ ապրել է խաչով, երկինքն ու երկիրն է միացրել, կարողացել է Աստծո հետ խոսել խաչի ճանապարհով անցնելով, Գողգոթա բարձրանալով և հարություն առնելով։ Շնորհավորում եմ բոլորի խաչի այս օրհնության և ուսման կապակցությամբ։ Ինչպես աղոթում է ասում, այն այսուհետև երկրպագելի, համբուրելի և աղոթելու վայր է դարձել։ Ուստի ինձ սկսած բոլորս համբուրենք այդ խաչը, մեր սրտում դիառնագրենք Աստծո կնիքը և դրանով իսկ դարձվենք, ապրենք, հարատևենք Աստված որդուց։
0: Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը երկրայինների ու երկնայինների առջև բանաձևում է բոլորիս սրտում ամրակայված երազանքը, որը հնարավոր է միայն տիրոջով ու խաչի անվերջ ճանապարով։
3: Ճանապարհ ընթացքում։ Այդ վերջին ժամանակահատվածը դավեր համար չի։ համոզված եմ, վստահ եմ ավելի, բայց մենք բոլորս միասին արա հաղթահարելու ենք այդ դժվարությունները եւ հետ ենք բերելու այն, ինչ կորցրել ենք։ Նորից բոլորին շնորհակալություն հայտնենք, ուժ, կորով, առողջություն եւ Աստուածիմս բոլորի պահապան։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Այսպես երկնքի արքայությունը նմանվում է մի տանուտերի, որ առավոտյան իր այգու համար մշակներ փնտրելու ելավ, եւ մշակներին գտնելով սակարկեց նրանց այդ օրավարձը 1 դահեկանի եւ ուղարկեց իր այգին աշխատելու։ Սրանից հետո ժամը 9-ին եւս տանուտերը դուրս եկավ եւ փնտրեց նոր մշակներ, ու տեսնելով, որ պարապ կանգնած են, նրանց էլ ուղարկեց իր այգին, ասելով, թե կվճարի նրանց ինչ որ արժան է։ Նույն կերպ վարվեց տանուտերը նաեւ կեսօրին եւ կեսօրից հետո ժամը 3-ին, եւ արդեն երեկոյան կողմ, տեսնելով, որ մշակների թիվը նորից քիչ է, չի բավարարում այգու աշխատանքների համար, դուրս ելավ եւ նոր մշակներ գտավ ժամը 5-ին եւ խոստացավ վճարել այն, ինչ որ արժանի է։ Պաղեստինում սեպտեմբեր ամսվա վերջին օկտեմբերին խաղողը արդեն ամբողջությամբ հասած էր լինում, եւ եթե անձրևները սկսելուց առաջ չհավաքվեր այս բերքը, փչանալու էր ամբողջը։ Սրա համար շատ անգամ տանտերերը, աշխատողներ, մշակներ էին գտնում եւ կանչում էին իրենց այգին պտուղները բերքը բարիքը հավաքելու, եւ երբ որ տեսնում էին, որ չեն հասցնում, հավելյալ նոր մշակներ էին բերում։ Ուրեմն հասկանալի է, որ տանտիրոջը այգին, այս տանտիրոջ այգին բավական մեծ էր եւ բերքն էլ շատ էր ու ինքը չէր հասցնում ամբողջությամբ հավաքել։ Այս էր պատճառը, որ մի քանի անգամ մարդ գնաց եւ ասում է հրապարակում, այս հրապարակ կոչվածը իրականում շուկայի մեջ հատկացված մի տարածք էր, որտեղ որ խեղճ մարդիկ էին կանգնում, մշակներ, ու սպասում էին, թե այդ օրվա ընթացքում ով պիտի գա իրենց այցի, ով պիտի իրենց վարձու տանի աշխատանք տրամադրելու։ Տեսնում ենք, որ զարմանալի իրադարձությունը տեղի ունի։ Առավոտ շուտ եկած մարդիկ, ովքեր որ ամբողջ 12 ժամ դերևս աշխատել էին, չարչարվել էին տոթի մեջ, ամբողջ ծանր աշխատանքն արել էին, իրենք ստացան 1 դահեկան։ Նույն գումարը, ինչ որ ստացան ժամը 5-ին եկածները, ովքեր որ ընդամենը 1 ժամ էին աշխատել։ Եվ բնական է, առաջին հայացքից բնական է, որ շուտ աշխատանքի եկածները պիտի դժգոհեին։ Այսօրվա հայացքով, երբ որ մենք նայենք, 1 ժամ աշխատած մեկը պետք է ստանար 1 դահեկանի 1/12-ը։ Այն մարդն, ով ստացել էր աշխատել 12 ժամ, ինքը պետք է ստանար իր ամբողջ օրվա 1 դահեկանը։ 1 դահեկանը իրականում կամ 1 դինարը սովորական հրեայի, աշխատավոր հրեայի 1 օրվա ուտելիքի գումարն էր։ Իր ընտանիքը 1 դահեկանով կարող էր ապրել։ Եթե 1 դահեկանից քիչ լիներ, բնականաբար պիտի դժվար լիներ իր համար ապրուստը, իր գոյությունը պահպանել այդ օրվա համար գոնե։ Երբ վերջինները ժամը 5-ին եկած աշխատավորները մոտեցան եւ իրենց 1 դահեկանը ստացան, նրանք, ովքեր որ առավոտյան շուտ էին եկել, տեսնելով սրանց 1 դահեկան ստանալը, մտածեցին, թե իրենք մեծ գումար պիտի ստանան։ Եվ երբ իրենց հերթը եկավ եւ իրենք էլ մոտեցան գործավարից իրենց աշխատավարձը ստանալու համար, նորից 1 դահեկան ստացան։ Եվ տրտնջում էին ու բողոքելով, դժգոհելով ասում էին տանտիրոջը, թե այս մարդիկ, որ վերջում եկան ժամը 5-ից սկսյալ 1 ժամ աշխատեցին, եւ մենք որ ամբողջ օրվա ծանրությունը տարանք այս տոթին աշխատեցինք ամբողջ օրը, մեզ հավասարեցրեցին իրենց հետ եւ մեզ էլ 1 դահեկան վճարեցիր։ Տանտերը պատասխանում է եւ ասում է, թե ընկեր, ես քեզ չեմ զրկել։ Չէ՞ որ մենք 1 դահեկանի համար ենք սակարկել։ Եվ ես տվել եմ քո դահեկանը, ուրեմն վերցրու գումարդ եւ գնա։ Ես իրավունք ունեմ իմ ունեցվածքը տնօրինել այնպես, ինչպես որ կամենում եմ։ Միթե չես ուզում, որ ես նրան վարձատրեմ այնպես, ինչպես որ քեզ եմ վարձատրել, կամ միգուցե նախանձում ես, որ նրան մեծ գումար եմ տվել։ Քրիստոս սահմանափակում է առակը հետևյալ խոսքերով, ասելով, թե որովհետև երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին կլինեն, իսկ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն ընտրյալները սակավ։ Առակը մենք գտնում ենք Մատթեոսի ավետարանի 20-րդ գլխի հենց սկզբում, 20-րդ գլխից առաջ 19-րդ գլխի վերջում Պետրոս առաքյալը հարց է տալիս Քրիստոսին եւ ասում է, թե Տեր, եթե մենք թողնենք ամեն բան, տուն, տեղ, ընտանիք, գործ, ամեն ինչ թողնենք եւ գանք քո հետևից, ինչ պիտի տաս մեզ։ Պետրոսն այս հարցը տալիս է, որովհետեւ անմիջապես հարցը տալուս առաջ տեսնում է մի մեծահարուստ երիտասարդի, որ Քրիստոսին հարցնում է, թե բարի վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որ երկնքի արքայությունը, հավիտենական կյանքը ժառանգեմ եւ
Քրիստոս նրան պատգամ է տալիս, թե վաճար իր ամբողջ ունեցվածքդ, եւ սա չի կարողանում վաճարել։ Առակը անշուշտ վերցված է հրեական իրականությունից։ Այս ամենը քաջ ծանոթ էին հրեաներին, բայց Քրիստոս առակը պատմելով ավելի մեծ մի նպատակ ունի, քան պարզ իրականությունը շարադրելն է։ Քրիստոս փորձում է Պետրոս առաքելին առաջին հերթին հասկացնել, որ այն, որ դուք մտաք եկեղեցին, այն, որ դուք առաջինը ինձ հետևեցիք, ճիշտ է, դուք վարձատրվելու եք, բայց սա չի նշանակում, թե դուք առավելություն ունեք բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր որ հետո պիտի գան, ովքեր որ երկու դար հետո պիտի քրիստոնեություն դավանեն, ովքեր որ միգուցե 20 դար հետո պիտի եկեղեցի մտնեն եւ մկրտվելով Քրիստոսի դավանանքն ընդունեն։ Ի վերջո, եթե օբյեկտիվ հայացքով նայելու լինենք, տանուտերը չեր խափել առավոտ շուտ եկած մարդկանց, որովհետև իրենց հետ պայմանավորվել էր եւ իրենց ասել էր, որ 1 դահեկան պիտի դամ ձեզ, եւ սրանք համաձայնվել էին։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, առաքում շարունակության մեջ հաջորդ անձինք ժամը 9-ին եկածները, կեսօրին, ժամը 3-ին եւ ժամը 5-ին եկածների հետ տանտերը ոչ մի պայման չի կապում։ Տանտերը ընդամենը ասում է, որ ինչու եք պարապ կանգնած, գնացեք իմ այգին եւ ես ձեզ կվճարեմ այն, ինչ որ արժանի է, ինչ որ պետք է, որ ես վճարեմ։ Ոչ մի սակարկում չկա,

մեկ տարբերություն է փորձում Քրիստոս դնել այն մարդկանց միջև, ովքեր որ հաշվարկով, ովքեր որ հաշվենկատ կերպով են մոտենում քրիստոնեությանը եւ եկեղեցի են մտնում կամ Քրիստոսին սկսում են հավատալ, Աստծուն սկսում են դիմել, ինչ-ինչ շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Անշուշտ պիտի տեսնենք, որ շատ անգամ Տերը տալու է այդ ամենը։ Շատերը, որ եկեղեցի են մտնում ուղակի դժվարություններից, չար աչքից հեռու մնալու կամ հաջող կյանք ունենալու համար, Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ այո, շատ շատերը պիտի ստանաք ձեր ուզածը։ Բայց սա լինելու է այն ամենաքիչը, ինչի համար դուք սակարկում էիք, ինչի համար դուք պայմանավորվեցիք, այն մի դահեկանն է, որ ձեր ամբողջ ջանքի համար դուք պահանջեցիք ինձանից։ Բայց կլինեն մարդիկ, ովքեր որ նույն այդ եկեղեցու մեջ կմտնեն, քրիստոնեական հավատքի ճանապարհով կգնան, առանց մտածելու, թե ինչ պիտի ունենան։ Իրինեոսը շատ հետաքրքիր կերպով մեկնում է եւ այս ժամային գոտիները, ժամը 6-ին, 9-ին, կեսօրին, 3-ին եւ ժամը 5-ին, ինքը բաժանում է ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, Ադամից սկսելով, Նոյով, Մովսեսով, Մարկարեներով եւ բերելով մինչեւ Քրիստոս հասնելով, բայց առավել հետաքրքրական է Որոգինեսի մեկնությունը, որով որ Որոգինեսը փորձում է ցույց տալ, թե այս ամեն ժամերը խորհրդանշում են մարդու կյանքի տարբեր փուլերը։ Եվ շատ-շատեր կան, որ իրենց կյանքի վերջին ընթացքում է, որ պիտի դարձի գան եւ Քրիստոսին հավատան, մկրտվեն, եկեղեցին մտնեն ու իրենց փրկությունը գտնեն։ Բայց առավելաբար մեզ բոլորիս համար այս առակը հստակ պատգամ է եւ շատ կենթանի օրինակ է նաեւ այսօրվա առումը, որովհետեւ շատ-շատ անգամ եկեղեցում տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, թե իրենք երկար ժամանակ եկեղեցում լինելով, երկար ժամանակ հավատավոր մեկը լինելով, ինչ-ինչ առավելություններ ունեն եւ ինչ-ինչ իրավունքներ են իրենց սկսում վերաբահել, հատկապես նորեկ, նոր եկեղեցի մտնող քրիստոնյաների հանդեպ։ Առակը իր մեջ պարունակում է նաեւ հոգեոր մեկ այլ խորհուրդ, որը ցույց է տալիս տիրոջ ողորմության չափը։ Անշուշտ արդարադատության առումով, եթե նայելու լինենք, արդար պիտի լիներ այն, որ ամեն մեկը ստանար այն գումարը, ինչի համար որ աշխատել էր։ Բայց եթե մի պահ մտովի դառնանք դեպի հին աշխարհ եւ վերհիշենք, որ մեկ դահեկանը մեկ ընտանիքի մեկ օրվա ապրուստի գումարն էր, որում պիտի հասկանալի լինի մեզ համար, որ տանտերը գտասիրտ մեկն էր, տանտերը ոչ թե արդարությամբ դատեց, այլ ողորմությամբ իր գտությունը ցույց տվեց։ Առակը պատմելուց հետո Քրիստոս ամփոփում է այն եւ ասում, որովհետեւ երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին պիտի լինեն եւ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Այս խոսքով Տեր Իսուս Քրիստոս մեր հայացքի առջև է դնում սքանչելի մի տեսարան, երբ երկրորդ գալստի ժամանակ, ահեղ դատաստանի պահին, մենք պիտի տեսնենք, որ շատ-շատեր, ովքեր որ մեր կարծիքով աշխարհում ում որ ճանաչել ենք, մեր կարծիքով իրենք չպիտի հասնեին անգամ երկնքի արքայությանը կամ տիրոջը տեսնելուն, չպիտի արժանանային, մենք պիտի տեսնենք, որ այս մարդիկ ևս, եթե իհարկե մենք մեր ապրած քրիստոնեական կյանքով արժանանանք այդ բրկությանը, պիտի տեսնենք, որ իրենք ևս մեզ հետ են։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ մենք վստահ էինք, որ չպիտի լինեն անգամ այնտեղ, մեզանից առաջ պիտի այնտեղ հայտնվեն, որովհետև վերջիններ կան, որ պիտի առաջինը լինեն։ Ուրեմն մշակների մասին հիանալի այս առակը նախ եւ առաջ թող բոլորիս զգուշացնի, որ երբևէ չկարծենք, թե մեզանից հետո քրիստոնեության ճանապարհը բռնած անձինք ավելի քիչ վարձք պիտի ստանան, եւ մշտապես մեզ հավատացնի այս առակը, որ եթե մոտենանք Աստծուն առանց շահի, առանց ակնկալիք ունենալու, պիտի վստահ լինենք, որ Տերը առատորեն եւ ամենաարժանի կերպով երկնքի արքայության մեջ մեզ պիտի վարձատրի։

Ողջախոհությունը քրիստոնեության մեծագույն առաքինություններից է։ Ողջամտության հոմանիշը առողջամտությունը, քրիստոնական բառապաշարով մենք ավելի շատ ողջախոհություն բառն ենք օգտագործում, եւ առողջամտությունն էլ իր հերթին մեզ ցույց է տալիս, որ պետք է հիվանդակին մտքերից հեռու մնանք։ Եթե ուշադիր լինենք ինքներս մեզ կամ տարբեր մարդկանց հետ զրույցներում, կտեսնենք, որ իրենց միտքը կամ մեր միտքն էլ մեզ հաճախ դեպի անցյալ եւ ապագա է տանում։ Մենք հաճախ ընկնում ենք երևակայության ոլորտը, անհանգստանում ապագայի մտահոգություններով, նպատակների հետ կապված արգելքների տագնապներով, նաև հիշողությունների մեջ ենք ընկնում, ինչպիսի տպավորություն թողեցի այս ինչ մարդու մոտ, արդյոք անախորժությունը ծագում էր այս ինչ խոսքից, այս ինչ պատվարմունքից, այսինքն մտքերը պետք է վերահսկել, որովհետև դրանք շատ հաճախ խառնաշփոթ են հիշեցնում մարդուն գցելով երևակայությամբ մեկ դեպի ապագա, ընտերի անհանգիստ մտահոգություններով, եւ մեկ էլ դեպի անցյալ մարդկանց հետ կապված տարբեր հիշողությունների առընչությամբ։ Երբեմն մարդիկ ավելի շատ մտածում են ուրիշ անձերի հաջողանալու, քան Աստծուն հաջողանալու մասին, եւ այստեղից է գալիս նաեւ անցյալի հետ կապված այդ մտահոգությունները։ Մենք պետք է կենտրոնանանք նաեւ աղոթքի ժամանակ ներկայի վրա, աղոթքն էլ է սա մեզ ցույց տալիս, որպեսզի հանգիստ մտածելակերպի մեջ ունենանք հաղորդակցություն Աստծո հետ։ Ողջախոհությունը եւս պահանջում է այսպիսի հանգստություն, մտքերի ոլորտում ներդաշնակություն։ Եթե հնար լիներ ինչ որ մի ձևով միացնել մարդկային մտքերում եղող ցայնը, ապա գուցե շատերի հետ կապված ժխոր եւ աղմուկ լսվեր, որովհետեւ մարդը մեկ ունենում է մենախոսություն ինքն իր հետ, մեկ երկխոսություն, եւ շատ հաճախ էլ տարբեր մտապատկերների հետ կապված իր երևակայության մեջ տարբեր անձեր է պատկերացնում եւ նրանց հետ մտնում վիճաբանությունների բանավեճերի հետ։ Ուրեմն սա բավականին մարդուն քրիստոնյային հեռացնում է ողջախոհությունից։ Երբ որ մենք խոսակցություն ենք ունենում հոգեորականներս տարբեր հավատացյալների հետ, ապա նրանց մտահոգություններից մեկն է անիմաստ տագնապները։ Մարդիկ կան, որ ասում են, տագնապի մտատանջության, ճշվածության զգացում ունեն, հաճախ առանց պատճառը գիտակցելու։ Այսինքն, սա էլ գալիս է նրանից, որ վերահսկողություն չկա մտքերի վրա, եւ տարբեր անցուդարձերը մարդկանց գցում են այսպիսի վիճակի մեջ։ Ավետարանը մեզ վերում է բարի լուրը եւ մեզ սովորեցնում ապրել բարի լուրի լավատեսության համաձայն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը մեզ բերում է բարի լուր, Աստծո զորակցության, օգնության, նեղություններից դուրս բերման։ Եվ մենք պետք է նաև հիշենք Պողոս Առաքյալի խոսքը, որն ասում է ամեն ժամ ուրախ եղեք։ Մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք, թեկուզև Առաքյալն է ասում, մանավանդ մեր ազգին, մեր հավաքական կամ անձնական կյանքին պատուհասած այս դժվարի ներողություններից հետո, պատերազմի արհավիրքներից հետո, դժբախտություններից հետո, եւ մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք Պողոս Առաքյալի ասացի համաձայն։ Բայց սա նախ եւ առաջ հոգեբուր ուրախությունն է վերաբերում, ուրախությանն է վերաբերում։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ շատ հաճախ քարոզներ կան, որ կենտրոնանում են հիմնականում վշտի եւ ողբի վրա, այսինքն մեղքերի համար վշտանալու, ողբի մեջ գտնելու, ապաշխարության այդ ողբի մեջ մնալու, եւ ոչ միայն այդպիսի քարոզներ, այլ եւ բազմաթիվ հավատացյալներ կենտրոնանում են այդ հոգեվիճակի վրա։ Դրա համար մեր եկեղեցիներում ավելի հաճախ կարող ենք տեսնել տխուր հավատացյալների։ Իհարկե ես սա չեմ ընդհանրացնում, բոլորի վրա չտարածենք այս երևույթը, բայց սա մի երևույթ է, որ իրոք գոյություն ունի։ Մենք պետք է հասկանանք որպես քրիստոնյա, որ քրիստոնեական կյանքը չի ավարտվում խաչի մոտ, չի ընդհատվում խաչի մոտ, այլ անցնում է խաչից անդին, անցնում է դեպի հարություն։ Եվ որքան որ նեղություններ ունեցել ենք, հիմանդություններ ունեցել ենք, կամ փորձությունների մեջ ենք եղել, ապա Աստված մեզ օգնել է այդ նեղությունները հաղթարելու, օգնել է այդ հիվանդություններից դուրս գալու, մեզ տվել է հաջողություններ, ձեռքբերումներ։ Ահա ավետարանի հասկացությունը սա է, որ մենք պետք է օգտագործենք մեր կյանքում, որովհետև եթե դրանից հեռանում ենք, ապա հեռանում ենք նաև ողջախոհությունից։ Այս ավետարանի բարի լուրի հասկացության համաձայն է, որ պիտի ապրենք եւ պիտի մնանք նաև այսպես ողջախոհության սահմաններում։ Ողջախոհ մարդը նման է այգեգործի, որը անընդհատ իր այգուց մոլախոտերը հանում է եւ դեն գցում, որպեսզի չվնասի այնտեղ եղող ծաղիկները, չվնասի այնտեղ եղող բույսերը եւ պահպանի իր պարտեզի գեղեցկությունը։ Այդպես է նաեւ միտքը։ Միտքը եւս նման է այգու, որտեղ տարբեր
մոլախոտեր են աճում փոխաբերական իմաստով։ Մենք այսօր հաղորդակցվում ենք տարատեսակ աղբյուրների, լինենք դրանք տեղեկատվական, ֆիլմեր, հոլովակներ, համսոցիալական ցանցեր, եւ ընդտեղից շատ անցանկալի պատկերներ կարող են ներս սողորսկել մտավոր միջավայր։ Եվ շատ ուշադիր պետք է լինենք, որպեսզի այդ մտքերը չարմատավորվեն մտավոր աշխարհում։ Անընդհատ պետք է այդ մտքերը քաղել, դուրս գցել, որպեսզի մեր մտքի այդ պարտեզը նույնպես գեղեցիկ եւ ներդաշնակ մնա, այսինքն ողջախոհությունը պահանջում է համառ աշխատանք մտքերի վրա, համառ հսկողություն, որպեսզի այդ մտքերը կարողանանք կարգավորել, ներդաշնակության բերել։ Շատ հետաքրքիր է Աստվածաշնչի 3-րդ թագավորության գրքում Եղիա Մարգարեի հետ կապված պատմությունը։ Աստված նրան կարգադրում է բարձրանալ լեռը, այնտեղ իրեն մի պատգամ հաղորդելու համար։ Եվ երբ որ Եղիան պիտի բարձրանալ, ապա Աստված նրան տալիս է նշանը, որտեղ է Աստվածային ներկայությունը։ Եվ Աստված ասում է. կլինի սաստիկ հողմ, ուշքին քամի, որ անգամ ժայռեր կարող է փոկել, այնտեղ չի Աստված։ Կլինի երկրաշարժ, այսինքն երկիրը կշարժվի, կդղրդա, Աստված դարձյալ այնտեղ չէ։ Կրակել կթափվի երկնքից, դարձյալ Աստված այնտեղ չէ։ Այնուհետև ասում է. կլսես մեղ մոթից այն, այդտեղ է Աստված։ Այսինքն Աստված խառնաշփոթի, ժխորի հակառակությունների մեջ չի լինում, Աստվածային ներկայությունը այդտեղ չկա։ Եվ մեղմության մեջ է Աստծո ներկայությունը, եւ սա ոչ միայն արտաքին իրողություններին է վերաբերում, այլև Եղիա Մարգարեի հետ կապված այդ պատմությունը, երբ որ մենք փոխաբերում ենք մեր աշխարհի հետ կապված իրողություն, ապա տեսնում ենք, որ Աստվածային ներկայությունը մտքի հանդարտության եւ մեղմության մեջ է։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ իրապես հաղորդակից լինել, պետք է մեր միտքն էլ հանդարտ պահել, բորբոքված միտքը հեռու է վանում Աստվածային ներկայությունը, եւ բորբոքված մտքի մեջ, ինչպես որ ասաց Եղիային, կրակ կիչնի եւ այնտեղ Աստվածային ներկայությունը չկա, ապա այդ նույնպիսի մտքերի մեջ Աստվածային ներկայություն չի լինում։ Այդ իսկ պատճառով մարդը եւ հոգեորակաների խորհուրդներով եւ տարբեր հոգեոր գրականության ընթերցանությամբ անպայման պետք է իր մտքի վրա վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի կարողանա վայելել ոչ միայն Աստվածային ներկայություն, այսինքն իր հաղորդակցություն Աստծո հետ, այլև դրանից հետո կարողանա տեսնել Աստծո օրհնությունը, բարիքները իր կյանքում։ Մենք այսօր կարող ենք ավելի շատ խորհուրդներ տալ ողջախոհության մասին, քան եկեղեցական հայրերը 5 դարերի։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ավելի խելացի ենք կամ ավելի սուրբ ենք, քան եկեղեցական հայրերը, որովհետև իրենք ապրել էին 5 դարերում, մենք նոր դարերում, այլ այն պատճառով, որ նրանք չեն ապրել այն հանգամանքներով, որոնցում որ ապրում ենք մենք։ Եկեղեցու սուրբ հայրերը մնում են հոգևոր երկնակամարի մեծագույն լուսատուները, որոնք մեզ ճանապարհ են ցույց տալիս դեպի հոգևոր կատարելություն եւ սրբություն։ Եվ նրանց այդ սրբության կատարելության փոքրիկ աստիճանին նույնիսկ չենք հասել, ցանկանում ենք, ձգտում ենք նրանց օրինակով հասնել այդպիսի կատարելության։ Բայց պատճառը, որ մենք մեկ բան առավել կարող ենք ասել ողջախոհության մասին, այսօրվա հանգամանքներն են, նկատի ունեմ նախ եւ առաջ տեխնոլոգիաները, որովհետեւ այն ժամանակ հասկանալի այդպիսի հանգամանքներ չկային։ Ողջախոհ մարդը չի կարող իր կյանքը սպառել եւ Աստծո հետ հաղորդակցությունից հեռու մնալ, ամբողջովին ներսուզված լինելով այդ տեխնոլոգիաների մեջ։ Օրինակ, մեկ բարձ օրինակ վերեմ, քնելուց առաջ, երբ որ պետք է շատ փոքրիկ աղոթք ասես, Աստծուն գողություն մատուցելու, ապրած օրվա համար, հաջողությունների համար կամ փոքրիկ նեղությունից այդ օրվա ազատվելու համար, մարդը ժամեր կարող է անցկացնել տեղեկատվական, այլ սոցիալական ցանցում կամ զվարճանքի համար ստեղծված սոցիալական ցանցում եւ մոռանա, որ Աստծո հետ պետք է խոսի մի փոքրիկ, մի քանի վայրկյան կամ 1 րոպե տևող երկու հավանական աղոթք ասի եւ այդպես քնի։ Ուրեմն ողջախոհ մարդը երբեք այդպես չի վարվի։ Առավել եւս ողջախոհ քրիստոնյա երբեք այդպես չի վարվի։ Ցավոք, սա ներկա ժամանակների գայթակղություն է, եւ դրա համար դարձյալ եմ ասում, որ պետք է անպայման մեր մտքերին վերահսկող լինենք, որպեսզի ողջախոհությունից չհեռանանք կամ շատ չհեռանանք։ Ինքներս մեզ չխափենք, այսօր հերոսություն է այս տեխնոլոգիական հագեցվածության պայմաններում հավաքվել սուրբ գրքի ընթերցանության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, եւ նաեւ պահեցողության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես։ Ոչ միայն նրա համար, որ բահկի կերակուրները շատ ավելի դժվար է պատրաստել, ոչ, դրանք ընդհակառակ ավելի հեշտ
բաղադրատոմս ունենալ, պարզապես կետրոնացած ենք եղել կամ ավելի շատ սովորենք մեկ ուրիշ կերակրատեսակի, և դրա համար առանձին ուշադրություն պետք է հավաքել, առանձին գործ պետք է անել, որին շատ հաճախ սովոր չենք, բայց ողջախոհություն առանց պահեցողության չի լինի։ Երբ որ մենք պահքի մեջ ենք լինում, մարմինը մի փոքր տկարանում է, և այդ ժամանակ մարմնի գործառույթներն էլ տկարանում են, այդ ժամանակ հոգին պայծառանում է, հատուկ միտում ունենալու դեպքում, որովհետև առանց հատուկ միտումի պահեցողությունը սովորական պարզ դիետա կդառնա, և այդ հատուկ միտումի դեպքում պահեցողությունը օգնում է, որպեսզի հոգին զորանա, և այդ աղոթական, այդ պահեցողության միջավայրում նաև միտքը մաքրվի անհարկի այդ մտորումներից, և մենք կարողանանք իրոք մնալ ողջախոհության սահմաններում։ Սովորաբար ողջախոհությունը դիտում են իբրև հակադրություն 7-ը մահացու մեղքերից ամենավերջինին բղջախոհությանը, որ մարդը վատ մեղսալի մտածումներով է իր կյանքը ապրում, կամ այդպիսի մտածումներով է այդ օրը անցկացնում, իսկ ողջախոհությունը բոլորովին դրան հակառակ է, երբ որ փորձում ենք հեռանալ այդպիսի մտքերից, ապրել ավելի շատ առաքինի գործերով։ Պատճառը, որ մարդիկ ունենում են մեղսալի մտածումներ կապված մարմնական հաճույքի հետ կամ կրկերի հետ, նախ և առաջ հեռանալն է քրիստոնեության միության գիտակցությունից, որովհետև մենք բոլորս իբրև քրիստոնյաներ մի ենք, Քրիստոս ասաց, և ես և Հայրը մի ենք, այնուհետև ասաց, որ բոլորը իրենով մի են, այդ միության մեջ են, և Պողոս առաքյալն էլ բերում է այդ միտքը, ասելով, որ Քրիստոսով խտրություն չկա, ոչ արուի, ոչ էգի, այլ Քրիստոսով բոլորս մեկ ենք, այսինքն հարազատներ ենք բոլորս Քրիստոսով։ Դիմացինի հանդեպ մեղսալի մտածումը կամ մեղսալի զգացումը ծագում է այն ժամանակ, երբ որ հեռանում ենք այդ հարազատության զգացումից, երբ որ նրան ակալում ենք իբրև օտար, որովհետև մարդը հարազատի հանդեպ այդպիսի զգացում մտածում չի ունենա, բայց երբ որ ընկելես այդ մտածումի մեջ, երբ որ փոխես դիրքորոշումդ նրան, դիտես հարազատության շրջանակում, այդ քրիստոնեական միության շրջանակում, այդ միտումն էլ, այդ մեղքն էլ կվախենա և կհեռանա։ Մենք չեն կարող ասել, որ ամեն ինչ կանոններով իմանալով առաքինությունների մասին այդպես կգնանք, ոչ, որովհետև գիտությունը շատ քիչ է, գիտելիքը, գիտենալը շատ քիչ է, պետք է Աստվածային շնորը, և դրա համար նաև Աստվածային շնորը պետք է խնդրենք, եթե Աստծո շնորը չխնդրենք, ապա առանց դրա ինչպիսի կյանքով էլ ապրենք չի լինի, մենք վարքագրությունների մեջ ճգնավորների վարքի հետ կապված ունենք տեղեկություններ, որ իրենք մարդկությունից հեռացած ապրել են Աստված պաշտությամբ, անընդհատ աղոթքներով, ծոմապահությամբ, բայց իրենք էլ ունեցել են շատ տառապալի մտքեր, և դրա պատճառով իրենք էլ շատ երկար աղոթել են, որպեսզի այդ մտքերից ազատվեն, այսինքն միայն գիտենալը քիչ է, դրա համար պետք է նաև խնդրել Աստծո շնորը։ Աստծո տված տասնաբանյա պատվիրանները գերազանցում են բոլոր օրենքները, որովհետև հատկապես վերջին պատվիրանը մի ցանկացիրն է, Պողոս առաքյալ ասում է, ինչպես ես կհասկանայի, որ ցանկանալը մեղք է, եթե օրենքը չասեր։ Դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի են մեծ օրենքներ, մեծ թագավորների օրենքներ, ինչպես օրինակ Համուրաբի օրենքը, որ Բաբելոնյան մեծ թագավոր է եղել 1792 թվականից, և Համուրաբի օրենքները, որ 282 օրենքների հավաքածուներ էին, և համարվել է իրավական պետություն ստեղծելու այդ կարևոր նախանշաններից մեկը, բայց ընդտեղ էլ այդպիսի մեծություն, բարձություն չկա, ոչ միայն Քրիստոսից առաջ այդ 1792 թվականից սկսյալ, միջև հիմա էլ այդպիսի բարձություն չկա, որովհետև ոչ մի օրենք չի նախատեսում մեր աշխարհը, չի կարգավորում մարդու ներ աշխարհը, միայն տասնաբանյա պատվիրանն է, որ հատկապես ցանկանալը մեղք է համարում, որովհետև ցանկացած առաքինություն և ցանկացած մեղսագործություն նախ գծագրվում և սկսվում է մտքից, և դրա համար է, որ տասնապանյա պատվիրանի այդ ցանկանալը, ցանկանալու այդ գաղափարը շատ առաջադիմություն էր մարդկության մեջ, և առաջադիմություն է հատկապես հոգևոր կյանքում, որովհետև կարող է մարդը արտաքուստ ոչ մի բան գործած չլինել, բայց ներքուստ ինքը շատ ահավոր մարդ կարող է լինել, այդ իսկ պատճառով տասնաբանյա պատվիրանը այդ մեծ ցուցումն է տալիս, և պետք է ասել, որ եկեղեցական հեղինակները խոսում են նաև եկամուտ մտքերի մասին, այսինքն եկամուտ ոչ այսօրվա հասկացությամբ, այլ դրսից եկող և մարդու մեջ մտնող մտքերի մասին, որ լինում է ոչ միայն մարդու տարբեր աղբյուրներին
հաղորդակցվելուց, այլ նաև չարի կողմից։ Եկեղեցական հեղինակները ասում են, որ չար ձևավորում է հատուկ մեղսալի մտքեր և բերում գցում մարդու այդ մտավոր աշխարհ։ Մարդը ինքը կարող է մտածել, որ ես լավ մարդ եմ, այսինքն ընդհանուր իմաստով, ոչ թե ինքնագովեստի իմաստով, ինչի համար եմ այդպիսի մեղսալի մտքեր ունենում։ Բայց այդ մտքերի դեմ պայքարելու համար պետք է հասկանալ, որ դրանք հաճախ լինում են չարի կողմից ներշնչված մտքեր, և այդ մտքերի դեմ է, որ պետք է պայքարենք։ Պողոս Առաքյալը ասում է, հանեցեք ձեր վրայից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այսինքն մեր նախկին կերպարը, որ մեզ դուր չի գալիս, թե իր մեղսալիությամբ, թե իր անինքնավստահությամբ, թե անվճռականությամբ, թե մտատանջություններով, թե նողություններին հակված լինելով, թե հեղրոտեսությանը հակված լինելով, պետք է մեր վրայից հանենք, դեն գցենք։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, նորոգվեցեք ձեր հոգով և մտքով և հագեք նոր մարդը, այսինքն մենք պետք է նաև մեզ համար պատկեր գծագրենք նոր մարդու, մեր իդեալը գծագրենք նոր մարդու, և ինչը, որ դրան չի համապատասխանում, մեր վրայից Պողոս Առաքյալը ասած փոխաբերական իմաստով հանենք, դեն գցենք և հագնենք այդ նոր ողջախոհ քրիստոնյա բարեպաշտ մարդու այդ կերպարը, որովհետև պետք է հիշենք, որ մենք էլ ստեղծված ենք Աստծո պատկերով և նմանությամբ, որպեսզի իբրև ողջախոհ մարդ, ողջախոհ քրիստոնյա ապրելով միշտ համապատասխան մնանք այդ Աստծո պատկերին և նմանությանը։

Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Սա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է, պատգամն է, որը առաջին հայացքից շատ անհասկանալի է թվում, ինչը նշանակում անիրավ դրամից, հարստությունից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք։ Մի տեսակ չակերտների մեջ ասած, Հիսուս մեզ մղում է անիրավ ճանապարով ձեռք բերված դրամների լվացմամբ զբաղվել, թեկուզ ընկերություն, բարեկամություն հաստատելու նպատակով։ Այս միտքը, որտեղ Հիսուս արտահայտում է թեման ընտրելով դրամը, հարստությունը, գտնվում է մի համատեքստում Ղուկասի ավետարանի մեջ, որը հենց նվիրված է դրամի թեմային։ Օրինակ, այստեղ շատ խիստ, այս համատեքստում մի շատ խիստ զգուշացում կա, որ չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ, և Աստծուն, և Մամոնային։ Մամոնա բառը արամեերեն բառը, որով խոսում էր հենց Հիսուս։ Եվ արմատը նույն արմատն է, ինչ հավատք բառը։ Եվ նաև այս արմատն է ընկած մեր ամեն բառի մեջ, երբ մենք արտասանում ենք որևիցե աղոթք և վերջում ամեն ենք ասում, որ նշանակում է, հաստատում է, ճշմարիտ է, վստահելի է։ Ուրեմն այստեղ համեմատվում են երկու հավատքներ հակընդդեմ իրար։ Հավատք, վստահություն, ապավինություն Աստծուն, հավատք, վստահություն, ապավինություն նյութական իրականության, դրամին մասնավորապես, մամոնային։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված առաջին նամակի մեջ խստորեն զգուշացնում է այս իմաստով, ասելով, որ բոլոր չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է, դրամասիրությունն է, և ասում է, շատերը ձգտելով դրամ դիզելու, այսինքն այդ ապավինություն ունենալու, այդ վստահություն ունենալու ամբողջական, շեղվեցին հավատքից։ Ուրեմն, անդրադառնալով Քրիստոսի խոսքին, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ անենք, հիմա հասկանանք Հիսուս ինչ նկատի ունի։ Հունարեն բուն տեքստում բառացի ոչ թե անիրավ մամոնա է, այլ անիրավության մամոնա կամ անիրավության հարստություն, որը ոչ է, ցույց տալու համար, որ այդ հարստությունը դիզված է անօրեն ճանապարով, ոչ արդար ուղիով, կոռուպցիայի, չարաշահումների, ֆինանսական ձեռնացության արդյունքում ուրեմն դիզված հարստություն է։ Եվ Հիսուս առաջարկում է, որպեսի այդ հարստությունը օգտագործվի բարիք գործելու համար, և հատկապես այն շերտերին ուղված, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Այսօրվա մեր կարիքը միայն սնունդը և հագուստը չէ։ Այսօրվա մեր կարիքը շատ ավելի մեծ է, ներառելով և կրթությունը, և առողջապահությունը։ Ներառելով նաև անվտանգությունը,
որտեղ մենք նաև անձնական ներդրում պետք է ունենանք։ Եվ մի տեսակ Հիսուս մեզ հրավիրում է այն ինչ որ անօրեն ճանապարով ստեղծված է եւ մենք դա գիտենք։ Մեր կրապաշտության հետևանքները, մեր անարդարության հետևանքները այս ճանապարով վերածելու օրտնության արդյունքի, օրտնության պտուղի։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ սա քաջալերանք է այն մարդկանց համար, որոնք մտնում են ասպարեզ աշխատելու, դրան վաստակելու։ 10 պատվիրաններից մեկը շատ հստակ է, բացարձակ է հնչում, առանց որևիցե բացառությունների, մի գողացիր։ Սա նշանակում է, որ նյութական միջոցները պետք է ձեռք բերել արդար աշխատանքի արդյունքում, արդար քրտինքով, որտեղ չի լինի սուտ, կեղծիկ խարդախություն։ Գողությունը ոչ միայն արդար արդյունքի ժխտում է, այլ նաև վնաս է ինչ-որ մեկի, որից դու գողանում ես։ Այստեղ կա նաև լուրջ իրավունքի խնդիր սեփականության։ Ինչպես որ չի կարելի ապրել ուրիշի կյանքի հաշվին, սպանելով, բռնության ենթարկելով, մղելով վնասման, կորստյան, այնպես էլ չի կարելի սեփականություն ունենալ ի հաշիվ ուրիշի սեփականության, առավել ևս պետական սեփականության, որը արդեն ունի հանրային պատկանելություն, ընդհանուրի բարիքի համար։ Ուրեմն, սա մեծապես առնչվում է մեր փրկությանը։ Ասենք շարունակության մեջ, բարեկամներ արեք մամոնայից, այս դեպքում անիրավ մամոնայից, որպեսզի տեղ ունենաք հավիտենական հարկերում։ Զոհաբերության բարձրագույն օրինակ է մեր տիրոջ խաչի վրա զոհվել, որպես զատկական գերագույն զոհ։ Քրիստոս իր անձով կրկնեց 5 տականի զատիկը, որը ինչ էր ենթադրում։ Լսեք, մի ժողովուրդ կամ ցեղախմբերից բաղկացած մի էթնոս ապրում էր ստրկության պայմաններում, ենթարկվելով անասելի շահագործման։ Լսեք, այստեղ էլ անիրավություն կա նյութական բարիք ստեղծելու, ուրիշի քրտինքն է օգտագործվում, արդեն ստերկությունը ինքնին սրա խտացումն է որպես երևույթ, որտեղ ստերկության բաղադրատարերից մեկը աշխատանքն է, ընդ որում անվճար աշխատանք, կյանքի գնով աշխատանք, եւ պտուղը անարդարության պտուղ է։ Անարդար կամ անիրավ մամոնը այսպես է նաեւ դիզվում։ Հիմա մի ամբողջական ժողովուրդ է այս վիճակում, եւ Աստված այս ժողովրդին պետք է ազատի այս մահվան իրականության միջից։ Զոհ է հարկավոր։ Նախ զոհվում են այդ անիրավություն գործողների անդրանիկները եւ որդիները եւ կենթանիներից արու անդրանիկները։ Ինչպես են փրկվում անարդարության կամ ստրկության մեջ գտնվող այս
ցեղախմբեր այս մարդիկ, որոնք գտնվում էին ստրկության մեջ, դարձյալ արյուն թափելով, բայց այս անգամ թափում են գառան արյուն, որով հաստատվում է Սուրբ Զատիկը։ Շատ հետաքրքրական նկարագրություն ունի, ասում է Մովսեսին Աստված. Բոլորին փոխանցես, որպեսի այդ գիշեր, երբ տեղի պիտի ունենա եգիպտացների անդրանիկների սպանդը և որին պետք է հաջորդի ձեր դուրս գալը, ամեն ընտանիք թող վերցնի մի գառ, իսկ գառը ենթադրում է զոհաբերություն, պետք է առնես, ամեն դեպքում արժեք, նյութական արժեք, ամեն մեկը թող վերցնի մի գառ մորթի, արյունը քսի տան սեմին, որպեսի խուսափի այդ սպանդից, նշան տալով, որ ես քոնն եմ։ Աստված գիտի իհարկե, որտեղ ով է ապրում, բայց սա ինչի համար է արվում, մեր գիտակցության, մեր հավատքի, մեր հոգեբանության, մեր կյանքի, ուրեմն զոհողություն է պետք դարձյալ, և այս տոնը, որը խորքում ազատագրման տոն է, ստրկությունից դեպի ազատ կյանք, բայց նաև ազատագրման տոն է այն նույն եգիպտացների համար, որոնք այս անարդարությունն էին գործում։ Շատ հետաքրական մի արտահայտություն է այնտեղ հանդիպում մեզ, թե ինչու է այս զատիկը հաստատվում։ Ասում է, այսպես ես վրեժխնդիր կլինեմ կամ կհաստատեմ արդարությունը ընդեմ եգիպտացիների աստվածների։ Ուրեմն տեսեք, այս ամբողջ անարդարության, ճնշումների, բռնությունների, սպանությունների արմատը փաստորեն կռապաշտությունն է, կուրքն է, կամ ծառայում ենք Աստծուն, կամ ծառայում ենք կուրքի, իսկ կուրքը սին է, պատրանք է։ Եթե կուզեք Աստծո կեղծ պատկերն է, լուր են, բայց փչացնող են, անշունչ են, բայց այլասերող են, բայց խնդիրը որն է, այդ ամենը մեր մեջ է տեղի ունենում, քարը կամ որևից է մի կուրկ ինքնին չեզոք երևույթ է, դառնում է ներգործական, երբ մենք ենք արդեն հավատ ընծայում, վստահում, ապավինում, իսկ խտացումը մեր բոլոր տեսակի կռապաշտությունների, իշխանություն կամ իշխանամոլություն, դրամ կամ դրամամոլություն և անմահության, ուրեմն անմահ լինելու, ինքնաբավ լինելու զառանցանք, որտև այս հատկությունով վերջի հատկապես մենք գրավում ենք Աստծո տեղը, մենք մեզ ենք դնում Աստծու փոխարեն, և սա խտացումն է կռապաշտության, որից ածանցվում են բոլոր տեսակի արունահեղությունները, բոլոր տեսակի տառապանքները, բոլոր տեսակի բռնություններն ու անարդարությունները։ Մեր մարդկային կյանքում դրամը ունի կենտրոնական տեղը։ Հին ուխտի ժողովուրդը դրամ ասելու համար օգտագործում է մի բառ, որի արմատը բառացի նշանակում է տենչանք, տենչալ, բուրըն ցանկություն ունենալ,
որ երբ այդ զգացողությունը, այդ միտումը մարդը ունենում է, ինքը ուրիշ ոչինչ չի նկատում, կլանում է իր ամբողջ կյանքը, հետևաբար փոխարինում է իրական Աստծուն, իրական արժեքներին, մարդուն վերածելով կրապաշտի իր բոլոր հետևանքներով։ Քրիստոս ինքը իրեն ընծայեց որպես զոհ, որպես գերագույն զոհ, կյանքը տվեց մեր փրկության, մեր հավիտենական այդ բնակության վայրերի պատրաստության համար, և մեզ հորդորում է այդ ճանապարով գնալ, աշխատել սեփական քրտինքով, զոհողություն անել այն միջոցներից, որոնք ձևավորվում են արդար արդյունքում, իսկ եթե անարդար միջոցներ են, դրանք օգտագործել կարիքավորների ընդհանուր բարիքի համար։ Այս սա է զատիկը, զատվելը սա է։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Ղուկասի ավետարանում մենք սքանչելի երկու առակ ունենք, որոնք հատկապես մեզ ուսուցանում են անձանձրույթ, առանց հուսահատության, անդադար աղոտ կանելու մասին։ Սրանցից առավել հայտնին թերևս անիրավ դատավորի մասին պատմող առակն է, որին մենք պիտի անդրադառնանք հաջորդիվ, իսկ առաջինը 3 նկանակների առակն է։

Հետաքրքրական է, որ միայն Լուկասի ավետարանում են պահպանվել այս առակները։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք, պիտի տեսնենք նաև, որ եղած ավետարանների մեջ Ղուկասն է, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում աղոթքին, աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված ուսուցումներին և նաև Քրիստոսի առանձնական աղոթքներին։ Պատահական չէ, որ շատ շատեր Ղուկասի ավետարանը համարում են աղոթքի ավետարան։ Հետաքրքրական է նաև, որ Ղուկասը մասնագիտությամբ բժիշկ էր, և իր ավետարանում զանազան հիվանդությունների, աղտերի և այդ հիվանդությունների մանրամասն, բուժման մանրամասն նկարագրությունների կողքին Ղուկաս ավետարանիչը շարադրում է նաև աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված բոլոր պատգամները, ուսուցումները, անընդհատ խոսում է Քրիստոսի առանձնական աղոթքի մասին։ Եվ ահա, երբ Քրիստոս տերունական սքանչելի անկրկնելի և անփոխարինելի այս աղոթքը հայրմերը փոխանցում է իր աշակերտներին, սրանից անմիջապես հետո ցույց տալու համար, թե աղոթքը ինչպես պետք է անել, պատմում է երեք նկանակների մասին առակը։ Քրիստոս առակը սկսում է հռետորական հարցով։ Հարցը հետևյալն է, ասում է, որ ձեզանից ով, եթե բարեկամ ունենա, և կես գիշերին գնա այս բարեկամի դուռը թակի ու ասի, որ ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տունը և նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ, իսկ սա, որ ներսում է, կպատասխանի, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են և երեխաներս էլ ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ։ Առակը թերևս այսքանով սահմանափակվում է, բայց Քրիստոս շարունակում և ասում է, որ եթե անգամ բարեկամության համար վեր չկենա ու հաց չտա նրան, ապա ասում եմ ձեզ, որ այդ մարդու թախանձանքի պատճառով վեր կկենա և նրան կտա ինչ որ պետք էր։ Ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատմած առակների մեծամասնությունը, այնպես էլ երեք նկանակների մասին պատմող այս առակը իրական հիմք ուներ, այսինքն այսպիսի դեպքեր հրեաները տեսել են և քաչ ծանոթ էին այս իրավիճակներին։ Հին աշխարհում մարդիկ շատ անգամ, հատկապես ամռանը, արևի շոգից փախչելու համար գիշերն էին ճամփորդում և երկար ճանապարհ գնալուց հետո երբեմն հանգրվանում էին տարբեր գյուղաքաղաքներում իրենց վաղեմի բարեկամների կամ հրազատների տանը։ Եվ ահա այսպիսի մի դեպք էր, որ այցելեց առակի մեր հերոսին, և սա էլ, քանի որ չգիտեր, որ իրեն հյուր պիտի գա իր վաղեմի ծանոթներից, բարեկամներից մեկը, չէր պատրաստվել։ Սակայն նույն հին աշխարհի ամենակարևոր սովորություններից մեկը հյուրընկալությունն էր, հյուրասիրությունը, ինչպես արևելյան բոլոր ժողովուրդների մեջ, այնպես և հրեաների։

Երեքը խորհրդանշական կերպով կապվում է Սուրբ Երրորդության գաղափարի հետ, այսինքն այս մարդը նմանեցվում է աղոտ կանող մեկին, որը Աստծուց խնդրում է հավատք Սուրբ Երրորդության հանդեպ, բայց ինչև այս այլաբանական մեկնություններին դառնալը, մենք կարող ենք հիշել նաև, որ սովորությունն այս էր, որ մեկ անգամ սեղան նստելու համար երեք նկանակ հաց էին դնում, և այստեղից նաև մեզ համար պարզ է դառնում, որ բարեկամ կոչվածը, որ այցելել էր կես գիշերին, մենակ չէր, չնայած որ ավետարանն ասում է, իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տուն, մենք պետք է հասկանանք նաև, որ գիշերով ոչ ոք միայնակ չէր ճամփորդում, և բարեկամ ասելով, նա նաև բարեկամի հետ եկած մնացած մարդկանց նկատի ուներ։ Փող վերցնելու համար, երբ դիմում է իր հարևանին, հարևանը ասում է, որ ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները այլևս փակվել են։ Այսօրվա համար մի գուցե զարմանալի լինի, թե ինչպես է դռները այլևս փակվել են, բայց հին աշխարհում դռները այսօրվա կողպեքները չունեին, և այսօրվա հարմարությունները չկային, և շատ անգամ մարդիկ իրենց յուղակները փակելու, մուտքը փակելու համար բավական ժամանակ էին ծախսում, պարաններով, քարեր բերելով, տարբեր կերպով, թեկուզ դռները իրար ամրացնելու, փակելու համար երկար ժամանակ էր ծախսվում, և այս է պատճառը, որ մարդն ասում էին, ինձ նեղություն մի տուր, դռներն արդեն փակվել են։ Մյուս հանգամանքը, որ պատճառաբանությունը որբերում է այս մարդը, ասում է, որ երեխաներս էլ ինձ հետ արդեն անգողին են մտել։ Նորից երևույթ, որ այսօրվա ընթերցողի համար այնքան էլ հասկանալի չէ, բայց հին աշխարհի իրականությունն այս է ցույց տալիս։ Տները շատ փոքր էին, հիմնականում մեկ սենյակից բաղկացած։ Սենյակի 2/3-ը այն հատվածն էր, որտեղ որ բնակվում էին, որտեղ որ ապրում էին տանանդամները, 1/3-ը կարելի ասել խոհանոցի պես մի վայր էր, որտեղ որ մի փոքր բարձր էր մնացած հատվածից, այդտեղ կրակն էին վառում, օջախն էին վառում և ուտելիք էին պատրաստում։ Եվ ահա այս սենյակի այդ 2/3-ի մեջ մարդիկ ապրում էին, և գիշերը բնական է, որ տան բոլոր անդամները այդտեղ պիտի քնեին։ Այս է պատճառը, որ մարդը մտածում էր, եթե ինքը վեր կենա հաց տալու, պիտի նաև ստիպված լինի արթնացնել իր հետ պարկած բոլոր անդամներին տան։ Բայց Քրիստոսի պատասխանը, վերջին խոսքը, այն է, որ եթե անգամ այս մարդը բարեկամությունն էլ մի կողմ դնի, հյուրասիրության այդ բարձր գաղափարն էլ ոտնահարի, միևնույն է, ինքը իր բարեկամի ասածը անելու է իր թախանձանքի պատճառով, վեր է կենալու և նրան տալու է, ինչ որ պետք է։ Այս մարդը, որի տուն կես գիշերին հյուր էր եկել, նմանեցվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ում տուն որ կամ ում կյանք որ կարող է ցանկացած պահի կես գիշերին անսպասելի մի ժամանակ նեղություն, դժվարություն կամ փորձություն մտնել։ Մենք էլ շատ անգամ չգիտենք, որ փորձությունը մեզ սպասվում։ Եվ ահա, շատ անգամ այդպիսի փորձություններն են, որ մեզ ստիպում են աղոտք անելու։ Չէ՞ որ ամբողջ այս առակը Քրիստոս աղոտքի օրինակով է պատմում։ Եվ մենք էլ այս մարդու նման պիտի դիմենք Տիրոջը։ Առակը պատմվել է աղոտք անող մարդու համառությունը ցույց տալու համար, որպեսզի Քրիստոս կարողանար ցույց տալ, թե ինչպես, ինչպիսի սրտով, ինչպիսի թախանձագին կերպով պիտի մարդը աղոտք անի։ Եվ ահա, դժվարության, փորձության մեջ հայտնված մարդը աղոտք է անում, սրտագին աղոտք է անում, Տիրոջից խնդրում է լուծում, խնդրում է փրկության ելք, հնարավորություն դժվարին իր կասությունից։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ, ինչպես հենց այս առակի մեջը, Տերը կարծես թե դռները փակում է, ինչպես որ հարևանն էր, ինչպես որ բարեկամն էր, որ ասաց, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են։ Շատ-շատ է լինում, որ հարցնում են, թե արդյոք կան անպատասխան աղոտքներ։ Լինում է, որ աղոտքի պատասխանը Տերը չի տալիս։ Միակ պատասխանը հետևյալն է. Անպատասխան աղոտքներ չկան, կան աղոտքներ, որոնք չեն իրականացել, և սա մի քանի պատճառներով։ Նախ և առաջ, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, շատ մարդիկ կան, ովքեր որ
չարամիտ

աղոթքներ են անում։ Եվ չարամիտ աղոթքից բացի անտեղի աղոթքներ են անում։ Շատ-շատ անգամ մենք պիտի տեսնենք աղոթքներ, որոնք որ բացառապես նյութական աշխարհիկ վայելքներ ունենալու, ինչ-ինչ հարստության հասնելու, ձեռքբերումներ, հաջողություններ ունենալու համար արված աղոթքներ են, որոնք բնական է, որ տիրոջ կողմից պիտի անտեսվեն, որովհետև Տերն ինքն ասում է, որ առաջին հերթին խնդրեցեք և փնտրեցեք երկնայինը։ Ես երբեմն ուղղակի ժպիտով հիշում եմ քննության պատրաստվելու ընթացքում դպրոցական քննություններին, տեղուս ճեմարան ընդունվելու տարիներին, երբ որ մենք քննությունից առաջ անմիջապես մտնում էինք եկեղեցի և աղոթք էինք անում ու դուրս էինք գալիս։ Այսինքն վատ բան չկա, շատ լավ է, երբ որ մարդը փորձությունից առաջ, ինչ որ քննություն անձնելուց առաջ աղոթք է անում, բայց երբ որ խորամուխ ես լինում, մի տեսակ ստացվում է, որ շահավետ գործարքի մեջ ես փորձում մտնել տիրոջդ։ Գալիս ես աղոթք անելու, որ Տերը քեզ օգնի, քննությունդ հաջողես։ Եթե նախապես պատրաստվել էիր, եթե նախապես չարչարվել, քրտնաջան կերպով աշխատել էիր, ընդունելի է աղոթքդ, որ վերջին պահին տիրոջ զորությունն ու զորակցությունն ես խնդրում, բայց ոչինչ չանելով և միայն տիրոջ աղոթքի վրա, տիրոջ օրնության վրա, աղոթքով ստացած օրնության վրա հույս դնելով, բնականաբար որ ընդունելի չպիտի լինի այդ աղոթքը։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ իսկապես մեծ փորձության մեջ են, մեծ դժվարության մեջ են և իրենց աղոթքը տեղին է։ Շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ պիտի աղոթեն առանց հուսահատության, անդադար, համառ կերպով, անձանձրույթ պիտի աղոթեն, քանի դուռ էլ որ իրենց առջև փակված լինի, պիտի աղոթեն հավատալով, որպեսզի իրենց խնդրանքները, իրենց աղաչանքները ի վերջո հաղթանակով պսակվեն։ Այս է ցույց տալիս երեք նկանակների մասին առակը։ Եթե բավարար Աստված եւս, եթե մեր աղոթքները մեզ կթվա թե չի լսում Տերը, պատասխան չի տալիս սրանց, երկար ժամանակ ոչ մի փոփոխություն չկա, փորձություն կլինի, հիվանդություն կլինի, թե մեկ այլ նեղություն, միևնույն է, համառորեն պետք է շարունակել աղոթքը, մինչև որ Տիրոջ կողմից պատասխանը պիտի ստանանք։ Երեք նկանակի մասին պատմող առակը մեզ դրական վերջաբան է տալիս, բայց կյանքը զուրկ չէ նաև մյուս դեպքերից։ Երբեմն լինում է, որ մենք կարող ենք աղոթել, սրտանց խնդրել տիրոջից տարբեր երևույթների համար, թեկուզ նյութական լինեն, թեկուզ հոգևոր, մեր կյանքի մեջ ինչ-որ փոփոխության համար կարող ենք խնդրել, բայց ի վերջո պիտի պարզվի, որ պետք չէր։ Պատմում են, որ մի գյուղում, հին մի գյուղում, ամեն նոր տարվա գիշեր յուղի բնակիչները քահանայի հետ միասին աղոթք են անում, նոր տարին սկսում են աղոթքով և միշտ շատ ուրախ են լինում, որ ձյուն է գալիս։ Եվ հերթական անգամ նոր տարվա գիշերը հավաքված աղոթք են անում եղևնու շուրջ, ձյուն չկա, տխուր տրտում են, շնորհավորում են իրար, բայց ներքուստ այն ուրախությունը չունեն, որովհետև առանց ձյան մենք էլ շատ անգամ նոր տարին չենք պատկերացնում։ Հաջորդ օրը առավոտյան այս գյուղի քահանան տեսնում է, որ մի փոքրիկ ուրախ, զվարթ աշխարհն իրենն է, մեծ ցնծությամբ պտտվում է այդ եղևնու շուրջ, երգում է, մոտենում է, ասում է, փոքրին, մենք երեք բոլորով աղոթք ենք անում, որ ձյուն գար, որպեսզի մեր նոր տարին իրական, մեր սպասված նոր տարին լիներ, ձյուն չեկավ, բայց դու ինչի վրա ես ուրախացել։ Այս փոքրիկն ասում է, Տերեր, ես երեք ամբողջ օր աղոթք եմ արել, որ ձյուն չգա, որովհետև ես ձմեռային կոշիկներ չունեմ։ Փոքրիկ պատմություն է, անշուշտ շատ անգամ մեր կյանքի մեջ տեղ չունեցող, բայց հավատացեք, որ հոգևոր իրականություններ կան, դեպքեր կան, իրադարձություններ կան, որ պետք չի, որ մեր կյանքում տեղի ունենան։ Ուրեմն ամեն ինչից առաջ Աստծո կամքն է պետք փնտրել։ Թող որ երեք նկանակի մասին պատմող այս սքանչելի առակը մեզ համար ուղեցույց լինի, մեզ առաջնորդի անդադար
անձանձրույթ համար թախանձալից կերպով աղոթք անելու։ Աղոթք անելու եւ հուսալու, որ մեր ցանկությունը, մեր խնդրանքը պիտի իրականանա։ Սակայն միևնույն ժամանակ աղոթք անելու այն հույսով, որ եթե անգամ մեր ցանկությունը չիրականացավ, միևնույն է, Տերը անպատասխան չի թողնելու մեզ։ Մեզ հոգևոր մխիթարություն, ուժ ու զորակցություն է տալու։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող։ Եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է գայթակղության, ներման և հավատի ուժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս ասաց նաև իր աշակերտներին. Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքարվեմ կախվեր և նածովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, և եթե զղճա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ և 7 անգամ դառնա քեզ և ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. ավելացրու մեր հավատը։ Եվ Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, և այս թթենուն ասեք, արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Սրբազան, մարդու առօրյական երազանքները, ցանկությունները, կարելի է, պետք է գայթակղություն համարել, ինչ է գայթակղությունը։
1: Մարդուն կյանքը թշպախտ դարձնող ամեն ինչ գայթակղություն է, որովհետև Աստված ստեղծեց մարդը կատարյալ դառնալու համար, առողջ լինելու համար, երջանիկ լինելու համար, բայց մենք չենք տեսնել այս, որովհետև որոշ մարդիկ մյուսերուն որոքայտ կլան, ծուղակ կլան։ Ուրեմն գայթակղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստեղ մի նրբություն կա։ Գայթակղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալը ունենք մենք։ Կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզ հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անիկա ուրախարիտ մի բան չէ եղել, թշպախտություն է եղել։ Ուրեմն մարմնական գայթակղություններ կան, մտային գայթակղություններ կան և հոգևոր գայթակղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզի նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետև մեկ ու գայթակղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քո վրա գինա։ Անոր համար հաշվետու ես Աստուծո, անոր համար հաշվետու ես աստվածային օրենքներին։ Ուրեմն ոստե, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է գայթակղությունը, զորնակ մարմնական գայթակղությունը, թմրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է և գերթա մի ուրիշ ընկերոջ և կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործել, այդ թեղը նետել, քուլխդ ինչպես կդառնա, ինչպես երրորդ երկին կբարձրանաս։ Նայե հիմա դու խուր ես թուն, առ ասիկա պիտի տեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը մյուս աշակերտը համար գայթակղություն եղավ, իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն կսորվեցնե։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական գայթակղություն և կամ ինչպես ենք, երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք և հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական գայթակղություն է, այսինքն մի բան մենք կսորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ցեր կբերե։ Մտային նալ գայթակղություններ կան, այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացող այդ մարդիկ, Հիտլերը գայթակղեցուց ամենը, իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևորը այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը։ Ուսուցիչը գրնա իր աշակերտը անաստված դարձնել։ Անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով։ Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք սելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհ իրենց թշնամին է և պետք է փչացնեն։ Նույնիսկ իրենց կործանման քինով պետք է անունքալ կործանեն, ռումբը կկապե և գերտա թեպի մահ։ Հերոսական մի բան կա ում, չէ՞։ Եվ գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի քայթաղություն թրվեր է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր քայթաղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես, քո միտքիդ համաձայն, կամ մի քանի հոգի կխմբվիք, մի քաղափար գարտահայտեք և կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել, և երբեմն անիկա մեկ ալ գնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվան եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցու ամենամեծ սպավմունքներից մեկն այդ սխալ ուսուցումներով մաքարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերետիկոսություններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուսի որ գխոսը այդ քայթաղություններն, ասոր նման քայթաղությունները, անպայման շատ չարիպես գրնա չերևի, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն շատ անհայտ ճամփաներով գուքա, բայց գուքա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպավին, լանանանք պետական մարդիկ, լանանանք եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուցիչներ, ասենք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես կորց ունեն։ Մեկ ուսուցիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուցիչ եղած է և 65 տարեկանին հանգստյան կոչված է, հազարավոր աշակերտներ կան և կանցնին իր ձեռքին դակեն։ Մտածեցեք իր կործած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին գրնա կործածվի։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է, եթե միևնույն է այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
1: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժանների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք և գայթակղության մեջ ապրում ենք, մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիք մի բան չունենք։ Եվ որ մեր աչքը կբանանք արդեն, մեր գործին կսկսենք, փողոց կքալենք, հերուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք, քայթաղություններով հազար ու մեկ տեսակը հոն արդեն գա։ Այսինքն մեղքը արդեն քայթաղությամբ կսկսի, ինչպես որ օձը քայթաղեցուց Աթամ և Եվան, ինչպես խապելով, չարը բարին պես ցույց տալով, այդպես էլ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայինք, ձերերը, երդասարդները քայթաղեցուցած են, երդասարդները մանուկները կքայթաղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով։ Եվ կթարնանք մենք քայթաղության մի կետրոն, մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն։ Հետևաբար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն և երբեմն ալ ուզելով ուրիշներում մենք քայթաղություն գրնանք լավ։ Զորնակ ես որպես եկեղեցական գրնամ քայթաղեցնել ուրիշները։ Իմպերնեն ելած մի վատ խոսք գրնակ քայթաղեցնել հազարավոր մարդը, ուրեմն ես ուշադիր պիտուլամ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր պիտուլաս, որպես ուսուցիչ մյուս ուշադիր պիտուլա, հավատացյալը երկու բադիկ ուշադիր պիտուլա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի, և քոնը ինքը աղբյուրը պիտի չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման, իր մեջ գանք պիտի առնե, սդախոսությունը, սիրսավները, փամփասանքը, թաժանությունը, անողորմածությունը, ադելությունը իր մեջ գանք պիտի առնե և ուրիշներում պիտի անիկա պիտի չփոխադրվի։ Դեր Հիսուսի ասածը այս է։ Ուրեմն, ես չեմ գրնար արգելքը լալ, որ կայթավությունները լան։ Գրնամ արգելքը լալ, որ ոչրակորձություն չլլա աշխարհի վրա։ Ապել կայենեն սկսյալ ոչրակորձություններ արդեն գա։ Թերևս ի կատարած աշխարհի, մինչև Քրիստոս վերադառնա, միշտ ոչրակորձեր պիտի լան։ Բայց գրնամ ասել, որ արդեն ոչրակորձեր պիտի լան, մեկ հատ ավել, մեկ հատ պակաս, խնդրի չկա, ես ալ երդան վերցնեմ։ Չեմ գրնար, արգելք չեմ գրնար լալ ոչրակորձության, բայց ես պիտի չունեմ։ Չեմ գրնար ասել, որ փամփասանքը մարդկային դգարություն, ամեն մարդկան այդ։ Այո, բայց ես ընելու իստիպված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես։ Ես սուտ խոսելու իստիպված չեմ, հայհոյելու իստիպված չեմ։ Թեև սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ։ Ինձ մեր պիտի չելը անիկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ առարկը ինձ մեր պիտի չելը։ Ուրիշներուն չեմ գնար արգել կլալ, բայց իմ կյանքիս արգել կլլամ, որովհետև եթե արգել չլլամ, այնատեն պատիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգիմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն։ Թերևս թուն չնե իրանիկա, այդ անձ ուրիշ մի տեղ պիտի լար։ Ով է պատասխանատուն անոր, թուն ես։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքար վեմ կախվեր և նա ծովը գցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
1: Հարգավ, Տեր Հիսուսոս թե ինքնասպանություն չարաչարգեր, ինչպես այլ տեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում եք ես, թուրսան է և գցեք ես մե հերու, որտեղ լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչքերով նետվես թիժող, կամ ցերքդ գսե, գայթակղեցնե, գդրե և նետե։ Եթե այս է պես պետք է ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով լա կամ մեկ ցերքով լա, բայց Տեր Հիսուս ինչ գսե, շատ լուրջ է գսե գայթակղությունը։ Հետևաբար, երբ որ ուրիշին կյանքի հետ կխաղաս, ուրեմն այն մի սխալմ կործած ես, որ իրականության մեջ կյանքովդ պետք է վճարես անիկա։ Այս աշխարհի մեջ գրնաս փախչիլ արդարութենը, բայց մյուսի մեջ չես գրնար։ Հետևաբար, կայթավություններն ուշադիր պիտի լինեք։ Մեկը գրնա մեղ կործել իր անձին թեմ։ Սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս, կելես, Աստուծո պատասխանատու ես։ Եվ Աստված ողորմած է, բայց երբ որ ակում մեղքդ քեզ մեջ թուրս գելը և մի շարժում կսկսին, շրտայված, և անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեկումը մյուսը կմերցն է, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ զավակները թերևս աղջիկները քեզ ճամփաներ ինքան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք կործանվեցավ, թերևս անոնք այդ վիճակի մեջ իրենք ալ չարացան, նույնը իրենց սրին։ Հիմա ով է պատասխանատուն։ Այնպես որ Տեր Հիսուս կսե, շատ ուշադիր պիտի լինեք, քու մեղքդ քեզի է, բայց եթե որ ուրիշին կայթակղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու պիտի լինես, այս գիտակցությամբ պետք է ապրես թուն։ Եվ թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ։ Հետո քու կյանքիդ հետ խաղալու կսկսին, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քու կյանքիդ հետ խաղալու։ Ուրեմն եկեք մենք ինչպես ասենք, կայթահություն չլանք, եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնելու, կոնե կայթահություն չլանք։ Բայց ոստեղալ հարգավ թե շատ ուշադիր պետք է լինի, որ հասկնանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք մենք, հիվանդ ենք բավական։ Եվ աղոթքով նախ պիտի նշմարենք մեր կայթաղությունները, աշխարը ինչպես կայթաղ է ցուցած է մեզի, եւ մեր մեջի ինչ են այդ կայթաղությունները, եւ ծիրոջ օրհնությամբ եւ շնորհքով այդ մեղքերեն պետք է ասատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես կայթաղություն գլամ, թե ոչ։
0: Սրբազան, ինչու է հատկապես շեշտվում փոքրերին կայթաղեցնելը։
1: Որովհետեւ Տեր Հիսուս լավ գիտե, իրականության մեջ աշխարի բոլոր մանգավարժները լավ գիտեն, փոքրը կայթաղեցնել շատ հեշտ է, որովհետեւ վստահում է քեզ։ Չէ՞, վստահում է։ Մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծ ձերու աստիճանեն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները եւ աստիճանները, շատ ժամանակ կառնա եւ հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետեւ ծարը կծրվի, երբ որ տակավին կանանչ։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարեւոր են քայթաղության համար, որովհետեւ ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբության աշխարհուք է, եւ Հիսուս ինչ կսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը եւ Աստված։ Եթե մտնոլորը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, կգրնա անաստվածի վերածվի, կգրնա ոչրակորցի վերածվի, կգրնա սդախոսի վերածվի, անսկամի վերածվի, սրիգայի վերածվի։ Ռաքելդինքը, այդ մերցված լրակող Հրանտինքի կինը, սպանութենը հետո հանրության մի ուղերձ խոսեց եւ հոնդե ոչրակորձի մասին խոսեցավ։ Մերցնուհու 17 տարեկան մի տղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուկ աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրտությունը, որ այդ ամեն մանուկեն արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այնպես որ մանուկները մեր ապական են, ապակայի մեր կամուրջները։ Հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջ, իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, եւ հոստը պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք դրական կամ բացակայական առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, բոլոր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուսը, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն կանուխ կուղարկեն իր սենյակը, եւ սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերան կփանա, կտեսնե, մայրը կտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով այդպես, եւ մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ, այսպես կհիանա իր մոր վրա։ Հետո երբ որ կլմնա, ամեն մարդ կերտա իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգի չնա, ծխախոտ կարնա, եւ գուզե անիկա վարել, եւ այդ միջոցին հագուստները կփրկվի։ Վարգված են, գուզեն փրկել, իշտե կմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, շտապոկնությունը գուկա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար այս խենթ բանը։ Անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզի նման եմ ուզեցի, ես քեզի նման եմ ուզեցի։ Հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նման երկուս են։ Մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի նման երկուս են։ Փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման երկուս է, այդ երեխան ալ երիտասարդին նման երկուս է։ Երդասարտ ասում մարդոց նման երկուս է։ Մենք ուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք ուտանք այդ։ Եվ այս առումով հեռուստացույցին մեծ իրապես թեր գինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարհը մեղքերով կլեցնեն։ Միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանուկները ինչպես հափշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները։ Հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուրտեղից ելավ, ինչու համար ելավ այդ բոլորը։
0: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային՝ ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին 7 անգամ ներել։ Կարծում եք, դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
1: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք Հիսուս ինչը ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսին մոտեցավ նրան ու ասաց. Տեր, քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ։ Հիսուս նրան ասաց. Քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ Ուրեմն, իրապես 7 անգամ ներել մեկը շատ դժվար գերեվում ես, իսկ Հիսուս սկսեց, որ չէ, 7 անգամ, 70 անգամ, այսինքն 500 անգամ սելկուս է մի տեսակ, եթե հաշվեք։ Գրկին դեր Հիսուս հարգավ, թե այդ չափազանցության ժանրը օգտագործում է, որպես շեշտե, որ սահման չի գա ներելու մեջ, սահման չի գա։ Ինչու համար մեզ դժվար գուկա, որովհետև մենք 7 անգամ չներվեցանք, չէ՞։ Ոչ մեկ մարդ մեզի 7 անգամ չներեց, հետևաբար մեզի այնպես կթվի, որ ինչպես կհելի 7 անգամ ներել մեկը։ Ինձ մեկ անգամ ներեցին, թերևս 2 անգամ ներեցին, նույնիսկ ծնողներս 3-րդ անգամ մեկ հատ մապտակ սարքին։ Ուրեմն հոստը նուրբ գետը սա է, որ շիտակ է, բայց եթե մենք հասկնանք, թե մեր դժբախտություններու պատճառը ինչ է, և լուծել ուսենք, այն ադամ պիտի հասկնանք, որ արմատները մեկը այդ է, որ մենք ներել և ներվել չենք գիտեր։ Այսինքն, ինչպես ասենք, երբեմն մարդիկ հիվանդ են, չէ՞, հիվանդ են, և բժիշկը գուկա և գսե, որ թունցուն թիպետ կունիս, միս պիտի ուտես, կատ պիտի ուտես, կարակ պիտի ուտես, մեղ պիտի ուտես, սա պիտի ուտես, խեջ մարդը գսե, որ ես չունեմ պայս այդ պաները, բժիշկնալ գհասկնամ գսե, բայց ուրիշ ճար չգա, կու մարմին հետ այդ է պահանչում։ Հիմա մենք կհարցնենք, ինչու համար մեր ընկերությունը այսպես է, ինչու համար մարդիկ այսքան դաժան են, ինչու համար մարդիկ իրար չեն ներեր, ինչու համար սա չէ, ինչու համար այդպես չէ, Տեր Հիսուս գսե, որ պատճառը այն է, որ դուք ներել և ներվել չեք գիտեր։ Հա, չեք կրնար ներել, անիկա ես չեմ գիտեր, բայց եթե չեք ներել, անոր մեջ պիտի ապրիք, այդ դժողքին մեջ պիտի ապրիք։ Եթե գուզեք ձեր ընկերությունը դժողքից դրախտի վերածվի, պիտի սորվիք այս սկզբունքները։ Ես ցեզի Աստծո արքայության սկզբունքներում մասին եմ խոսում։ Ուրեմն հոստը շիտակ է, դեր Հիսուսի շատ մի խոսքեր կա, որ 2000 տարի անցած է, դակավի մենք չենք հասկնար, ինչ կսե։ Որովհետև մենք մեր ապրած աղտոտ կյանքը, մեր սխալ կյանքը ստանդարտի չափանիշի կվերածենք։ Կսենք, որ այս է ճշմարտությունը, չէ, անիկա ճշմարտություն չէ, այն մեր ճշմարտությունը, մենք ստեղծել ենք, հետո գնդունինք այդ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ չէ, ուրիշ դեպ մի տեսակի կյանքը, որ մեջ մարդը գները և գներվի, մարդը գհասկնա մյուսը ինչպես է, մյուսին դեղը գտնե ինքսինք, և երբ որ հոնդե գտեսնե կոտրվածություն, ճշմարիտ հասկացողություն, այն ադեմ պետք է ներել։
0: Սրբազան, ժամանակակից կյանքում միշտ ներելը մեզ խոցելի չի դարձնում։
1: Եթե վերստին գարթանք մենք ուշադիր, Հիսուսին ինչ կսեն։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան։ Սաստիր նրան։ Եվ եթե զղջա, ներեր նրան։ Ուրեմն, չսեր, որ քու քեզի թեմ եղած մի սխալ կամ ուրիշի եղած մի սխալ թուն անդես ար, մի դեսներ։ Եվ դակավին անիկա չանտրաթարցած թուններ անիկա, այդ սպամ չսեր, չտակարակ, ոսե խիստ պար կոգտակործը, ոսե սաստիր, ծույց տուր անոր սխալը, խոսե անոր հետ, երբեմն խիստ պարերով խոսե անոր հետ, բայց եվ որ գտեսնես զղջումը, եվ որ կհասկնաս, որ անիկա հասկցած է իր հանցանքը, նույնիսկ թարերով չսա անիկա, ներ իր անիկա կսա։ Որովհետև մարդկային հարաբերությունները այդ է վահանչում։ Առանց ներվերում ենք չէին կրնար մեծանալ։ Մեր ծնողները քանի անգամ ներած են մեզիկ, մեր ուսուցիչները քանի անգամ ներած են մեզիկ։ Եթե ամեն մեր սխալը արձանագրված լար, այսօր մեծ ցակլը կունենայինք մենք հանցանքները։ Բայց մենք ամենքս ներվեր ենք, անոր համար, եթե մի քիչ կարող ենք ներելու, որովհետև մի քիչ ներված ենք անոր համար։ Այնպես որ Տեր Հիսուս Հոստը իրապաշտ ներելու մասին գխոսի, քիչ առաջ, եթե մեր գարտացած Մատթեոսի ավետարանեն մենք շարունակենք, գսե, եթե եղբայրդ քո թեմ մեղանչե, քնա հանդիմանիր նրան, հոսալ, նայե, հանդիմանիր, փարը կոգտագործեն, երբ թու և նա մենակ եք, ուրեմն պետք չէ այդ սխալ մեծացնել, կարի է շատ փոքր մի բան է, քու և բորդ միջև անիկա լուծեցեք, եթե քեզ լսի, քու եղբորը շահեցր, իսկ եթե քեզ չլսի, ար քեզ հետ մեկին և կամ երկուսին, որպես երկու կամ երեք վկաները պերանով հաստատվի ամեն ինչ, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, գասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսը և մաքսավորը։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը մեր մարդկային խնդիրների լուծման համար իրապաշտ մի ճամփա ցույց է տալիս, այսինքն իրապես մենք այդպես շահակործվելու տեղ չունենք։ Պիտի իմանանք, որ մեզ թեմ սխալ կործված է, պիտի անդրադառնանք և պիտի ըսենք անոր մասին։ Սխալը ինչ է երբեմն այդպես բարականերում, մենք կխոսինք, բայց ոչ թե ճիշտ մարդուն կխոսինք։ Քեզի հետ խնդիր ունեմ ես, մեջս քեզի թեմ մի հարց կա, բայց գերտամ Գիրագոսին կխոսեմ, ոչ թե քեզին, գերտամ Աննային կխոսեմ, ոչ թե քեզին։ Ուրեմն այդ բոլորը, երբ որ քեզի հասնի, մեր խնդիրը ավելի անփուժերի կդարձնի։ Տեր Հիսուս կսա, որ կսկաս, որ անիրաված ես, քնա և խոսիր, թերևս այդպես չէ։ Ես կհիշեմ մի հավատացյալ երդասարդ էր, ես ալ երդասարդ էի, սարգավակ էի այն ատեն, մեր հավատացյալների խումբին մեջ էր, ինձը պարև չի դար, մեկ անգամ, երկու անգամ և այլն, և երեսնան, կացի և ուսի, որ ինչ համար երեսիտ կախ է ինձի, ինչու պարև չես դար, էլ սավթուն ինձը պարև չի դվիր, ես ուսի, երբ ուսի, սավ իշտե չտեմ ինչ փողոցեն կկալի իր, երեսս նայեցար և անցար, ասի, որ ես չեմ հիշում, ինչպես չեմ հիշում, երեսս ալ նայեցար, ասի, բայց այդ բողոդան շատ պանուկ է, շատ մարդ գերտակուկ է, քեզ երբեք չլար, որ երբեմն աչկերդ պաց է, բայց չես տեսներ, ով գա, ով գանցնի, ով չերտար, ես քեզ ինչու համար չտեսնեմ, թուն ինձ ոչ մեկ վատություններ էր, ոչ ես քեզի ոչ մեկ վատություններ էր, պարզապես հավանաբար միտքերով դարված էի և չտեսա, ես այդպիսի մի փնավորություն ունեմ ասավ, մի քիչ մտածեց, հա ասավ այդպես է, և կործը լուծվեցավ, բայց եթե ես անոր բարև չտայի ուրիշներում խոսեի, որ անիկա ինչպես անդեղի գերբով վանգ Պիտի մեծնար հարցը։ Այնպես որ դեր Հիսուս կսե գնա խոսե, գնա չլսել։ Մի քանի մարդու հետ միասին խոսեցեք, նորեն չլսեր, ավելի շատ մարդու խոսեցեք, նորեն չլսեր, հայտարարեցեք, նորեն չլսեր, այն ատեն գաբր խզելու իրավունք ունիս։ Հավատացյալ քորկ ըլլալու իստպված չէ ուրիշներու ոտքին տակը, որովհետև հավատացյալ է ինքը, ամեն մարդ իր ուսածը պիտի ընը, չկա այդպիսի բանը։ Դեր Հիսուս այդ չսեր, խոստե ներելը դկարություն չէ, ներելը ճշտակարակը, զորությունն է։ Ով գները մեզ է, Աստված գները, ով որ գները Աստծո նմանում է իրականության մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ներելու և ներվելու մտնոլորտ ստեղծենք։
2: Սրբազան, ինչու է ներելը դժվար։
1: Մենք մի հանցանք եղած ատեն ամիջապես բորացող, գանչող, հայհոյող մարդուց մեջ մեծացանք։ Հետևաբար շատ դժվար է մեզ համար այդպես, բայց երբ որ նայինք Աստուծո բնության, հոնդեք տեսնենք, որ բնությունը չարցանակրեր սխալները։ Հիմա մենք կկալենք, չէ՞, քանի անգամ ինգար, մինչև որ քալել սորվեցար, մոռացար։ Հիմա քալել գիտես, բայց քանի անգամ ինգար, մոռացար անիկա, չէ՞։ Հիմա հանգիստ կխոսինք մենք, բարերը սաղուն գելլ է մեր բերնել, բայց քանի անգամ սխալեցինք մենք, բարերս ինք մեծերը խնդացին, չէ՞, բայց չենք իսրել այդ բոլոր սխալները։ Բնությունը կմոռնա սխալը, դկարը, պակասավորը, բնությունը միշտ կնորոգ է, այսինքն իրականության մեջ բնությունը միշտ կները, քանի հիվանդությունները մեր բնությունը ներեց մեզ, չէ՞, ինչ հիմարություններով մեր ստամոքսը ավրեցինք, բաղարինք, մեր անխուայմության պատճառով մեր բնությունը ներեց այդ բոլորը։ Աստված քանի անգամ ներեց մեզ։ Ներել դժվար է, որովհետև մենք քիչ աղոթում ենք, որովհետև եթե շատ աղոթենք, ամեն անգամ որ Աստծո երթանք ասենք, որ ները ինձ Աստուրամար, հետո մեր խիճը մի ցայն մի դսա, որ թունալ ները սամարթը, սակորձը, այնպես որ մենք կգարձենք, որ մի սխալ մեզի եղած է և հավիտյան անիկա պիտի ցավցնե մեզը, բայց շատ նոպաները ավազի վրա կրկրվին, հով ու գուկա և գարնի և գտանի։
2: Սրբազան, աշակերտները ինչու խնդրեցին, որ Հիսուս իրենց հավատն ավելացնի։
1: Ուրեմն, որովհետև Հիսուսի աշակերտները տեսնում էին Հիսուսը մեծ հրաշքները գործում, կույրերու աչքերը փանում, խուլերը լսում, գաղերը, փորոտները բժշկում, մերելներուն հարություն տալիս էր, ծովին և հովին հրամայում էր, և այս բոլորը մի խոսքով անում էր շատ անգամ գսեր։ Հիմա իրենք գսեին, որ մենք կալ աղոթում ենք, մենք կալ հավատք ունենք, մենք կալ ամեն ինչը ցքեր ենք և դեր Հիսուսի հետևեն կացել ենք, բայց մեզի չբադահում ասիկա։ Ինչու՞։ Հավանապար մեր հավատքը քիչ է անոր համար, երթանք դեր Հիսուսին ասենք, որ դեր մեր հավատքը 70% է, մի քիչալ թուն օգնը ասիկա 100% լա, որովհետև մեզի կբաքսի այդ հավատքը, որ քո մեջ ենք տեսնում։ Եվ Հիսուս ասա, որ դուք 70% հավատք չունեք, դուք 1% հավատք նույնիսկ չունեք այդ բանը անելու համար, ծեր միտքին մեջ եղած բանը անելու համար դուք 1% հավատք կալ չունեք։ Ծեր հավատքը բոլորովին դարբեր մի տասագարքի է պատկանում։ Եվ հոստը պետք է մենք ամբողջ սուրբ գիրքի ուսումնասիրության վրա եթե խոսենք, իրապես մարդկային հավատքը, մեկ էլ երկնային հավատքը, որ հրեշտակները օգտագործում են։ Մենք երկնային հավատքը ինչ է չենք գիտեր, մեր գիտած հավատքը միայն Պողոս Արաքյալին ասացին պես չտեսնված բաներու հանդեպ մեր կոյացուցած համոզումն է։ Չեմ տեսներ Աստված, բայց համոզում կկոյացնեմ, որ կա։ Չեմ տեսներ մեր ներուց հետո հոգին կապրի, բայց հավատում եմ, այսինքն համոզված եմ, որ մի բան մարդուց մահվն է, հետո ապրել կշարունակ է։ Ուրեմն չտեսնված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած այդ համոզումը կասկածներով լեցուն է, երբեմն գրնա անիկա կատարյալ վիճակին հասնի։ Բայց Տեր Հիսուսին մեջ այդ զորավոր գործերը, հրաշքներ կատարելիք հավատքը այսպիսի հավատքը չէ։ Այս հավատքը մեզի կպատրաստե աստուծմէ շնորհք ստանալը։ Այսինքն մենք մեզի կփանանք, Տեր կսենք, ես քեզ հավատում եմ, վստահում եմ քեզ։ Դու կարող ես փոշել, դու կարող ես այս խնդիրեն դուրս հանել ինձ։ Հիմա այս մարդկային հավատքը եւ աստուծո մեջ մենք պետք է մենք աճենք։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզի գսա, որ կա նաեւ ուրիշ մի տեսակ հավատք, որ մարդկային չէ, այլ երկնային է, աստվածային է, որ օգտագործում է հրեշտակները, թևերը եւ մարգարեները։ Ուրեմն անիկա երկինքեն մարդուն դրված մի հատուկ շնորհք է։ Այդպիսի հավատքը կամ կունենաս, կամ չես ունենար։ Անիկա, ինչպես ասենք, ավելանալիք մի բան չէ, անդուր համար Տեր Հիսուս գսե, որ դուք այդ հավատքեն երբեք չունիք։
2: Սրբազան Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք և այս թթենուն ասեք, արմատախիլ եղիր և տնքվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Ինչպես հասկանանք տիրոջ պատասխանը և ինչ է խորհրդանշում մանանեխի հատիկը։
1: Ոստե մանանեխի հատիկը շատ հետաքրական է, Աստծո արքայության խորհրդանիշները մեկն է, Տեր Հիսուսի արակներն մեկն է, սաբ Աստծո արքայությունը նմանում է մանանեխի հատիկին, թեև շատ փոքր մի հատիկ է, հատիկներու ամենն փոքրն է, բայց եթե որ ցանվի, մեծակուն բանջարեղենը կվերածվի եւ թրջուններ կուքան եւ կփույն կգշինեն անոր վրա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը գսա այդպիսի մի փոքր բան է եւ կմեծանա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը երկինք իջնող մի տարր է, ինչը մենք չենք գիտեր, բայց այդ կենդանի շատ զոր, շատ զորավոր և մեծանալու պատրաստ մի ուժ է Աստծո արքայությունը։ Եվ հիմա այս Աստծո արքայության գործածած մանանեխի օրինակը հավատքի մասին կգործած է Տեր Հիսուս։ Եվ իրականության մեջ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասել գուզե, որ դուք ուրիշ բան գուզեք, ձեր ուզածը ձեր միտքին մեջ եղած հավատքը չէ, ուրիշ մի տեսակ հավատք է։ Եվ անիկա Տեր Հիսուս գուտա իր աշակերտներուն, և նա գանչելով 12 առաքյալներին նրանց զորություն և իշխանություն տվեց բոլոր թևերի վրա նաև բժիշկերու հիվանդությունները, և ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծո արքայությունը և բժիշկելու ախտերով վարակվածներին։ Ուրեմն ոստե Տեր Հիսուս իրենց ուզածը գնե, անուն գսեն ավելցուր մեր հավատքը, բայց Տեր Հիսուս գսե, որ այդ հավատքով լալի բան չէ ձեր ուզածը, անիկա իշխանությամբ և զորությամբ կլինի։ Կուպերնետ խոսք պիտի ելլ է, և այդ խոսքը պիտի իրականանա, ինչպես կլա անիկա։ Հիմա սպան կգենա 1000 զինվորի առջև, և գիտե, որ ինքը, եթե ասա, որ քեդին բարգեցեք, 1000-նալ միասին ինչ պիտի լան, քեդին պիտի բարգեն, վասեք պիտի ասա, և պիտի վասեն։ Այսինքն ինքը ասած ադենը բարապ պիտի չել է այդ խոսքը, պիտի իրականանա, գիտե 100%-ով, վստահ է։ Հիմա մենք երթանք այդ փանակատեղին, 1000 զինվորի առջև, ասենք, որ բարգեցեք, ոչ մի շարժում չլար, վազեցեք, մեր երեսին գնային։ Ինչու, որովհետև մենք իշխանություն չունենք։ Հետևաբար այդ զորությունը չունենար մեր խոսքը։ Տեր Հիսուս գսե, որ հրաշք գործելու այդ հավատքը, որ կունենա մեկը, կուքա իշխանությամբ և զորությամբ։ Եվ անիկա մարդուն ստեղծելիք հավատքը չէ։ Այս սխալ գետը թշպախտապար հավատացյալներու մեջ մեծ շփոթանքի ճամպակը բանա, հատկապես այդ հավատքի բուժիչներ կան Ամերիկայի մեջ եւ այլն, ինչ-թե հավատա պիտի բուժել, պիտի փուշվիս հիմա, եւ մարդը չփուշվեր, գսեմ որ հավատքդ քիչ էր, անոր համար չփուշվեց էր։ Հավատացուին ամեն ինչ կարելի է։ Բայց մենք ավետարանին գտնենք, որ Տեր Հիսուս երբեմն մարդուց առանց հավատք ունենալու մարդիկ փուշեց այդ մարդիկը։ Նույնիսկ մարդիկ չէին գիտեր թե պիտի փուշվեն, բայց Հիսուս խոսքով խոսքը ասավ եւ մարդը փուշվեցավ։ Բոսարակյալը գխոսի, եթե լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենա, բայց եթե սերջ ունենան, ոչինչ չեն։ Բայց ուրեմն կարելի է լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենալ, բայց այդ հավատքը մեր համոզումով ստեղծելիք մի հավատք չէ։ Եթե ոչ շատ պարզ է, կան հոգեբանական տեխնիկներ, մեկը հիպնոզ դնես, այդ մարդը 100% գրնա հավատալ մի բանին, բայց անիկա դերև չի շարժիր։ Բայց Եղիա Մարգարյանը ասավ, առանց իմ խոսքիս այս երկրի մեջ մեկ կաթիլ անցրել պիտի չկա։ Եվ 3 տարի 6 ամիս երկրի վրա, Իսրայելի վրա մեկ կաթիլ անցրել չեկա։ Հիմա այս մարդկային համոզման սվերիկ խոսք չէ, այս մի ուրիշ տեսակի հավատք է, ինչպես կսվի Հակոբոս հրակյալը, թևերն ալ հավատում են, բայց սարսափում են, ինչպես հրեշտակներն ալ Սուրբ Գիրքում մենք կտեսնենք, խոսքը գսեն եւ կիրականան այդ։ Բայց այդ, ինչպես ասենք, մեզի պես հասարակած քրիստոնյաներուն դրված չէ, անիկա Աստված կընտրե որուն որ կուտա։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքի մյուս տեսակը զարգացնենք, զարգացնենք ամբողջ հոգին Աստծո հանձնվելու, մաքուր սիրտով ասել, որ Աստված ամեն ինչին դերն արդեն, եւ լավագույնը պիտի տնօրինե մեզի համար, եւ աղոթքով պիտի խնդրենք այդ բաները, եւ մեր խնդրանքներուն Աստված պիտի պատասխանը, մեր ճամփան այս է, իսկ մյուսը ոչ մոգ պետ չէ փորձը նույնիսկ, միայն կայդ թաղության պատճարգը, մինչե որ այդ իշխանությունը եւ զորությունը չստանա մեկը, պետ չէ հովեր արդե իրեն, որ իր հավատքը շատ մեծ է, ինչ որ պիտի ասե, պիտի կատարվի այդ։
2: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն 3 շաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Բարի երեկ, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Սրբազան։
0: Հիսուս իր աշակերտների եւ մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր անդրադառնալու ենք մաքսավորներին Հիսուսի պատմած առակներից մեկին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. «Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը»։ Եվ նա

0: ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրծեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ եւ այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետեւ անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ եւ նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին եւ սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտղով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ եւ ասաց. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հոր տանը, որ առատ հաց ունեն, եւ ես այստեղ սովամահ կորչում եմ։ Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ եւ նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, եւ այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու։ Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ եկավ իր հոր մոտ, եւ միջդեռ հեռու էր հայրը տեսավ նրան եւ գթաց։ Վեր կացավ եւ վազեց նրան ընդառաջ։ Ընկավ նրա պարանոցով եւ համբուրեց նրան եւ որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմուճանը եւ հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք եւ նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք եւ ուրախ լինենք, որովհետեւ իմ այս որդին մեռած էր եւ կենթանացավ, կորած էր եւ գտնվեց, եւ սկսեցին ուրախանալ, իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր եւ մինչ գալիս էր եւ տանը մոտեցավ, լսեց երգերի եւ պարերի ձայնը, եւ իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է եւ քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետեւ ողջ առողջ ընդունես նրան»։ Նա բարկացավ եւ չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց եւ ասաց հորը. «Այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, եւ երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել։ Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի»։ Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պորնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր»։ Հայրը նրան ասաց. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես, և ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց այս առակը։
1: Ուրեմն Ուգաս 15-րդ գլխում Տեր Հիսուս երեք առակներ կպատմե՝ գործուված թրամի, գործուված ոչխարի եւ գործուված մարդու։ Եվ արդեն այս գլուխի սկիզբը մեզ բացատրի, թե ինչու համար Հիսուս պատմեց, եւ բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպես լսեն Հիսուսին։ Փարսեցիներն ու օրենսդիրները դրդնչում էին եւ ասում. «Ինչու է սա ընդունում մեղավորներին եւ ուտում նրանց հետ»։ Հետեւաբար հոստը դեր Հիսուս շատ հստակ կերպով հասկացավ, որ իր եւ ունգընթիրների միջև սրբության հասկացողության անդունդ կա։ Ուրեմն իր ունգընթիրներուն միտքին մեջ մեղավորը մեղավոր է, սուրբը սուրբ է։ Կամ մեղավոր ես, այնադեն սուրբ չես, կամ ասուրբ ես, մեղավոր չես և մեղավորները հետ ալ քործ չես ունենար։ Այնպես որ մենք ալ այսպես շատ խոշոր սխաններ քործած, մեզի ծանոտ, սրիգա մեկը, և որ ապաշխարը հավատացյալ լա եկեցի երտա, միշտ կասկածով գնա, ինտե ինչպես կարետ է այսպես փոխվիլ։ Ուրեմն Քրիստոսի մեջ եղած զորությունը, ինչպես ասենք, մեղքեն չեր աստվեր, ինչպես որ արևը և աղբը թեմհանդիման կան և միանան, աղբը չաղդոտ էր արևը, բայց արևը աղբին մեջ փոփոխություն կպե։ Մի քանի ամիս հետո կտեսնեք, որ ծաղիկներ գելեն այդ աղբին մեջ են։ Հետևաբար մեղավոր և Հիսուս և որ հանդիպին, մեղավորը փոխվելու կսկսի։ Բայց մարդկային դգար բարակային այդպես չէ, ընդհանրապես եթե մենք որ մեղավորներու հետ հանդիպինք, անպայման իրենց մեզ վատ բաներ կուքա և մենք կվախնանք և կուզենք հեռու մնանք անոնց մեջ։ Ուրեմն այդպիսի միտք կար, և իրենք մի տեսակ անխիճ կմոտեն այդ մեղավորներու նկատմամբ, և չէին տեսներ իրենց մեղավորությունը նաև, և չէին հասկացած մեղքի մարդկային մի իրականությունը լալը, դիեզերականությունը խուսափած էին։ Իսկ Հիսուս գսե, որ չէ, մեղավոր ու Սուրբ գլա, Սուրբ ու մեղավոր գլա, մենք ես մեղավորներ եւ ես սուրբեր ենք իրականության մեջ, հետեւաբար պետք է ավելի քուրքրանքով մոտենանք, խիճով, ողորմությամբ մոտենանք իրարուհան թեպ եւ արի տանք մարդուն, մարդը գրնա փոխվի։ Մի մարդ գսե, որ ես ամենեն շատ իմ թերցակս եմ սիրում։ Գսեմ, որ ինչու թերցակդ ես սիրում, որովհետև երբ որ թերցակես երթամ, ամեն անգամ որ երթամ, իմ չափս վերստին գարնե, նոր չափ գարնե, իսկ մյուս մարդիկ այդպես չեն։ Ինձ իմ մասին եթե մեկ անգամ որոշեցին, հավիդյանս հավիդանից չեմ փոխեր իրենց միտքը, իմ չափիս վերաբերյալ։ Հետևաբար դեր Հիսուս գսե, որ մարդուն չափը գրնա փոխվի և այս արագ կպատնա։
0: Ինչու կրծեր որդին պահանջեց ունեցվածքի իր բաժինը։
1: Հարգավ հոստը դեր Հիսուս նաև մեզ գուզե հայտնել, որ մեղքը կամ մեղավորյանքը մարդուն մեջ մի տեսակ ծարավի կրնա վերածվել։ Այս երիտասարդին մեջը որդ մգար, այլևս կողչեր իր գտնված տեղը, ինքը գուզեր ուրիշ հորիզոններ, ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ մի տեսակ կյանք։ Մենք բոլորս, մենք մեր ունեցածին արժեք չենք գիտեր, մեզ համար արժեքը մեր չունեցածն է հաճախ, և շատ ուշ կսորվինք մենք, թերևս ծերության դարիներին կսորվինք, որ իրապես մեր ծերունվողը մեծ արժեք արդեն փառք տանք այդ։ Ուրեմն երիտասարդը մի տեսակ մեզի կբացատրե այդ մեղքի հիմնական գործոնը, որ մեղքը սկսելուց առաջ որդումը կգլա մեր մեջը, շարունակ խլուրդումներ կունենա և մեզի կհրե մեր գտնված տեղեն, մեր թիրքը թողելու։ Եվ այնպես որ այս երիտասարդի համար հավանաբար տեսած էր մեծ քաղաքներ, այցելած էր, և հիմա իր ակարագի կյանքը, իր թաշտի և քեղչական կյանքը շատ ցանցրալի և անդանելի գտվեր, և ինքը երթալ գուզեր, բայց թանկ ծերնարկներ են, մեծ քաղաքներ երթալ և հոնդե ապրել, և ուրեմն իր հորքն ացեսա, որ հայրը լսավ, քանի որ երբ օրնոթում մեռնես, ժառանգիդ կեսը իմինս պիտոլ է։ Ես սպասել չեմ ուզեր, թուն ինձ համար հիմա մեռածես արդեն, դուր ինձ իմ ժառանգի սպասինը, և հայրը գուտա դարօրինակ կերպով այդ բաժինը, բայց հոստը որդին, գրծեր որդին կյանքին մեջ ըներիկ բաներ ունի, և այդ ըներիկ բաներու համար իր կյանքի տրամակուլուխը գուզե օգտագործել, ավելի շիտակը վատնել գուզե, և մեղքնալ երբեմն այսպես շատ սուղի կնստի մեզը, այսինքն կպահանջի մեզ մեր ժամանակ, էներգիա, տաղանդ, մարմնի և առողջության մեծ վնասներ, բայց հետո մենք այդ կգործենք և կտեսնենք, որ այդ չէ եղեր, ինչ որ մենք կմտածենք, բայց մեղքի սկիզբը այդպես չէ, մեղքը միշտ հաճելի կթվի, մեղքը միշտ քաշողական կթվի, մեղքը մենք միշտ իր վարձադրությամբ կտեսնենք, չենք տեսներ յետևային քալիք պատիշը։
0: Այստեղ որդու մեղքը ո՞րն էր, որ վատնեց հոր ունեցվածքը, սեփական ուժերը չփորձեց։
1: Հոստը որդու մեղքը հարգավ թե վատնելն էր, ամեն ինչ վատնեց ինքը, և ինքը չարժևորեց իր հոր հետ եղած այդ վիճակը, և ինքը մի տեսակ ուզեց իրեն սորվեցված բարի ընթացքեն շեղիլ, տարբեր լալ, տարբեր ապրել, ինքը չթիմադրեց այն ցգտումներուն, թերևս այն ցգտումները մեծ որդին ալ ուներ, մեծ որդին ալ տեսած էր այն քաղաքները, որ գրծեր որդին տեսած էր, ինքն ալ ուզեր, բայց ինքը թիմացավ այդ փորձության, և ետ գեցավ, և իր հորքովը մնաց։ Իսկ հոստը անարակ որդին չգրծավ հաշվի առնել, և հոստը իր մեծակույն սխալը չվստահեց հազարավոր դարվա իմաստության, և չվստահեց իր հոր խրատներուն։
0: Ինչու հայրը կատարեց որդու պահանջ, արդյոք դրանով չվնասեց նրան։
1: Հոստե իրավես, դարորունակ մի հայր կա այս առակին մեջ, մեր հայրերուն չի նման էր։ Այսինքն նորմալ մի հայր, եթե իր որդին կա եւ ասե, որ եւ որդուն մերնիս, արդեն ժառանգդ կեսը իմինսը, հիմա դուր այդ ժառանգի ինձ, որ որդուն իմ աչքիս մեջ մեռած է ասե, եւ այդ հայրը ինչ պիտի ունենա, ահ որ ապտակ մը գզարնե, հետո գսե ինձ հետ շահեցար, քնաթուն շահե, եւ չի դար այդ դրան, որ որդը մեծ արհամարհանք կա հոստե, գրծեր որդի կողմը իր հոր նկատմամբ, այսինքն սեր գուզե, որ թուն ինձ համար մեռած ես արդեն, բայց հոստե դերը կնկարագրե իդեալացած հայրը, որ կներկայացնի Աստված, երկնավոր հայրը։ Հավանաբար աշխարհի վրա ոչ մի հայր չներ այդ գործը, բայց Աստված կնե։ Այսինքն մեր կյանքի բաժինը մեզի կուտա, արգսե քեզի ժամանակ, արգսե քեզի կյանք, արգսե առողջություն, արգսե միտք, արգսե տաղանդ։ Բաժնվի գուզես ինձ մե, քնա բաժնվե։ Ես չեմ ուզեր, որ փաշնես, ես չեմ ուզեր, որ մեղավոր լաս, բայց թուն ազատ ես, քեզ այդ պայմանով ստացեցին։ Ես կուզեի, որ ինձ հետ մնաս եւ միշտ պիտի ուսամանիկա, եւ երբ որ վերադառնաս, ես միշտ պատրաստ եմ, բայց այս կյանքը քու գտա, եւ ինչպես պիտի կառավարես, թուն պիտի սորվիս անիկա։ Ուրեմն հոստե հայրը այնքան հասուն է, որ կհասկնա, որ ազատության թեմ չգրնարկենա։ Կամ այդ որդին պիտի փակեր մի տեղ, կամ ալ հասկցա, որ այդ որդին պիտի փախչեր, թերևս առանց դրամը առնելը։ Եվ հայրը չուզեց, որ անպաշտպան թող չերթա, առանց դրամի թող չերթա, ինքը զինված երթա կյանքին։ Եվ այդպես օգնեց, որ իր որդին իր ուզածը ունե։ Այսինքն նայեցեք, հայրը այդ արհամար հանքը գնդունի և նույնիսկ կոգն է, և Աստվածալ այդպես կն է։ Ավետարան մեջ իմ ամենեն սիրած խոսքերս մեգայն է, որ սե տակավի մենք թշնամիներ էինք, բայց Աստված սիրեց մեզ, որովհետև մենք թշնամի ենք Աստուծո, Աստված միշտ հայրն է մեր։ Հոստե Տեր Հիսուս հստակ կերպով գսե անարակ որդիի վնասը իր հոր չնչներ, մեծակույն վնասը իրեն տվավ և գրնար գործունցներ իր կյանքը, այդ արկածախնդրության, մեղքի արկածախնդրության մեջ գործունցներ ամեն ինչը, բայց Հիսուս երջանիկ պատմությունը կպատմե, վերադարձը կպատմե, կարելի էր այդ մեղքի ճանապարհներու մեջ բոլորովին գործանվեր։ Ուրեմն հոստը իրապես մենք կտեսնենք, որ երկնավոր հայրը կսիրե մեղավորներուն, և մեծավես կհարկե մեր ազատությունը, և գուսե, որ մենք մեր ազատ կամքով հասկնանք մեղքի վատությունը և սրբության լավությունը, և ազատ կերպով երթանք, և արժե կհասկնանք ինչ սեր Աստծո հետ ապրված կյանքը։
0: Սրբազան որդին ցոփուշով այդ կյանք էր վարում և չհիշեց հայրական տան մասին, տուն վերադարձավ այն պահին, երբ սովը զգաց, սովի մեջ էր, և հայրն էլ նրան չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք ճիշտ էր հոր մոտեցումը։
1: Այո, այսինքն սովը հարգավ, թե հետաքրական մի բահն է, բոլոր մեղավորները մեղքեն հաճույք կարնեն, մենք բոլորս մեղքեն հաճույք կարնենք, բայց մեր կյանքին մեջ իրապես բահմը կուքա, բոլոր մեղքերը, բոլոր սնոդի ունային կյանքը մեզ մեծ պարաբության մեջ կտնե։ Շատ խորապես մենք կսկանք, որ ունային է կյանքը, պարաբ է կյանքը, անապատ է կյանքը, մեր հոգին կտարապի հոնդա, ինչպես մեր մարմինի առանց չուրի մնար կամ առանց ճաշի պիտի տարաբեր, մեր հոգին մեջ մենք կսկանք այդ խորում պահանջը, և այդ պահանջը այդ սովը պատճառ կդառնա, որ մենք վերստին մտածենք մեր կյանքի մասին, մեր սխալներու մասին, և հետո վերադառնանք Աստված։ Ուրեմն այս Աստուծո ագնգալած թարցն է։ Ուրեմն հոստե անարակ որդին նման ցույց ամեն ինչ եւ հետո սովը սկսավ, հետո խոզեակարագին մեջ հովություն գներ անոթի փորով, ուրեմն այդ չքավորության մեջ մտածեց եւ փախտալելու սկսավ իր հին կյանքը իր հոր ակարագին մեջ։ Ուրեմն մենք հալ իրականության մեջ միշտ պետք է այդ փախտադությունը պետք է անենք, եթե կուզենք մեղքեն սերպազատվիր և աստուցով ասել։ Պետք է մենք հասկնանք, որ ինչ կուտա այս մեղքը ինձ է։ Այսին հովը փրնելու գնման է։ Ինչ մնաց երեկվան հաճույքներն, ինչ մնաց երեկվան անօրենություններն, ով այս աշխարից ինչ պիտի տանի, ինչու համար ես ապրերեմ, ինչու համար գամ այս աշխարի վրա։ Այս մեծ իմաստի հարցումը և այս մեծ առանցնությունը մարդուն կամ անձնասպանության կտանի մարդը, եթե խորապես մտածե, կամ ալ Աստուծո կտանի։ Ուրեմն Հիսուս հոստե ասե, որ այս տղան անձնասպան չեղավ, այս տղան իր հոր վերադարձավ։
0: Երբ տղան տուն վերադարձավ, հայրը չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք դա չի արդարացնում մեղքը։
1: Շիտակը ինչ է, գիտեք, Աստուծո համար մեղքը խնդիր չէ։ Աստուծո համար խնդիրը մեղքը չհասկանալն է։ Ուրեմն, երբ որ անարակ որդին դունգը վերադառնա, հայրը չի հետաքրքրվիր, որ այս տղան ինչ մեղքեր, ինչ սխաներ կործեց, ինչպես վատնեց, որովհետև այդ բոլորը վերստին շահվելիք բաներ են։ Իսկ մարդու կյանքը արժեք չունի, անարժեք է։ Գրնակ երևակայև ծնողը իր զավակի հանդեպ ինչ պիտի մտածի։ Երբեմն զավակներ իրենց հոր մոր նկատմամբ ավելի անկուտ են, միշտ աշվիկարն են, որքան տրամ ունին, լավ գրթություն տվել են իրեն, աբակա հայթայթեր են, ինչ տասագարկի կպատկանին, իմ հայրս մայրս այսպես լար, ավելի լավ գլլա, այդպես գլլա։ Բայց ծնողներ իրենց զավակին դարբեր գնային, իրենք ուղղակի այդ զավակին գնային, այդ զավակը ինչ որալ լա, ինչ որալ ներկայացնե, ինչ արժեք, ինչ հարստություն, ինչ չաչողություն ա ներկայացնե, այդ իրենց զավակն է։ Հետևաբար Աստուծո համար ալ մեղավորը ուզածին չափ մեղավորը լատակավին իր զավակն է։ Հետևաբար եւ որ կվերադառնա, Աստված վերադարձած իր զավակը կտեսնե, ոչ թե անոր վատնած, վատ կողմերը եւ այլն, բայց այդ դարձը Աստուծո կփավե, որովհետեւ մյուս բոլոր վատնված բաները Աստուծո համար նորոգել կարելի է։ Եվ արդեն պատմությունը ցույց տա, որ գարերի են որոքել, ինչ որ գործուն ցուցեց անարակ որդին, գարերի անիկան որոքել, բայց կարևոր հոստը անցը կթարնա, անցը անքին արժեք ունի Աստուծո աչքին մեջ և չգոր անոր արժեքը։ Օրինակ կա կեղեցիկ, ուրեմն կարուզիչը իր կրպանեն $20 կհանե, կսե ով գուզե այս $20 փոլոր ժողովուրդը ցերքը բարձրացնե, հետո այդ $20 կջզմե իր ցերքին մեջ, հիմա գսե ով գուզե, ամեն մարդ նորեն ցերքը բարձրացնե, հետո քեդին գնեդե, կսկսի գողերու վրա կալուտե, հետո ցերքը գանի ով գուզե գսե, նորեն ամեն մարդ ցերքը բարձրացնե։ Հա գսե, ուրեմն որոշ արժեքները արժեքներ են, քեդին իինալով, ալդոտնելով անոր արժեքը չգործնիր, պարզապես, որովհետև այդ իր արժեքը ունի։ Մարդու հոգին ալ այդպես է։ Ինչ մեղքը կործենք մենք երկրորդական է։ Առաջինը, մենք Աստուծո հետ ինչ հարաբերության մեջ ենք, այդ առաջինն է։ Հետևաբար երբ որ մեղավորը կվերադառնա, Աստուծո Աստված գսա, որ թուն իմ զավակս ես, բայց մեղավոր ես, ալդոտ ես, ալդոտվել ես, վատ վարժություններ ունես, շիտակ է, և ես շատ ուրախաց եմ, բայց այս վիճակով չէ, պետք է քեզի վերափոխենք, պետք է քեզի հին վիճակին պետք է թերենք, և այդ դժվար չէ, թերեցեք իր հին ակուստը, պատմությանը, անոր համար պատրաստված մատանին, գոշիկները, և զվարճություն կատարենք։ Աստուծո համար ուրեմն կարևորը մեղավորի հոգին է, իսկ մեզի համար ալ ավերի ինչ ըրած է, ինչ չէ ըրած, այսով գսպաղինք մենք, և մեզի համար ալ երբեմն ալ անթարմանալի մեղքեր և հանցանքներ կան, իսկ Աստուծո համար չկա, Աստուծո համար ամեն ինչ կարելի է, և որ մենք մեռնենք և արժանանանք Աստուծո արքայության, ոնդ Աստված գսե, որ իրենց աչքեն բոլոր արցունքները պիտի սրբեմ, և այլևս հին բաները պիտի չհիշեմ, ամեն ինչ նոր պիտի լինի։ Ուրեմն այդ նորությունը շատ կարևոր բան է, մեր հիշողությունը մեզի գսե, որ կարելի չէ ներել, կարելի չէ մոռնալ, կարելի չէ, կարելի չէ, Աստված ալ գսե, որ ինչու կարելի չէ, ամեն ինչ կարելի է, կարնես ոչինչից կստեղծես, կմեռնես, հողը կթարնաս, փոշի կթարնաս, նորեն ալ վերջ չէ, ինձ համար, կարնեմ այդ հողը վերստին ավելի կատարյալ մարդ կկազմեմ այնք է։ Հետևաբար Աստծո համար անգարելի չկա, ճարերը հատված չէ, պարզապես մենք հույսով լեցուն և Աստծո սիրույն վստահած պետք է երթանք, ամեն անգամ, որ մեղ կքորսենք մենք, պետք է երթանք, մենք մեղավոր ենք անպիտիները, ուրեմն մի հրճագավոր հավատացյալ կա, մահվան ժամանակը գսե, ով դեր գսե, ես մեղավոր եմ և թունալ պիտի ներես, գիտեմ, որովհետև այդ քու գործդ է, քու գործդ հայտ է, այսինքն Աստծո գործն է իրապես նորոգել, նայեցեք կյանքը որքան գնորոգ է, Աստծո գործն է, կարևորը մենք նորոգվի գուզենք, թե ոչ, մենք մեր հարաբերությունը շտկել գուզենք, թե ոչ, մենք Աստծո գովը երթալ գուզենք, թե ոչ, իսկ եթե չենք երթար, շատ հետաքրքրական է, այդ անհատական որոշումը չենք դար, հայրը յետևեն չերթար, հայրը յետևեն չերթար, թեև Հիսուս ուրիշ արագներով ցույց տվա, որ օրինակ գործված ոչխարի արագով, հովիվը գթողը 99 ոչխարը և երթա մեկ գործվածին յետևեն, և կփնտրի անիկա, ինքն է դեր Հիսուս, բայց նայեցեք այս արագին մեջալ, այդ փնտրդուկն ալ իր սահմանները ունի, զորուրնակ մեզ դիտող ամեն մարդ պետք է իմանա, որ Քրիստոս կգանչե քեզի, քեզի համար իջավ երկինքեն, և իր մահվան քինով քո փրկությունը շահեցավ, հիմա թուն ինչ պիտի դնես, թուն պիտի հետաքրքրվիս, քեզ համար այսքան հետաքրքրվեր է Աստված, թուն Աստուծո հետ այսքան կհետաքրքրվիս, քո հոգիի փրկությանը համար, քո հավիտենական կյանքիդ համար, եթե ոչ շատ երկարատեն գործուված պիտի մնաս, թերևս հավիտյան գործուված պիտի մնաս։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք առակի այս հատվածը, անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտի եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։
1: Պատմությանը Սուրբ Գրքում շատ կարևոր է Աստծո ներկայանալու պահում, օրինակ քահանաները դաճարում պետք է հատուկ հագուստներ հագվեին, և անոնք պետք է մաքուրլար միշտ, սուրբուլար, իր քույները հայտնի պետք է դառնար, նույն քաղաքը մենք կտեսնենք հայտության քրքին, և որ մարդիկ հարություն արածեն և Աստուծո քահի առջև կհավաքվին, ջերմակ ակացեն, փեհես ակացեն, ջերմակ, և իրենց սերքը արմավենի ճյուղեր կան, և այդ ջերմակը իրենց արդար գործերն են, ուրեմն այս տղան, որ դուն կվերադառնա, հայրը իր պահած, իր որդիության հագուստը կհագվեցնե, այսինքն երբ որ մեղավորը կվերադառնա տուն, Աստծո կվերադառնա, Աստված անոր մեղքերը ծածկելիք արդարություն կհագնեցնե անոր, այդ արդարությունը նայեցեք այդևս նվերը, շնորք է, այսինքն անարակ որդին ոչ մեկ բան ուրավ շահելու համար այդ հագուստը, ճիշտ հակարակը, ամեն ինչ ուրավ, որ պատիժին արժանանար, բայց քանի որ վերադարձավ, ներողություն խնդրեց, հայրը ներեց, որպես ներողության խորհրդանիշը անոր արդարության սկեստը հագցուց, որպես նվեր, այնպես որ ավետարան մեծ ուսուցումն է, մենք կփրկվինք շնորհքով, մեզ մեջ ոչ մեկը արժանի է այդ շնորհքին, շնորհքը արդեն այն բանն է, որ մենք արժանի չենք, բայց մեզի կդրվի որպես նվեր։ Իսկ մադանին իշխանության նշան է։ Մադանին գրնային գրել իշխանավորները եւ նաեւ մադանին վրանալ գտնվեր գնիկը։ Այսինքն գնիկ զարնելու իրավունքն էր։ Ուրեմն իշխանության նշանն է, որ դղան վերստին կունենա։ Այսինքն հայրը գսա, որ թուն ժարանքդ արիր արդեն, քնացիր, վատնեցիր, քեզի դալիկ ոչ մեկ բան չունիմ չսեր։ Իր որդիության իշխանությունը կուտա, կարծես թե ոչինչ չի եղած։ Ոտքերուն գոշիկներ, որովհետև ոտքերը հարգավտը, այլևս գոշիկներ չգար, մերկ էին, բայց գոշիկները մեզի կարելի կթարնա քալևը, չէ՞։ Եթե գոշիկներ չլար, մենք չէին կրնար քալել, կամ երկար չէին կրնար քալել։ Աստծո ճամփաներուն քալելու համար մենք գոշիկներ պետք ունենք։ Աստուծո մեզ տալիք կարողության պետք ունենք։ Բոլոր հավատացյալները կսկան, որ որքան դժվար Աստծո ճամփաներուն մեջ քալել, որովհետև այս աշխարհը շատ թաժան է։ Անոր համար մեր ոտքերը պետք է պահպանվին։ Ուրեմն այդ պահպանությունը Աստծո մի տեսակ խոստումներն են, որ մեր ընթացքը կարելի կդարձնե այս աշխարհին վրա։ Աստծո մեզ տված շնորհներն են, ուժն է, պահպանությունն է, որ կարելի կդարձնեն մեզի այս աշխարհի մեջ Աստծո ուզածին պես քալելու։
0: Սրբազան մեծ որդին իրավացի չէր արդյոք, երբ բարեկացավ, արդյոք ճիշտ է հանցանքը առանց բաժի թողնել։
1: Այս արագը շատ կարճ է։ Դեր Հիսուս իրականության մեջ խոշոր վեպիմը նույթը գարնե և մի քանի դողերով կպատմեմ մեզը։ Չեն գիտեր այդ մանրամասնությունները ինչ կլար արդյոք, Հիսուս վեպի վերացեր իրապես անարակ որդի արագը։ Քրիստոնեական քրագանության մեջ կան հարգավտե փորձեր, որ վեպի վերացեն այս տպավորիչ արագը։ Բայց եթե դրամապանգերով մենք մտածենք, հարգավ թե հայրը պիտի նստեր, այդ փոլորը նետ է պիտի նստեր և պիտի խոսեր իր որդին հետ, չէ՞։ Ոչ միայն պիտի ներեր, բայց պիտի բացատրեր, թե ուր սխալ լավ, ինչու սխալ լավ, ասկի հետո ինչ պիտի լա, հիմա իր նոր թիրքը ինչ է, ակարագին մեջ, այդ փոլորը պիտի խոսին։ Բայց այդ պահը կա, որ որոշ բաներ մեկ պետք չէ միտքով և դրամապանությամբ թատե։ Բաներ կան, որ մարդուն մեջ են, պարզապես պետք է բորդքի, պետք է պարզապես մեկը հուզում ցույց տա հոն։ Եվ մի տեսակ մեծ որդի հանցանք այդ էր, որ ինքը այդ բնական մարդկային սիրո բորդքումը ցույց չտար, ինչ որ հայրը ցույց տա։ Հայրը խոստը գարնեն իր սերը և ամեն ինչին վերը գտնե։ Արդարության սկացումին, պատիժի սկացումին, վրեժ խնդրության սկացումին, պատիվի սկացումին, ամենուն վրա սերը գտնե։ Նույնը պետք է եղբայրը դներ, չէ։ Եղբայրական սերն ալ փոքր սերմը չէ։ Ուրեմն մեծ որդին և որ լսեր, որ իր եղբայրը վերադարձած է, նույնպես պետք է խայդար, ուրախանար, ծնզար, այս սեր բնականը, բայց սերը չգար հոն, սերը կբաքսի։ Ուրեմն Հիսուս իրականության մեջ ինչ կսե փարիսեցիներին և այդ կրոնավորներին, այս մեղավորներ, որ կտեսնեք, բորնիկներ են, մաքսավորներ են, սա են, և կթարնան այս մարդիկ, ինչու չեք ուրախանար, որովհետև չեք սիրեր դուք։
0: Սրբազան, արդյոք մեծ որդու ծառայությունն ու հնազանդությունը գնահատված էր։
1: Մեծ որդի ծառայությունը քնահատված էր, բայց մեծ որդին մեծ սխալ մը գներ, ընդհանրապես բոլոր մոլերանդ հավատացյալներուն ըրած սխալը գներ։ Ինչ է այդ սխալը, միշտ կգարձեր, որ հայրը իր մեն շատ ավելի բաներ կսպասե։ Իր բաճարապանությունը, իր հոր ինչ կսե, այս կանդարի կծարայեմ քեզի և ինձի մի ուլ չտվիր, որ եղբայրներուս հետ հրահճանքն է, բայց սուտ է, սխալ է։ Հայրը գսե, որ քուկը թե բոլորը, երբ արգիրեցի կեսմը, երբ ուզեցիր անիկա, բայց չէ ուզած, որովհետև իր միտքին մեջ ինչ կար, իր հորմը ապրիս առնել, քանի որ իր եղբայրը քացած էր եւ իրենց ընտանիքը անունին անպատվություն փերած էր, ուրեմն ինքը գուսեր անոր ավելի պատիժը առնել, հոր աչքին ավելի շատ մտնել, եթե հայրը մեկ գուսեր, ինքը գուսեր երկու ուներ, ուրեմն նայեցեք իրականության մեջ իշխանն էր ասիկա, բայց ստրուգի պես ապրած է իր այդ բոլոր ունեցածին մեջը եւ չէ գրծած ուրախանալ այդ գալվածին մեջ, այսինքն Հիսուս գսե որ փարիսեցիներուն մոլերանդ հավատացյալներուն դուք Աստուծո հետ եք, բայց այդ ուրախությունը չունեք դուք Աստուծո հետ ընդալու, որովհետեւ չեք օգտագործել նաեւ Աստուծո ձեզ տված բաներուն հոն, ինչու որովհետեւ դուք ձեր միտքին մեջ արքեքներ թրերես, սա մեղք է, նա մեղք է, այդ մեղք է, այս տարում մենք կհանդիպենք Հայաստան ալ գայ այդպես, ժուպտիրը մեղքը գսեմ արդեն, խնդալը մեր մեղքը, ինչու հավետարանի մեջ չէ գրված, որ Քրիստոս խնդացել է, գնաք երևա գայել, խնդալ չի գա և ասիկա հավատացյալ դիտվում է, բայց այսպես է, գրոնկներու պատմությունը մեզ ցույց տա, որ Աստուծոքով մնացող մարդիկները չեն վայել Աստուծո տված այդ խաղաղությունը, սերը, ժպիտը, խնդությունը, այդ ազատությունը, այս արգելքը, այդ արգելքը, անիկա պիտի չնես, այդ պիտի չհակվիս, հոն պիտի չերթաս, ուրեմն մի տեսակ, որովհետև այս մարդիկ երևակայեն, որ Աստված կփարգանա այս բաներով, ինչպես որ հոստե մեծ որդին կգարծե, որ հայրը չսիրեր, եթե հունդերեն ուլմը առներ և ընկերներու հետ խրախճան կներ, բայց անիկա իր միտքի արդյունքն է, ոչ թե որ հետևաբար Աստված գուսե, որ մենք ուրախանանք այս աշխարհ եւ բոլոր քերեսկությունը ստեղծեց, որ մենք վայելենք անիկա, մեր գրոնական շեղումն է միտքի, որ կսենք, որ չէ, այս չնենք, այս չնենք, այս չնենք, Աստուծո համար ամեն ինչ լավ է եւ օգտակար է, եթե չափավոր կերպով, Պողոս հրակյալը գուսե, ես ամեն ինչ կգնամ ուներ, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, ես ամեն ինչ կգնամ ուներ, բայց ամեն ինչ չի շիներ, չի գերդեր, ես ոչ մի բանին քերին վրա չթարնամ, այս սկզբունքով մենք Աստուծմով գրնանք նաև կյանքը վայելել և Աստված ճիշտ անիկա գուսե, բայց քանի որ մենք շատ Աստուծո աչքին մեջ մտնել գուսենք, կսկսենք մեր գրոնքը ուրիշները թադաբարդելու համար օգտագործելու և այս վնասակար է։
0: Սրբազան, առաքից հասկացանք, որ Աստված պատրաստ է ներելու ամեն ինչ, եթե հայրը այդքան գտասիրտ է, ինչու դժող գոյություն ունի։
1: Հարգավ թե մենք չենք գիտեր, թե դժողքի ինչ է նախ եւ առաջ, ինչ է այդ դժողքի միտքը եւ գաղափարը, գրգին գրոնկները մեզի կսորվեցնեն, որ անիկա պատիժի տեղ է, պատիժի տեղ է, բայց Աստուծո նույնիսկ մարդկային մանկավարժության մեջ չկա պատիժը առանց պատճառի և առանց թարմանումի, այսինքն Աստված չի պատժեր պարզապես պատժելու սիրուն, այս արագին մեջ անրակ որդին չպատժվեցավ, պատժվեցավ, տեսավ իր փոլո ունեցածը գործունցնել, տեսավ սովը, տեսավ խոզերուն գերածը իրեն չէին դար, ինքը խոզեն ավելի ցած մագարտակներ, այդ դժողք չէր, հիմա մեղավորներ, որ այս աշխարհին մեջ դժողքի մեջ չեն ապրիր, այսինքն երբ որ մենք դժողքը կմտածենք, շատ հաճախ երբ որ մենք խորը մտնենք հայրերու հայտնություններուն և այլն, մենք կտեսնենք, որ ամոր դժողք երթա ինքը գուսե, և նաև ինքը հոստեղից կպերե իր դժողքը մյուս կողմ, և ինքը խոն է, որովհետև ինքը գուսե, որքան ադեմ, որ ինքը գուսե, հոն պիտի մնա, այսինքն թերևս մի ուրիշ անգամ դժողքի մասին մենք կխոսենք, բայց դժողքը մեր երևակայացը չէ, որ հոն գերտան և Աստված հոնդը մարդոց կչարչարե, կչարչրգե, որպես իր վրեժը լուծե, Սուրբ Գիրքի ուսուցումը այդ չէ, Սուրբ Գիրքի ուսուցումը շատ հստակ է, Պողոս հրակյալը գսե, մարդ ինչ որ գցանե, այդ պիտի հնցե, երբ որ մեկը ողորմություն չփնտրեր, Աստուծմե, այն ադեմ պիտի գտնե անոր արդարությունը, և այդ արդարությունն ալ հաճախ մեզի կթողու առանցինը, այդ է փում սարսափերին։ Հիսուս երկրորդի ժողկը կնկարագրե արդակին խավարգսը։ Մարդիկ հոմ միտղլան և հոնդե լաց և ադամներու գրջդում միտղլան։ Այսինքն մեծ զղջումի բահն է այդ, որ գործուված արիտներու և որ ժամանակ կար ասուզի հետ հաշտվելու և այդ չէ պատահած և հոգին կդարաբի այդպես։ Ուրեմն ես կգարծեմ, որ Աստված թժողքին գարդոնե որպես իր մեծ սիրո արդյունք, որովհետև եթե թժող չլար, այնատեն Աստուծո սեր գադարելը պես չէր հայտնվեր, որովհետև եթե թժող չգա, այնատեն ասել է, որ իրականության մեջ Աստված չի հետաքրքրվի մեր իրացներու հետ, ինչ որ ալնենք, գնենք մենք, բայց երբ որ Աստված վարձ և բադիժի թրությունը թրեր է, այդ ասել է, որ մեր բոլոր արարքներով կհետաքրքրվի ինքը, որովհետև կսիրե մեզի, գուցե որ մենք հասունանք ողորմությամբ կամ արդարությամբ, ապտագով կամ շոյանքով, խրախճանքով կամ սովով, բայց Աստված գուցե որ մենք խրատվինք և ճշմարտությունը գտնենք և թեպի իրեն երթանք։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Ով ատում է իր եղբորը, մարդասպան է, իսկ ով ատում է իր կնոջը, անձնասպան է։ Մեր հոգելույս հայրապետներից Հովհան Մանդագունու փայլուն ձևակերպումն է։ Հասկանալի է, որ սպանությունն այստեղ ատելությունից բխող մտքի խորհուրդների մակարդակի վրա է, մարդու ներաշխարում է։ Երբ մարդը ատում է մեկին, իր ներսում արդեն նրան սպանել է։ Բայց ինչ ներդարքիր այս ձևակերպման։ Եղբորը ատող մարդ է սպանում, իր մեջ մերցնում է մեկ ուրիշին, իր կնոջը, ես կավելացնեի նաև իր ամուսնուն, ատողը իր ներսում սպանում է ինքն իրեն։ Եվ Հայոց Հայրապետը սրանով ձևակերպում և բնորոշում է, թե ինչ է ամուսնությունը։ Համարելով մեկ ամբողջականության այս իրողությունը, հիմնված Սուրբ գրքի այն հատվածի վրա, որ նրանք պետք է դառնան մեկ մարմին, այր և կին, որ դառնում են մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն, լրացնելու մեկ-մեկու։ Եվ եթե ամուսիններից որևից է մեկը ատելություն ունի իր ամուսնու կամ կնոջ նկատմամբ, այս հարվածը, թիրախը, սլաքը ուղված է ինքն իր դեմ, որովհետև այդ մեկ ամբողջականության դեմ է ուղված։ Հին աշխարում բաժանենք երեք մասի. Հունա-հռոմեական, հուդայական և քրիստոնեական։ Երկու մոտեցում կար ամուսնության նպատակի, իմաստի նշանակության վերաբերյալ։ Առաջին մոտեցումը ռացիոնալիստական կամ սոցիալական, սոցիոլոգիական էր, որ ամուսնության առանցքը կամ նպատակը կամ իմաստը սերունդի շարունակությունն է, տեսակի պահպանությունն է, մարդ արարածի մի տեսակ հավերժացման, ուրեմն նպաստող ձևաչափ է ամուսնություն, ընտանիքը, ինչպես նաև երաշխիքը որևից է երկրի, որևից է պետության ապագայի, որդե ծնությամբ, ծննդաբերությամբ, վերարտադրողականության, ուրեմն բարձր մակարդակով ապահովվում է երկրի ապագան, տնտեսությունը, անվտանգությունը և այլն։ Երկրորդ տեսակետի կողմնակիցները, տեսակետ, որը կարելի է բնորոշել որպես խորհրդաբանական, հոգևոր, ինչ-որ իմաստով կրոնական, որ ամուսնության նպատակը փոխ լրացումն է, ամբողջացումն է, որդեծնությունը դրանից է ածանցվում, սերնդագործությունը դրանից է բխում։ Տեսեք, հին հունարենում ամուսնություն ասելու համար օգտագործվում էր գամոս տերմինը, որի հիմքում ընկած է ծնել, ծննդաբերել։ Այսինքն, հին հույների ընկալման մեջ ամուսնության իմաստը որդեծնության մեջ էր։
սերնդագործության մեջ էր։ Նույնն է նաև լատինական աշխարհի ընկալումը լեզվամտածողության մակարդակի վրա։ Լատիներեն «matrimonios», որից նաև բխում են այսօրվա ժամանակակից եվրոպական շատ լեզուներ, «matrimonio» իտալերենով, «mariage» ֆրանսերեն, «marriage» անգլերեն, հիմքում դրված էր «matrice», «մայր» բառը, դարձյալ շեշտը դնելով ծննդաբերության վրա։ Հիմա դիտարկենք մեր լեզվամտածողությամբ արտահայտված բառը՝ ամուսնություն, որտեղ շեշտը դրված է ամուսինների վրա և ոչ թե մոր և ծննդաբերության վրա։ Հետևապես մեզ համար հայերեն ընկալման մեջ ամուսնության իմաստը հենց Սուրբ գրքից բխող այր և կին մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն այս ընկալումն է։ Մեկ ամբողջականության է, որ մարդը լիարժեք կյանք է ստանում։ Եվ լիարժեք կյանք ունենալով տալիս է նաև լիարժեք առողջ սերունդ։ Պատրանքային է և նաև երբ դիտարկում ենք հաշվարկները, խափուսիկ է, որ կարելի է ամուր ընտանիք չունենալ կամ հասարակության մեջ չլինեն ամուր ընտանիքներ, բայց բարձր վերարտադրողականություն տեղի ունենա։ Ընդհակառակը, ամուսնական, ընտանեկան, մեկ ամբողջականության այս ուրեմն պատկերի ներքո է, որ հնարավորություն կա սերնդագործության։ Երբ մենք դիտարկում ենք ժողովրդավարական երկրները արևմտյան մոդելի, գրեթե ջախջախիչ մեծամասնության մեջ ուրեմն տեղի է ունենում բնակչության թվի նվազում և բնակչության ծերացում։ Երկու երկիր կա այդ մոդելի, ժողովրդավարական այսպես ասած մոդելի, որտեղ նվազման փոխարեն կա աճ և նաև բնակչության երիտասարդացում, դա Իռլանդիան է և Իսրայելն է, և պատճառներից գլխավորը, որ այդ երկրներում հասարակության մեջ ամուր է ընտանիքի ավանդական պատկերացումը։ Իհարկե երկրորդ պատճառներից մեկը ներգաղթն է, բայց միայն ներգաղթով հնարավոր չէ այդպիսի աճ ապահովել։ Ուրեմն ընտանիքներ, որոնք ամուր են, որտեղ իրականացել է այր և կին մեկ մարմին, մեկ ամբողջականության այս ընկալումը, այս մոդելը և որտեղ այս սիրուց բխած ծնվել են բազմաթիվ զավակներ։ Մեր մտածողներից, գրողներից Մուրացյանը այս առումով ևս շատ նշանակալից, այսօրվա տեսանկյունից մանավանդ ուսանելի ձևակերպում ունի, ընկալում ունի, ասում է հզոր են այն ազգերը, որոնք ունեն հզոր ընտանիքներ։ Եվ հզոր ընտանիքը համատում է խոր արմատներ ունեցող, ուրեմն հաստաբուն ծառի հետ։ Բայց որպեսի մենք հզոր ընտանիքներ ունենանք, մի կարևոր հանգամանք կա, որ պետք է շեշտեմ և նկատի ունենանք։ Ի տարբերություն նախորդ սերունդների, այսօր մեր հասարակության մեջ երիտասարդները իրենց տարիքի առումով շատ ուշ են ամուսնանում, շատ ուշ են ընտանիք կազմում, ինչը խանգարում է
Ինչու? Որովհետև ամուսնությունը, թեկուզ Սուրբ պսակադրությամբ օրտնված, Աստծո օրտնությունը ստացած, այդ իրենց առաջին անմեղ մաքրամաքուր սերը, երդումը միշտ միասին ապրելու, դեռ երաշխիք չէ ապագա ընտանիքի պահպանման։ Ընտանիքը ինչպես մարդը կայացման գործընթաց պետք է ունենա, դեռ պետք է մեծանա, հասակ առնի, ամրանա։ Եվ որքան ամուսինները տարիքով ավելի փոքր են, որքան դեռ մինչև վերջ ձևավորված չեն որպես մարդ, այնքան ավելի դյուրին է միասին, ուրեմն այդ միությունը ամրապնդելը։ Ես երբ նայեցի Աճառյանի արմատական բառարանը, նայել թե ինչ է նշանակում ամուսին, այնտեղ գլխավոր բացատրությունը միասին ուսանել, համ եւ ուսանել, միասին սովորել, միասին վարժվել, իրար սովորել, եթե կուզեք, որովհետև ամուսնությունը ոչ միայն նշանակում է անջատվել ծննդյան ծագման ընտանիքից նոր ընտանիք կազմելու համար, այլ նաև ամուսնությունը արվեստ է զիջելու, զոհաբերելու և առաջին հերթին այն ամենը, ինչ որ բարիք է մարդու համար, ժամանակ, տարածություն, ազատություն, ունեցվածք, հասկանալի է զգացմունքներ եւ այլն։ Եվ այս զիջելը հնարավոր է միայն սիրո ճանապարով։ Սուրբ պսակի արարողության ժամանակ մեր հայ առաքելական եկեղեցու արուակարգի մեջ մի շարական է երգվում, որը նվիրված է մարտիրոսներին, նահատակ սրբերին, որոնք իրենց կյանքը դրել են զոհասեղանին հանուն Քրիստոսի սիրո, հանուն իրենց հավատքի, հանուն ճշմարտության, այդ սերն է մղել իրենց անznազողության։ Այս շարականը երգելով հայ գեղեցին ամուսնացողներին պատգամ է տալիս սիրո եւ ցույց է տալիս սիրո բարձրակետը, որը ինքնազոհողությունն է մեկը մյուսի համար։ Հետևաբար ամփոփելով այս ամենը եւ հայ գեղեցու վարդապետությունը աչքի առաջ ունենալով, լեզվամտածողության մեջ նաև արտահայտված, մենք կարող ենք հստակորեն ասել, որ ամլությունը կամ որդեծնության բացակայությունը չի կարող պատճառ լինել ամուսնալուծության։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 25-րդ. Երեք բանով գեղեցկացա և վայելուչ երևացի տիրոչ և մարդկանց առջև, դրանք են եղբայրների միաբանությունը, մերձավորների սերը և երբ կինն ու տղամարդը համերաշխ են իրար հետ. Իմ հոգին ատեց երեք տեսակ մարդկանց և խիստ գարշեց նրանց կյանքից. Դրանք են հպարտ աղքատը, ստախոս հարուստը և վավաշոտ ու պակասամիտ ծերը. Եթե պատանեկությանը ժամանակ չհավաքեցիր, ինչպես կգտնես ծերությանը ժամանակ։ Որքան պատշաճ է ալեհեր մարդուն դատելը և ծերերին խորուրդ տալը, որքան գեղեցիկ է ծերերի իմաստությունը և պատվավոր մարդկանց իմացությունն ու խորուրդը։ Ծերերի պսակը բազմահմտությունն է և նրանց պարծանքը երկյուղը տիրոջից։ Ինը խորհրդի եմ երանի տալիս իմ մտքում, իսկ 10-րդը, կասեմ լեզվով, դա այն մարդն է,

ում կարելի է նմանեցնել, կարելի է տանել ամեն տեսակ վերք, բայց ոչ սրտի վերքը, ամեն տեսակ չարություն, բայց ոչ կնոջ չարությունը, ամեն տեսակ հարված, բայց ոչ ատելիների հարվածը, ամեն տեսակ վրեժ, բայց ոչ թշնամիների վրեժը, օձի գլխից չար գլուխ չկա, և ոչ էլ թշնամու ցասումից ավելի մեծ ցասում։ Նախնդրեցի բնակվել առյուծի և վիշապի հետ, քան ապրել չար կնոջ հետ։ Կնոջ չարությունը այլափոխում է նրա տեսքը և քուրձի նման սևացնում նրա երեսը։ Նրա ամուսինը կնստի իր ընկերների հետ և լսելով հոգոց կհանի։ Ամեն տեսակ չարություն փոքր է կնոջ չարության մոտ, թող նրան ընկնի մեղավորի վիճակը։ Ավազուտ զառի վերը ծերունու ոտքերի տակ նույնն է, ինչ հեզ ամուսնու համար լեսվանի կինը։ Մի նայիր կնոջ գեղեցկությանը և մի փափագիր։ Բարկությունը, լրբություն և մեծ ամոթ, եթե կինն է ամուսնուն հրամայողը։ Թշվարացած սիրտ, խժոր դեմք և սրտի վերք է չար կինը, թուլացած ձեռք և կթոտած ծունկ է այն կինը, որ երանի չի տալիս իր ամուսնուն։ Մեղքի սկիզբը կնոջից է, և նրա պատճառով ենք մեռնում բոլորս։ Ելք մի տուր ջրին և չար կնոջ համարձակությանը, եթե նա չի գնում ըստ քո ձեռքի ցույց տված ուղղության, կտրիր քո մարմնից և հեռուն է դիր նրան։

0: Ուրեմն ինձ մեխ ընտրվեցա, որ առաքինություններեն մեկը ընդրեմ եւ այդ մասին մի քիչ խոսիմ։ Մտածելով եւ փաստորեն աղոթելով այս մասին, թե որ մեկը պիտի ընդրեմ, անշուշտ տիվը շատ է, շատ առաքինությունները շատ են։ Կա համբերություն, կամ սեր, կամ խոնարհություն եւ այլն։ Մտածեցի, որ նախընտրելի պիտի լար, որ մի ուրիշ, այդպես ասած, առաքինություն մը ընդրեմ, եւ այդ առաքինությունն է, այդպես ասած, միությունն է։ Հիմա ընդհանրապես առաքինություններու շարքին մեջը չի հիշվիր միություն որպես առաքինություն, բայց ես պիտի առաջարկեմ, որ ադիգա իսկապես քրիստոնեության մեջը հայ եկեղեցվո նկատմամբ միությունը շատ բարձր արժեք է, եւ պիտի ասեմ նույնիսկ ամենաբարձր արժեք։ Հիմա գիտեմ, որ ոմանք պիտի ասեն սրբազան, այդպես չէ, Բողոս Արաքելը իր նշանավոր թուղթին մեջը, Գորինթացիներու առաջին թուղթին մեջը, 13-րդ գլուխին մեջը գսե, որ երեք են ամենաբարձր առաքինությունները՝ հավատ, հույս եւ սեր, եւ բոլորս ալ գիտենք, որ ամենակարևորն է բարձրակույնն է սերը։ Այո, ասիկա ճիշտ է, բայց նորեն պիտի առաջարկեմ, որ սերը եւ միությունը, ինչպես որ մեդալի երկու կողմերը, նույնպես, այսինքն անբաժանելի են դարբեր առաքինությունները, բայց անկան մդերմորեն կապված են իրարու հետ, որ կարելի է ասել, որ միությունը բարձր առաքինություն է, բարձր արժեք է։ Սկսենք այսպես, Հովանու ավետարանեն 17-րդ գլուխի մի մաս պիտի գարտամ, ասիկա չափազանց կարևոր հատված մնե, որտեւ աղոթք է։ Միակ դեղն է գարձես, ուր որ Հիսուս Քրիստոս այդքան ընդարձակ գերբով գաղութե առ Աստված, եւ այդ աղոթքին տեքստը, բարերը բահված են մեզի։ Ամբողջ 17-րդ գլուխը հապաստորեն իր աղոթքն է ուղված իր հոր, մեր հոր, Աստված հոր ուղված։ Եւ քանի որ աղոթք է, գնշանակե, որ շատ կարևոր է այս իր ըսածը։ Եւ նաեւ ադորամար, որ այս աղոթքը ինքը գմադուցանե ճիշտ իր մահեն նախորդ իրիգունը։ Գիտենք, որ իր նախորդ, այսինքն գյանքին վերջին մի քանի ժամերը հավաքեց առաքյալները եւ իրենց իր վերջին խոսքը, իր վերջին հրամանները տվավ, վերջը ինքը գարանցնանա, գերթա միայնակ մի տեղ ցիթենյաց բարդեզին մեջը, եւ այդ տեղը, որ ինքը գսկսի աղոթել, եւ ուրեմն անալ գնշանակի գծուցնե այնքան կարևոր էր, իսկապես իր սիրտը կփանա, եւ կարծես ամենակարևոր խոսքը կուտա մեզի, բայց ուղղված Աստուծո, եւ անալ ոչ թե որպես ջար կամ թասախոսություն կամ ինչ գիտեմ, բայց որպես աղոթք, այսինքն նշանակը, որ կարևոր է, եւ ուրեմն մի հատված գուզեմ կարդալ ցեզի։ Հիսուս աղոթում է, սակայն միայն նրանց համար չէ, որ աղաչում եմ, նրանց համար, այսինքն առաքյալներու համար չէ, որ աղաչում է, գսե Հիսուս, այլև նրանց խոսքի միջոցով բոլոր ինձ հավատացողների, որպեսզի ամենքը մի լինեն, ինչպես դու, Հայր, իմ մեջ, եւ ես քո մեջ, որպեսի նրանք էլ մեր մեջ լինել, եւ որպեսի աշխարհն էլ հավատա, որ դու ուղարկեցիր ինձ։ Ես դվեցի նրանց այն փառքը, որ դու դվեցիր ինձ, որպեսզի մի լինեն, ինչպես որ մենք ենք մի, ես նրանց մեջ եւ դու իմ մեջ, որպեսի գադարյալ լինեն միություն մեզ, եւ աշխարհն իմանա, որ դու ուղարկեցիր ինձ, ես սիրեցի նրանց, ինչպես դու ինձ սիրեցիր։ Շատ հետաքրքիր է, ասիկա, միության մասին է իր խոսքը, ոչ միայն միության որպես միություն, որպես քաղապար, մի վերացական քաղապար, այլ մի լինեն, ոչ թե միացած լինեն, այլ մի լինեն, եւ ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ եւ ավելի գխոսի այս մասին իր աղոթքով։ Ուրեմն հստակ է, որ Աստված գուզե, որ մենք ոչ թե միանանք, այլ մի լինենք իրարու հետ։ Մենք պետք է մի լինենք ճիշտ ինչպես Հիսուս մի է Աստծո հոր հետ։ Հիսուս եւ Աստված Հայրը մի են։ Շատ կարեւոր մի գաղափար է ասիկա։ Եվ ինչ այդ ուժը, որ կստեղծի այդ միությունը, սերն է։ Սերն է, որ մենք գմիացնե, մեզ գմիացնե իրարու հետ եւ մեզ գմիացնե Աստծո հետ։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այս վերջին իր ջանկի ռոբեները գրեթե ինչ պիտի խոսի, ինչի մասին, այսինքն իր իրեն համար, Հիսուսի համար ամենին կարևոր, այսինքն ավետարանի ամենին կարևոր թեմաները, թեման, նյութը ինչ է, գրնար հավատքի մասին խոսել, կարող էր որ հույսի, աղոթքի մասին, ոչ, եկեղեցվո մասին չէ, որ ինքը գխոսի, ծոմաբահության մասին չէ, որ ինքը գխոսի, մոմավարության չէ, եւ այլն, եւ այլն, այդ նյութերը մեկ կողմ թրավ։ Այո, անհրաժեշտ բաներ են ասոնք, արակինություններ են, այլ բաներ են, որոնցով մենք կհետաքրքրվինք եւ կսպաղվինք, որպես քրիստոնյաներ, որպես աստուծո զավակներ, որպես հայ եկեղեցու զավակներ, ծոմաբահություն, հույս եւ այլն, բոլորն անհրաժեշտ են։ Ոչ, այդ մասին չէ, որու մասին ինքը գոհոսի, գոհոսի միության մասին, սիրո մասին։ Ինչ կնշանակի այս ամենը։ Կնշանակե, որ մեր թշնամին ով է, ինչ է։ Մեր թշնամին ոչ թե մի անձ է, մեր թշնամին, լավ, սատանա է այդ թշնամին, երբեմն այդպես կհասկանաք, չարություն է այդ թշնամին, լավ, կարելի է, բայց այդ մասին չէ իր խոսքը։ Մեր թշնամին ոչ մի ազգ է, ոչ թե արևելք է, արևմուտքն է, ոչ, մեր թշնամին է բաժանում, իր արմե բաժանում, ներքին բաժանում եւ բաժանում Աստուծմե։ Ասե, ամենամեծ, ամենազորավոր, ամենավտանգավոր թշնամին է մեր բաժանումն է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ բաժանումը մեզի գտանի դեպի հերացում։ Հերացում Աստուծմե, հերացում իրարից։ Հերացումը մեզի գտանի գարաշնոթե դեպի թշնամություն։ Թշնամություն քոյություն չունի, երբ որ մենք մոտ ենք իրարու, երբ որ սեր քոյություն ունի մեր մեջ, չի գտնար թշնամություն լինի, չի գտնար հերացում լինի։ Եթե ես մեգեն հերացած եմ, բաժնված եմ, կնշանակե, որ չեմ գնար այդ անձը սիրել, կամ չեմ ուզում այդ անձը սիրել, քանի որ ինքս իս վիրավորեց, բամբասեց, մի բան, մի սխալ գրավ իմ նկատմամբ։ Չեմ ալուզեր սիրել այդ անձը, կուզեմ մի կողմ թողնել, ես ուրիշներուն հետ կսպաղվեմ։ Ասե վտանգը, եւ վերջին հաշվով ինչ այդ հետացում, այդ բաժանումը, մենք այդիկա կանվանենք մեղք։ Մեղք, մենք հիմա երբ որ մեղքի մասին կմտածենք, կսենք լավ քողություն, չգիտեմ, ադելություն եւ այլն, եւ այս փարոյական մեղքերի մասին կմտածենք, բայց փուն մեղքը այն ինչ է, ովև է, այսին ցանկացած բանն է, որ մեզ կհերացնե իրարից եւ կհերացնե Աստծուց։ Ահավասիկ բաժանում, ահավասիկ միության բագաս կամ բացակայություն։ Սպառնալիքը մեր կյանքին մեջ այդ տեսակ բաժանումն է։ Մեղքը ովև է բան, որ մեզ գբաժնե Աստուծմե, ադիգա մեղքը։ Եվ մեղքն է ամենամեծ քանթողը մեր միության։ Մեր միության թշնամին է ադիգա։ Անե որ մեզ գբաժնե, տեսակ ցանկացած մեղքը, ինչ որ հիշված է Սուրբ Գրքին մեջը։ Վերջապես կհասկանանք, որ ադիգա մեղք կհամարինք, որտեվ ադիգա կխանքարե, կքանթե մեր միությունը, մեր միջև եւ մեր եւ Աստուծո միջև։ Հիմա Հիսուս մի ուրիշ տեղ հետեւյալը կսե. Եթե մի թակավորություն իր մեջ մասնադվի, այդ թակավորությունը չի կարող գանգուն մնալ։ Եթե մի դուն իր մեջ բաժանվի, այդ դունը չի կարող գանգուն մնալ։ Սա վախնալիք մի բան է, վախնալիք մի բան է, երբ որ մենք իրար մեջ բաժանվենք, այդ միությունը գործընցնենք, մենք չենք կարող գանգուն մնալ։ Հիմա ես կմտածեմ մեր ազգին մասին, Ես գմտածեմ մեր հայրենիքի մաս։ Ես այդպես ասած սպիրկահայ եմ, ամբողջ ցանկս ծառայությունս Ամերիկա եղած է։ Հիմա ես որ արիթը բադիվ ունեցած եմ շարունակել իմ ծառայությունս հոս հայրենիքին մեջ, չէ, այս սուրբ հողին վրա, այդ կմտածեմ։ Մանավանդ այս պայմաններուն մեջ որ այժմ կտեսնենք, գաբրինք։ Մեր թշնամին այդ կոմը չէ, այն կոմը չէ, այդ ասկը չէ, այն չէ, մեր թշնամին հենց մեր մեջն է, հենց մեր մեջն է։ Սելը, որ մենք մետք է միանանք։ Ոչ որ է, դան եսը բազաններ չէ ադոր ասածը, Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ինքն է։ Եվ այդ միությունը, այսին ոս բարձաբես, այսին միասնականություն չէ բարձաբես, խորը մի դեսակ միություն է։ Հիսուս ասում այդ նույն աղոթքին մեջը, մի լինեն ինչպես դու հայր իմ մեջ, և ես քո մեջ, որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ լինեն։ Այսինքն մի գադարյալ միություն է, մի խորը միություն է, մի ամբողջական միություն է, ոչ թե այսին դու իմ դուրս գալիս ես, չէ, հատիկա չէ, մենք համացայն ենք այս կամ այն գետին վերապերյա, ոչ, լավ, միացայնությունը շատ լավ բան է, բայց ադիգա պայման չէ, դու գրնաս մի գարձիկ ունենաս գուսակցական, բեդագանչ կնամ ինչ, մշակութային, և ես հագարակ գարձիկ ունենամ, բայց մենք գրնանք միացած լինել, մենք գրնանք զիրար սիրել, ասե այդ խորը միությունն է, որում ասին Հիսուս է խոսում, աղոթում։ Այսօր համար է, որ այսին ցանկացած էջը փացեք նոր գդագարանի, ավետարաններուն մեջը, Հիսուս ինչի մասին է խոսում, ներումի մասին է խոսում, կացեք ներեք ձեր թշնամին, ներեք այն, որ քեզ վիրավորած է, կամ սխալ մի բան արած է քու դեմ, ներեք այդ անձը, ներումը չափազանց կարևոր է, որտև ուր որ ներում չգա, ուր որ այդ կոնֆլիկտ կա, այնտեղ միություն չգա, այնտեղ սեր չի գրնար գանկուն մնալ, ինչպես Հիսուս ասած է։ Հիմա այդ խոր միության դեսակը բոս արեկյալը գանվան է հաղորդություն, էլի այդ գորնթացիներու առաջին թուղթին մեջը։ Անընդհատ, մի քանի անգամ ասում է հաղորդություն, հիմա հարցը գիտենք այդ գորնթացիներու հարցը եղած է, որ սկսան բաժնվել իրար մեջ։ Բոս արեկնած Գորինթ քաղաքը հաստատեց ավետարանը, հաստատեց այդ առաջին քրիստոնեական եկեղեցիներեն մեկը, քնած և ամիջապես գրվիլ իրարուր հետ։ Հենց իբր թե քրիստոնեական հարցերում ասին, ինչպես պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է ապրենք, ինչպես պետք է բաշտել Աստված, կսկսին գրվիլ իրարուր հետ։ Բոս արեկյալը գսե, որ այդպես չի կնա լինել, բաժնված ենք իրար մեջ, ուր որ բաժանում կա, ավետարան չի կնա լինել, այնպես որ պետք է հաշտվիք դուք, և այդ հաշտությունը պետք է բերե, պետք է ադոր արդյունքը պետք է լինի հաղորդություն, միություն չէ, հաղորդություն այդ խոր միությունն է, չէ, հիմա հաղորդություն, երբ որ կմտածենք կանտրատանանք, կմտածենք ամիջապես բադարակ, չէ, կմտնենք բադարակ, կմասնացինք բադարակին, վերջը կմոտենանք, կհուսամ, և Քրիստոսի Սուրբ մարմինն ու արյունը գստանանք, բերնեն գստանանք այդ հացի և գինի գդորը, որ բարձաբես հացի և գինի չէ, այլ մենք ըստ մեր հավատքին, թավանանքին կհավատանք, որ ադիգա այլևս Քրիստոսի էական ներկայությունն է, իր մարմինը և իր արյունը, այդ կյանք տվող իր արյունը, ինքն է, անձն է, որ մեզ կմտնե, չէ, իր սերն է, իր լուրումն է, որ մեզ կմտնե, ադիգա հաղորդություն է, ոչ հաղորդակցություն, այսինքն մեզ կհաղորդակցի, ոչ, կրապարով հաղորդություն կնշանակե խորը միություն, այլևս ով որ կհաղորդվի, մարմին ու արյունը կստանա, այդ անձը ունի իր մեջը Հիսուս Քրիստոս, փրկիչը, կյանք տվողը, հավիտենական կյանք տվողը, ադոր համար է, որ մեր բադարակ այնքան քեղեցիկ է, այնքան ավանդական է, 2-3 ժամ գտևե, ասիկա լուրջ մի խորուրդ է, որ ասված Քրիստոսի մարմնով և արյունով ասված մեզ գվերցնե որպես իր անդամին, այսինքն իր մարմնի մի անդամ։ Մենք միացած գլանք Աստուծո հետ։ Աս մի կարևոր բան է, հե, նաև, երբ որ մեկ բոլորս բադարակի մասնակցինք, եւ ես կհաղորդվիմ, դու կհաղորդվիս, ենալ կհաղորդվի, եւ առաջ ասված ամբողջ, այսինքն այդ եգի բադարակի մասնակցորները կմոդենան, եւ այդ նույն քինին մարմինն ու արյունը կստանան, մենք իրարու հետ միացած գլանք, այդ հացը ուրգը ուր է, այդ հացը մեր մեջն է, այդ քինին ուր է այլևս, վերջացավ, այդ քինին ինչ որ մնաց մեր մեջն է, մեր բոլորին մեջն է, եւ ադիգա ինչպես էսի, բարձ հաց եւ քինի չէ, ադիգա Քրիստոսն է, Քրիստոսն է, որ հիմա մեր մեջն է, մեր մեջն է, ալ ավելի ուժեղ էակ, ավելի ուժեղ բան չի գա, որ մեզ գրնա միացնել իրարու հետ եւ միացնել Աստծո հետ։ Մասիկա շատ հետաքրքիր բան, եւ հիմա ցանկացած մի աղոթք գարտա մեր Սուրբ Պատարագի, երկ, Սարգավակի քարոզ, ամենը այդ նույն գետը գշեշտեն, միություն, հաղորդություն, ավելի ճիշտ։ Մի օրինակ, երկու օրինակ տամցես, կահանան, ով որ գմասնակցի բադարակին ըսկիսպեն միջև վերջ, որ պետք է լա մեր ծգտումը, գտեսնե, որ կահանան կարծեմ 9 անգամ, եթե չեմ սխալի, 9 անգամ գտարնա բադարակ կահանան, այլապես ինքը թեմ թեպի խորան, թեմ թեպի արևելք, թեպի աստված, թեպի արև, չէ, սիմբոլիկ ձևով այդպես հասկացած, գտարնա, միայն մի քանի արիտներով, գտարնա թեպի ժողովուրդ, եւ ինչ կնե, գսե, խաղաղություն, ամենեցուն, խաչը գնքել ժողովրդին վրա, խաղաղություն, ամենեցուն, խաղաղություն ամենուն վրա, ամենուն համար, խաղաղություն, ինչու, հիմա հասկացաք, այդ խաղաղություն ամենեցուն կնշանակի, որ այլևս բայքար չլինի, գրիվ չլինի, այլ խաղաղություն լինի, սեր թող լինի, ներում թող լինի, որպեսի ինչ, որպեսի մենք կարենանք իսկապես խոր կերպով հաղորդվինք իրար հետ, զիրար սիրենք, խաղաղություն ամենեցուն, ոչ մեկ անգամ, ոչ երկու անգամ, ոչ հինգ անգամ, 9 անգամ, դերևս ավելի, եւ չկա մի արարողագարկ եկեղեցու մեջ, մի բաշտամուկ, ուր որ այդ արիթը չունենա, որ քահանան, եպիսկոպոսը, նույնիսկ կաթողիկոսը տարնա դեպի քեզ, դեպի ձեզ, եւ ասե, խաղաղություն լինի ձեզ վրա, ձեր ընտանիքներուն, ձեր սիրեցյալներուն եւ ամենուն վրա, նույնիսկ այդ մեղավորին վրա, այդ բոլորը սա մեղավոր է, սկսած այս եպիսկոպոսին, խաղաղություն ամենեցուն։ Բայց իմ սիրած օրինակը հետևյալն է, այն երկը, որ բոլորս ալ լավ գիտեն, Քրիստոս իմ մեջ մեր հայտնեցավ, որ են աստված աստպազմեցավ, շատ կեղեցիկ է, հիմա չեմ կեր, եթե ուշադիր հետևեցանք կամ մտածեցինք այդ խոսքերի, այդ բարերի մասին, Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեցավ, արդեն կա մեր մեջ, արդեն կա մեր մեջ, երբ որ մենք հավաքվեցանք բադարակի համար, որ են աստված աստպազմեցավ, խաղաղության ցայն հնչեցավ, ողջույն դուք միմյանց, ողջույն զիրարդվեք, ասում է Սարգավակը, խաղաղության ցայն հնչեցավ, Սուրբ ողջունի հրաման տվավ, հրաման դրվեցավ, որ մենք զիրար ողջունենք, չէ, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, Քրիստոսի մեջ մեր օրդնյալ է հայտնությունն Քրիստոսի, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, օրդնյալ է հայտնությունն Քրիստոսի, մեր մեջ սեր գա, մեր մեջ խաղաղություն գա, մեր մեջ, այսին մենք հետևաբար միացանք Քրիստոսով, բայց հիմա վերջը այս գետը շատ ինձի, այսին շատ կարևոր է, եկեղեցիս մի անցն եղև, համբույրս հոտ լրման տվավ, եկեղեցի, այս եկեղեցին մի անց եղավ, մի անց, ոչ թե 100,000 անհատներ, այլևս աս համբույրով, այս սիրով, այս հաղորդությամբ, այս եկեղեցին, այս եկեղեցու, այս բադարակի մասնակցողները մի անց եղան։ Մենք միության մասին ենք խոսում, հաղորդության մասին ենք խոսում, ադե, ադիգա իրականություն է, այո, որոշ գերբով մի իրականություն է, բայց նաև մի մաղթանք է, մի աղոտք է։ Աստված, դուր մեզ այդ սերը, դուր մեզ այդ խաղաղությունը, դուր մեզ այդ միությունը, որպեսզի մենք կարողանանք քեզ հետ գաբնվինք եւ Աստուծո հետ, քու միջոցավդ, որպես Աստուծո որդին, քու միջոցավդ, քու շնորհքովդ, քու մեզ նկատմամբ սիրովդ, մենք կարենանք գաբնվիլ, հաղորդվիլ Աստուծո հետ։ Ինչ է Աստուծո արքայությունը, ինչ է փրկությունը, ադե, ոչ թե այստեղ են, մի ուրիշ տեղ պիտի երթանք, ոչ թե այսօր այստեղ ենք եւ մի հազար դարվեջ, երբ որ Հիսուս կա, մի ուրիշ տեղ պիտի գնանք, ոչ, այդ տեղը արդեն գա, ուր է փրկությունը, այնտեղ ուր որ Հիսուս կա, ուր է Աստուծո արքայությունը, այնտեղ ուր որ Հիսուս կա, ուր որ սեր եւ միություն կա։ Թշնամությունն հերացավ, սերն հնդանուրս սրբեցավ։ Թշնամություն այլևս քոյություն չունի, ուր որ Աստուծո սերը գա, ուր որ մեր սրդերուն, մեր քորձերուն սեր գա, մեր հարաբերություններուն մեջ սեր գա, ուր որ ներում գա, նույնիսկ այդ մարդուն, որ մեզ գադե, ես պիտի փորձեմ ամբողջ, այսինքն ուժովս պիտի փորձեմ ներել այդ անձը, երբեմն կստացվի, երբեմն ոչ, երբեմն այդ ներքին համոզումը չունիմ։ Ադոր համար պիտի աղոթենք, հազար անգամ է, կսենք դեր ողորմյա, բադարակի ընթացքին, երեգոյան, արավոդյան ժամերգության ընթացքին, դեր ողորմյա, Աստված դուրին այդ ուժը, այդ զորությունը, այդ քաջությունը, որպեսզի ես կարողանամ նույնիսկ իմ թշնամիս ներել։ Աստված ցեզի սեր եւ միություն եւ շնորհք բարգեւե այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս։ Շնորհակալություն։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին օրվա եթերաժամին ձեզ կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ։ Երկրորդ ծաղկազարդը հայ-առաքելական եկեղեցին նշում է հինանց շրջանում։ Երկրորդ ծաղկազարդը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում և ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբությունը հաստատվել է Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից և տոնում է միայն հայ-առաքելական եկեղեցին։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբության հիմքում ընկած է հետևյալ լավանդությունը, ըստ որի Գրիգոր Լուսավորչին խոր ու խավար վիրապում 4-րդ դասի երկնային մի հրեշտակ էր ծառայում։ Համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակ Նիզարմանս Գրիգոր Լուսավորչի չի այցելում։ Հաջորդ օրը, երբ նորից է հայտնվում երկնային հրեշտակը ու սկսում սպասավորել Աստծո նվիրյալին, Գրիգոր Լուսավորիչը հարցնում է նրա բացակայության պատճառը և տեղեկանում, որ այդ օրը երկնային քահանայապետությունը տոնում էր Հիսուսի երկինք համբարնալը և նույն օրը 4-րդ դասակարգության տոնն էր։ Համբարձմանը հաջորդող 9 օրերին Քրիստոս հրեշտակների 9 դասերում եղավ և յուրաքանչյուր դասում մի օր հանգստացավ։ Այդ օրերին յուրաքանչյուր դաս ցնծությամբ և ուրախությամբ ընթառաջ էր ելնում տիրոջն ու նրա պատվին տոն կատարում, և Տերը նրանց հաստատում էր ու հայտնում իր մարդեղության խորհուրդը։ Իսկ 4-րդ օրը 4-րդ դասում հանգստացավ և այդ պատճառով ամեն տարի այդ օրն այդ դասը տոն է կատարում։ Այս կապակցությամբ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի գրած մեծահրաշ այս խորհուրդ շարականում հանգամանորեն պատմվում է ամբողջ ավանդությունը։ Ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս մնաց օդում 40 օր, որպեսզի մարդկանց մեջ հաստատի իր հարության հավատը, այդպես էլ համբարձումից հետո 9 օր մնաց հրեշտակների դասերում, որպեսզի նրանց հայտնի մարդկանց փրկության խորհուրդը։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքնի վերին երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Գրիգորի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, երբ արդեն կաթողիկոսական գահին կարգվում է Սուրբ Գրիգորի որդին Արիստակեսը, Լուսավորիչը բարձրանում է լեռները։ Լուսավորիչը մի անգամ արդեն հաղորդակցվել էր Աստծո հրեշտակի հետ և մի օր նախընտրում է Աստծուն, որ հրեշտակներից մեկին ուղարկի իր մոտ, որպեսզի իմանա, թե մահանալուց հետո արթարների և մեղավորների հոգիներ նուր են գնում և ինչ ճանապարհ են անցնում, և ինչ է պատահում նրանց այդ ճանապարհին։ Աստված ընդունում է Սուրբ Գրիգորի խնդրանքն ու մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով ասում է. Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ, ինչ որ ուզում ես, հարցրու, և Լուսավորիչը սկսում է իր հարցումները։ Արդեն հրեշտակների հետ մերթնդմերթ տեսնվում էր Լուսավորիչը և իր իմացածը պատմում Արիստակեսին, որը երբեմն իր մոտ էր բարձրանում։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ ձեզ ենք ներկայացնում Լուսավորչի և հրեշտակի երկխոսությունը։
1: Ով հրեշտակ, ասում է Սուրբ Գրիգորը, երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ։ Այո, կարող է ճանաչել և գիտե, ինչ որ իրեն է վերաբերում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, ինչ փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, ինչ չարչարանքներ պիտի կրի։ Ինչ է հոգին։ Արդարի հոգին լույսի պես է, Արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց ներքինը ավելի գեղեցկանում։ Սա մարմնի և հոգու մասին է։ Մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է և մեղքի մեջ սևացած։ Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում։ Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս և հրեղենցրով ենք երևում։ Մեզ տեսնելուն պես վախից լեզում բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում։ Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ տեսնում է։ Իր շուրջը ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատ են, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է։ Ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում։ Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում։ Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակը առնում տանում է։ Մեղավորի հոգին ինչի է նման։ Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված, կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի գեշ հոտ ունի, որ չես կարող մոտենալ։ Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում։ Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի ենք հրավիրում։ Երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք։ Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնա ասելով, որ ուրախանում է։ Այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում։ Առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել։ Միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանայի մոտ խոստովանվել է։ Սուրբ հաղորդությունը հոգու վրա ադամանդիա մատանոպես երևում է, դևերը ապշած են մնում և չեն կարողանում մոտենալ։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում է և իր ճանապարհը լուսավորում։ Մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է տաքացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարհներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարհը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարդներ են, որ արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է։ Երբ արդարի հոգին տեսնում են, ուրախանում են, երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են։ Արդարին տեսնելով, սաղմոսներ երգելով փարաբանում են և դիմավորում։ Վերջապես արդարի հոգին երկնավոր թագավորի առաջ կանգնում և երկրպագում է։ Սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստ եղիր»։ Հրեշտակները անտեսանելի լուսեղեն պատմությաններ բերելով հագցնում են և տանում մյուս արդարների մոտ։

0: Megavori hokin ure gnum. Arachin astichanum iren antiv deveren dimavurum, vomank harastutsyan, vomank nakhandzi, vomank barkutsyan yev urishner aylevayl portsutyunner talu. Mets aghmuk en hanum yev uzumen hreshtaki zerkits hapshtakel. Խեղճ հոգին շատ է չարչարվում, լալիս է կանչում, բայց օգնություն չկա։ Դևերը չեն կարող հոգին գրավել, որովհետև մինչև դատաստանի օրը արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավար է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լուսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար խավար է. Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրթվում են. Ութերորդ աստիճանի տերություններն ու զորությունները դեմ են կանգնում և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մութ տանի, մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեջ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, երթիցին նոքա իտանջանացս հավիտենականս։ Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ինչ է տրվելու։ Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջ է լսել և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվի։ Արքայության փառքը մտքից վեր է, և դժողքի չարչարանքներն էլ խելքից դուրս է։ Հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել ունեն։ Տեսնել չլիներ, գույրի պես կլինեին։ Ճանաչել և սիրել չլիներ, անասունի պես կլինեին։ Հայտնի է, որ բոլորն էլ կան։ Արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց, այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր են ունենում, յուրաքանչյուրը անհուն փառքով զարդարված միշտ ուրախությամբ փարաբանում են Աստծուն։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 15-ի թողարկումը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք լուսավորչի հարցումները հրեշտակին հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան աստված ձեզ հետ կհանդիպենք

Հայերն Արցախում բնակվում են նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի առանձնահատուկ արտահայտություններից է քարե կոթողը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, մեր թվարկության 4-րդ դարից, հայ մշակույթում քարասալը հայտնվում է խաչքարի տեսքով։ Խաչքարային արվեստը հայ ինքնության տարբերիչ նշանն է։ Մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներից ոչ մեկը նման կոթողներ չի

խաչին։ Այսինքն, քրիստոնյա հայերը խաչքարը որպես սրբավայր կանգնեցնելով անգամ հանգուցյալի հիշատակին, հավատալով, որ խաչն օգնելու է մահացածին ահեղ դատաստանի ժամանակ, ուղերձ են հղում ողջերին, որ շարունակեն պաշտել խաչը և աղոթել Աստծուն։ Արցախի Շահմասուր գյուղի ճամփեզրին է գտնվում խաչքարերի հովիտ կոչվող տարածքը, որ միջնադարյան հայկական գերեզմանատուն է, կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պաշտոնապես վավերացված խաչքարային հուշարձանների թիվը հասնում է 2000-ի։ 2023 թվականին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթումից հետո դրանց վիճակն անհայտ է։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Հիսուսի խաչելությունը նկարագրող ավետարանական պատմությունը, ընթերցենք այն։
2: Իսկ Պիղատոսը, որովհետև ուզեց ամբոխին գոհացնել, նրանց համար Բարաբային արձակեց։ Իսկ Հիսուսին ծեծել տալով նրանց ձեռքը հանձնեց, որպիսի խաչը հանվի։ Եվ զինվորները նրան ներսի կավիթը տարան, ուր պալատի բակն էր։ Մեկտեղ կանչեցին ամբողջ գունդը և նրան հագցրին կարմիր քղամիտ և ծիրանի, ու նրա գլխին փշերից պատրաստված պսակ դրեցին և սկսեցին նրան ողջույն տալ ու ասել. «Ողջույն քեզ, հրեաների թագավորդ»։ Եվ եղեգով հարվածում էին նրա գլխին, թքում էին երեսին ու ծնկի գալով երկրպագում էին նրան։ Եվ նրան ծաղրուծանակի ենթարկելուց հետո քղամիտն ու ծիրանին հանեցին և նրան իր զգեստները հագցրին ու դուրս տարան, որ խաչը հանեն նրան։ Երբ կեսօր եղավ, խավար պատեց ամբողջ երկիրը, մինչև ժամը 3-ը։ Եվ ժամը 3-ին Հիսուս բարձրաձայն աղաղակեց ու ասաց. «Էլի, էլի, լամա սաբակթանի», որ թարգմանվում է. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Եվ նրանցից ոմանք, որ նրա շուրջն էին կանգնել, երբ լսեցին այդ, ասացին. «Եղիային է կանչում»։ Եվ մեկը առաջ վազելով սպունգը թաթախեց քացախի մեջ, անցկացրեց եղեգի ծայրին, տվեց նրան, որ խմի, ու ասաց. «Թողեք տեսնենք, արդյոք եղյան կգա նրան իջեցնելու»։ Եվ Հիսուս բարձր ձայն արձակեց ու հոգին ավանդեց, և տաճարի վարակույրը վերևից մինչև ներքև երկուսի պատռվեց։ Եվ այնտեղ կանգնած հարյուրապետը, տեսնելով, թե ինչպես նա աղաղակեց և հոգին ավանդեց, ասաց. «Իրոք, այս մարդը Աստծու որդի էր»։
0: Սրբազան, մինչև խաչվել է Հիսուս, անմարդկային տանջանքների ենթարկվեց, ծեծվեց, փշեի պսակ կրեց, ծաղրուծանակի ենթարկվեց, արդյոք բոլոր դատապարտյալների հետ նույն կերպ էին վարվում։
1: Երբ որ մեկը խաչվելու մահավճիրը կստանար, ուրեմն այն օրը, որ բերի խաչեի նրան, 39 խարազանը հարվածներ կստանար։ Եվ այդ մտրակումը 41 պակաս էր, հավանաբար շատ հաճախ տեսած էին, որ 40 անգամ ունեն, մարդը կմեռնի։ Հարկավ 39 անգամ ալ կրնար մեռնը, և եթե մեռներ, փախտավոր էր արկավտը։ Ուրեմն դեր Հիսուսին այդ մտրակահարությունները նորմալ պրոսես մներ և թաժան պրոսես մներ, որովհետև

0: Նորմալ մտրակահարություն չէր, հատուկ գործիքներով կմտրակեին և իր միսը չեղքելու և առատ արյուն դալու, ինչպես որ Մել Գիբսոնի այդ Հիսուսի չաչարանքներանով կինոյի մեջ կար և շատ մարդիկ ասին, որ ինքը չափազանցված չէ, չէ չափազանցված չէ, այդպես ծեծում էին խաչվելուց առաջ։ Իսկ մյուս դարաբանքներ, որ Հիսուս գրեց, այդ Հիսուսին հատուկ էր, որովհետև երբ որ զինվորները իմացան, որ Հիսուսի թադաբարդությունը հրյաներու թագավորը լալ հանդգնած է, ուրեմն ինքը մի տեսակ քաղաքական աբստամբող է և հրյա զինվորներու մեծագույն թշնամիներ էին, անոնք որոնք Հրյաստանի ազատությունը կպահանջեն, անգաղ թագավորություն կուսեն, հետևաբար հռոմեական զինվորներու ատելության նշավակ էին, որովհետև ամենամեծ հարվածներն այդպիսի մարդուց մեկը ստանային հռոմեացի զինվորները։ Ուրեմն իրենց ցերկան ցուցածը, թերևս այդ աբստամբողները նախանցահույզեր են, մեկը անոնց գլխավորը, ուրեմն ծառուծանակ կնեն, կծծաղեն, մի տեսակ իրենց ատելությունը ցույց կտան, և թե իրենց և թե հրյաներուն ցույց կտան, թե իրենք հրյաները թագավոր եթե մի օր ելլե, ինչ պիտի կա իր քուղում։ Ուրեմն հոնդը փշե բսակ կտնեն և գադակի հագուստներ կհակցնեն և իր առջևը ծուն կգուքան։ Ուրեմն այդ բոլորը Քրիստոսին կպատահի, որովհետև Քրիստոս իրավես հրյաներու թագավորն էր, հրյաներու չէ, ամբողջ մարդկության թագավորն էր, սիրո թագավորն էր, խոնար էր, հեզեր, սուրճեր բռներ ինքը, բայց այդպիսի թագավորը ոչ հրյաներուն պետք կար, ոչ էլ մյուս ազգերին, ոչ էլ մարդկության։ Հետևաբար մի տեսակ այս աշխարհը միշտ կմերցնե այդպիսի թագավորները և կհալածը։ Այս աշխարհը խաղաղության իշխանին միայն փշե բսակ կհրամցնե։ Ուրեմն հոստը հարգավ թե դեր Հիսուս ավելորդ դարաբանքներ գրեց, նորմալ խաչյալիմը փախտեն ավելի ցավադան չպաժին ինգավ իրեն։
1: Սրբազան ավետարանական հատվածում նշվում է, որ Սիմոն Կյուրենացին տեղափոխեց Քրիստոսի խաչապայտը, ինչու Հիսուս Աստծո որդին չկարողացավ գրել այն։
0: Պետք է հիշենք, որ դեր Հիսուս շատ տարաբեցավ այդ գիշեր, չքնացավ, ընդհանրապես երբ որ մեկը մերներու կթադաբարդեին, անմիջապես չէին գիրարել այդ, ինչպես որ Հիսուսի քովը մյուս խաչյալները ավելի առաջ արդեն թատված էին և կսպասեին իրենց մահը, երբ որ ժամանակը կար, իրենք կարնվեր և կտանեին։ Իսկ Հիսուսը ամբողջ 5 շաբթի գիշերը ոտքի էր, չքնացավ երբեք, Գեցեմանեի պարտեզի մեջ փնվեցավ, մի քանի դեղեր թատվելու քնած, այդ բոլոր թատվելու ժամանակը անցուց ոտքի վրա և ծեծեցին իրեն, և ի վերջո Պիլատոսին առջև այդպես, ինչպես ասենք, թադավարությունը երկար տևեց, հերով թե ուղարկվեցավ, ետ եկավ, և հետո զինվորները սկսան խարազանահարել և փշեպսակ տնել, ծեծել, և հետո այդ ծանր խաչը Հիսուսին գրնագին տվին, որպեսզի գրե։ Հիսուս այդ խաչը գրեց, բավական գրեց, որովհետև Հովաննու ավետարանը գսել, որ Հիսուս ինքը գրեց խաչը, և Հիսուս ինքը գրեց, բայց մինչև որոշ մի դեռ, թերևս Գողոթա փլուրին որ մոտեցավ, ինքը ինգավ այդ խաչի տակը։ Պետք չէ մտածենք, որ ինչպես որոշ նկարիչները միշտ Հիսուսը կնկարեն, նիհար հիվանդ գոտ այդպես մեղմ, չէ ինքը ադաղցակուրց էր, այսինքն եւ դոգուն մարմին ուներ դեր Հիսուսը, ինքը իր խաչն ալ գրնար գրել մինչև Գողգոթա, բայց նաեւ ոնդե մի խորհրդանիշ կա, ինչու համար Սիմոն Կյուրենացի անունը կգրվի հոն, որովհետեւ քրիստոնյա ենք, ուրեմն մի տեսակ Սիմոն Կյուրենացին մենք ենք, Քրիստոսի խաչին մաս ունի յուրաքանչյուր քրիստոնյա, Քրիստոսը մեզի կուտա այն պատիվը, իրեն հետ խաչվելու, իրեն հետ իրեն խաչին մասնագից դառնալու, իր դարաբանքներուն մասնագից դառնալու առիթ է ուտա մեզը, եւ իրավես յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որ իր գոչումը լուրջի գարնը, անպայման կհալածվի, կծաղրվի, կարհամարհվի, այս այդպես էր։ Հիշենք մենք համայնավարության դարիներուն Հայաստանի մեջ, որքան դժվար էր քրիստոնյա լալ, եւ որքան ծանր խաչ կգրեին քրիստոնյաները, այսինքն մենք հոնդեր ամենքս Քրիստոսի խաչը գրելու մի բաժին ունենք։
1: Սրբազան, դատապարտության մասին գրության մեջ Հիսուս հիշատակվում է որպես հրեաների թագավոր, ինչու՞։
0: Ռոմեացիներու համար կարևոր չէր, թե կրոնական խնդիրներ կա եղեր, որովհետև կրոնական խնդիրները չհուզեր ռոմեացիներուն, որովհետև այլ կրոնք են դրանք։ Հետևաբար հրեաները ցույց տվին, որ Քրիստոսը քաղաքական ապստամբ ունե, կայսրին ապստամբած է, ինչու՞, որովհետև ինքը թագավոր պիտի լինի, ուրեմն ասիկա մահաբարդության արժանի մի պատիժ է եւ մի հանցանք է, ուրեմն այդ հանցանքը գար, եւ քանի որ պետական վճիր էր, ուրեմն անիկա պետք է քրվեր։ Մենք գիտենք, որ պատմականորեն դարբեր ցևերի խաչեր կային, զորնակ բազմապատկության նշանի պես խաչը գար, որ հետո Սուրբ Անդրեասի խաչը լալով գիտենք այդ, լատինատար կլխակիր թը տարի պես խաչ կար, մեր իմացած խաչի պես խաչ կար, և կամ ծողի պես խաչ էր գային, ուրեմն երբ որ մեգումը հանցանքը կուզեին կրել, ուրեմն կլխի վերև պետք է մաս լար, այնպես որ ուրեմն այդ հորիզոնական ծողին վրա պետք է տեղ կթողեին եւ խոն կփակցնեին հանցանքի եւ մահաբարձյալի անունը, ուրեմն այդ պատահեցավ։ Մի աղանդիքով գա, որ Քրիստոս խաչի վրա չէ, այլ ծողի վրա խաչված է, հարկավ թե անունք երբ հնարած են անիկա չեն գիտեր, բայց չգա ոևէ ժամանակ, որ քրիստոնյաները սեին, որ Հիսուս ծողի ծևով խաչվեցավ, կամ այս տեսակ խաչի վրա խաչվեցավ, եւ կամ կլխակիր թի պես։ Բոլոր քրիստոնյաները պատմական ուրեն գիտեն, որ Քրիստոսի խաչը ինչ է, մեր իմացած խաչն է, առաջին թարեն մնացած կաթակոմներ կան, քրիստոնյաները քերեզմաներու մեջ գավակվեին, եւ հոնդե պատերուն քծած է խաչի նշանը, ուրեմն պետք էր այդ անունը քրվեր, եւ անոր համար Հիսուս հրյաներու թագավորը լալով հրճակվեցավ, ասիկա թշգողություն ստեղծեց հարգավ թե քահանայապետներու կողմը, որովհետեւ իրենք կացին ասին, որ մի քրեր անիկա, ես անիկա ըսավ, որ ես եմ հրյաներու թագ, այդպես քրվե, եւ Պիլատոս ըսավ, որ ինչ որ քրերեմ քրերեմ, ինչու է համար քահանայապետները չէին ուզեր այդպես քրվի, որովհետև դակավին իրենք սպասեին Մեսիան, որ պիտի լինի հրյաներու թագավորը, հետևաբար հոնդե իրենք տեսան, որ ասկային նսեմացուցիչ մի բան կար, բայց իրապես իրենց ասկային նսեմացուցիչ մի բան էր, իրենց զավակներեն մեկը մատնած էին սուտ զրբարդանքով իրենց թշնամիներու ցերքին։ Եվ անոնքալ արիթեն ուպտվեցա, որովհետև հոնդը իրենք նաև սպարնալիք կգրեին։ Այսինքն, ով հրյայ ժողովուրդ, իմացեք, եթե մեկը հրյաթակավորը լալգուս է, իր վաղճանը այս պիտի լինի։
1: Սրբազան, Հիսուս խաչվեց երկու ավազակների հետ, նրանց ներկայությունն ինչ նշանակություն ուներ, արդյոք միայն այն բանի համար, որպիսի կատարված լիներ գրվածը, թե անորենների հետ տասվեց։
0: Հրոմեացի քաղաքացի ամենը մեծ հանցանքն ալ գործը, չէին խաչեր, խաչվելու իրավունք չունեին, կգլխադեին։ Բայց այլ ասկերը, և եթե պետական հանցանք գործում են, պետության թեմ կապստամբեն, այնադեն որպես ամենեն դանչյալի, ամենեն սավատանչ, ամենեն սարսապերի մախով մերցնել գուզեին և խաչը հնարած էին հրոմեացները։ Եվ որ մեկը արդեն խաչվելու թադաբարդված է, անորեններուն հետ միասին կսեպվի։ Ուրեմն դեր Հիսուս այդ համարը, այդ մարգարեությունը պիտի իրականանար, նույնիսկ այդ երկու ավազակները իր հետ չուլային։ Հետևաբար մենք պետք է մտածենք մի այլ ուրիշ սիմվոլ կամ խորհրդանիշ այդ երկու ավազակներու ներկայությունը։ Գիշեք, Տեր Հիսուս մի արագ պատմեց, սա որ երբ որ աշխարհի վերջավորությունը կա, թադավորին պիտի նստի իր աթոռին և բոլոր ասկերը երկուքին պիտի փաշնե, իր աջին և իր ցախին։ Ինչպես որ հովիվը կփաշնե ոչխարները այծերից, ոչխարները իր աջ կողմը, այծերը իր ցախ կողմը, և աջ կողմը գտնվողները պիտի փրկվին, իսկ ցախ կողմը գտնվողները պիտի գործովին։ Ուրեմն Հիսուս խաչի վրա և իր աջը մի ավազակ, իր ցախը մի ավազակ, երկուքն էլ ավազակ, երկուքն էլ մեղավոր, բայց անոնցում է մեկը կփրկվի։ Վերջին վարգանին Հիսուսին կհավատա, կսեր թունես Աստծո որդին, և որ քաս արքայությամբ ինձ հիշե, և Հիսուսան որ կսեր որ թուն այսօր ինձ հետ տրախտում պիտի լինիս։ Ուրեմն երկուքն էլ մեղավոր է, բայց իր աջակողմը գտնվողները պիտի փրկվին։ Այնպես որ մենք էլ մեղավոր ենք, մենք էլ Աստծո Թադաստանին գնալու իրավունք չունենք, բայց պիտի փրկվինք մենք դեր Հիսուսի դեր և փրկիչ խոստովանելով և մեր հույսը անոր վրա տնելով, աջակողմը գտնվող ավազակին նման։ Ուրեմն բոլոր փրկվածները կխորհրդանշեն, իսկ ցախակողմը անալ կգնար փրկվել, բայց մերժեց, հայհոյեց, հուսահատության մատնվեցավ և իր հանցանքը չտեսավ, այլ իր հանցանքն է, իր մերնելու հանցանքն է Հիսուսին վրա տներ ուսեց։ Ասիկա մեղավոր այն մարդկությունը ցույց կտա, որ իրենք չեն ավաշխարեր, դեր Հիսուսին խաչին չեն թարնար և իրենց փրկությունը հոնդե չեն տեսներ։ Ուրեմն այս խոշոր դիեզերական սիմվոլ ունի նաև դեր Հիսուսին այդպես մեղավորներու մեջտեղ խաչվելը։
1: Սրբազան, խաչի վրա Հիսուս աղաղակեց, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ, արդյոք սա հուսահատության պորտքում էր, ինչպես կարող էր Աստված լքել նրան, չէ՞ որ հենց ինքն էր Աստված։
0: Այո, հարկավ դասիկա վիճապանության կամ մեկնության գարոտ գետմն է և շատ մեկնություններ կատարված է։ Նախ և առաջ մենք հստակացնենք, որ մենք Աստծուց մեջ չենք կրնար փաշնվիր քոյութենապես, որպես քոյության իմաստով, որովհետև կարելի չէ, որ ոևը արարած Աստծուց մեջ անգախ քոյություն ունենա։ Մենք ամենքս Աստծո վրա ենք, ինչպես որ էկրանի մեջ բոլոր քույները, ցևերը էկրանին վրա են, երբեք չեն գրնար փաշնվիր անգե։ Այնպես էլ բոլոր դիեզերքը Աստուծո վրա է, նույնիսկ չարերը, մեղավորները, թևերը, սատանան նույնիսկ չեն գրնար խուսափիլ Աստուծո քոյութենեն։ Այդ առումով գարերի չէ, որ աստված լքե ոևէ մեկը, բայց հոնդե լքելու հարց չգա, այլ թողելու հարց կա, էլի լամա սաբակտանի, աստված իմ անց, աստված իմ ինչու թողուց սիրսիս, այսինքն հոնդե աստուծ մե պաժանվելու հարցը չգա, բայց հոնդե աստուծո պաշտպանությունը, պահպանությունը, խնամքը չվայելելու վիճակը, այդպիսի մի արակը գսը այն որսորդը, որ եղնիգի ետևենը լերը գմորնա, այնպես որ մենք ալ օրվան ընթացքին 1001 անգամ աստված գմորնանք, գհերանանք, և կամ մենք մեզի թողված, լկված կսկանք, բայց այդ սել չէ, որ իրապես աստված մեզի թողած է կամ լկած է, որ գարերի չէ անիկա։ Ուրեմն հոստե ինչ է պատահում, Տեր Հիսուս աշխարհի մեղքերը իր վրա կառնե, և մի տեսակ այդ բոլոր ծանրությունը մարմնական և հոգևոր ցավերը իրեն այնպես հոգեվիճակի մեջ կթողու, որ ինքը լկված է, առանցին ընդհոված է, այս տարաբանքները քաշելու համար առանցին ընդհոված է, մի տեսակ Հայր Աստված թիդում է իրեն, բայց չէ օգնում, որպեսզի խաչին վրա մնա, տարապի և մինչև մահ ընթանա, ուրեմն այս հոգեվիճակին մեջ է Տեր Հիսուս, որովհետև իրեն համար ամենայն ծանրը մարմնական դարաբանքները չէին, ամենայն ծանրը այդ մեղքը չգիտցող իր անմեղությունը, իր այդ աստվածային փնությունը կճաշակի առաջին անգամ մեղքերու այդ բաժանման, աստուծո մե բաժանվելու այդ սկացումը, այսինքն այդ շատ սարսափելի է հարգավտը Տեր Հիսուսի համար, բայց ինչու համար եբրայերեն գսել Տեր Հիսուս ասիկա, ուրեմն մեկնության մի այլ ուրիշ խոշոր հատվածը կա, որ ես այդ կընդունիմ, Տեր Հիսուս հոստե էլի էլի լամա սաբակտանի գսել, այսինքն իր խոսած արորյա լեզվով չխոսիր, այլ եբրայերեն լեզվով կխոսի, որովհետև մի սաղմոս է ասում Հիսուս, 23-րդ սաղմոսը ասում է, 23-րդ սաղմոսը ճիշտ այդ բարերով է սկսում, էլի էլի լամա սաբակտանի, աստված իմ աստված, այսինքն Քրիստոս իր մե 1000 տարի առաջ գրված մի սաղմոսը ինչ գնա, կսկսի լսելու, ուրեմն ինչպես իր ժամանակի ռաբիները Հիսուս անքիր գիտեր սաղմոսները հարգավտեն, և լավ գիտեր, թե որ սաղմոսը իր մասին էր գրված, ուրեմն այդ 22-րդ սաղմոսը ինքը կսկսի արդահայտելու, առաջին դողերը գսե և գլրե, որովհետև հրեա մի սովորություն կար, սաղմոսին առաջին դողերը գսեին և հետո գլրեին, իրենց ներսեն գշարունակեին և հետո վերջավորությունը գրգին գսեին այդ սաղմոսին, այսինքն աղոթելու մի ցեղ էր այդ, ուրեմն Տեր Հիսուս սկիզբը գսե սաղմոսին, այդ սաղմոսը, բայց որ մենք կարդանք, հիմա ժամանակ չունենք, հուսադրության սաղմոսը, սկիզբը գսե, որ ինչի ինձ թողեցիր, թշնամիներս շրջապատեցին ինձ, ոսկորներս գահալին, բայց հետո գսե, որ իմ հույսս քո վրա թե թումբիրը փրկես ինձ, հետևաբար Տեր Հիսուս հոնդե իրականության մեջ հուսալկված չէ, ճիշտ ագարակը սաղմոսը կհիշե, իր վրա գրված լալը կանտրատառնա, առաջին բարերը գսե, իսկ նացյալը իր մեջ են գսե, որ հուսադրության սաղմոսը անիկա, Աստծո մեծ փրկությունը կխոստանա նաև այդ տարաբյալին, ուրեմն այս մեկնաբանությամբ հավանաբար մենք ավելի լավ կգնանք հասկանալ, թե իրականության մեջ Տեր Հիսուս անպայման հոնդե Աստծո կողմէ լկված չէ, մորցված չէ, բայց կապրի այդ բնական դարաբանքները, և այդ դարաբանքներու մեջ կհիշե Աստծո խոսքը, ինչպես որ միշտ իր ամբողջ կյանքին ըրած էր, այդ սամոս ասելու ցևը մեր եկեղեցի մեջ ալկա, այսինքն մեր եկեղեցի ձեսին մեջ ալ սամոսին երկու դուները գսվի, հետո շարական կսկսի այդ Սամոսի վերաբերյալ, բայց երկու թբիրները հոնդե լրելիայն պետք է շարունակեն այդ Սամոսը գարտավը, երբ որ շարականը կսվի։ Ուրեմն հոստը ավելի շիտակ մեկնությունը ես այդպես կտեսնեմ, որ դեր Հիսուս Սամոսը կսէ հոնդե։
1: Սրբազան, խնդրում եմ մեկնեք Հիսուսի մահվան պահին տեղի ունեցած դեպքերի նշանակությունը։ Տաճարի վարակույրը վերևից ներքև երկու մասի բաժանվեց, կեսորին խավարով պատվեց ամբողջ երկիրը։
0: Այո, ուրեմն երբ որ դեր Հիսուս խաչվեցավ, մենք պետք է հասկնանք, որ այդ փնագամի մահ չէր, Աստծո ծրագրած, Աստծո կողմից ծրագրված մի դիեզերական դեպք էր, այնպիսի մի դեպք, որ թերևս մարդկային պատմության կետրոնը պիտի լիներ այդ դեպքը, իրավես մարդկային պատմությունը խաչեն առաջ և խաչեն հետո կարելի է ասել, այսինքն խաչեն առաջ մեղավոր, խաչեն հետո մեղքեն փրկվելու պատրաստ, այնպես որ երկունքի բաղն էր, ուրեմն փնական այդ դեպքերը, խավարը, երկրաշարժը, քերեսմաներ ու փացվիլը, ուրեմն այդ երկունքն է, որ կհավաքվի հոնդե մի բան պայթելու համար։ Խավարը հարգավթե հոնդե կխորհրդանշե մեղքը, խավար դրեց, կաքեեցիկ մեկնություն կսե, որ Աստված ուղարկեց խավարը, որպես այլևս չտեսնե մարդկային թաշանությունը, չտեսնե այն ցավը, չտեսնե անկա մի տեսակ խավարի մեջ պարփակվի, և այն խավարը կխորհրդանշե նաև մեղքերը մեր, ամբողջ աշխարհի մեղքերը։ Ուրեմն դիեզերական մի դեպք պատահի, որպեսզի Աստված և մենք իմանանք, որ դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը թիպվածություն չէր, արգացմը չէր, և Աստված լքած չէր, այս դեպքերը պատահեցան, որպեսզի դեր Հիսուս Քրիստոսի մահվան քեր բնական փնույթը հաստատելու համար, իսկ տաճարի վարակույրի բաժանումը ծիսական մեծ խորհրդանշականություն ունի, և անիկա մի տեսակ կբացատրե դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության նպատակը, ինչ համար դեր Հիսուս խաչվեցավ։ Հինգ դագարանի մեջ մեղքերեն ազատվելու համար օրենքը գսել, որ մեղքին բադիժը մահ է, և ով որ մեղանչած է պետք է արյուն թափվի, փրկակին վճարվի այդ մեղքին համար, կյանք պետք է վճարվի, և կգդրվեր ոչխարը, անոր արյունը գարնվեր այս տաճարի վարակույրին կսրցկվեր քահանայի կողմը, կաշի է շինված հաստ մի վարակույր էր, և երբեք չէր բացվում անիկա, վարակույրին ետևը գար Աստծո ներկայությունը ցուցանշող սրբություն սրբոցը, ուրեմն տաճարի շինված օրեն սկսյալ փակ էր այդ վարակույրը, այսինքն շիտակ է, որ այդ ոչխարները արյունը մեղքի պատարակ լալով կմատուցվի Աստծո, բայց այդ արյունները այդ վարակույրը փանալու կարող չեն, այսինքն ոչխարներու տավարներու արյունով մենք չենք կնարբրկվել, այդ բոլորը խորհրդանիշ էր, որպես Աստված սորվեցն է, որ մեղքը որքան լուրջ է, և մեղքյան փրկվելու համար անպայման արյան զոհ պետք է, և ահա դեր Հիսուս խաչված ադենը այդ վարակույրը երկուքին կպաշնվի, ոչխարները արյունը չգրցավ հանալ այդ վարակույրը, բայց դեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը փացավ, Աստված ընդունեց անոր արյունը, և այն վարակույրը, որ կբահեր մեղավոր մարդկությունը Աստծո ներկայությանը, երկուքին փաշնվեցավ, և առաջին անգամ մարդիկ հոնդե տեսան, թե վարակույրին ետևը ինչ կա սրբություն սրբոցի մեջ, և Աստված և մարդը այլևս դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությամբ և արյամբ կրնան հաշտվել, կրնան մարդիկ Աստծո ներկայությունը վայելել։
1: Սրբազան, մեր փրկությունը ուրիշ ձևով չէր կարող ձեռք բերվել։ Ինչու այս գնով, ինչու այսքան դաժան մահով պետք է գար մեր փրկությունը։
0: Ուրեմն մենք գիտենք աստվածապանորեն, թե ինչու համար Տեր Հիսուս խաչվեցավ, հալածվեցավ, արյունը թափեց, իր արյունը ինչու համար պետք էր։ Այդ բոլորը գիտենք մենք։ Եկեղեցու վարդապետության մեջ նոր գդակարանում բացադրված է։ Բայց Աստված ուրիշ ձևով չէր գնար փրկել մեզ, անիկա մենք չենք գնար սել, որովհետև անիկա միայն Աստված գիտե։ Աստուծո համար անգարելի մի բան չկա, բայց Աստված այս ընտրեց, որպես մեզ զարմացնե, որպես հրեշտակները զարմացնե, որպես սատանան զարմացնե։ Այսպիսի զարմանահրաշ մի ձև ընտրեց, որպես իմաստունները խենթացնե, որպես մարդիկ տարերու ընթացքին մտածեն և չհասկնան, թե ինչ գրավ Աստված, ինչ հրաշակործեց։ Եվ այդ ինչպիսի սերմն էր, որ խաչի ձևով հայտնվեցավ։ Ինչպես որ Հովաննու ավետարանի մեջ կգրե այդ փառավոր խոսքեր, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որպես ով որ անոր հավատում է, չկործանվի, այլ հավիտենական կյանքը գտնե։ Առաջին բանն, որ մարդը մեղանչեց, մի տեսակ խաչելության խորհուրդն հաստատեց ինքը։ Ամբողջ պատմությունը սկսավ ընթանալու դեպի Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը։ Եվ հետո կսկսի մարդկության փրկության պրոցեսը, այսինքն ամբողջ մարդկությունը դեպի այդ խաչին վերադարձնելու պրոցեսը, եւ դակավի մենք կես ճամփուն մեջ ենք այդ, պիտի իրականանա։ Մի օր պիտի ամբողջ մարդկությունը պիտի հավաքվին Գոլգոթայի շուրջը, եւ պիտի նայեն խաչին եւ խաչյալին։ Ուրեմն այս Աստուծո ընդրած փրկակործության ձևն էր։ Ինչու Աստված ծովը կապույտ դրավ, չենք գիտարա, այդպես դրավ։ Այսինքն ինչու համար չուրը գթրչե և գրագը գայրը, այդպես է։ Եվ Աստված մարդկության մեղքը իր արդարության պահանջին համաձայն այսպես մեջտեղեն վերցուց, մարմին առնելով, իր էութենեն գդորմ աշխարհ ուղարկելով և անիկա փրկության նոխած մադավ ուլալով, մադուցանելով մեր մեղքերում։
1: Սրբազան, մենք ընդունում ենք, որ Հիսուս Աստծո որդին է։ Կարելի է ենթադրել, որ Աստված ինքն իրեն պատժեց արարչաստեղծ աշխարհում տիրող մեղքի համար։
0: Այո, Աստված ինքն պատժեց, տարօրինակությունը այս արդեն։ Բայց երբ որ մենք կհասկնանք, թե ինչու համարը, գրնանք ըմբռնել, որովհետև մեր կործած բոլոր մեղքերում մեջ Աստված պաշին ունի։ Խոշոր պաշինի չունի թերևս, բայց պաշին ունի, որովհետև մեզ ստեղծելով Աստված մեր բոլոր չարություններուն, մեզ կյանք տալով մեր կործած բոլոր մեղքերուն պաշին ունի։ Եթե չստեղծեր մեզ, մեղ չէր ուներ։ Եթե մենք մեր կործած ադենը մեզ մերցներ, մեղքերը չէր շատանար։ Բայց Աստված գսել, որ չէ, պիտի ստեղծեմ ես, նույնիսկ դու մեղան չես, նույնիսկ չարություն կործես, քեզի կյանք ալ պիտի տամ ես, ազատ կյանք ալ պիտի տամ, գրնաս մեղան չէ, բայց գրնաս ապաշխարը։ Ուրեմն մի տեսակ Աստված առանց ուզելու մեր մեղքերուն մի բաժին ունի։ Հետևաբար իր արդարությունը գսեր, որ ինքն ալ պետք է մասնագից դառնա այդ մեղքի պատիժի, և մասնագից կդառնա որդի միջոցով, մասնագից կդառնա նաև Աստվածությունը։ Եվ երբ որ Հիսուս խաչվեցավ, մեր եկեղեցին գսեր, որ մեկ բնությամբ խաչվեցավ։ Որոշ եկեղեցիներ չեն հասկնար և գսեն, որ չէ, Հիսուս մարդկային օրեն խաչվեցավ, Աստված չխաչվեր։ Բայց Տեր Հիսուսի մեջ կարելի չէ զանազանել մարդ և Աստված։ Հրաշքործած ադենն ալ Աստված և մարդ էր, խաչված ադենն ալ Աստված և մարդ էր։ Հետևաբար Աստվածային բնությունը, Աստվածն ալ մասնակցեցավ նաև խաչին և դարավեցավ։ եւ մեր մեղքերուբարիշը նաեւ Աստուծո վրա ընկավ։ Այս նաեւ շատ հետաքրական է, որովհետեւ հաճախ մենք գլսենք անաստվածներից եւ կամ այլ գրոնկներից, որ Աստված ամբերուն վրա է եւ միայն գտիդե մարդկային տարաբանքը։ Բայց հոս ահա Աստված մաս կգազմե մարդկային տարաբանքը, ամբերու վրա չէ, միայն թադավորի աթորին վրա նստած չէ, այլ նաեւ մարդկային բադիշը ինքը կվճարե։ Այսօր վերապերյալ մի հետաքրական թեպկը Ամերիկայում բադահած, ուրեմն մի մարդը կպրնեն հաց քողանալուց եւ պիտի թադեն, եւ երբ որ թադավորը կթադե, կհասկնա, որ մարդը անքործ մնացել է, հացի գարոտ է եւ հաց քողցեր է, բայց ինքը թադավոր է, չի գնար ասել, որ ասիկա հանցանք չէ, հանցանք է անիկա, չէ, որովհետեւ ուրիշ տեսակով վալ գրնար այդ մարդը այդ հացարն է, գրնար մուրալ, գրնար ուզել, գրնար փող վերցնել, բայց ինքը քողանալ ընդրած է եւ բադիշ կպահանջանիկա, որովհետեւ հանցանք մնա։ Ուրեմն թադավոր գսա, որ ես քեզի չեմ գրնար ասել, որ ասիկա հանցանք չէ, բայց կհասկնամ, թե ինչու համար ես անում, ես թադավոր եմ, ստիպված եմ քո բադիժը սահմանելու, քո բադիժը գսա $10 է, $10 դու քանք պիտի տաս, բայց գիտեմ, որ թուն $10 ունենա, իր արդեն հաց չէր քողանար, եւ իր ցերկ քրբանը գնետը եւ գտնե $10, գսա ես կվճարեմ քո բարդկըտ։ Հիմա հոստեղ թադավորը ճիշտ Աստուծով ես կվարվի, Աստված գնայի մեզի, կտեսնե մեր մեղավորությունը, կհասկնա, թե մենք ինչու համար մեղք կգործենք, ամենեն լավ Աստված կհասկնա, անոր համար կարդոն է, մեր դգարությունները գիտե, բայց Աստված չգնար ցել, որ շատ թեթև բաներ են մեղքերը, չէ, մեղքը հզոր մի բան է, Աստուծո ներկայությունը կփաշնե մեզ եւ բադիշը մահ է։ Հետևաբար Աստված չէր գնար ասել, որ այո, դու մեղ գործեցիր, հիմա գաբաշխարես, ես քեզ գներեմ, չի գնար ասել, որովհետև արդարությունը իր արդարությունը կպահանջի, որ մեղքին բադիշը մահ է։ Ուրեմն, բայց մենք մեղավորներս չենք գնար Աստծո ուզած այդ դուքանքը վճարել, Աստծո վրա Աստված ինքը կվճարի այդ դուքանքը, մեր բադիշը ինքը կգարնե իր վրա։ Այնպես որ իրավես Աստուծո ուրածը մեծ սերն է, եւ մենք որքան մտածենք, այնքան կհիանանք Աստուծո այդ մեծ սիրույն վրա։
1: Սրբազան, խաչը նախկինում մահվան գործիք է եղել, ինչու սարսափի հատկապես այդ գործիքը դարձավ քրիստոնեության խորհրդանիշը։
0: Քրիստոնեությունը խաչի խորհրդի վրա հիմնված է, որովհետև Քրիստոսի ամբողջ կյանքը, գործունեությունը խաչի մեջ կամփոփվի, անոր համար խորհրդանիշը դարձած է, որովհետև մենք երբ որ խաչին նայինք, այլևս հոնդե մենք չենք տեսնել միայն մահակործիքի նշանը, մենք հոնդե կտեսնենք հառությունը, մենք հոնդե կտեսնենք Աստուծո մեծ ծրագիրը, հոնդե կտեսնենք Քրիստոսի մեծ սերը մեզի համար։ Շիտակ է, որ հոն Քրիստոս մերավ, բայց մենք եւ ամեն նայելուց խաչին գսենք, որ լավ որ մերարդուն, շնորհակալ եմ որ մերարդուն, քու այդ մերած դեղդ իմ փրկության թուրս է։ Շիտակ է, որ հոնդե դեր Հիսուս Քրիստոսի տարաբանքները կան, բայց անոնք իմաստավորված տարաբանքներ են, սիրո տարաբանքներ են։ Մի քեյեցիկ պատմություն կա, մի աղջիկ իր մայրը շատ կսիրե եւ որբ է ինքը, միայն մայր ունի, բայց մայրը ցերքերը շատ տկեղ են, վերքերով եւ այլն եւ այլն, եւ միշտ կամչնա իր մոր ցերքերից։ Մի օր հերույա մի ազգական գուքա գսե, որ մորակ ուր գսե, ինչու համար մորս ցերքը այսպես տկեղ են, գսե քեզի չպատնեց, գսե թուն երբ որ փոքր էիր, մեկ ու կես երկու տարեկան, վարարանի հետ էիր խաղում, մեկենը մեկ գրագը բացվեցավ եւ քու վրա տապվեցան, եւ հագուստները սկսան փրկվելուն, եւ մայրդ ամիջավես վազեց եւ իր ցերկերով այդ այրո հակուսները քուրայդ պատրելով ցուսանեց եւ ցուն այրվելը ազատվեց այդպես բայց իր ցերկերը շատ վատ ծեվով այրեցավ եւ երբեք գադարյալ ծեվով չփուշվեցավ եւ երբ որ աղջիկը գտեսնե այլևս այդ ցերկերը դեր չի իրենամ որտեվ հոնդը իր բրկությունը հաջողվեցը։ Հիմա դեր Հիսուսի ցերկերն ալ քեղեն։ Խաչը դի քեղնի երևույթ երաբես։ Մարդկային թաժանության խորհրդանիշն է երաբես խաչը։ Բայց այլևս մեզ համար դի քեղ չէ։ Մեզ համար փարավոր է։ Որովհետև մարդկային սերը ամենամեծ կակատնակետը գտեսնենք մենք հոն։ Անցնազոհության ավելի կատարյալը չկա։ Երաբես մարդկային ամենամեծ խնդիրը եսասիրությունն է։ Որքան մարդկային խնդիր կտեսնեք, փնդրեցեք տակը անպայման մի եսասիրություն մի գտնեք։ Պատերազմները, սովերը, տնտեսական ճգնաժամերը, անկորձությունը, բորունգությունը, միշտ տակեն մի տեսնեք եսասիրություն։ Եվ մարդկությունը երբեք պիտի չփրկվի, եթե այդ եսասիրությունեն փրկվի։ Եվ ինչպես պիտի փրկվի մարդկությունը խաչով, խաչի խորհրդով։ Մենք միշտ խաչը պիտի ունենանք, շատ պիտի նայենք մենք խաչին։ Եվ հոնդե պիտի ընդթորինագենք Տեր Հիսուսը մեր փոքր յանքերուն մեջ։ Պետք է մենք ալ մեր խաչը պիտի առնենք, մեր եսին վրա խաչը պիտի քաշենք։ Փրկությունը այդպես կուքա աշխարհին։
1: Սրբազան քրիստոնյաներից վերաբերմունքը ինչպիսին պետք է լինի խաչի նկատմամբ։
0: Քրիստոնյան եւ խաչը նույնացած պետք է լինի։ Նայեցեք մկրտությունը եւ Սուրբ հաղորդությունը, որ Տեր Հիսուսը հաստատեց իր հետ միանալու միջոցներն ասոնք։ Մեր մկրտությունը, ինչպես Պողոս հրակյալը գսել, Տեր Հիսուսի հետ միանալու, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի հետ միանալու խորհուրդն է։ Ինչպես գսել ջուրին հետ կթաղվիք, անիկա ասել է, որ Քրիստոսի հետ կմեռնիք, ինչ ջուրեն դուրս ելնալ Քրիստոսի ինչպես հարություն արավ, անոր հետ միասին հարություն առնելը։ Իսկ Սուրբ պատարագը հացի եւ քինին Տեր Հիսուսի Քրիստոսի խաչի վրա մեզ համար թափած արյունն է եւ մարմինն է։ Այնպես որ խաչը շատ կարեւոր է, անոր համար եկեցին 5 տոներով տարվա ընթացքին խաչի վերաբերյալ տոներով գվերիշ է։ Խաչը մեր պահպանությունն է։ Ոչ միայն սատանայի արջեր, բայց Աստուծո արջեր նաեւ մեր պահպանությունն է։ Որպես ասված մեզի նայազատենը, ոչ թե մեզի տեսնե մեր մեղքերը, այլ տեսնե Քրիստոսի խաչը տեսնե։ Եվ ասենք անոր թե մենք մեզնից չէ, այլ Քրիստոսի խաչով գարդարանանք։ Կորձերով չէ, բայց քունը վեր թե ասիկա։ Թունդը վիր այդ մեծ նվերը մեզը։ Թանյայի մեջ մի եկեիցի կա եւ հոնդե խաչված Քրիստոսի մի արցանը կա եկեցին մեջ թրված, մեր յոթ վերքի եկեցի պես այդպես։ Եվ շատ հրճագավոր է քեղարվեստի տեսակետեն։ Ֆրանսայում մի աշակերտ երթա արցանակորցության, տեսնելու թե ինչ է այդ արցանի հատկությունը խաչելության, երթա գտի դեմ նորմալ գերեվիրան։ Հետո ունե քանային երթա գսե, որ այս խաչը գսե նորմալ մի խաչելություն է, ինչ է այս հրճագավոր դարձնողը։ Քանան գսե, որ նայ գսե, քետին գսե մի նշան կա գլորակ, հոն պետք է երթաս, հոն պետք է կենաս, հետո պետք է ձունգ ընտրես։ Եվ այդպես դես գսե։ Եվ գերտա այդ ցևգետին կգենա, կծունգ ընտրե, խաչին գնայի, մեկենը մեկ փոլորովին մի դարբեր դեսանք ընկտեսնա։ Եվ այն ադեն գահասկնա արվեստակործի այդ միտքը եւ քեղարվեստական արժեքը։ Ես կգարձեմ, որ ասիկա շատ քեցիկ մի օրինակ է։ Խաչը ամեն մարդ ամեն դեղեն չի գնար հասկնալ, պետք է ծունգ ընտրե։ Նախ եւ առաջ պետք է ծունգ ընտրե, հետո մի քիչ պետք է երկար նայի անոր։ Եվ մտածե հոնդե, թե ով խաչվեցավ, ինչու համար խաչվեցավ։ Եվ ինքսին պետք է տնե այդ խաչին մեջը, եւ հետո տեսնե, որ ինքը ազատ է։ Եվ հավիտենական ժամանակները մտածե։ Այնուտեն մի դարբեր խորհուրդ կբացվի։ Այնուտեն երբեք փաշնվի չուսեր այդ խաչը, թե վիզին վրա կգրեն, թե սիրտին մեջ կգրեն, եւ միտքին մեջ Խաչյալին հետ միասին մի նոր հավիտենական կյանքի կսկսի։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Մարդու մանկությունը, չնայած միամտության, մաքրության, անմեղության շրջանը, միաժամանակ առանձնանում է տհասության, պարադոքսների, հակասությունների, գայթումների ընդգծված դրվագներով ու ցավոք, երբեմն դրանից բխող անդառնալի հետևանքներով։ Այդպիսի մի պատկերի անդրադարձը հին կտակարանի սաղմոսներից մեկը, որ թախանձագին աղերս ու բաղատանք է զորությունների տիրոջը։ Հիշիր Տեր, քո գթություններն ու ողորմությունները, որոնք հավիտենական են։ Իմ մանկության և տհասության մեղքերը մի հիշիր, այլ հիշիր ինձ Տեր քո ողորմությամբ, ըստ քո բարության, քանզի դու քաղց ես և ուղիղ ես Տեր, ասում է Սաղմոսը և նորից պարզ է դառնում, որ մարդու կյանքում մանկության սխալները կարող են աններելի և վճռորոշ լինել, որը գիտակցելուց հետո մեղավոր մարդը փութաջանորեն փորձում է հեռացնել իրենից, դիմելով տիրոջը, դատել ոչ թե արդարությամբ, այլ ողորմությամբ ու բարությամբ։
1: Որպես մեր տիրոջ կատարյալ բարության և սիրո արդյունք, Աստված արարեց երկինքն ու երկիրը, ամբողջ տիեզերքը, երկրի վրա կենդանական, բուսական կյանքը, ամբողջ աշխարը, և արարչագողության վերջում է, որ Տերը ստեղծեց մարդուն, նախ Ադամին և հետո Եվային, տալով մարդուն իր պատկերը։ Սակայն մարդ անհնազանդության պատճառով ընկավ այդ պատկերից, կորցրեց այդ պատկերը, մխրճվելով մեղքի ճահճի, մեղքի անդունդի մեջ։ Ապրելով դժվարությունների, փորձությունների միջով, ամբողջ կյանքը մարդու լի է դժվարություններով, բայց մենք տեսանք նաև, որ Աստված այնքան սիրեց մարդուն, այնքան սիրեց մեզ, յուրաքանչյուրիս, որ հանուն մեզ, հանուն բոլորիս փրկության, աշխարհ եկավ միածին որդին, Հիսուս Քրիստոս, իր խաչելությամբ, հարությամբ և հրաշափառ համբարձմամբ Տերը մեր առաջ բացեց երկնային արքայության դռները։ Աստված ուզում է, որ մենք մեր կյանքն ապրենք հավատարիմ մեր տիրոջը, պահելով, պահպանելով, կիրառելով բոլոր պատվիրաններն ու պատգամները, որոնք Աստված շնորել է մարդուն, և իրապես շնորհել է, քանի որ ոչ մի պարտադրանք չկա, և մարդ արարածը հեռանալով տիրոջից, ընկնելով մեղքի մեջ, առավելաբար արժանանում է տիրոջ մեծ դատաստանին և արդար դատաստանին։ Աշխարում չկա մի մարդ, որ մեղք չգործի, հետևաբար արդարությամբ դատվելով ոչ մի մարդ չի կարող փրկվել։ Դրա համար է, որ մենք խնդրում ենք տիրոջը, մեր երկնավոր հորը, մեր առարջին, մեր փրկչին, Սաղմոսի խոսքերով, քո արդարությամբ մի դատիր, այլ

0: Մեծ ագույն ողորմությամբ մեզ արժանացրու քո փրկությանը, երկնային արքայությանը։
1: Երբ Տերն իր հավիտենական գտությամբ չափում է մարդու ժամանակը, ապա ստացվում է, որ նրա մեղանչումները մանկության և տհասության ընթացքում են եղել։ Աներևակայելիորեն շատ են անգիտության ու մանկության վնասները, որովհետև դրանց գումարվում է նաև ուրիշների միջոցով ստվարացած մեղքերի շարքը։ Խոսքը, որը կար սկզբում, մարդու հետ երկար, անհատնում ճանապարհ է անցել և անցնում է, սակայն չի կորցնում իր արդիականությունը։ Խոսքը մնում է խոսք իր անզիջում ճշմարտությամբ և մեղքը մնում է մեղք, որն անդարմանելի է, անանց ու անպատիվ։
0: Սուրբ գրային խոսքերը երբեք ու երբեք չեն հնանում։ Սուրբ գրային խոսքերը բոլոր ժամանակների համար հատուկ են։ Ուզում է անցնի 1000 տարի, 2000 տարի, 3000 տարի, միևնույն է, Սուրբ գրային խոսքերը կատարյալ են բոլոր ժամանակների համար։ Եվ ամբողջապես Սուրբ գիրքը նպաստում է, որպիսի մարդ, քրիստոնյա հավատացյալ մարդը, ապրելով այս աշխարհում, այն աշխարհում, որ Աստված պարգևել է իրեն, ապրի հավատարմությամբ դեպի Տերը և ապրի ու վայելի այն ամենը, ինչ որ Աստված իրապես պարգևել է մեզ, նվիրել է մեզ։ Այ երբ որ մենք կարողանանք հասկանանք և գիտակցել այս ամբողջը, որ աշխարը մեզ պարգև է Աստծո կողմից, և ապրում ենք ինչ-որ մի ժամանակահատված, և գիտակցելով այդ ժամանակահատվածը օգտագործենք, կիրառենք ճիշտ նպատակների, իրապես մեր կյանքը շատ քաղցր կլինի։ Բայց ցավոք սրտի, տեսնում ենք, որ աշխարը դեռ այս 2000 տարիների ընթացքում էլ այդ պարզ ճշմարտությունը ընկալելու ընդունակ չէ։ Հետևաբար մեզ մնում է կրկին ու կրկին Սաղմոսի խոսքերով խնդրել տիրոջ ողորմությունը, քանի որ մարդ ինչքան էլ որ ապրի գեր զարգացած ժամանակահատվածում, գիտական, տեխնոլոգիաներ և այլն և այլն, այս ամենը կարծես թե մարդու հոգևոր առաջընթացին չի նպաստում, այլ ավելի նպաստում է, որ մարդ գիտակցորեն հեռվանա մեր տիրոջից։
1: Քավլիցի Սաղմոսերգուն այնքան միամիտ չէ, որ դատ ու դատաստանի համար տիրոջից խնդրի ոչ թե արդարություն, այլ գթություն և ողորմություն։ Հնարավոր է արդյոք Տերը, արդար դատավորը, շրջանցի իր խոստումը, մեղմանա, դատը տեղափոխի ողորմության և գթության մակարդակ։
0: Իրապես մենք չգիտենք, մենք չենք կարող այս հարցին պատասխանել, բայց մենք հույսով ենք, որ Տերը կողորմի մեզ։ Աստված մեր հայրն է, երբ մարդ կարողանա ընկալել, գիտակցել, որ Աստված իր հայրն է և ինքը հոր զավակը, իրապես այստեղ կտիրե միայն ու միայն սիրո մթնոլորտը, բայց երբեմն պարզ ճշմարտություններ կան, որոնք մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը չեն կարողանում ընկալել։ Աստվածաշունչը մի ամբողջականություն է, որը մարդուն, ինչպես որ փոքրիկ երեխային իծնե, դաստիարակում են ծնողները մեծացնում և հասուն տարիք են հասցնում, այդպես և Աստվածաշունչը մեզ մեր մկրտության պահից դաստիարակում է հոգևոր գիտելիքներ, ճանապարհ հարթելով հասունացնում է հոգևոր գիտակցության մեջ։ Պատահական չի, որ Սաղմոսերգուն ասում է, Տեր, իմ մանկության և տհասության մեղքերին համապատասխան մի դատիր, այլ ողորմությամբ, այսինքն ինչ որ մեղքեր գործել եմ ես, չգիտակցելով եմ գործել, տհասությամբ եմ գործել, մանկամտությամբ չակերտավոր իմաստով մանկամտությամբ եմ գործել, չեմ հասկացել ինչ եմ արել, ուստի և հայր, խնդրում եմ, հայրաբար ողորմիր, չէ՞ որ մենք էլ մեր մարմնավոր ծնողների նկատմամբ ժամանակ առ ժամանակ գուցե պատանեկան, գուցե ավելի փոքր տարիքում ինչ-ինչ հարցերում նեղացնում ենք, բայց մեր ծնողները հո չեն նեղանում մեզանից, այլ մեծահոգապար, հայրաբար, մայրաբար, սիրուց դրդված, ներողամտաբար են մոտենում մեզ, նույնը և մենք մեր երեխաների նկատմամբ։ Եթե փոքրիկի ամեն մի քայլին լրջորեն կարողանաս պատասխանել, սա արդեն ծնողական սեր չի։ Ուստի և մենք նույն մտածողությամբ խնդրում ենք մեր հոր մեծ ագույն ողորմությունը, բարեհոգությունը։
1: Վայելք է, վարձատրություն, եթե Տերը ողորմում և գթում է, բայց մարդը հանդգնաբար կարծես չարաշահում է տիրոջ մեծահոգությունը, մեղքի վարձքն ինչ ասես կարող է լինել, ձախողումներ, անհաջողություններ, համաճարակներ, երկրաշարժեր, բնական ու արհեստական աղետներ, ավտովթար, պատերազմ։ Եվ նույնիսկ պատերազմ, որը թվում է, մեզ հարկադրեցին։ Ոչինչ պատահական չէ կյանքում, և ամեն մեղք համապատասխան պատիժն ունի։
0: Անձամբ ես մեր ընտանիքում կորուստ ենք ունեցել Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, բայց եկեք այսպես մտածենք, չենք կարող ենթադրել արդյոք, որ Աստծո մեր տիրոջ մեծագույն ողորմության արդյունքն էր, որ մեր մնացած բոլոր զինվոր հերոսները վերադարձան իրենց տները։ Արդյոք սա տիրոջ ողորմությունը չէր։ Ես կարծում եմ, տիրոջ ողորմության մեր, որ մնացյալը ողջ առողջ, գուցե ոմանք էլ վիրավորում ստանալով, բայց վերադարձան իրենց ընտանիքները, իրենց երեխաներին, իրենց ծնողներին, իրենց ազգականներին, տիրոջ ողորմությամբ են վերադարձել։ Կյանքում ամեն ինչ որ տեղի ունենում, վատ բան, ենթադրենք, վատ բան, դա բնականաբար մեղքի արդյունք է, սա այլ հարց է, անշուշտ։ Մեր մեղքը մենք պիտի գիտակցենք, բայց նաև այս ամենի մեծ իմաստով չպիտի մոռանանք տիրոջ մեծագույն ողորմության մասին։ Չէ՞ որ ամեն գիշերից հետո հաջորդում է տիրոջ օրտնաբեր առավոտը։
1: Մեղքն արդեն իսկ գիտակից թե անգիտակից, կամա թե ակամա, մարդը գործում է իր մանկության ու տհասության շրջանում և ավելացնում է տարիքի առաջացմանը զուգահեռ։ Եվ նորից ու նորից դիմում է ողորմացող ու գթացող, համբերող ու ներող տիրոջը։ Տես իմ նվաստացումն ու տարապանքը և թողություն արային բոլոր մեղքերին, տես թշնամիներս որքան բազմացան և անիրավ ատելությամբ ինձ ատեցին, պահպանիր ինձ ու փրկիր ինձ և թող ամոթով չմնամ, որ հույսս դրի քեզ վրա։ Իսկ տիրոջով փրկությունը մեկն է, որը քարոզում է սուրբ գիրքը, խոստովանություն, աղոտք ու ապաշխարություն, այլապես դրախտի դարպասները երազանք կմնան։ Հիվանդին յուղովոցել է, որը հետագայում գործադրեցին նաև առաքյալները, հայտնի էր դեռևս հին ուխտի ժամանակներում, և նրանք ելան ու քարոզում էին, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն, և բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Վերջին օծման կարգն այսպես է նկարագրում Մարկոս Ավետարանիչը, իսկ Հակոբոս Արաքյալն այսպես է բացատրում խորհրդի իմաստը. «Հիվանդ է ձեզնից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին, և նրանք նրա վրա թող աղոթք անեն, թող յուղով օծեն նրան տիրոջ անունով, և հավատով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի, և եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի»։ Կարգ հիվանդաց, այս խորհուրդը նախկինում անվանվել է վերջին օծում։
2: Վերջին օծում կամ կարգ հիվանդաց արարողությունը սկզբնական շրջանում կատարվում էր առաքյալների պես, ինչպես առաքյալները սովորեցրին հիվանդներին այցելել և օծել նրանց յուղով, և հիվանդներին, երբ որ քրիստոնյաները այցելում էին, նրանց օծում էին յուղով և ձեռքը դնում էին, աղոթք էին կարդում, Քրիստոսի անունով բժշկում էին նրանց։ Այդ ավանդույթը շարունակվեց յուղով օծել, և այդպես հետագայում մեր եկեղեցին մի կողմ դրեց այդ օծումը յուղով և պահեց միայն հիվանդաց կարգը, որ աղոթում էինք հիվանդների համար, հոգևորականները և եկեղեցում, և նաև այցելում են տանը, և հիվանդաց կարգ են կատարում։ Հիվանդաց կարգը մնաց որպես խորհուրդ, բայց յուղով օծելը դուրս եկավ, և դա մնաց միայն հոգևորականների համար, որ մեռոնով օծում ենք վերջում։
1: Մարդիկ չգիտեն, երբ, որտեղ, ինչպես պիտի հիվանդանան և մահանան, տանը, ճամփորդելիս, հանկարծ թե երկարատև կամ կարճատև հիվանդությունից, որևէ արկածից թե թշնամու գնդակից, և որպեսզի հավատացյալներն առանց բացառության չզրկվեն վերջին օծումից, հայ առաքելական եկեղեցում այն միացված է առաջին օծումին, այսինքն դրոշմին։
2: Վերջին օծումը դրա համար տեղափոխվեց մկրտության հետ միասին, որպեսզի դրանից խուսափենք, որովհետև չգիտենք մարդը երբ կմահանա, դրա համար վերջին օծման այդ արարողությունը դրոշմի հետ խառնվեց, Այսինքն դրոշում էին միայն սիրտը, ճակատը եւ դիկունքը, իսկ մնացած զգայարանները վերջի օծման արարողությունն է, որ մտավ մկրտության հետ, խառնվեց եւ հիմա մկրտության ժամանակ այդ ամենը արվում է։ Մնում է արդեն հիվանդաս կարգը, որ մենք այցելում ենք հիվանդներին եւ ծանր եւ թեթեւ հիվանդներին, ովքեր գալիս են եկեղեցի եւ կատարում ենք բժշկության աղոթքներ։ Իհարկե աղոթքը անբաժանելի է, այդ նույն աղոթքը նաև որպես բժշկության աղոթք ձևափոխված կատարում է բժշկություն խնդրելու, բայց հիմնականում ամեն ինչը տանում է ապաշխարության, տանում է մեղքերի թողության, որովհետև հիվանդության հիմնական պատճառները հենց մեղքն է մարդու, բացառության մի քանի հիվանդություն, որ ժառանգական փոխանցում է մարդկանց։ Եվ հիմնականում մենք մկրտության ժամանակ մեծ աղոթքները կատարում ենք, բայց կոնկրետ հիվանդության համար կա կարգ հիվանդացի մեջ կոնկրետ հիվանդության համար կատարվող աղոթք, բայց ապաշխարության աղոթքը, խոստովանության աղոթքը հիմնականում մկրտության ժամանակ է կատարում եւ մկրտությունը կատարում է միայն ճակատը օծելով։ Կարող ենք հաստատել, երբ որ ճակատն ենք օծում սիրտը եւ դիկունքը եւ դրանով կարող ենք ավարտել մկրտությունը։ Բայց երբ որ զգայարաններն ենք օծում եւ օծելու ժամանակ խնդրում ենք Աստծոս, որպեսզի այդ ամենը ամբողջական լինի, մարմինը ամբողջական փրկության արժանանա, սա արդեն վերջի օծման կարգն է, որ կատարում ենք։
1: Մեկնի ճայրերը փաստում են, որ մկրտությունը բազմախորուրդ ծես է, առանց մկրտության հնարավոր չէ կատարել հայ առաքելական եկեղեցում մնացած խորուրդները։
2: Մկրտությունը առաջինը ադամական մեղքից է մաքրում, որ մեր բնության մեջ է, մեզ հետ է ծնվում եւ նոր մարդ ենք դառնում որպես քրիստոնյա նոր ճանապարհով ընթանալու համար, բայց Քրիստոս ինքը դրա կարիքը չուներ իհարկե, ինքը մտավ Հորդանան գետ, որպեսզի այն բոլոր մեղքերը, որ գետի մեջ էին, որ մարդիկ ըստ Հովանես մկրտչի մտնում էին գետը եւ թողում իրենց մեղքերը, նամակրեց այդ մեղքերը, իր վրա վերցրեց այդ ամենը եւ նաեւ գետը մաքրեց ինքը, ջուրը մաքրեց, դարձրեց այն մեզ համար սրբվելու, մաքրվելու մի միջոց։ Սա է խորհուրդը, որ Քրիստոս լինելով անմեղ մտա, որպեսզի բոլորն էլ կարողանան այդ ճանապարհով գնալ, բայց ինքը հակառակը արեց։ Ինքը մտա, որպեսզի ջուրը մաքրի եւ մարդկաց մեղքերը վերցնի։
1: Ասվում է, որ առանց մկրտության փրկություն չկա։ Մկրտության խորհուրդն այնքան կարևոր է, որ մկրտվեց ինքը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Պատահում են դեպքեր, երբ մարդը չի մկրտվում ոչ իր կամքով, հանգամանքներն են այդպես դասավորվում, կամ պատմաքաղաքական ու աշխարհակարգային իրադարձություններով պայմանավորված է մարդը զրկվում մկրտվելու իրավունքից, այսինքն գործում է անգիտակից, որ ակամա մեղք է։ Նման պարագայում մարդու հոգևոր կերպարն է ապահովագրում իր փրկությունը կամ դատապարտում գեհենի կրակին։
2: Մեր հայրերը հստակ ասում են, որ Աստծո գործերը անքննելի են։ Մենք Աստծո փոխարեն չենք կարող որոշել ով պիտի փրկվի, ով է մեղավոր, կարող է մարդ մկրտվել, բայց փրկության չարժանանալ, բայց կարող է մարդ իր գործերով ապացուցի իր քրիստոնյա լինելը, սակայն չհասցնի իր ճակատին ունենալ դրոշմը, Սուրբ Մեռոնը, եւ չեմ կարծում, որ Աստված պիտի նայի այդ դրոշմին, Աստված պիտի նայի մարդու գործերին եւ հոգու արժանիքներին։
1: Եթե մարդը մկրտված չէ, թաղման կարգը չի կատարվում, այլ միայն հոգեհանգստյան կարգ։
2: Միայն հոգեհանգստյան կարգ ենք կատարում եւ թաղման կարգ կամ գերեզմանի օրհնություն չենք կարող կատարել, որովհետեւ մարդը մկրտված չի եւ սա մեր կանոնագիրքն է, այսպես թելադրում մեզ եւ այդպես մենք կատարում ենք։ Մկրտվածներին ամբողջական թաղման կարգ է կատարվում, իսկ չմկրտվածների համար միայն հոգեհանգիստ եւ գերեզմանը չի օրհնվում վերջում։
1: Մեր եկեղեցին վերջին օծման բացառություն ունի, որը կատարվում է համաձայն Մայր Մաշտոցի։
2: Մեր փոքրիկ Մաշտոցի մեջ գրանցված չի սա, Մայր Մաշտոցի մեջ է, քահանայաթաղ է կոչվում, պատարակ է մատուցում։ Ամեն մի հոգին ավանդած քահանայի համար պատարակ է մատուցում, պատարակի ընթացքում պատարակը կանգնեցվում է եւ օծվում է քահանայի ճակատը եւ աջ ձեռքը, որից հետո ողջունի ժամանակ, պատարակի ժամանակ բոլոր հավատացյալները, հարազատները ողջուն են ստանում հենց այդ մահացած քահանայից։ Եվ այնուհետև շարունակում են պատարակը, պատարակի ավարտին տանում են դեպի հուղարկավորություն, տանում են եւ թաղման կարգը շարունակում է գերեզմանում, հատուկ կարգ է։ Մի քիչ տարբերվում է մեր սովորական մահկանացումների կարգից, մի քիչ տարբերվում է իր աղոթքներով, որովհետեւ ավելի երկարաշունչ աղոթքներ կան այնտեղ եւ հողը լցնելու կարգ կա հատուկ, որ 7 օրերի ընթացքում լցվում է այդ հողը։
1: Մկրտություն, դրոշ, կարգ հիվանդած կամ վերջին օծում տեսերը մարդու հոգևոր ծննդի նկարագիրն են ամբողջացնում, ինչպես նաև տիրոջը որդ է գրվելու, տիրոջով ապրելու և տիրոջ փրկական ծերագիրն իրականացնելու հույսեր են ներշնչում։
2: Երբ որ մարդ ծնվում է, ոչ մեկը չի հարցնում իրեն, ուզում ես ծնվես, թե չես ուզում, նույն էլ հոգևոր ծնունդն է։ Երբ որ պիտի երեխային մկրտենք, առաջին հերթին պետք է մտածենք նրա հոգու փրկության համար։ Եվ ինչպես ծնողները սնում, մեծացնում են երեխային նյութական մարմինը, այնպես էլ պիտի սնեն հոգևոր մարմինը։ Ուստի մկրտությունը հենց այդ հոգևոր սնունդը տալու առաջին նախապայմանն է։ Պետք է մկրտել երեխային հենց ծնված առաջ օրեր, 40-ի ժամանակ, 8 օրեկանում, ինչքան հնարավոր է շուտ մկրտել, որպեսզի Աստծո օրհնությունը լինի բալիկի վրա և նա մեծանա այդ շնորհքներով և օրհնությամբ։ Ինչպես հին ժամանակներում էլ տանում էին հենց առաջի օրերին ընծայում տաճարին, որպեսզի Աստված իր օրհնությունը բերի այդ զավակին, որպեսզի նա մեծանա Աստծո շնորհքների տակ։ Ուստի մեր ցանկությունն է, որ մեր հայ երեխաները հենց այդ շնորհքների տակ մեծանան և ծնողները չթողնեն վաղվան, որովհետև վաղը չգիտենք ինչ պիտի լինի։ Դրա համար օր առաջ պետք է մկրտել երեխային, պետք է այդ օրհնությունը խնդրել Աստծուց և վստահ լինելով, որ երեխան պիտի մեծանա այդ օրհնության տակ, բայց առանց ծնողների մկրտության պետք չի, որ երեխան մկրտի, որովհետև առաջինը ծնողը պիտի ինքը իր հոգու մասին մտածի, այնուհետև երեխայի հոգու։
1: Սարկավագությունը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետության աստիճաններից 6-րդն է։ Սարկավագը եկեղեցու և Սուրբ Սեղանի գլխավոր սպասավորն ու ձեռնադրված պաշտոնյան է։ Նրա հիմնական պարտականություններն են խնկարկելը, պատարագին ավետարան կարդալը, ժողովրդին քարոզներով աղոթքի առաջնորդելը։
3: Սարկավակը իսկապես եկեղեցու կարևորագույն աստիճաններից մեկն է և սարկավակության համակարգը հիմնադրվել է անմիջապես առաքյալների կողմից, երբ համայնքը մեծացավ, քրիստոնյաների թիվը սկսեց ավելանալ, կարիք կար սարկավակների, նրանք անցինք էին, ովքեր որ համայնքի կողմից վկայված էին իբրև արժանի հետևորդներ Քրիստոսի, այդ իսկ պատճառով և ընտրվեցին։ Եվ նրանց ընտրության նպատակն էր, որպեսզի նրանք սպասավոր էին հավատացյալներին։ Հավատացյալների մեջ խնդիրներ կային, խտրականության դրսևորումներ կային, և ընտրվեցին 7 հոգի, որոնք պիտի սիրո ճաշը սպասարկեն։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը հիմնված է հաղորդության, Քրիստոսի մարմնի և արյան վրա, և առաջի դարում հաղորդությունը և սիրո ճաշը, սիրո ընթրիքը տեղի էր ունենում ընտանեկան միջավայրերում, որտեղ ընդհանրապես հաց էին ուտում, որի ժամանակ նաև հաց և գինի էին տալիս ներկայացյալ հավատացյալներին։ Եվ քանի որ կային այրիներ, որոնց այդ խտրականության դրսևորման պատճառով չէր հասնում ուտելիքը, ընտրվեցին այդ սարկավակները, որպեսզի որևէ խտրականության դրսևորում չլինի և բոլորին հասնի սիրո ճաշը և Քրիստոսի կենարար մարմինը և արյունը։ Այսպիսով մենք տեսնենք, որ սարկավակական համակարգը հիմնադրվել է հենց առաքյալների կողմից, ինչ պատճառով, որպեսզի մարդկանց մեջ լինի հավասարությունը և Քրիստոսի մարմինը և արյունը հավասարապես բաշխվի բոլորին։
1: Վաղ քրիստոնեական համայնքներում սարկավագը տնտեսական գործերը վարող ընտրովի անձ էր։ Պաշտոնական եկեղեցու կազմակերպումից և եպիսկոպոսության ստեղծումից հետո սարկավագը դարձել է եպիսկոպոսի օգնական, ապա աստիճանաբար մղվել է նվիրապետության ստորին աստիճան։ Սարկավագը հիշատակվում է առաքելական թղթերում, իսկ գործք առաքելոցում նկարագրվում է, թե ինչպես է տեղի ունենում սարկավագների ընտրությունը և ինչպես են առաքյալները նրանց պաշտոն հանձնում, որպեսզի Սուրբ Սեղանին սպասարկեն և հոգացու լինեն նպաստի բաշխմանը։ Նրանց պարտականություններ նպաստ հավաքելը և այն կարիքավորներին բաժանելը, աղքատներին այցելելը, հիվանդներին, այրիներին, որբերին, հալածյալներին և նրանց կարիքները հոգալը։
3: 12 առաքյալները ասում են մեզ պատշաճ չէ, որպիսի մենք հիմա զբաղվենք սպասավորելով, որովհետև մենք պիտի վարդապետենք, այսինքն մենք պիտի քարոզենք Քրիստոսին, եւ նրանք Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը բաշխելու, սիրո ճաշերը նախագահելու եւ քարոզելու վարդապետելու առաքելությունների մի մասը իմ մասնավորի սպասավորելը հանձնեցին սարկավակներին։ Քարոզելու եւ Քրիստոսի մասին վարդապետելու բուն առաքելությունը տրված էր առաքյալներին, որոնք 7 սարկավակներին ընտրելուց հետո, երբ նրանց տվեցին սպասավորելու առաքելությունը, բնականաբար չեն սահմանափակել սարկավակներին քարոզելու։ Եվ բնականաբար, երբ առաքյալները հանձնեցին սարկավակներին սպասավորելու առաքելությունը, նրանց չսահմանափակեցին, եւ մենք գիտենք, որ 7 սարկավակներից նույն Փիլիպոսը եւս քարոզել է քրիստոնեությունը, ինչի մասին վկայված է Գործ առաքելոցում, եւ այն անձը, ում որ նա քարոզել է, գնացել եւ իր տարածաշրջանում դարձել է քրիստոնեության համար մեկ քարոզողներից մեկը։ Այսինքն մենք գիտենք, որ սարկավակների միջոցով եւս քրիստոնեությունը տարածվել է, եւ սարկավակները այն ժամանակ եւս քարոզել են եւ ներկայումս եւս քարոզում են։ Այնուամենայնիվ, իբրև սարկավակ եւս ես իմ համար մեկ առաքելությունը համարում եմ սպասավորելը, սպասավորելը Սուրբ Սեղանին, եւ բնականաբար սպասավորելը մարդկանց, լինի դա ծիսական արարողությունների ժամանակ, թե առհասարակ որևէ այլ կերպ։
1: Նոր կտակարանից մեզ հայտնի առաջին 7 սարկավագներից մեկն առաջին դարի քրիստոնյա, հելլենական հրեա Անդրանիկ ՎԿ Սուրբ Ստեփանոսն է, որի արյունը թափվել է Հիսուս Քրիստոսին Աստծո որդի վկայելիս։ Նախնական եկեղեցին Պետրոս առաքյալի առաջնորդությամբ Ստեփանոսին կարգեց եկեղեցու սեղանի սպասավոր, սարկավագ։ Սուրբ հոգու զորությամբ Ստեփանոսը քարոզել է Հիսուս Քրիստոսին, ինչի պատճառով դրսից եկած հրեաների դրդմամբ արժանացել է Երուսաղեմի հրեա ժողովրդի, քահանաների ու օրենսգետների զայրույթին և հանձնվել բարձրագույն ատյանին։ Ստեփանոս նախավկային քարկոծելով սպանել են Երուսաղեմի շրջակայքում, երբ նա բացականչել է. «Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդու որդուն, որ կանգնած է Աստծո աջ կողմը»։ Ստեփանոս նախավկան կնքել է մահկանացուն Աստուծո թողություն խնդրելով իրեն քարկոծողների համար։
3: 7 սարկավակներն էլ, որոնք ընտրվեցին, ինչպես ասացի, նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր, եւ սարկավակ բառը ինքը թարգմանաբար նշանակում է սպասավոր։ Նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր հավատացյալներին, բայց բնականաբար 7-ը չեն սահմանափակվել միայն այդ բարձր առաքելությամբ, այլ նաև քարոզել են Քրիստոսին, այդ մասին վկայված է Սուրբ Գրքում, Գործ առաքելոցում, եւ նրանցից մեկը Ստեփանոս նախասարկավակը, որը կոչվում է նաև նախավկա, քարոզում է Քրիստոսին ցմա, այսինքն նա հանուն Քրիստոսի, վկայելով Քրիստոսին, առաջինն է լինում քրիստոնեական շրջանակներում, որ քարկոծվում եւ սպանվում է, եւ այսպիսով առաջին սարկավակներից մեկի արյունը դարձավ առաջին արյունը, որ թափվեց հանուն Քրիստոսի, Քրիստոսին քարոզելու եւ Քրիստոսի մասին վկայելու ժամանակ։
1: Սարկավագի պաշտոնը ժամանակի ընթացքում սահմանափակվել է եկեղեցու մեջ։ Մաշտոց Ծիսամատյանում սարկավագի ձեռնադրության համար գոյություն ունի հատուկ արարողություն, որը կատարվում է Սուրբ Պատարագի արարողության զուգընթաց բեմի վրա։ Մինչև ձեռնադրությունը սարկավագը պետք է կրթություն ստանա։
3: Յուրաքանչյուր հոգևորականի, որին դուք տեսնում եք, որը որ գրում է սքեմ, նա պարտադիր կերպով պետք է ավարտած լինի ճեմարանը, այսինքն նա պետք է ունենա համապատասխան կրթություն, համապատասխան գիտելիքների բազա, եւ մեծավ մասամբ իշնորիվ ներկայիս կաթողիկոսի նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին II-ի, այսօր կարծում եմ որևէ անկիրթ համապատասխան կրթությունը ամբողջությամբ չստացած անձ չի կարող ավարտել ճեմարանը, եւ հետեւաբար չի կարող ներկայանալ իբրև հայ եկեղեցու հոգևորական։ Ներկայումս սարկավական ձեռնադրությունը կատարվում է ճեմարանի 5-րդ լսանում, երբ արդեն 4 տարիներ համապատասխան կրթությունն ուսանողը ստացել է եւ հանձնել է համապատասխան քննություններ, որոնք ի դեպ շատ բարդ են, եւ միայն դրանից հետո նա կարողանում է դառնալ սարկավակ։ Այսինքն որևէ սարկավակ, որևէ հոգևորական, որին դուք տեսնում եք, նրա համար մեկ հատկություններից է համապատասխան կրթություն ստացած լինելը։ Սարկավակական ձեռնադրությունից հետո եւ ճեմարանը ավարտելուց հետո բոլոր սարկավակները սպասավորում են մայրաթոռում կամ թեմերում եկեղեցիներում։
1: Սարկավագին սխալմամբ հաճախ դիմում են Տեր Հայր։ Իր ծառայության մեջ, բացի Սուրբ Սեղանը սպասավորելու պարտականությունից, սարկավագը մեծ դերակատարություն ունի քահանայի ու հավատացյալ հոտի միջև։
3: Իրավի սարկավագը կարևոր է եկեղեցու անդաստանում, եւ սարկավագի գործունեությունը կարծում եմ բույժ անհրաժեշտ է։ Միևնույն ժամանակ շատ ցավալի է, երբ եկեղեցում կլինի կամ դրսում որևէտեղ մարդիկ մոտենում են մեզ եւ դիմում հետեւյալ կերպ. Տեր հայր ջան կամ նմանատիպ այլ ձևերով։ Ցավալի է, որ մենք դեռ չենք կարողացել մատակարարել մարդկանց այն գաղափարը, որ սարկավակը եւ քահանան տարբեր են իրարից եւ բնականաբար ունեն տարբեր պարտականություններ։ Քահանան իբրև ոչալ հոգեվորական արդեն, իսկ ունի մեծ առավելություն այն առումով, որ նա կարող է Աստծո շնորներով կատարել ծիսակատարությունները, այսինքն բուն պատարակը, բուն մկրտությունը եւ այլ մնացած ծեսերը, այսինքն նա հանդիսանում է խորհրդակատար։ Մինչդեռ սակավակը խորհրդակատար չի հանդիսանում, նա հանդիսանում է իբրև խորհրդակատարի օգնական, ով շատ հաճախ մարդկանց բերում է դեպի այդ խորհրդակատարը, զրուցում է նրանց հետ, բացատրում, օգնում եւ անհրաժեշտության պարագային միշտ կապի մեջ լինում։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ իմանան տարբերությունը քահանայի եւ սարկավակի միջեւ եւ յուրաքանչյուրին, թե քահանային, թե սարկավակին դիմեն արդեն ըստ համապատասխան անհրաժեշտության։
1: Ցանկության դեպքում իհարկե սարկավակը կարող է ստանալ քահանայական օծում եւ քահանայել հայ առաքելական եկեղեցում։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա տակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քանհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանդ հանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեզագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքնայն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս

Кез гишераин нашлерутян меч, нашана дурнял, дерки сматнеров, кезем каркарум, оваменатес. Вурангитутян хаваров ерпек чесаготану. Айлбенак вумес, уханг чумес мишт, аннатуц луси, джинч волортнеру. Гохабанутянб, Агачум եմ քեզ, ար վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրնամբող բխտոր այս ծնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը պայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ծողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության։ Կողիտ կենարար սուրպ կաթիրներով սրսկիր ճամպան իմ ելումութի, կարաթևը թող մշտապես դինի երդիս պահապան։ Վերհարած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ։ Չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր։ Հավատքը հույսիս, հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության։ Սանձիր սրանցով, Տեր հոգեսպանին, և թող մուտք գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպանը լույսի։ Թեթևացրու բեռը պարտքերիս, անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ։ Եվ ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս բոլոր։

Ovamenur tnyal vorthi dastutso Kenthanarar hor ankhlin tsnun Kes hamar chkan kareli yev anhnar vochich Bavakan e vor tsakhi anastver chachanch parki khovogormutyan vorpesi iskuin halvi amen mekh Dev halatvi Հանցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան։ Մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորին։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ, ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ, Park of the Tunis.

հանգստացրու հոգնական ճիշտեր այսքան բազմացով տարաբանքներից։ Խոսքով մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաճո տրտմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։ Արդ Տեր զորության մեծությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որպեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ ախտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքի մանկաղով, Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, եւ սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ։ Դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին,
Փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ, դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը. Դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն. Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

0: հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματյանդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբն ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն հավիտյանս։ Ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքդ դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ Աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։ Amen.
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Բարեկամներ, հորվա եթերաժամին առաջարկում ենք լսել Խաչքարի օրհնության և օծման կարգ Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում։

Իհիշատակ եւ ի պատիվ Հիսուս Քրիստոսի ծննդից հետո 4-րդ դարում Երուսաղեմի վրա Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռ խաչանման լույսի ճառագման հայ առաքելական եկեղեցին նշում է խաչի երևման տոնը։ Խաչի բուն երևումը տեղի է ունեցել մայիսի 7-ին եւ նշվում է ամեն տարի Զատկից 28-որ շարժականությամբ, բայց հայոց մեջ անսակարգ մի սովորությամբ հատկապես վերջին տասնամյակներում խաչի տեղադրումներ օրհնության եւ օծման կարգ են կատարում հենց այդ օրը։ Աստվածի հավաստումը 3 մայիսի 7-ին Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում տեղի ունեցած խաչքարի օրհնության եւ օծման

0: համար, դա արվեց նվիրյալների շնորհիվ, արվեց առ Քրիստոս ունեցած մեծագույն սիրով եւ հավատով, դա արվեց Խաչի ճանապարհի տուտը բռնելով։ Սամվել Վարդանյան, քրիստոնյա հայը, Սամվել Վարդանյան, քրիստոնյա մարդիկ դարձավ, իր շուրջը համախմբեց գաղափարակ իր ընկերներին, ստեղծեց Դաշուշենի ջոկատը, նա իր ընկերներին սպառազինեց քրիստոնեական շղարշով, մկրտության դրոշմի վկան եղավ, բոլորի հետ աղոթեց, ապաշխարեց, զինվեցին ու կրվեցին, եւ մենք ճաշակեցինք հոգեվոր ու ֆիզիկական պատողների քաղցրությունը։ Խաչի ճանապարհը զարդարված փշե պսակով բարձրացավ վերև երկինք, ինչպես Երուսաղեմում 351 թվականին։ Խորհրդանշական պատկերը տեսանելի էր երեք Դաշուշենում կանգնեցված խաչքարի ու խաչերի, որոնք երկինք էին ձգվում եւ կարոտ էին օրհնության ու օծման, որի կարգը կատարվեց Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ եւ հոգեվոր դասի մասնակցությամբ։
1: Շնորհավորում եմ Խաչի օրհնության, օծման, արարողությամբ եւ դրա կապակցությամբ։ Մենք օծում ենք, անօրենները պղծում են։ Մենք օրհնում ենք, նրանք անեսք են անում։ Մենք ծառայում ենք Աստծուն, նրանք ծառայում են Սատանային։ Մենք ծառայում ենք Աբելին, նրանք ծառայում են Կայենին։ Կայեն, որը ճակատին դրոշված էր անեսք։ Անեսքի շարունակությունը հասնում է մինչև մեր օրեր։ Նրանք անիծվածների ժառանգներն են։ Մենք հայկի Թորգոմի։ Մենք լույսն ենք նրանք խավարը։ Ահա ամբողջ պայքարը։ Սևի ես սպիտակի։ Սա պիտի գիտակցենք եւ կողմնորոշվենք։ Խաչին ենք երկրպագում թե Սատանայի գործոններին, նրա արբանյակներին։ Պետք է կողմնորոշվենք։ Մենք լույսի զավակներ ենք թե խավարի։ Մեր ապրելակերպով, մեր դիրքորոշմամբ, մեր կենցաղավարությամբ։ Մենք օրհնում ենք Խաչ, որ մարդիկ նախ եւ առաջ պետք է իրենց հոգում կրեն այդ Խաչ։ Ղազանչեցված եկեղեցու Խաչը դա մեր հոգու Խաչն է։ Երկաթից է, փայտից է, նյութի էական չէ։ Մենք նյութը վերածեցինք հոգեվոր արժեք Սուրբ Մերոնով, որը օրհնում է 7 տարի մեկ անգամ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի, որը դուրս է գալիս մեր բնությունից, ծաղիկների նեկտարներից։ Այս սպիտակ քարերը, որը Խաչ քարեր են, դարձան հոգևոր, դարձան արժեք, դարձան փրկության վահան, որը մեր հոգու մեջ պիտի մենք կրենք։ Մկրտության ժամանակ, երբ որ հոգևորականը դրոշմում է, օծում է ձեր թիկունքը, ասում է՝ «Թող սա լինի վահան ամուրության բոլոր տեսակի բխացող նետերի դեմ»։ Ահա այս է խորհուրդ Խաչի։
2: Օրհնեցի օծի եւ սրբեցի հագն Խաչի այս նշանով։
0: Սամվել Վարդանյանի զինակից ընկերները, Դաշուշենի ջոկատի տղաներն են ձեռնարկել խաչքարի փառավոր ներկայությունը Դաշուշենում։ Գոր Բաղդասարյանը նրանցից մեկն է, որ հանգիստ խաչակնքեց երկինք նայելով։ Այնտեղ տղաներն են, այնտեղ բոլորիս տունն է, այնտեղ է լինելու

բոլորս միասին աղոթենք խնդրենք Հիսուս Քրիստոսից, որպեսզի բոլոր մեր զովածներին բոլորին տեղավորի իր երկնային խորաններում եւ նրանց հոգիները որպես լապտերներ լուսավորեն մեր անառակներից ճանապարհը դեպի տուն, դեպի Հիսուս Քրիստոս, որովհետեւ մենք ծնվելուց սկսում ենք մահանալ, մինչեւ բացում է Հիսուսի էությունը, նոր հասկանում ենք, որ մենք անառակներ ենք եւ մեր տունը այստեղ չի եւ բռնում ենք հետ դարձի ճանապարհը։ Եվ այդ ճանապարհի ընթացքում, երբ հասկանում ես, որ պետք է տուն վերադառնաս, հանդիպում ես քուպես քեզ նման մտածող տարբեր մարդկանց, իմ համար այդ խաչմերուկներում, որ տուն ենք վերադարձել, շատ կարևոր է Սամվել Վարդանյանին, որ ես հանդիպեցի, որը նման էր ուղղություն ցույց տվող, այո, մի հատ լույսի։ Եվ այսօր մեր բոլոր տղաները, որ մեր հետ չեն եւ զոհված են, իրենք բոլորը արդեն տանն են։ Եվ աղոթում ես սպասում եմ, որպեսզի մենք նույնպես այնտեղ հայտնվենք։ Իրենց արյունը, որ թափեցին այս հողի համար եւ համ տվեցին եւ քաղցրացին ու զորացին այս հողը։ Ինչպես ժամանակին Հիսուս Քրիստոս մեր մարմնացավ, դառավ մարդ եւ ինքն իրեն զոհաբերեց այս խաչի վրա, զորություն տալով այս խաչին, սոսկալի հզոր մի ուժ տալով սատանային որպես մի հարված, որպեսզի մենք նույնպես իմանանք մեր փրկությունը եւ կյանքի իմաստը։ Սամվելը մեզ պահում էր որպես մեր

Կյանքի ընթացքում մեր ջոկատի ժամանակ ինքը դարա մեր համար կնքահայր, կնքեց մեզ բոլորիս եւ վերցեց պատասխանատվությունը իր վրա այս աշխարհում, որպեսզի այնտեղ նույնպես մենք բոլորս լինենք միասին։ Ինքը ոչ մի անգամ չէր խոսում Հիսուս Քրիստոսից կամ քարոզում էր քրիստոնեություն, իր էությունն էր քրիստոնեություն, իր կերպարն էր հենց քրիստոնյա լինել, ամեն մի քայլ, ամեն մի խոսք։ Մեր ջոկատը ապրում էր որպես մի մեծ ընտանիքի պես, եւ ամենամեծ զորությունը, որ մենք ունեինք, ամենամեծ զենքը դա սերն էր մեկը մյուսի հանդեպ։ Որպես կանոն մեկը մյուսի ոտք էինք լվանում, այսինքն ու դա պատիվ էր բերում ոտք լվացողի համար, դա էր մեր ջոկատը, դա էր մեր Սամվել Վարդանյանը։

Այսօր էլ մենք տիրոջ խաչի խորհրդով փնտրում ենք Աստվածային կենարար ներկայությունը, ինչպես տասնամյակներ առաջ Արցախյան շարժման արշալույսին Սամվել Վարդանյանն էր անում։ Եվ թեև մենք ավելի հաճախ Աստծուն հիշում ենք փորձության ու նեղության պահերին, այնուամենայնիվ տիրոջ խաչի խորհուրդը դրանով չի փոխվում, այն շարունակում է իր լույսով մխիթարել ու զորացնել մեզ, անշեղ առաջնորդել դեպի Գողգոթա, դեպի փրկություն։ Գորը բարեխոսում է տղաների համար և խնդրում նաև նրանց բարեխոսությունը։

Այսօր այս փորձությունների առաջ, որ մենք կանգնած ենք, պետք է միշտ հիշենք, որ Իսուս չլինի այդ տղաների, այդ հզոր մեր, հեզ և հզոր ընկերներիս զոհերը, որպես Իսուս չլինի, մենք պետք է միշտ չմոռանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր ապավենը, մեր աղոթքը, մեր զորությունը, և մենք ձգտենք փրկության, որտեղ արդեն գտնվում են մեր տղաները, և այնտեղ մեզ սպասում են, և իրենք աղոթում են մեր համար։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս թող ողորմի բոլոր մեր հոգով հանգուցյալ զինվորներին, օրհնի այս երկիրը և զորություն տա մեզ, որպեսզի դարձի գանք, եկեղեցիներ մտնենք, պատարագների մասնակցենք, աղոթենք, որովհետև աղոթքի զորությունը շատ հզոր է, առանձնապես ընդհանական աղոթքի։ Եթե մենք այժմ բոլորս իրար հետ խնդրենք և աղոթենք, նույնիսկ արև ցույց կտա մեզ Աստված։ Իսկ մեզ պետք է ընդամենը խաղաղություն, որպեսզի ամեն մեկի սրտի մեջ լինի, ամեն մեկի տան մեջ, ամեն մի բառի մեջ մի ամբողջ կյանք կար։ Եթե մենք սովորենք լսել Աստծո խոսքը, մենք ունենանք ապագա։ Պատերազմը տանուլ է տրվում, կամ էլ հաղթանակ է կերտվում շատ ավելի շուտ, քան սկսում է այդ պատերազմը, իրար հանդեպ հարգանքով, սիրով։ Եթե մեկը մյուսին հարգում ենք, մեկը մյուսին տեղ ենք տալիս, մեծ ու փոքր ճանաչում ենք, բարոյական բարձր մակարդակ ունենք, այդպիսի ազգը ոչ մի թշնամի չի կարող հաղթել։ Մենք ունենք մի հզոր Աստված, այնպիսի Աստված, որ ոչ մեկ չունի մեզնից բացի, և մենք հայ ենք, և բոլորս միասին հայցենք խաղաղություն մեր բոլոր տների մեջ, սեր, միություն մեր սրտերի մեջ, ու խնդրենք Հիսուսից, որպեսզի վռնդի սատանային բոլոր մեր սրտերից, մեր տներից, մեր վանքերից, մեր հողերից, և թող ամենուր ընչեն պատարագներ և ժամերգություններ, գիշեր և ցերեկ, այդ դա կլինի երանություն մեր ազգի համար։ Թող Աստվածածին Մարիամը և բոլոր սրբերը բարեխոսեն մեր անառակներիս համար, որպեսզի կատարվի այդ երանությունը։ Amen.

0: Այսօր Տերն իր հրաշափար խաչի լույսով վերահաստատում է եկեղեցին և մեր հոգիների դատարկությունը լցնում աստվածային խաչից ճառագող լույսով և ջերմությամբ։ Դաշուշենի ջոկատի անդամ Հայասեր Ավանիսյանը մեկիկ-մեկիկ հիշում է տղաններին ու նրանց հրաշագործությունները, չշրջանցելով ուղեկցվող դժվարությունները։
1: Ամեն անգամ դժվարություններ էի հանդիպում, բայց փառք Աստծո, որ մեզ օգնում էին, մեր մեծերը խորհուրդ էին տալիս, եւ մի անգամ, որ շատ դժվարություններ էի հանդիպել, ես Կարեն Ջալավյանին ասացի, որ ուզում եմ սրբազան այնտեղ ներկա լինի։ Փառք սրբազանը եկավ այդտեղ օրտնեց ու ինչ որ սխալ բաներ կան ուղղեց, ու փառք Աստծո, այսօր այդ սխալները չկան, ուղղվել են արդեն։ Ու շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն մարդկանց, որոնք որ հասկացան ինչ են կարոցում, ինչ են անում։ Այս խաչերը, որ շարված է դեպի հավիտենականություն, նշանակում է սա մեր կյանքն է։ Մեզանից շատերը, որ պայքար են կենդանի եք, ու շատերը, որոնք որ զոհվել են։ Այս շարանը մենք ենք, մեր կյանքն է, հայի կյանքը, հայի պայքարը։ Շնորհակալ եմ այն վարպետներին, այն քարտաշներին, այն մարդկանց, որոնք որ օգնել են, այն գյուղացիներին, որոնք միշտ իրաց ներդրում են ունեցել։
0: Մեր կյանքի ընթացքում բոլորս ենք փնտրում մի հրաշք, որը կմխի թարի մեզ ու հեռու կպահի փորձություններից։ Փորձության մեջ ընկած մարդը շատ արագ է հուսալքվում, երբ թվում է, թե Աստված հեռացել է իր կյանքից։ Այս զգացողությունը ծանոթ է բոլորիս, սակայն մեզնից շատերս զգացել ենք նաև խաչի զորությունը, որով կարողացել ենք հաղթահարել փորձությունները։ Հայասեր Ավանեսյանը սթափության կոչ է անում, համախմբվածության և պայքարի կոչ։
1: Եկեք հավատքով ապրենք, հավատանք, եկեք մեկս մյուսից հարգենք, եկեք զոհվածների, բարեկամներին աչքերին նայելով, մենք հիմանանք, որ մենք պարտք ենք, անկախ նրանից, ով ինչ հասակ ունի։ Վերջերս Փառք Աստծո, մի քանի մարդկանց միջոցով ես էլ եմ եկեղեցի մտնում, մասնակցում եմ պատարեկների, շատ ժամանակ օրենքները ճիշտ չգիտեմ, Փառք Աստծո ինձ ուղում են, օգնում են, ես զգում եմ, որ մարդուն օգնելով, հասկանում եմ, որ մենք բոլորս միասին մեկս մյուսից օգնելով ամեն ինչին կհասնենք, հավատացեք ժողովուրդ։
0: Աստված երբեք չի լքում մեզ, նա միշտ մեր կողքինն է, պարզապես անկումային վիճակը մեզ թույլ չի տալիս զգալ նրա ներկայությունը։ Նման անկումային վիճակում էր մարդկությունը, երբ խաչեցին Հիսուսին, սակայն հազարավոր մարդկանց համար էլ Սուրբ Խաչի երկնքում երևալը դարձավ հավատքի ու սիրո անսպառ աղբյուր, հույսու ապավեն։ Այսօր էլ մենք մեր տկարությունների մեջ ակնկալում ենք մի հրաշք, բացահայտելու խաչի խորուրդն ու մեր սրտի դատարկությունը լցնելու խաչից ճառագող լույսով։ Մեզ համար խաչն իմաստ ունի Քրիստոսի խաչելության և հարության հրաշալի խորուրդներով, և այսօր մեզ տրված է երկրպագել տիրոջ խաչին, խոստովանելով մեր մեղքերը, ամրանալով հավատքի ու սիրո մեջ, Վրդանես Սրբազանի քարոզն է վկայում։
2: Եթե մենք զարդարում ենք մեր եկեղեցու գմբետները, սուրբ սեղանները, մեր կրծքերը, տարբեր առիթներով օգտագործում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք փրկության ձեռքն եք բռնել, դա դեռ նշանակում է, որ դուք կրում եք միայն, բայց որպեսզի դառնա այն փրկության գործիք, պետք է ապրել խաչի ճանապարհով։ Այս է խորհուրդը, որ ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտեմ, հասկանալի լինի մեզ բոլորիս համար, և հոգևորականներիս, և զինվորականների, և աշխարհիկ մարդկանց համար, որ հայ ազգը խաչապաշտ է դարել, ոչ թե զուտ խաչի տեսքն է հաճելի աչքերին կամ կրելու համար շատ գեղեցիկ է, այլ ապրել է խաչով, երկինքն ու երկիրն է միացրել, կարողացել է Աստծո հետ խոսել խաչի ճանապարհով անցնելով, Գողգոթա բարձրանալով և հարություն առնելով։ Շնորհավորում եմ բոլորի խաչի այս օգնության և ուսման կապակցությամբ։ Ինչպես աղոթում է ասում, այն այսուհետև երկրպագելի, համբուրելի և աղոթելու վայր է դարձել։ Ուստի իզնից սկսած բոլորս համբուրենք այդ խաչը, մեր սրտում դիառնագրենք Աստծո կնիքը և դրանով իսկ շարժվենք, ապրենք, հարատևենք, Աստված օրհնեց։
0: Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը երկրայինների ու երկնայինների առջև բանաձևում է բոլորիս սրտում ամրակայված երազանքը, որը հնարավոր է միայն տիրոջով ու խաչի անվերջ ճանապարհով։
3: Ադես վերջին ժամանակահատվածը դավեր համար չի է, համոզված է, վստահ եմ ավելի։ Այդ մենք բոլորս մենեսին արա հաղթարելու ենք է դժվարությունները և հետ ենք բերելու այն, ինչ կործրել ենք։ Նույն նորից բոլորին շնորհակալություն հայտնենք, ուժ, կորով, առողջություն և Աստուածիմը բոլորի պահապան։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 8-ի թողարկումը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ և լույս ծակեց նրանց վրա, որ նստում էին մահվան երկրի և ստվերների մեջ։ Դրանից հետո Հիսուս սկսեց քարոզել և ասել. «Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Ասվում է Մատթեոսի ավետարանում. «Եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք»։ Շարունակում է Ղուկասի ավետարանը։ Ապա և ավելացնում. «Ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որ նա պաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ»։

0: Ապաշխարությունը խորհուրդ է և նշանակում է զղջալ կատարած անցանքի, սխալի համար և քավել մեղքը։ Ապաշխարությունն այլ կերպ անվանվում է նաև խոստովանանք։ Ապաշխարությունն արդարության և մաքրության խորհուրդն է, որով մեղավորին իր ճշմարիտ ու գիտակից զղջումով և անկեղծ խոստովանությամբ մեղքերի թողություն է շնորհվում։
1: Հայ եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է ապաշխարությունը, հերթագայությամբ 3-րդը։ Հայերենում առկա է նաև ապաշավություն եզրը, որ հունարենից է թարգմանվում, մեթանիա։ Եվ բառացիորեն ապաշխարելը նշանակում է լայն իմաստով, նշանակում է հրաժարում աշխարից, հեռացում, կղզիացում աշխարից։ Ապաշխարության մասին հատկանշական են Քրիստոսի անդրադարձները ապաշխարության, ուրեմն անհրաժեշտության մասին, հավասարապես հատկանշական են Հովհաննես առաքյալի անդրադարձները, մասնավորապես Հովաննու առաքյալի առաջին թղթի 18-րդ գլխում, երբ վերջինս անդրադառնում է ասելով, որ եթե մեկն ասի, թե մեղք չունեմ, ուրեմն սուտ է խոսում։ Մարդկային աշխարհական դիտակետից, երբ որ մեկը խղճի հանգստություն ունի, կարող է այսպիսի մտայնություն ունենալ, ասելով, թե մեղք չունեմ, այսինքն խղճս հանգիստ է։ Բայց ամբողջական իմաստով մենք գիտենք, որ մարդը իրեն կատարելության գագաթնակետին չէ գտնվում։ Եվ յուրաքանչյուր վարկյանի մենք ապահովագրված չենք գայթելուց, վրիպելուց, սայթակելուց։ Հետևաբար ապաշխարությունը այն անհրաժեշտությունն է, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեզ ուղեկցում է, որտեղ ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք կարիք ունենք ապաշխարել, խոստովանել մեր մեղքերը, հեծել, հեծեցել, մասնահատուկ անդրադարձով հայելու մեր ապրած կյանքին, մեր անցած ճանապարհին, վերագտնելու մեզ, մեր ինքնությունը և կրկին հաստատագրվելով քրիստոնյական մեր կոչման վարք ու բարքի մեջ շարունակելու, ըստանձնելու և ջամփելու կյանքի վառակելություն։
0: 5 տակարանում գոյություն ունեցող ապաշխարության և խոստովանանքի գաղափարին Հիսուս Քրիստոսն ավելի մեծ նշանակություն է տվել և հոգևոր կյանքի վերածել։ Նրա խոսքերն ապաշխարության մասին բազմիցս վկայված են նոր կտակարանում։ Մինչդեռ մեղքին վարժ մարդն իրեն շատ հեռու է պահում ապաշխարելու տրամադրությունից և հոգևոր հայրերի հորդորներից։
1: Մենք գիտենք, որ ապաշխարության կամ խոստովանության երկու տեսակ կա՝ առանձնական և ընդհանրական։ Ապաշխարությունը հոգևոր գետնի վրա զուտ հոգևոր առումով, քանի որ մարդը շարունակ գայթելու վտանգի առաջ է կանգնած և անկատար է և իզորու չէ ամեն անգամ համակարգելու, համերաշխելու, ներդաշնակելու իր ներսը, ուրեմն ապահովագրված չէ մեղքից։ Այս իմաստով յուրաքանչյուր անգամ մեղքից ձերբազատվելու համար մենք կարիք ունենք, պետքություն ունենք ապաշխարելու, ակրվելու, հաղորդվելու մեր նմանների և Աստծո հետ, վերագտնելու համար մեր պատկերը, հաստատագրվելու համար մեր կոչման մեջ, մնալու, հարատևելու որպես իսկատիպ քրիստոնյա և կենդանի Աստծո մասին կենդանի վկայող։ Ուրեմն այս իմաստով չափազանց կարևոր է հարցի հոգևոր կողմը։
0: Առանձնական աղոթքը կարող է արվել ամենուր, ինչպես ասում է Մատթեոս Ավետարանիչը, իսկ ընդհանրական աղոթքը կատարվում է հատուկ սահմանված վայրում, այսինքն եկեղեցում, որը խորհրդանշում է աղոթքների միաբանությունն ու միակամությունը։ Սուրբ եկեղեցին է ընդհանրական աղոթքի վայրը։ «Իմ տունն աղոթքի տուն պիտի կոչվի», ասում է Եսայի մարգարեն, որովհետև եկեղեցում ասված աղոթքն առավել լսելի է Աստծուն։ Չնայած և առանձնական և ընդհանրական ապաշխարություն կարող են անել առանց հոգևորականի, երկու դեպքում էլ քահանայի ներկայությունը պարտադիր և կարևոր է, որովհետև Քրիստոսն ապաշխարության խորհուրդը կատարելու իրավունքը տվել է առաքյալներին և նրանց հաջորդած եկեղեցականներին։
1: Ընդհանրապես մարդ Աստված հարաբերության մեջ չափազանց կարևոր է անձնական հաղորդակցությունը։ Մարդ Աստված պատմության ընթացքին որոշակի ժամանակահատվածում առավել տարածուն է եղել մարդ Աստծո ընդհանրական հարաբերությունը և նաև պատասխանատվության առումով ընդհանրական պատասխանատվությունը։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ 5 տակարանի մարգարեների փնդրդուքը գալից հանգում է մարդ Աստված անձնական, ներանձնական, միջանձնական հարաբերությանը։ Այս իմաստով հավասարապես կարևոր են եւ ընդհանրական եւ առանձնական խոստովանությունները։ Աբաշխարությունը մյուս կողմից կարևորվում է նրանով, որ Աստված փնտրող մարդու համար այլևս տերևաթափվելու, գայթելու առիթը փորձակար չի ծառայում։ Եվ ամեն անգամ մարդը իմանալով հանդերձ, որ ինքը անկատար է, չի ճկվում, չի հակվում, չի հուսալքվում, եւ ամեն անգամ ապաշխարելով, ամեն անգամ վերագտնելով ինքը իրեն, նաեւ հաստատագրվում է իր կոչման մեջ։ Աստծուն չփնտրող մարդը, Աստված չունեցող մարդը կարող է ընկնել հուսալքության մեջ եւ այլևս չկանգնել։ Այս իմաստով ապաշխարությունը մեզ նաեւ ուղում է, ուղղորդում է, շտկում է։ Ինչ վերաբերում է ապաշխարության ընթացքին հոգեորականի ներկայությանը, մենք գիտենք, որ մեր բոլոր խորհուրդները, խորհրդակատարությունները տեղի են ունենում Սուրբ Խաչի օգնությամբ, առկայությամբ եւ հոգեորականի ներկայությամբ, որտեղ հոգեորականը Աստծո պաշտոնյան է, օծյալն է, որը կոչված է աղոթելու ժողովրդի մեղքերի համար, որը կոչված է ուղղորդելու, շտկելու ժողովրդի ընթացքը։ Մենք գիտենք, որ հոգևորականներից առաջ հին ուխտում դիցուկ լայն տարածում են ունեցել մարգարեները, հոգևորականի կոչման մեջ ինչ որ իմաստով նաև ծրարվում, բյուրեղանում է մարգարեի կոչումը։ Հետևապես առանց հոգևորականի մենք ձերբազատված չենք այն դեպքերից ու դրություններից, եւ մարդը իսկապես Աստված է փնտրում, բայց ոչ մի կերպ չի կարողանում հասնել ճշմարտությանը։
0: Մեր հավատքի հայրը Գրիգոր Լուսավորիչը, ըստ պատմիչ Ագաթանգեղոսի, 13-14 տարի ապաշխարության շրջան է անցել խոր վիրապում, որտեղ բացարձակ անմարդկային ու անբնական պայմաններ էին։ Ինչու Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչու խոր վիրապում, որն այդ օրվանից ապաշխարության հոմանիշ է քրիստոնյա ամեն հայի համար, եւ այստեղ կարծես ակամայից յուրաքանչյուրի աղոթքը հավասարվում է ապաշխարության ու խոստովանանքի։
1: Մենք գիտենք, որ Լուսավորիչը մասնահատուկ առաքելության էր կոչված։ Լուսավորիչը կոչված էր ապահովելու մեր ժողովրդի դարձը։ Այս իմաստով նաև խորվիրապը ամեն բանից հատ ու ավելի նաև հուշում և հիշեցնում է մեզ խորվիրապի առաքելությունը իմաստնավորի և ընդհանրական հարթության մեջ ապաշխարության կարևորությունը, անհրաժեշտությունը և առավելությունը։ Լուսավորիչ հայրապետը իրեն կյանքի մի զգալի ժամանակահատված, զգալի տանջանքների, տվայտանքների գնով ապահովեց մեր ժողովրդի, մեր ազգի դարձը։ Սա այն հարթությունն է, որ յուրաքանչյուր մեկը յուրովի կարող է գնահատել։ Այդ ամենից զատ խորվիրապը նաև հիշեցումն է մեզ, մեզնից յուրաքանչյուր մեկին, որ մեր կյանքում մենք ապահովագրված չենք վիրապներից, և կարիք ունենք պատրաստակամություն, պիտի ունենանք առաքելություն ստանձնելու, և մեզնից ոմանք նաև մասնահատուկ առաքելություն իրականացնելու ընդհանրական մեր կյանքից ներս։ Հետևապես միանշանակորեն կարող ենք ասել, որ խորհրդիրապը հավասարապես նաև հիշեցում է, հուշում է, դաջում է առանձնական և ընդհանրական հարթությունների վրա ապաշխարության կարևորությունը մեր կյանքում, որտև առանց ապաշխարության, առանց զղջումի, առանց ինքնահայումի, առանց ինքնաանդրադարձի մարդը ըստ էության անկարող է լինելու վերագտնելու իրեն, անկարող է լինելու վերահաստատվելու, առաքելություն ստանձնելու, առավել եւս հաջողելու այդ առաքելության մեջ, առավել եւս ընդհանրական հարթության մեջ։
0: Ապաշխարությունը հոգեոր փոփոխություն է, շրջադարձ որևէ բանից եւ ընթացք նոր ուղությամբ։ Ափսոսալը դեռ ապաշխարություն չէ։ Քրիստոսին համբուրելուց եւ 30 արծաթի դիմաց նրան դավաճանելուց հետո Հուդան մեղադրեց իրեն եւ ափսոսաց արածի համար, բայց չապաշխարեց։ Այլ էր լուսավոր չի պարագայում։ Խոր վիրապից ելքից հետո էլ լուսավորիչը շարունակում էր աղոթել, խոստովանել, ապաշխարել։ Նույնիսկ կյանքի վերջին տարիներին առանձնացել էր հայոց լեռներում և երկրային կյանքն ամփոփել աղոթքով ու ապաշխարությամբ։ Արդի ժամանակներում 1-2 անգամ աղոթելուց, ապաշխարելուց հետո մենք տրվում ենք հանգստի, ինքնախապեության, կարծես արդեն ապահովել ենք մեր ընթացքը դեպի լույս, դեպի երկինք։
1: Մարդու բնությանը դժբախտաբար խորտ չէ ինքնախապեությունը։ Եվ փորձառությունը հուշում է, որ մեր շրջապատում ապրող շատ մարդիկ այս կենսակերպը ունեն որդեգրած, բայց ինչպես ավետարանում ենք հայում, ոչ մեկ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, եւ ինչպես ավետարանից ենք տեղեկանում, ուրեմն լույսը մենք բարձունքի վրա ենք դնում կամ բարձունքի վրա պիտի դնենք, որպեսզի լույսը լուսավորի եւ իրեն նպատակին ծառայի։ Մեր ներանձնական ճանապարհի մեջ, մեր անձնական առաքելություն ստանձնելու ընթացքի մեջ եւս պարտք է յուրաքանչյուր մեկիս համար ուրեմն անձանձիր կերպով հետևելու թե տիրոջ օրինակին, թե մասնավորապես լուսավորչի օրինակին, թե բոլոր այն սրբերի օրինակին, որպեսզի իրենց կյանքում, իրենց գործնական հարթության վրա, իրենց կյանքով ապացուցեցին, ցուցանեցին, որ ըստ էության հնարավոր է ոչ թե շրջանցել, այլ անցնել դժվարությունների միջով, առաքելություն ստանձնել եւ հաջողել։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հեշտ ճանապարհներ են փնտրում, եւ սա ըստ որում բոլոր մակարդակներով իրենց դժվարին, դժվարագույն վայրկյաններին է, որ դարձ են ապրում, որ Աստված են փնտրում, որ վերադառնում են իրենց ինքնությանը, այն պատկերին եւ այն նմանությանը, որով Աստված ստեղծել է մեզ։ Եվ լուսավորչի օրինակը, որը նաեւ լավ իմաստով վարակիչ եղավ մեր եկեղեցու մյուս հայրերի եւ հայրապետների կյանքում, որոնց կյանքի մանրամասներին դժբախտաբար մեր ժողովուրդը այնքան էլ լավատեղյակ չէ, լավագույնս փաստում եւ հավաստում է, որ մենք ունեցել ենք, ունենք եւ տակավին ունենալու ենք անհատականություններ, որպեսզի կստանձնելու են առաքելություն, որպեսզի չեն դավաճանելու իրենց հանձնառություններին, մեր ժողովրդի ընդհանրական եւ լուսավոր ապագային ընթացք։
2: Չարահավանությամբ, հուսահատությամբ եւ թերամտությամբ նեղա
3: Աստված թողություն շնորհեսեն։
2: Նեղա չար խորհրդով մտածս, ինքությամբ, ատելությամբ, քեթի, մախանոք, հաջողանոք։
1: Ես ինչպես որ իմ խոսքի մեջ ակնարկեցի, խորհրդը նաև սրա խորհուրդ ունի, այս ամենի խորհուրդ ունի, խորհրդը նաև հիշեցում է ապաշխարության կարևորությունը մեր կյանքից ներս։ Ինչ վերաբերում է անհատական առաքելություն ստանձնելուն, ընդհանրական իմաստով ապաշխարությանը, մենք գիտենք, որ թե լայն իմաստով եւ թե նեղ իմաստով մարդկային կյանքը բաղկանում է վերերթներից եւ վայրեջքներից։ Եվ քրիստոնյայի համար յուրաքանչյուր վելերք եւ յուրաքանչյուր վայրեջք ոչ մի անգամ չի կարող գայթակղության քար դառնալ։ Քրիստոնյայի համար վերելքները եւ վայրեջքները իր կոչման մեջ հաստատագրվելու ամրանալու կրվաններ են, հենակետերը։ Բոլոր ժամանակներում բոլոր ժողովրդին ակասել է լուսավորությունը։ Մենք կարող ենք ունենալ բազմաթիվ ինչուներ, բայց մենք արժանի հարթության վրա պիտի գնանք այդ ինչուների ետևից, եւ արժանի հարցադրումներ եւ ճշգրիտ հարցադրումներ պիտի բարձրացնենք, որպեսզի ճշգրիտ պատասխաններ ստանանք։ Եթե մեր հնդրտուքը, մեր ինչուների հնդրտուքը չբախկանա մեր ժողովրդի անցած ճանապարից, եթե չզարգանա ճշգրիտ լուսավորությամբ, մենք կրկին ընկնելու ենք տեղապտույտի եւ շրջապտույտի մեջ։ Այսինքն մարդկության առաջընթացը ապահովում են ոչ թե տնտեսական զարգացումները, այլ բարոյականի փնդրտուքը, ճշմարտության, արդարության, եթե ուշադիր ենք լինում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս անընդհատ ու շարունակաբար այս կարևոր կրվանների վրա էր կառուցում իրեն քարոշչությունը։ Եվ ամեն անգամ մարդկանց, ուրեմն մարդկանց մեջ վերարտնացնելով Աստուծո պատկերը, ամեն անգամ մարդկանց մեջ հայել տալով այն անհրաժեշտին, առանց որի մարդը զրկվում է իրեն բուն կոչումից եւ առաքելությունից։
0: Մեր կյանքում շատ են տեղապտույտներն ու շրջապտույտները, երկարատև աղոթքից, ապաշխարությունից, դարձից հետո ձեռք բերած որոշակի հաջողությունները նույն հեշտությամբ կարող են նորից փոշիանալ հոգևոր հողմապտույտների մեջ։ Մեղքին համարժեք փոխհատուցվածը մարդուն նորից հեռացնում է Աստծո հրաշք պարգևից։
1: Մենք Աստծո հետևից Աստծուն պիտի հետևենք, Աստծո հետևից պիտի գնանք ոչ միայն խոսքով, այլև գործով։ Ես քիչ առաջ անդրադարձա, որ քրիստոնյայի համար թե վերելքները, թե վայրեջքները փորձակար չպիտի լինեն։ Եթե տակավին մեր կյանքում այդ վերելքները եւ վայրեջքները փորձակար են ծառայում, նշանակում է մենք ուրեմն բավական Փորձառություն չենք ամբարել, նշանակում է մենք ամբողջական իմաստով ուրեմն ինքնահայում չենք ունեցել։ Նշանակում է մենք ընդհանրական իմաստով առիթ ունենք եւ կարիք ունենք թե ապաշխարության, թե ինքնահանդրադարձի, թե ինքնահայումի, թե վերաարժևորելու մեր կյանքը։ Երբ որ մենք նայում ենք Իսրայելի ժողովրդի անցած ճանապարհին, մենք տեսնում ենք, թե վերջիններս ինչ տևական ժամանակահատվածով ինչպիսի անհնազանդություն են դրսևորում իրենք իրենց, իրենց փնդրած Աստծո, իրենց ժողովրդի անցած ճանապարհի նկատմամբ։ Բայց հավասարապես տեսնում ենք, որ այդ ժողովրդի մեջ առկա մարգարեներից շատերը, թեև շոշափելի աստիճանի չտեսնելով այն լուսավորությունը, որը գալու է ուղեկցելու այդ ժողովրդին, այդուհանդերձ չեն կորցնում իրենց հույսը։ Իսրայելի վերջին շրջանի մարգարեների ամբողջ անդրադարձը այն մասին է, որ ժողովուրդը վերջի վերջո ապաշխարելու է, վերադառնալու է Աստծուն, վերագտնելու է իր հայրենիքը։ Մենք ևս կարիք ունենք լայն իմաստով անդրադառնալու մեր ժողովրդի անցած պատմությանը եւ ճանապարհին։ Եթե մենք լավատեղյակ լինենք մեր պատմությանը, մեր մատենագրությանը, մեր եկեղեցական պատմությանը, մենք այդ պատմության միջից կարող ենք ողել մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը, պակաս հետաքրքրական չէ, պակաս հերոսական դրվակներով չէ, մենք հսկայական փորձառություն ունենք թե ընդհանրական իմաստով, թե անհատականությունների իմաստով։ Եվ եթե մենք կարող լինենք ապահովելու, լինի ընդհանրական իմաստով, լինի անհատականությունների իմաստով, այդ վերաարժևորումը մեր կյանքում, վստահաբար մենք պիտի կարողանանք այդ տեղապտույտներից դուրս գալ։
0: Առանձնական ու ընդհանրական ապաշխարությունն առանց հոգևորականի լիարժեքորեն չի ընդունվում և չի ընկալվում։ Հայ առաքելական եկեղեցին պարբերաբար համազգային ապաշխարության ու աղոթքի հրավեր է անում իր զավակներին, կարևորելով միասնականության ու համախմբվածության օրնությունն ու պատղաբերությունը։
1: Մեր ժողովրդի պատմությունը լավագույնս ցուցանում է, հաստատում եւ հավաստում է եկեղեցու յուրօրինական դերակատարությունը։ Ես վստահ եմ, որ մեր եկեղեցականներից յուրաքանչյուր ոք իրեն ծառայության վայրում, ում որքան որ տրված է, այդքանով եւ ոչ պակաս, գուցե առավել, բոլորն էլ ջանք ու եռանդ չեն խնայում վառ պահելու այն հույսը, որ մինչև այսօր առաջնորդել է մեզ։ Եվ թեպետ եւ առկա բոլոր դժվարություններին ես եւս լավահույս եմ, որ Աստծո օգնականությամբ մեզանում հաղթանակած է դուրս գալու եւ համերաշխության ոգին, եւ մեր եկեղեցին հերթական ու բազում անգամներ, ինչպես որ փաստել է, այնպես էլ շարունակելու է փաստել ու հավաստել իր յուրօրինակ առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում։
0: Եկեք, իմ հորոժնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, որովհետև քաղցած էի և ինձ ուտելիք տվիք, ծարավ էի և ինձ ջուր տվիք խմելու, օտար էի և ինձ ձեր մեջ առաք, մերկ էի և ինձ հագցրիք, հիվանդ էի և ինձ տեսնելու եկաք, բանտում էի և ինձ այցի եկաք։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, քանի որ իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք այդ, ինձ համար արեցիք, ասում է Տերը։ Արդյոք սրանք ողորմության օրինակներ են, հարցնում են ոմանք։ Այո, պատասխանում են հոգևոր հայրերը, ողորմության գործեր են քաղցածներին կերակրելը, պապակներին ջուր տալը, օտարներին հյուր ընկալելը, մերկ մարդկանց հագցնելը, հիվանդներին խնամելը, գերիներին ազատելը, կարոտյալների կարիքները հոգալը, որոնցով մարդ հատուցում է Աստծո հանդեպ իր ունեցվածքի պարտքը։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է. «Ողորմություն տվողին ձեռք մեկնող նախքատ մուրացկանն է, բայց ողորմություն առնողը Աստված է. Մարդը ողորմած է և տալիս է, իսկ հաճախ ճանապարհին հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք ողորմության համար պարզում են աչը, անցող դարձողների մեջ առաջացնելով գթասրտություն, տիրոջ հանդեպ երկյուղ, որպեսզի թե մարդն առանց ծանրու թեթևանելու, նրա աչի մեջ գումար զետեղի, աղքատներին, սովասներին, ծարավներին, օտարներին, մերկերին, տկարներին, գերիներին, բանտարկյալներին, կարոտյալներին տերը հորդորում է ձեռք հասցնել և հասցվում է, բայց կան մարդիկ, որոնք վատ սովորության համաձայն, մեկ անգամ ուզելը, որ իր իմաց ստացել են, ամենօրյա զբաղմունք են դարձրել։ Դա արդյոք մեղքի մղում չէ, տվողին կամ ստացողին։
4: Ով որ կարիք ունի, մենք պետք է մեր ձեռքը օգնության մեկնենք, իսկ այն մարդը, ով որ չունի, ուղղակի փորձում է խաբեությամբ ինչ-որ մի բան ստանալ, վերցնել, ես կասեի, որ պետք չէ շտապել, որովհետև կարող է ասենք քո տված ինչ-որ միջոցը իրեն համար դառնա ինչ-որ չարիքի, ինչ-որ աղբյուր, ինչ-որ արմատ։ Դրա համար այդպիսի մարդկանց հետ պետք է ուղղակի, այսինքն փորձել զրուցել, խոսել, բացատրվել, որ ասենք ես, եթե ես քեզ տամ, ինչ նպատակով ես ծախսելու, ինչ ես անելու այս միջոցը։ Որտեվ եղել է, երբ որ այսինքն հարբեցողը մոտենում է, վերցնում է, և դա ոնց որ դառնում ես դու այդ շարժառիթ այդ իրագործնեության վատ։ Միանշանակ պետք է տարբերակել այդ ամեն ինչը և չշտապել, և այն հարգամանքից չնեղվել, որտես նա եկավ, ուզեց, ես չտվեցի, ոչ, թող դա տեղին լինի, ճիշտ օգտագործենք մեր ողորմությունը, մեր ձեռքը, ինչ-որ մի բանով, եթե կարող ենք օգնել։

0: Եթե սխալ մարդու ես տալիս, այսինքն մարդը խաբեության միշտ մի բան ուզում վերցնել քեզանից, չեք տալիս, միանշանակ դա մեղք չի։ Իսկ այն մարդը, որ իրապես տկար է, իրապես ունի դրա կարիքը, հա, մենք մեր վերջի լուման միգուցե նվիրաբերենք տանք իրեն։
1: Ողորմություն կարող են տալ և ստանալ հարուստներն ու աղքատները։ Դարձյալ, Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, «Քեզ Աստված հարստություն է տալիս, որպեսզի դրանով երկինք գնաս»։ Բայց հնարավոր է, աղքատ մի մարդ իր վերջին ունեցածն է փորձում ողորմություն տալ։ Երբեմն նաև հոգևորականներին են ողորմության մաս հանում հավատացյալ քրիստոնյաները։
0: Կյանք է, ամեն ինչ էլ պատահում է, ստացվում է, և տեսեք, այստեղ կան, ասենք են հարուստներ, աղքատներ, ով է ասել, որ հարուստ մարդը, եթե ֆինանսապես ապահովված է, ոչ մի բանի կարիք չունի։ Միանշանակ, որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք է մեր ձեռքը առատ լինի ողորմության մեջ։ Եվ նույնպես էլ ինձ, ասենք, ծառայության բերումով, ասենք, երբ որ նշանակվել եմ, այստեղ իմ ծառայությունը բերել, այնտեղ եմ բերել, շատ սկսված կենցաղից շատ հարցեր կա, որ իրոք մարդիկ աջակցել են ինձ, իրենց ձեռքը մեկնել են, և ես շնորհակալ եմ այդ ամենի համար։
1: Տեր, ողորմիր, ամենակարճ, բայց ամենաբազմաբովանդակ ողորմությունը բաժին է հասնում և ողջերին, և ննջեցյալներին։ Տեր ողորմյան հնարավորություն է ողջերի սերն ու ողորմությունն արտահայտել նաև ննջեցյալներին։
0: Մեր եկեղեցին ոչ միայն մեր ողջերիս համար է, այլ եկեղեցին նաև ննջեցյալների համար է, քանի որ մենք քրիստոնյաներ հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը և հավատում և ընդունում ենք հավիտենական կյանքը։ Միանշանակ, և մենք, քանի որ մարդիկս դեռ հնարավորություն ունենք ապաշխարելու, հնարավորություն ունենք պատարակի մասնակցելու Սուրբ Հաղորդությունը ընդունելու, իսկ մեր ննջեցյալները չունեն այդ հնարավորությունը, և արդեն նրանք ննջել են, և այն հույսով գնացել են դեպի Աստված, որ իրենց ողորմությունը պիտի գտնեն, և մեզ մարդկանց համար, մեզ համար, մանավանդ մեզ հոգևորականներից համար, երբ որ կարգ են կատարում, հոգեհանգստյան, բարեխոսական այդ աղոթքն են կատարում, միանշանակ շատ կարևոր է։ Դրա համար ես չեմ տարանջատում, միանշանակ կարևոր և մեզ համար, և նրանց համար, որպեսի ողորմություն գտնեն Աստծոց։ Որովհետև երբ որ մարդը ննջում է, մահանում է, դա վերջը չէ կյանքի, այլ մի ուրիշ կյանքի սկիզբ է, հավիտենական մի նոր կյանքի սկիզբ է։ Աստվածաշնչում չկա, որ ամեն ինչ վերջացավ, ամեն ինչ վերջ չի լինելու, չի ծնվելու, վերջ։ Այսինքն ամեն ինչ վերջ չէ, այլ մի նոր կյանքի սկիզբ է, և միանշանակ Աստծո ողորմությունը և այս կյանքում ունենք, և նաև հավիտենական կյանքում, որ ես պիտի ասեմ, էլ ավելի կարևոր է, քանի որ եթե մեր կյանքը այստեղ ֆիզիկապես ժամանակավոր է երկրի վրա, իսկ հավիտենական կյանքը անժամանակ է, հավիտյանը։
1: Սուրբ Ներսես շնորհալին ասում է. Այգեկութին ձեր բերքի մի մասն Աստծուն տվեք, աղքատների և կարոտյալների միջոցով և պտուղ խնդրողներին դատարկ ու ձեռնունային ետ մի դարձրեք, որպեսզի Աստվածել ձեզ իր տնկած դրախտից ու նային ետ չդարձնի։ Իվերջո Հիսուսի լեռան քարոզը երանում է, երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։

Հիսուս հարսանիքի պատկերը բերելով հստակ խոսում է նոր ժամանակվա մասին։ Եվ խոսում է հնի և նորի անհամատեղելիության մասին։ Այս անհամատեղելիությունը պարզ օրինակներով է ներկայացնում վերցված հասարակ մարդկանց կենցաղից։ Առաջին օրինակը վերաբերում է հագուստին։ Ասում է, ոչ ոք նոր չլվացված կտորը չի կարկատում հին հագուստի վրա, որը ենթակա է նորոգության։ Ղուկաս ավետարանիչը այս պատկերը ավելի արմատական է ներկայացնում։ Ասում է, ոչ ոք նոր հագուստի վրայից կտորը չի պոկում և չի կարկատում հին հագուստի վրա։ Եվ տարբերությունը հետևանքների մեջ է, որովհետև երբ լվացվում է հագուստը կարկատան արված, նոր կտորը մտնում է, նոր կտորը սեղմվում է, և կարկատան արված հատվածը պատրվում է։ Հուկասի պարագային երեք վնաս է տեղի ունենում. նոր հագուստ, նոր կտոր և հին հագուստ։ Այսինքն, երբ մենք փորձում ենք նորը կարկատել հնի վրա, կանգնում ենք անկանխատեսելի վնասակար հետևանքների առջև։ Երկրորդ օրինակը վերաբերում է գինու։ Ասում է, ոչ ոք նոր գինին չի լցնում հին տիկերի մեջ։ Հակառակ դեպքում հին տիկերը կպայթեն և գինին կպչանա և տիկերը կպչանա։ Նոր գինին սովորաբար խմորման եռալու ընթացքի մեջ է, որը ենթադրում է նաև ծավալի ավելացում։ Հին տիկերը կորցրած են լինում իրենց առազգականությունը։ Եվ երբ նոր գինին լցնում ես հին տիկերի մեջ կամ հին պարունակի մեջ, իսկ այն ժամանակ գինին պահում էին կամ կավից թրծված կճուճի մեջ, հավանաբար ունևոր մարդիկ, կամ կաշվից, այծի կամ ոչխարի կաշվից պատրաստված տիկերի մեջ, հին տիկերը կորցրած լինելով առազգականությունը եռացող գինու ծավալի ավելացման դեպքում կանգնում են պայթելու վտանգի առջև։ Հիսուս այս երկու օրինակներով շեշտադրում է հնի և նորի անհամատեղելիությունը։ Նոր ուխտը, նոր վարդապետությունը Հիսուսի քարոզած, ավետարանը խորհրդանշում են նորը, նոր գինին, նոր հագուստը։ Հին տիկերը, հին հագուստը խորհրդանշում են հին մտածողությունը, հին ուխտի, հին օրենքի հնացած մեկնաբանությունը։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մեկնաբանությամբ պայմանավորված կյանքը, կենսակերպը, մոտեցումները։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մոտեցումով պարզապես Հիսուս ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ տեղավորել այս պարունակի մեջ նոր ուխտի եռացող վարդապետությունը, նոր ուխտի խմորվող աստվածային խոսքը, ավետարանը, բարի լուրը։ Չի կարելի նոր ուխտի ուրախության պայմաններում հին ուխտի, հին մտածելակերպի, հին բարեպաշտական սովորությունը բերել և գործադրել, որ է ծոմապահությունը ուրախության պահին։ Իդեպ համատես ավետարանիչներից Ղուկասը նոր գինու և հին տիկերի անհամատեղելիության օրինակի մեջ մի հավելում է անում, տարբերվելով Մարկոսից և Մաթեոսից, դարձյալ վերցրած
մարդկային փորձառությունից, ասում է, ով խմում է հին գինին, չի կամենում նորը, որովհետև ասում է, հինը ավելի քաղցր է։ Սա առաջին հայացքից թվում է հակասական նախորդ մտքի հետ, որտեղ նախապատվությունը տրվում է նորին, նոր հագուստին, նոր գինուն։ Խոսքը այստեղ այն դիմադրության մասին է, որ մարդը եւ ընդհանրապես հասարակությունները, մարդկությունը դրսևորում է նորի հանդեպ նոր մոտեցումների, նոր չափանիշների, նոր ընկալումների հանդեպ։ Սա մարդկային կյանքում տարածված երևույթ է, այսօր մեր կյանքում էլ դա կա։ Մարդը միշտ փորձում է կարճաս մնալ հնից, որովհետև հնի մեջ ապահովություն կա։ Նոր իրականությունը Հիսուսով պայմանավորված ավետարանը ազատության օրենքն է բերում։ Այս օրենքները փորձում է ոգեղինացնել, փորձում է օրենքի պահանջները վերափոխել մարդկային պատասխանատվության, մարդկային խղճի։ Եսեք մի պարզ օրինակ ասեմ։ Պատվիրանի մեջ ասվում է մի գողացիր, և մարդը պարտավոր է սա պահելու, պարտավորված է։ Բայց երբ մարդը պահում է պատվիրանի ոգին, որը սերը, ասենք սիրիր քո նմանին, այս դեպքում մարդը պարտավոր չէ գողանալու օրենքը պահելու, որովհետև ինքը չի գողանա ուրիշից, եթե սիրում է մեկին, ինչպես կող է գողանալ։ Եվ հիմա Հիսուս

հրավիրում եմ մեզ, ոչ թե Աստու խոսքը հարմարեցնել մեր ընկալումներին, մեր կենսակերպին, այլ մեր ընկալումներն ու կենսակերպը, կենցաղավարությունը կաղապարել ավետարանի լույսի տակ։ Նոր կյանքը, որ մեզ համար սկզնավորվում է մեր մկրտությամբ, անհամատեղելի է մեր մկրտությունից առաջ եղած հին կյանքի հետ, որովհետև տեսեք, բոլոր այս երկու օրինակներում էլ բանալի բառը նորն է։ Մենք նոր ուխտի իրականություն ենք մտնում մկրտությամբ, նոր ծնունդով, դառնում ենք նոր արարած, ապրելու նոր չափանիշներով։ Այսինքն առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, դա մեր մտածողության փոփոխությունն է։ Մեր մտածողության փոփոխությունը Աստծո խոսքի ազդեցությամբ։ Այսինքն մենք պիտի փոխենք աշխարհին նայելու, մեր կյանքը ընկալելու հայացքը, դիտանկյունը, այլ աշխարհին նայենք Աստծո հայացքով։ Մտածողության փոփոխությունը նաև բերում է կենսակերպի փոփոխության։ Մենք չենք կարող շարունակել հագնել կամ մեր հագին պահել մկրտությունից առաջ մեր հին կենցաղավարության հագուստը։ Մկրտության մենք փոխել ենք դա։ Մեր կենցաղավարությունը արտահայտված գործով, խոսքով և մտածումներով։ Նոր ուխտ իրականության մեջ, եկեղեցու կյանքում, քրիստոնեական կյանքում նոր չափանիշներ են իշխում։ Եվ մենք չենք կարող կարկատել նոր իրականությունը մեր հին կենսակերպի վրա։

նոր իրականության մեջ Աստված մեզ տալիս է նոր պատվիրան. Սիրեցեք միմյանց։ Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք սիրեք, որովհետև դրանով է, որ աշխարհը ճանաչում է ձեզ, որ իմ հետևորդներն եք։ Մենք այսօր բարեպաշտական բազմաթիվ սովորություններ ունենք, այդ թվում նաև պայեցողությունը, այդ թվում նաև մատաղի օրհնությունը, այդ թվում նաև արարողություններին ծիսական մասնակցությունը։ Բայց եթե սա ընդամենը ձևական ցուցադրելու համար է, ապա սիրո բովանդակային մասը կորում է։ Մենք չենք կարող պայեցողությամբ հրաժարվել ուտելիքից, կամավոր կերպով մեզ քաղցի մատնել, սակայն պատճառ դառնալ ուրիշի քաղցածության եւ ասել, տեսեք, ծոմ ենք պահում, պակ ենք պահում։ Մենք չենք կարող զրկանքի ենթարկել մեր մարմինը ինքներս մեզ մի կողմից պահեցողության, մյուս կողմից զրկանքի ենթարկելով շատերին, հարստահարելով, թալանելով, վնասելով, նեղություն պատճառելով։ Մենք չենք կարող մատաղ անել, դրանով ցույց տալով, որ մենք քրիստոնյա ենք, սակայն անտեսել աղքատին, անտեսել կարիքավորին, առավել ևս մեր կենսակերպով, կենցաղավարությամբ պատճառ դառնալ աղքատության ավելացմանը, պատճառ դառնալ մեկ ուրիշի տառապանքի։ Այս կեղծավորությունը այսօր էլ տիրապետող է մեր իրականության մեջ։ Աստված չի խափվում սրան, Աստված նայում մեր սրտերին, Աստված չի նայում, թե մենք ինչ ենք անում, Աստված նայում, թե ինչպես ենք անում, ինչ դիտավորությամբ ենք սա անում։ Ծոմապահության, պահեցողության մատաղով չէ,

ապացուցվում է մեր քրիստոնյա լինելը, Քրիստոսի հետևորդ լինելը։ Սերն է նշանը, որ մենք իրական հետևորդ ենք Քրիստոսի։ Եվ սա նշան է նաև աշխարհի համար, որպեսզի մեզ ճանաչեն որպես Քրիստոսի հետևորդ։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր, այսպես ասենք, փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար, այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովհաննես ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար, նա ով ճշմարտախոս է, նա ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է չէ ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթան հաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովհաննես ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին, առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտեվ սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպեսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին իբրև անանց հավիտենական արժեք Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացի թղթում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Բայց երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել։ Եվ եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր, եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանն այն Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է, որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստը լինելու։ Բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
Այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի. Ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է, թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտև դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ-որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում են, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, և ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա հարգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ ստանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և սրտախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, ուրեմն այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկներ, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականությունը, չէ, դեմ առդեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն, և այստեղ իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են, և նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել, ինչպես ուզես կարող ես փոխել, այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմնորոշվել, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով, մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է
խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին եւ Եվային կերպարանափոխությամբ, օծի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտեվ մարդ կորցնում է իրականության զգացումը եւ իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու եւ խորհելու շատ առիթ է տալիս։ Մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վերարժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դռան մոտ եմ եւ դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, եւ այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այս ամենամեծ խնդրումն է, եւ դրա համար մեզանուն պիտի անընդհատ շեշտվեն եւ պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահենք բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել եւ այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի ու խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է։ Եվ այդ հոգինը, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեղ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5%-ը իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեղ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես ասի Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեվ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում։ Մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմ ասած ճշմարտությանը չեն հարում,
աղոտքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ. Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զայրանալ, ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը. Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին, մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա, կան որ լուր են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը. Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ և ամբարիշտ է, առաջ է վազում. Ով շատախոսում է, կարհամարվի, և ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի. Կա հաջողություն, որ չարիք է մարդուն, գյուտ էլ կա, որ կորուստ է, կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի. Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս. Կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, և կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթնապատիկ տուժում են. Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց. Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում. Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, և իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ. Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի, այդպիսին տիրոջ և մարդկանց համար ատելի է. Տխմարն այսպես է ասում, ես բարեկամ չունեմ, և իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա, իմ հացն ուտողները կեղծավոր են, որքան հաճախ և ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա. Լավ է ոտքից սայթաքել, քան լեզվից, այդպես էլ չարերի կործանումը շուտ կհասնի, ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի. Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քանզի նա չի ասում ժամանակին. Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել, նա իր հանգստության մեջ խղճի խայթ չի զգում. Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում, նա կկորչի իր մարդահաճության համար. Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձնարնում և իզոր նրան թշնամի դարձնում իրեն. Մարդու մեջ չար բից է սուտը, այլ բան է գողությունը և այլ բան ստությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում. Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, և նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ. Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը, և օր ու գիշեր դրանց մասին մտածիր իբրև հարազատ որդի և ազնիվ ժառանգ. Իսկ նա, ով չի նորոգում և բարձրացնում նախնիների առաքինությունը, նա ամոթ և նախատինք է իր պապերի համար և մի նոր անեծք. Ով խոսքով իմաստուն է, առաջ կտանի իրեն, և գիտուն մարդը հաճելի կլինի մեծամեծներին. Ով որ մշակի հողը, կբարձրացնի իր ծորենի դեզը, և ով որ հաճելի լինի մեծամեծներին, կքավի իր անիրավությունը. Նվերներն ու կաշարքը կուրացնում են իմաստունների աչքը, և ինչպես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը. Թաքուն է իմաստությունը և անհայտ գանձը, երկուսից էլ ինչ օգուտ, լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։

Սուրբ ծնունդը եզակի ծնունդ է։ Աշխարհում չի կրկնվել ոչ Սուրբ ծննդյան օրվանից առաջ, ոչ հետո։ Ինչու՞։ Որովհետև տարբեր է մարդկային ծնունդից։ Մենք զրոյից ենք ծնվում։ Միջդեռ փրկչի ծնունդը Աստու որդու մարդեղացումն է։ Մինչև Հիսուս դառնալը, որը մարդկային անունն է, մինչև Սուրբ ծնունդը Աստու որդին հավիտենականության մեջ կա։ Ինչպես հավատամքի մեջ ենք ասում, որքան հայրը հայր է, նրա հետ որդին որդի է։ Երբ ծնունդով Աստու որդին, որը հավիտենականության մեջ գոյություն ունի, հայր որդի հարաբերությամբ ծնվում է ժամանակի մեջ արդեն որպես մարդու որդի մորից։ Դիպուկ ձևակերպում կա։ Հավիտենականությունից առաջ ծնվում է հայր Աստծուց, ժամանակի մեջ ծնվում է մորից։ Եվ նաև սա է պատճառը, որ Սուրբ ծնունդը տեղի ունենում անսերմն հղությամբ առանց տղամարդու։ Եվ գիտական բացատրությունները տեղին չեն, կամ բացատրությունների դժվարությունները։ Գիտեք, փրկագործության պատմության մեջ հարցեր կան, որ ոչ թե պետք է դնես ինչպես հարցը, այլ ինչու հարցը, որտեղ ինչպեսը բացատրություն չի տալիս, փակուղի է, ինչու ծնվեց։ Հիսուսի ծնունդը տեղի չունեցավ ոչ հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքում, ոչ Իսրայելի Հրեաստանի մայրաքաղաքում Երուսաղեմում, եւ ոչ էլ այդ ժամանակվա աշխարհի ինչ-որ նշանավոր կենտրոնում։ Տեղի ունեցավ երկրագնդի մի գողտրիկ աննշան վայրում, Բեթլեհեմում, որը բառացի նշանակում է հացի տուն։ Եվ Հիսուսի ծննդյան ավետիսը չտրվեց ոչ օրվա կայսրին, օգոստոս կայսեր, այլ տրվեց հովիվներին։ Հովիվները մարդ չէին համարվում։ Հովիվները ներկայացնում էին հասարակության այն շերտը, որոնք նույնիսկ իրավունք չունեին մարդահամարի մասնակցելու։ Մարդահաշիվ չէին, որ մտնեին մաս կազմեին մարդկության։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր խորհուրդ կա։ Աստված բացվում է առաջին հերթին նրանց, ովքեր այս կյանքում ուրիշ պաշտպանություն չունեն։ Գիրու գրականությունից հեռու են, աչքեր են գում իրենց պարզության մեջ, բայց հովիվները նաև մեկ ուրիշ հատկանիշ էլ ունեն։ Հովիվները իրենց գառնուկներն են արածեցնում։ Եթե իրադարձություններից մի փոքր առաջ նայենք, տեսնենք, որ մյուս կողմից էլ մանուկ Հիսուսին դիմավորում են մոգերը, իմաստուն մարդիկ։ Եվ սա ինչ է մեզ ցույց տալիս, որ Աստված զգալի, Աստծո ներկայությունը տեսանելի է մարդկային պարզության և իմաստության մեջ։ Հովիվները պարզ մարդիկ էին, մոգերը բարձրագույն իմաստության կրողներ էին։
Եվ հետաքրական է, որ երկուսն էլ մանուկ Հիսուսի մեջ տեսնում են փրկչին։ Սուրբ ծնունդին ուղեկցում են մի կողմից նշաններ որպես հրաշքի արդյունք և մյուս կողմից պատմական իրադարձություններ։ Պատմական իրադարձություններ մարդա համարը, որին անդրադարձանք։ Ինչդեռ նշանները երկնքից էին, ուրեմն մոգերը տեսնում են աստղ, որը իրենց ուղեկցում է, մինչև այն մսուրը, որտեղ գտնվում էր Մեսիան, Փրկիչը, նորածին։ Հովիվներին երևում են հրեշտակ և հրեշտակները։

Աստված յուրաքանչյուր մարդու բացվում է իր ունակությունների, ընկալման կարողությունների չափով։ Ասեք, շատ հստակ օրինակ է։ Հովիվներին տրվում է նշան, որը իրենց քաջածանոթ է։ Մսուր, ախոր։ Այդ ինչու է նշան։ Որովհետև մարդիկ մսուրում չեն ծնվում։ Եվ եթե հովիվները գնում են, գտնում են Բեթխեհեմում ինչ-որ մի քարայր, որի մսուրում նորածի մանուկ է դրված, սա իրենց համար դառնում է նշան հավատալու երկնքից եկող ձայնին։ Եվ նաև որպես փրկչի երկրպագելու, ինչքան էլ որ այդ մանուկը դեռ փրկության կարիք ունի։ Մյուս կողմից մոգերին տրվում է նշան իրենց լեզվով։ Մոգերի մասին տարբեր կարծիքներ կան։ Այսօր երբ որ ասում ենք մոգ, մենք բացասական ընկալում ունենք։ Ինչու՞, որովհետև նմանեստում ենք այսօր մոգերին շարլատանների հետ, խափելով մարդկանց ինչ-որ բաներ են ցույց տալիս եւ գումար են կորզում։ Նույնն էր նաեւ վիճակ առաջի դարում։ Հիշենք Սիմոն մոգին գործկառակելոցից։ Բայց հունարեն բառը մագոյի, որ մեր թարգմանության մեջ մոգ է, ժամանակակից թարգմանության մեջ իմաստուն մարդիկ։ Ինձ համոզիչ է այն բացատրությունը, որ մոգերը ներկայացնում էին պարսկական տիրապետության շրջանում մի դաս, որը ներկայացնում է Հերոդոտոսը իր պատմության մեջ։ Աքեմենյան պարսկաստանում մի ցեղ է լինում, որը ապստամբում է օրվա իշխանությունների դեմ, օրվա դինաստիայի դեմ իշխանությունը վերցնելու, բայց ենթարկվում է շատ ուժեղ ճնշման եւ դրանից հետո թողնում է իշխանության հասնելու հավակնությունը եւ դառնում է գիտությանը։ Եվ վերածվում է մի խմբի, որը կարելի համատել ինչպես ղևտացիները Իսրայելի մեջ էին, տաճարում ծառայողներն էին։ Այսինքն Հերոդոտոսն ասում է, որ մոգերը զբաղվում էին գիտությամբ, աստղագիտությամբ եւ այլն։ Եվ ենթադրելի է, որ հենց արևելքից են գալիս ի վերջո, այսինքն ենթադրել հենց այդ տարածքից են գալիս։ Եվ կարողանում են կարդալ երկինքը։ Իսկ այն ժամանակ տարածված էր, երբ որևիցե նշանավոր մարդ էր ծնվում, աստղագետները հայտարարում էին նրա աստղի ծննդյան վերաբերյալ։ Ինչպես որ մեր փրկչի ծնունդը նշանավորվում է ընդունելությամբ եւ մերժմամբ, տեսանք ովքեր ընդունեցին եւ տեսնում ենք ովքեր են մերժում։ Այսօր էլ մենք կանգնած ենք ընդունելության կամ մերժման մեր ազատ կամքը արտահայտելու առջև։ Հիսուս դարձյալ նկարի օրինակով դուրը ծեծում է, ինչպես հայտության գրքում է ասում. «Ահա ես կանգնած եմ դռան առջև եւ ծեծում եմ»։ Եվ մենք է որ պետք է մեր ներսից բացենք այդ դուրը մեր կամքով, որպեսի Հիսուսի բերած հույսը, Հիսուսի բերած լույսը եւ Հիսուսի բերած փրկությունը մտնի մեր ներս։ Մենք պետք է մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր հոգին վերածենք մսուրի, սուրբ ծննդյան տոների ընդառաջ, որպեսի մանուկը հանգրվանի այդտեղ։ Մենք պետք է կարողանանք սուրբ ծննդյան խորհրդի առջև մանկան մեջ տեսնել մեր փրկչին։ Որպեսզի տեսնենք, պետք է հասկանանք, մենք փրկության կարիք ունենք, թե ոչ։ Մենք կարող ենք հաղթահարել այն բոլոր դժվարությունները, որոնք ծառացած են մեր առջև, ի վերջո հաղթահարել մահը։ Լսեք, երբ երեխա է ծնվում, ուրախություն է տիրում։ Ինչու՞, որտեվ նոր կյանք է, գալիք օր է,
նոր հույս է, բայց այդ ծննդյան մեջ արդեն մահը արկա է։ Սուրբ ծննդյան մեջ մահը հաղթահարված է։ Հետևապես սուրբ ծննդյան խորհրդի առջև մեր սիրտը վերածենք Բեթխեհեմյան մսուրի, մեր միտքը կարողանանք բացել տեսնելու Բեթխեհեմյան արկածող աստղը և սուրբ ծննդյան խորհրդով մի փոքր ավելի մարդացած շնորհավորենք մեկս մյուսին, ասելով, որ այսօր մեզ համար մեր Բեթխեհեմում ծնվեց Փրկիչը։

սրտիս ողված այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձս տոչորող թախտության հրի վերա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց, մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակիս վելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայնը հատուցման կոդատաստանի, վրեժխնդրության զորում ուժգնապես հնչելով, ահա երկնում է իմ դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և իսկ զգում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորան ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քոշնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկոված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով ահա ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձիմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեպված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես, ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ, և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու, և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից, սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձգությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց,
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից։ Զղջումիս խոսքեր նարա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույն երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս, անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ, ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դեր քեզ չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով, տանջանքի տու գանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմոխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող, հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակըդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուտ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ու սհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերի տակ կործանվածիս։ Մի թե պիտի մորանաս բարերարելըդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելըդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելըդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցըդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունըդ երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի վակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիդ պայծառ զարդը վայելուչ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, մի թե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծակես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզերական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

հերի, դեր պարքևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, պարավորյալ, անքնին ահեղ ահարկու, սոսկալի հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարցակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղջական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անուն կենդանի, նախախնամող մատ,

լուչ նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որով և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախորշ զգացմամբ լցված լիուլի։ Դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության։ Ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների, որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների, և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորհվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամդուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հեծեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գթած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի իմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն են պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիգ ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։
տարագուսանքի տագնապով, եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող քո քաղցրությանը

ուժ վիսրանով եւ առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող, որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ, թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող, որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն, եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խռովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը, եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով, առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին և ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեռ առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել և ոչ էլ օժտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, էլուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված և պատրող գինու հիմարության բարփած, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն իմ մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով,

Եվ ավազանի ծողով մաքրեցիր, բարիքներն այս բոլոր և ներողամի թամբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում. «Իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ցնդեցրի ես խելագարության մրգով. Եվ թեպետ բազում անգամ հոգածու ձերքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին. Թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով. Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի. Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զի դու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի. Ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խապվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորեստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի. Խացկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոսնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում. Հանգիստ չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստ նստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս. Բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց. Լոք դու կարող ես կյանքը ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեր կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ փառք հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արդասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին, որպեսզի սկիզբն ամեն միտողի
ինչպես եւ վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղոթք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաստ քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահուչապ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար։ Մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ, վերստին մեղա, մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան, հիմարս մեղա, մեղա, որ կյանքին դրժող եղա, իսկ և իսկ մեղա, մեղա, որ խոսքերը տարհամարեցի, չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկառս բարձրությանդ հանդեպ տախտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարհանք իմ հոգու համար։ Ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշել դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակս անմաքուր ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուճյալս, լույսս մռայլի փոխված, գերանակիր աչք թշվառ, փառքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակուսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց, Աստված բլուրի, Քրիստոս թագավոր, բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչ քարես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով, և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջողական ինչ աղաչանքներ և ընդունելի խունկերի անուշ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեծքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվառ, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որ քան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմաստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք, ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոպ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացուն գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է միօրյա և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի և պահեսները քամով, ստվերի են նման և կերպարանքս է ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ և վրիպում մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ ու դեռ նոր խաղաղված վրթովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ ու չեմ կատարում, ուխտում եմ ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի
Եվ իրավ մամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լծվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում. Վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք. Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղինջը հանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագռավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, հազիվ եմ ելնում քո դեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աչ ձերքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում, ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ և որոմ, իմ աստության բարձունքից իվ այր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ հաստատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում և ամբարշտանում եմ գործերով, հեզրի դասն եմ դասվում և դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամքին և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ, վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրված անրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ, արևածակին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ, և քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց հանձնի մամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս ինչպես պարսակարերով քեզ իբրև վայրի անընտել գազան պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջումն ուժգին և թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր,
Բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը մենք, պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենդանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ։ Նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և աղտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսից, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիորնաբանված Աստծո բերանն էր, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և ամպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչկերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանալ։

Ինչ է պետք մարդուն կամ որևէ հասարակությանը անհուսության պայմաններում։ Քրիստոնեությունը ասում է՝ հույս է պետք։ Թվում է միտքը անտրամաբանական է։ Եթե հույս լիներ, անհուս չէ իր լինի։ Իսկ եթե անհուսության մեջ ես, այլևս հույս ունենալ անիմաստ։ Միշտեր Քրիստոսի կյանքը ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս։ Քրիստոս, երբ Գեցսեմանի պարտեզում արտասանում էր հոգիս տխուր է մահու չափ, ինչպիսին էր իր հոգեվիճակ հույսի հետ հարաբերաբար։ Երբ Գողգոթայում խաչելության իրադարձության ժամանակ խաչապայտի վրա գոռում էր. Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Ինչպիսին էր իր հոգեվիճակը։ Կար հույս։ Արդեն իսկ այդ աղաղակը անհուսության նշան էր։ Բայց մենք այս ամենից հետո տեսնում ենք հարության և հաղթանակի հեռանկար։ Պատերազմից հետո, մանավանդ երբ այդ պատերազմը ունենում է պարտության ավարտ և հատկորոշվում է բռնի տեղահանմամբ, անորոշությամբ, դեռևս հույսը դառնում է քրիստոնեական երեք առաքինություններից ամենակարևորը։ Թվում է բոլոր չափանիշներով անհույս վիճակ է և անատական մակարդակի վրա։ Այ վերցնենք մի արցախցու, որը զոհեր է ունեցել իր ընտանիքում, այսօր էլ ամեն ինչից զրկված զրոյական նյութական վիճակով գտնվում է Հայաստանում։ Եվ վերցնենք նաև ազգային մակարդակով։ Նայում ենք ետ արտություն, նայում ենք առջև վտանգ։ Ճիշտ այն վիճակն է, երբ մենք գտնվում ենք թերևս անհույս իրավիճակում։ Եվ այստեղ է, որ մեզ հույս է պետք։ Եթե մենք անհուսության վիճակում հույս չենք արթնացնում մեր մեջ, ինչ է տեղի ունենում։ Ստեղծվում է դժոխային վիճակ։ Դանթեն իր աստվածային կատակերգության մեջ այն դժոխքի հատվածում, դժոխքի մուտքի մոտ այսպիսի մի արցանագրություն է մեզ փոխանցում։ Դժոխքի մուտքին գրված է. Դուք, որ մտնում եք այստեղ, թողեք ամեն հույս։ Կամ եթե ուրիշ ձևակերպում ուզենանք անել, եթե թողնում ես հույսը, դու գտնվում ես դժոխքի մուտքի մոտ։ Մեր հասարակական կյանքում ինչ կարող է առաջանալ, եթե մենք լքում ենք հույսը։ Ինքնա ոչնչացում։ Նույն անատի կյանքում, երբ որ մարդը այլևս հույս չունի, երբ որ այլևս ոչինչ չի տեսնում, նույնիսկ փորձել է, բազմաթիվ քայլեր է արել, աշխատանք գտնելու, ընտանիք կազմելու, իր կյանքը
հաջող ընթացքի վրա դնելու, բայց անընդհատ անհաջողությունների է հանդիպել, մենք տարածված այդպիսի փորձառություններ ունենք։ Գալիս է մի պա, որ երբ այդ հույսի թելը կտրվում է, մնում է կամ ինքնա ոչնչացումը, կամ ինքնա ոչնչացման մեկ ուրիշ տեսակը, թմրանյութ, ալկոհոլիզմ, թեև այլ, կամ առաջ է գալիս բռնություն, մոտավորապես հետևյալ նշանաբանի ներքո, քանդիր այն ամեն, ինչ որ քեզ քանդում է։ Հիմա եթե մենք ուշադիր նայենք մեր հասարակական կյանքը, մի քիչ մոտ ենք մենք այս իրավիճակին, փոխադարձ մեղադրանքներ, հայհոյանքներ, բռնություններ, մի տեսակ, եթե մեր հասարակությունը, մեր ազգը վերցնենք որպես մեկ ամբողջականություն, ոչնչացումը և կործանումը ներսում է կատարվում, ինքնախժռման իրավիճակի առաջացել։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է մի պահ կանգ առնենք և փորձենք հուսալ։ Եվ ինչ է տալուս ամեզ։ Գիտեք, երբ մենք հույս ենք ասում, շատ հաճախ ինչ-որ երևակայական բան ենք հասկանում, կամ ապագայի հնարավորություն ենք հասկանում։ Մինչդեռ հույս ունենալ նշանակում է նոր սկիզբ դնել։ Իսկ նոր սկիզբը ջանք է ենթադրում։ Շատ որոշակի է դա։ Լսեք, ես մի պատկեր և օրինակ հիշեցի մեր կյանքից այսօրվա։ Վերջերս Հովանավանքում մի մկրտության արարողություն արեցի։ Ընտանիքը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կորցրել էր իր երկու արուզավակների։ Այդ երկու տղաները ունեին, այդ ընտանիքը, հայրը և մայրը, 44-օրյայի ժամանակ երկուսն էլ զոհվել էին։ Թվում է սրանից ավելի անհույս վիճակ, չէ՞ որ զավակների մեջ մենք տեսնում ենք ապագան, մեր ընտանիքի, մեր կյանքի և այլը, թվում է, թե այլևս ապագան վերջացած է, բայց իրենց կյանքում նոր սկիզբ են դնում, զավակի, երրորդ զավակի լույս աշխարհ բերելով։ Նույնը նաև մեր մկրտությունը, մենք մկրտության ժամանակ կնքահորը, որ վկայություն է տալիս մկրտվողի համար, չենք հարցնում, ի՞նչ է ցանկանում սանիկը կամ մկրտվողը, ինքը պատասխանում է, չէ՞, հավատ, հույսեր, որովհետև նոր կյանքի սկիզբ է, որը առնչվում է հավատին, հույսին և սիրուն։ Հույսը մեծապես առնչվում է Աստծուն, և Աստված է, որ մեր ունեցած հույսը հասցնում է իր ավարտին, իր լերմանը, բայց սկսողը մենք ենք, այդ նոր կյանքի սկիզբ դնողը մենք ենք։ Պողոս Առաքյալը Փիլիպեսներին ուղված նամակի մեջ սա նկատի ունի, որ ասում է, վստահ եմ, թե Աստված, որ ձեր մեջ այդ բարի գործը սկսեց, կհասցնի իր կատարումին, մինչև որ գա Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Մենք, քանի ապրում ենք մինչև մեր կյանքի վաղճան և աշխարհը մինչև երկրորդ գալուստ, անընդհատ նոր սկզբի գործընթացի մեջ է։ Եթե կուզեք, քրիստոնյաները սկսնակներ են ամեն օրը։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը անդրադարձ է մեր ձախողումներին և սայթաքումներին, մեղքերին, սխալներին։ Ճիշտ է։ Բայց ապաշխարելով մենք նոր սկիզբ ենք դնում։ Ինչ է Սուրբ հաղորդությունը և ամեն կիրակի մեր Սուրբ պատարագի և Սուրբ պատարագի մասնակցությունը։ Մենք անընդհատ հիշում ենք տիրոջ
խաչելության իրադարձությունը, որը ձախողում էր իրականում, և հարության իրականությունը, որը հաղթանակ էր այդ ձախողման վրա։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք Սուրբ Պատարագ ենք մատուցում, վերա ներկայացնում ենք մեր կյանքի այս կարևորագույն խորհուրդը. Ձախողում և հաղթանակ։ Ձախողմամբ ավարտ ինչ-որ մի վիճակի և նոր սկիզբ դեպի հաղթանակ։ Եվ այս իմաստով չունենալ հույս նշանակում է մեղք գործել Աստծո հանդեպ որպես կյանքի ակնաղբյուրի և նույն կյանքի հանդեպ, որը անընդհատ վերաթարմացվում է։ Մենք երբ մեղք ենք ասում, ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք բարոյական սխալ։ Բայց իրականության մեջ մեղքը բարոյական սխալ լինելուց առաջ նախ հարաբերության խզում կամ խեղաթյուրում է նշանակում, որ մենք ունենք Աստծո և կյանքի հանդեպ։ Գիտեք, գերմաներեն բառն է լավ արտահայտում սա։ Գերմաներեն մեղք, որ ասվում է, իր սկզբնական իմաստով նշանակում է բաժանում, բաժանում Աստծուց և բաժանում այն կյանքից, որ Աստվածը մեզ տվել։ Սովորաբար մենք մեղքի սկզբնապատճառ ենք համարում ամբարտավանությունը, երբ մարդը փորձեց նմանվել Աստծուն, առանց Աստծո, իր ճանապարով։ Եվ այս իմաստով ճիշտ ընկալում է սա, բայց ամբողջական չէ, որովհետև այս ընկալումը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իշխանություն ունեն, ովքեր ուժեղ են, ովքեր ինքնաբավ են, կարողանում են ինքն իրենցով ես կյանքը ապրել։ Եվ հպարտությունը կամ ամբարտավանությունը դառնում է այս կարող մարդկանց գայթակղությունը։ Միջդեռ կա երկրորդ երեսը, իսկ թույլ մարդիկ երբ են մեղք գործում, որտեղ են մեղք գործում։ Թույլ մարդկանց մեղքը այն է, երբ որ կոտրվում են հոգեպես, սրտով, բացակայում է քաջությունը, բացակայում է ներքին կարողականությունը իրենց կյանքը փոխելու և նոր սկիզբ դնելու։ Եվ սա անուսությունն է, հույսի բացակայությունն է, որն էլ դառնում է անկարող մարդկանց կամ թույլ մարդկանց գայթակղությունը։ Մի ֆրանսիացի գրող կա, որ 1911 թվականին մի սքանչելի բանաստեղծություն ունի նվիրված այս երեք առաքինություններին, հավատ հույսեր, որ համատում է երեք քույրերի հետ։ Եվ այդ բանաստեղծության մեջ ասում է մոտարապես հետևյալը. Հավատը այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, որ կա ժամանակի մեջ և հավիտենականության մեջ։ Սերը սիրում է այն, ինչ որ կա ժամանակի մեջ և հավետանականության մեջ։ Իսկ հույսը տեսնում է այն, որ կլինի ժամանակի մեջ և հավետանականության մեջ և սիրում է այն, ինչ որ կլինի ժամանակի և հավետանականության մեջ։ Եվ ասում է, որ այս երեք քույրերից, քան որ հույսը մեջտեղում է գտնվում, և սովորաբար աննկատ է մնում, մենք միշտ շեշտը դնում ենք հավատի և սիրո վրա, ասում է հույսը նման դեպքերում գերազանցում է մյուս քույրերին։ Ուրեմն, քանի մենք շնչում ենք, նշանակում է հույս ունենք։ Եվ հույսն է, որ նոր կյանքի սկիզբ է դնում և անհատի կյանքում, և ազգի կյանքում։ Մի տարբերությամբ, որ անհատի կյանքում հույսը վերաբերում է տարիներին, ազգի կյանքում հույսը վերաբերում է դարերին։

0: ձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղան չի, սաստիր նրան, և եթե զղջա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղան չի քո դեմ և 7 անգամ դառնա քեզ և ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. ավելացրու մեր հավատը, և Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, և այս թթենուն ասեք, արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Սրբազան, մարդու առօրյական երազանքները, ցանկությունները, կարելի է, պետք է գայթակղություն համարել, ինչ է գայթակղությունը։
1: Մարդուն կյանքը թիշպախտ դարձնող ամեն ինչ գայթակղություն է, որովհետև Աստված ստեղծեց մարդը կատարյալ դառնալու համար, առողջ լինելու համար, երջանիկ լինելու համար, բայց մենք չենք տեսնել այս, որովհետև որոշ մարդիկ մյուսերուն որոքայտ կլան, զուղակ կլան։ Ուրեմն գայթակղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստը մի նրբություն կա, գայթակղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալը ունենք մենք, կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզ հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անեկա ուրախարիտ մի բան չէ եղել, թշպախտություն է եղել։ Ուրեմն մարմնական գայթակղություններ կան, մտային գայթակղություններ կան և հոգևոր գայթակղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզ նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետև մեկ ու գայթակղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քո վրա կգինա, անոր համար հաշվետու ես Աստուծո, անոր համար հաշվետու ես աստվածային օրենքներին։ Ուրեմն ոստե, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է գայթակղությունը, զորնակ մարմնական գայթակղությունը, թմրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է, և գերթա մի ուրիշ ընկերոջ, և կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործել, այդ թեղը նետել, քուլխդ ինչպես կդառնա, ինչպես երրորդ երկինք կբարձրանաս, նայե հիմա դու խուր ես թուն, արա ասիկա պիտի տեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը, մյուս աշակերտը համար գայթակղություն եղավ, իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով, մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն կսորվեցնե։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական գայթակղություն, և կամ ինչպես ենք, երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք, և հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական գայթակղություն է, այսինքն մի բան մենք կսորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ցեր կբերե։ Մտային նալ գայթակղություններ կան, այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացող այդ մարդիկ, Հիտլերը գայթակղեցուց ամենը, իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևոր է այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը, ուսուցիչը գրնա իր աշակերտը անաստված դարձնել, անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով, Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք սելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհը իրենց թշնամին է, և պետք է փճացնեն, նույնիսկ իրենց գործանման քինով պետք է անունքալ գործանեն, ռումբը կկապե, եւ գերտա թեպի մա։

0: հերոսական մի բան գա ու, չէ՞։ Եվ գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի քայթաղություն թրվեր է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր քայթաղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես, քո միտքիդ համաձայն, կամ մի քանի հոգի կխմփվիք, մի քաղափար գարտահայտեք, և կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել, և երբեմն անիկա մեկ ալ գնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվան եկեղեցու պատմության մեջ, եկեղեցու ամենամեծ սպավմունքները մեկն այդ սխալ ուսուցումներով մաքարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերեդիգոսություններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուս եւ որ գխոսը այդ քայթաղություններն, ասոր նման քայթաղությունները, անպայման շատ չարիպես կրնա չերևիլ, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն շատ անհայտ ճամփաներով գուքա, բայց գուքա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպավին, լանանանք պետական մարդիկ, լանանանք եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուսիչներ, ասոնք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես կորձ ունեն։ Մեկ ուսուսիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուսիչ եղած է և 65 տարեկանին հանգստյան կոչված է, հազարավոր աշակերտներ կուքան և կանցնին իր ձեռքին դակեն։ Մտածեցեք իր կորձած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին կրնա կորձածվի։
1: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է։ Եթե միևնույնն է, այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
0: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժաների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք եւ գայթակղության մեջ ապրում ենք։ Մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիկ մի բան չունենք։ Եթե որ մեր աչքը կփանանք արդեն, մեր քորձին կսկսենք, փողոց կքալենք, հերուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք, քայթաղություններով հազար ու մեկ տեսակը հոն արդեն գա։ Այսինքն մեղքը արդեն քայթաղությամբ կսկսի։ Ինչպես որ օձը քայթաղեցուց Աթամ եւ Եվան, ինչպես խափելով չարը բարին մեզ ցույց տալով, այդպես ալ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայինք, ձերերը, երդասարդները կայթաղեցուցած են, երդասարդները մանուկները կայթաղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով, եւ կթարնանք մենք կայթաղության մի կետրոն, մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն։ Հետաբապար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն եւ երբեմն ուսելով ուրիշներուն մենք քայթաղություն կրնանք լավ։ Զորնակ ես որպես եկեղեցական կրնամ քայթաղեցնել ուրիշները։ Իմպերնեն ելած մի վատ խոսք կրնա քայթաղեցնել հազարավոր մարդը, ուրեմն ես ուշադիր պիտուլամ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր պիտուլաս, որպես ուսուցիչ մյուս ուշադիր պիտուլա։ Հավատացյալը երկու բադիկ ուշադիր պիտուլա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի, եւ քոնը ինքը աղբյուրը պիտի չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման, իր մեջ գանք պիտի առնե սդախոսությունը, սիրսավները, փամփասանքը, թաժանությունը, անողորմածությունը, ադելությունը, իր մեջը գանք պիտի առնե եւ ուրիշներուն պիտի անիկա պիտի չփոխաթրվի։ Դեր Հիսուսի ասածը այս է։ Ուրեմն ես չեմ գնար արքերքը լալ, որ քայթաղությունները լան։ Գրնամ արքերքը լալ, որ ոչրակորցություն չլա աշխարհի վրա։ Ապել կայենեն սկսյալ ոչրակորցություններ արդեն գա, թերևս ի կատարած աշխարհի մինչև Քրիստոս վերադառնա միշտ ոչրակորցեր պիտի լան։ Բայց գնամ ասել, որ արդեն ոչրակորցեր պիտի լան, մեկ հատ ավելի մեկ հատ պակաս խնդրի չկա, ես ալ երդամ մերցնեմ։ Չ չեմ գրնալ, հմ, արկեք չեմ գրնալ լավ ոչրակորձության, բայց ես պիտի չունեմ, չեմ գրնալ ասել, որ պամպասանքը մարդկային դգարություն, ամեն մարդկն այդ, այո, բայց ես ընելու իստված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես, ես սուտ խոսելու իստված չեմ, հայհոյելու իստված չեմ, թե եվ սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ, ինձ մի պիտի չելը անեկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ առարկը ինձ մի պիտի չելը, ուրիշներուն չեմ գնար արկեր կլալ, բայց իմ կյանքիս արկեր կլլան, որովհետև եթե արկեր չլլան, այնատեն բադիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգիմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն, թերևս թուն չնեի իրանիկա, այդ անձ ուրիշ մի տեղ պիտի լար, ով է պատասխանատուն անոր, թուն ես,
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնակար վեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
0: Հարգավ, Տեր Հիսուս ինքնասպանություն չարաչարգեր, ինչպես այլ դեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում եք ես, թույլ անե և գցեք ես մե հերու, որտեղ լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչքերով նետվես թիժող, կամ ցերկդ կսե կգայթակղեցնե, կդրե և նետե, եթե այս է պես պետք է ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով լա կամ մեկ ցերկով լա, բայց Տեր Հիսուս ինչ կսե, շատ լուրջ է կսե գայթակղությունը, հետևաբար եւ որ ուրիշին կյանքի հետ կխաղաս, ուրեմն այնպիսի սխալմը կործած ես, որ իրականության մեջ կյանքովդ պետք է վճարես անիկա, այս աշխարի մեջ գրնաս փախչիլ արդարութենը, բայց մյուսի մեջ չես գրնար, հետևաբար գայթակղություններն ուշադիր պիտի լինեք, մեկը գրնա մեղ կործել իր անձին թեմ, սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս կելես, Աստուծո պատասխանատու ես, և Աստված ողորմած է, բայց երբ որ ակում մեղքդ քեզ մեջ թույլ կել է և մի շարժում կսկսին, շուրտայված, և անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեկումը մյուսը կմերցն է, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ զավակները թերևս աղջիկները քեզ ճամփաներին կան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք գործանվեցավ, թերևս անոնք այդ վիճակի մեջ իրենքալ չարացան, նույնը իրենց սրին, հիմա ով է պատասխանատուն, այնպես որ Տեր Հիսուս կսե շատ ուշադիր պիտի լինեք, քու մեղքդ քեզի է, բայց եթե որ ուրիշին գայթակղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու պիտի լինես, այս գիտակցությամբ պետք է ապրես թուն, և թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ, հետո քու կյանքի հետ խաղալու կսկսին, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քու կյանքի հետ խաղալու, ուրեմն եկեք մենք ինչպես ասենք, գայթակղություն չունենք, եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնելու, կոնե գայթակղություն չունենք, բայց հոստեղալ հարգավտը շատ ուշադիր պետք է լինի, որ հասկնանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք, մենք հիվանդ ենք բավական, և աղոթքով նախ պիտի նշմարենք մեր գայթակղությունները, աշխարը ինչպես գայթակղ է ցուցած է մեզի, և մեր մեջը ինչ են այդ գայթակղությունները, և տիրոջ օրհնությամբ և շնորհքով այդ մեղքերեն պետք է ազատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես գայթակղություն կգլամ, թե ոչ։
1: Սրբազան, ինչու է հատկապես շեշտվում փոքրերին գայթակղեցնելը։
0: Որովհետև Տեր Հիսուս լավ գիտե, իրականության մեջ աշխարհի բոլոր մանգավարժները լավ գիտեն, փոքրը գայթակղեցնել շատ հեշտ է, որովհետև վստահում է քեզ, չէ՞, վստահում է, մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծ ձերու աստեցութենեն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները եւ աստեցությունները, շատ ժամանակ կառնա եւ հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետեւ ծարը կծրվի, երբ որ տակավին կանանչ։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարևոր են քայթաղության համար, որովհետև ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբության աշխարհուկա, եւ Հիսուս ինչ կսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը եւ Աստված։ Եթե մտնոլորը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, կգրնա անաստվածի վերածվի, կգրնա ոչրակորցի վերածվի, կգրնա սդախոսի վերածվի, անսկամի վերածվի, սրիգայի վերածվի։ Ռաքել դինքը, այդ մերցված լրակրող Հրանտ դինքի կինը, սպանութենը հետո հանրության մի ուղերձ խոսեց և հոնդե ոչրակորձի մասին խոսեցավ։ Մերցնուհու 17 տարեկան մի տղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուկ աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրտությունը, որ այդ ամեն մանուկեն արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այն մեզ, որ մանուկները մեր ապականը, ապակայի մեր կամուրջները, հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջը, իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, և հոստե պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք, թրական կամ բացակայական, առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, բոլոր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուս է, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն գանուխ կուղարկեն իր սենյակը, և սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերեն կփանա, կտեսնե, մայրը կտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով այդպես, և մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ այսպես, կհիանա իր մոր վրա, հետո երբ որ կլմնա, ամեն մարդ կերտա, իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգիչնա, ծխախոտ կարնե, և գուզե անիկա վարել, և այդ միջոցին հագուստները կպրնգվի, վարգված են, գուզեն պրգել, իշտե գմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, ըշտապոկնությունը գուկա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար էր այս խենթ բանը, անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզի նման եմ ուզեցի, ես քեզի նման եմ ուզեցի։ Հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նման էլ կուսեն։ Մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի կնման էլ կուսեն։ Փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման էլ կուսեն։ Այդ երեխան ալ երիտասարդին նման էլ կուսեն։ Երիտասարդ հասուն մարդոց նման էլ կուսեն։ Մենք կուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք կուտանք այդ։ Եվ այս առումով հերուստացույցին մեծ իրապես թեր գինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարհը մեղքերով կլեցնեն, միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանուկները ինչպես հափշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները։ Հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուրտեղից ելավ, ինչու համար ելավ այդ բոլորը։
1: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային, ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին, 7 անգամ ներել։ Կարծում եք դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
0: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք Հիսուս ինչը ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսը մոտեցավ նրան ու ասաց. «Տեր, քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7»։ Ուրեմն, իրապես 7 անգամ ներել մեկը շատ դժվար գերեվում ես, իսկ Հիսուս սկսեց, որ չէ, 7 անգամ, 70 անգամ, այսինքն 500 անգամ ասել կուզե մի տեսակ, եթե հաշվեք։ Գրքին դեր Հիսուս հարգավ այդ չափազանցության ժանրը օգտագործում է, որպես շեշտե, որ սահման չկա ներելու մեջ, սահման չկա։ Ինչու համար մեզ դժվար գուկա, որովհետև մենք 7 անգամ չներվեցանք, չէ՞, ոչ մեկ մարդ մեզի 7 անգամ չներեց, հետևաբար մեզի այնպես կթվի, որ ինչպես կարելի 7 անգամ ներել մեկը, ինձ 1 անգամ ներեցին, թերևս 2 անգամ ներեցին, նույնիսկ ծնողներս 3-րդ անգամ մեկ հատ մապտակ սարքին, ուրեմն հոստը նուրբ գետը սա է, որ շիտակ է, բայց եթե մենք հասկնանք, թե մեր դժբախտությունների պատճառը ինչ է, և լուծել ուսենք, այնտեղ պիտի հասկնանք, որ արմատները մեկը այդ է, որ մենք ներել և ներվել չենք գիտեր։ Այսինքն, ինչպես ասենք, երբեմն մարդիկ հիվանդ են, չէ՞, հիվանդ են, և բժիշկը գուկա և գսե, որ թունցուն թիպետ կունիս, միս պիտվուտես, կատ պիտվուտես, կարակ պիտվուտես, մեղ պիտվուտես, սա պիտվուտես, խեջ մարդը գսե, որ ես չունեմ պայս այդ պաները, բուժիկնալ գհասկնամ գսե, բայց ուրջճար չգա, կու մարմի հետ այդ է պահանչում։ Հիմա մենք գհարցնենք, ինչու համար մեր ընկերությունը այսպես է, ինչու համար մարդիկ այսքան դաժան են, ինչու համար մարդիկ իրար չեն ներեր, ինչու համար սա չէ, ինչու համար այդպես չէ, Տեր Հիսուս գսե, որ պատճառը այն է, որ դուք ներել և ներվել չեք գիտեր։ Հա, չեք կրնար ներել, անիկա ես չեմ գիտեր, բայց եթե չեք ներել, նոր մեջ պիտի ապրիք, այդ դժողքին մեջ պիտի ապրիք։ Եթե գուզեք ձեր ընկերությունը դժողքից դրախտի վերածվի, պիտի սորվիք այս սկզբունքները։ Ես ցեզի Աստծո արքայության սկզբունքներում մասին եմ խոսում։ Ուրեմն հոստը շիտակ է, դեր Հիսուսի շատ մի խոսքեր կա, որ 2000 տարի անցած է, դակավի մենք չենք հասկնար, ինչ կսե։ Որովհետև մենք մեր ապրած աղտոտ կյանքը, մեր սխալ կյանքը ստանդարտի չափանիշի կվերածենք։ Կսենք, որ այս է ճշմարտությունը։ Չէ, անիկա ճշմարտություն չէ, այն մեր ճշմարտությունը։ Մենք ստեղծել ենք, հետո գնդունինք այդ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ չէ, ուրիշ մի տեսակի կյանքը, որ մեջ մարդը գները և գներվի։ Մարդը գհասկնա մյուսը, ինչպես է։ Մյուսին դեղը գտնե ինձինք, և երբ որ հոնդե գտեսնե գոտրվածություն, ճշմարիտ հասկացություն, այնատեմ պետք է ներել։
1: Սրբազան, ժամանակակից կյանքում միշտ ներելը մեզ խոցելի չի դարձնում։
0: Եթե վերստին գարթանք մենք ուշադիր, նայ Հիսուս ինչ կսե, եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, սաստիր նրան, և եթե զղջա, ներեր նրան։ Ուրեմն չս էր, որ քու քեզի թեմ եղած մի սխալ կամ ուրիշի եղած մի սխալ թուն անդես ար, մի տեսներ, և դակավին անիկա չանտրադարձած թունները անիկ, այդպես բան չսեր, ճշտակարեք, ոսե խիստ բար օգտագործեն, ոսե սաստիր, ցույց տուր անոր սխալը, խոսե անոր հետ, երբեմն խիստ բարերով խոսե անոր հետ, բայց երբ որ գտեսնես զղջումը, երբ որ կհասկնաս, որ անիկա հասկցած է իր հանցանքը, նույնիսկ թարերով չսա անիկա, ներիր անիկա գսա։ Որովհետև մարդկային հարաբերությունները այդ է վահանչում։ Առանց ներվերում ենք չենք կրնար մեծանալ։ Մեր ծնողները քանի անգամ ներած են մեզիկ, մեր ուսուցիչները քանի անգամ ներած են մեզիկ։ Եթե ամեն մեր սխալը արձանագրված լար, այսօր մեծ ցուցակը կունենայինք մենք հանցանքները։ Բայց մենք ամենքս ներվեր ենք, անոր համար, եթե մի քիչ կարող ենք ներելու, որովհետև մի քիչ ներված ենք անոր համար։ Այնպես որ Տեր Հիսուս Հոստը իրապաշտ ներելու մասին գխոսի, քիչ առաջ, եթե մեր գարտացած Մատթեոսի ավետարանեն մենք շարունակենք, գսե եթե եղբայրդ քո թեմ մեղան չէ, քնա հանդիմանիր նրան, հոսա նայե, հանդիմանիր, փարը կօգտագործեն, երբ թույ եւ նա մենակ եք, ուրեմն պետք չէ այդ սխալ մեծացնել, կարի է շատ փոքր մի բան է, քու եւ քու եղբորդ միջև անիկա լուծեցեք, եթե քեզ լսի, քու եղբորը շահեցր, իսկ եթե քեզ չլսի, առ քեզ հետ մեկին եւ կամ երկուսին, որպես երկու կամ երեք վկաները փերանով հաստատվի ամեն ինչ, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, գասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսը եւ մաքսավորը։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը մեր մարդկային խնդիրների լուծման համար իրապաշտ մի ճամփացույց է տալիս, այսինքն իրապես մենք այդպես շահագործվելու տեղ չունենք։ Պիտի իմանանք, որ մեզ թեմ սխալ գործված է, պիտի անդրադառնանք եւ պիտի սենք անոր մասին։ Սխալը ինչ է, երբեմն այդպես բարականերում մենք կխոսինք, բայց ոչ թե ճիշտ մարդուն կխոսինք։ Քեզ հետ խնդիր ունեմ ես, մեջս քեզի թեմ մի հարց կա, բայց գերտամ գիրագոսին գխոսին, ոչ թե քեզին, գերտամ աննային գխոսին, ոչ թե քեզին։ Ուրեմն այդ բոլորը, երբ որ քեզի հասնի, մեր խնդիրը ավելի անփուժերի գդարձնե։ Տեր Հիսուս գսա, որ գսկաս, որ անիրաված ես, քնա եւ խոսիր, թերևս այդպես չէ։ Ես գիշեմ մի հավատացյալ երդասարտ է, ես ալ երդասարտ էի, սարգավակ էի այն ատեն, մեր հավատացյալների խումբին մեջ չէ, ինձը պարև չի դար, մեկ անգամ, երկու անգամ եվ այլն, եվ երեսնան, կացի եվ ուսի, որ ինչ համար երեսիտ կախ է ինձի, ինչու պարև չես դար, էլ սավթուն ինձը պարև չի դվիր, ես ուսի, երբ ուսի, սավ շտե չտեմ ինչ փողոցեն կկալի իր, երեսս նայեցար եվ անցար, ասի, որ ես չեմ հիշում, ինչպես չեմ հիշում, երեսս ալ նայեցար, ասի, բայց այդ բողոդան շատ պանուկ է, շատ մարդ կերտակուկ է, քեզ երբեք չլար, որ երբեմն աչկերդ բաց է, բայց չես տեսներ, ով գա, ով գանցնի, ով չերտար, ես քեզ ինչու համար չտեսնեմ, թուն ինձ ոչ մեկ վատություններ էր, ոչ ես քեզ ոչ մեկ վատություններ էր, պարզապես հավանաբար միտքերով դարված էի եւ չտեսա, ես այդպիսի մի փնավորություն ունեմ ասա, մի քիչ մտածեց, հա ասա, այդպես է, եւ կորսը լուծվեցավ։ Բայց եթե ես անոր բարև չդայի, ուրիշներին խոսեի, որ անիկա ինչպես անդեղի գերբով վանգնե, պիտի մեծնար հարցը։ Այնպես որ Տեր Հիսուս գսե, քնա խոսե, գնա չլսել, մի քանի մարդու հետ միասին խոսեցեք, նորեն չլսել, ավելի շատ մարդու խոսեցեք, նորեն չլսել, հայտարարեցեք, նորեն չլսել, այն ատեն գաբր խսելու իրավունք ունիս։ Հավատացյալը քորկ ըլլալու իստիպված չէ ուրիշներու ոտքին տակը, որովհետև հավատացյալ է ինքը, ամեն մարդ իր ուսածը պիտի ընը, չկա այդպիսի բան։ Տեր Հիսուս այդ չսեր, Հոստը ներելը դգարություն չէ, ներելը ճշտակարակը, զորությունն է։ Ով գները մեզը, Աստված գները, ով որ գները, Աստծո նմանում է իրականության մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ներելու եւ ներվելու մտնոլորտ ստեղծենք։
1: Սրբազան, ինչու է ներելը դժվար։
0: Մենք մի հանցանք եղած այդ անմիջապես սպորածող, գանչող, հայհոյող մարդուց մեջ մեծացանք։ Հետևաբար շատ դժվար է մեզ համար այդպես, բայց երբ որ նայենք Աստուծո փնության, հոնդեք դեսնենք, որ փնությունը չարցանակրեր սխալները։ Հիմա մենք կգալենք, չէ՞, քանի անգամ ինգար, մինչև որ քալել սորվեցար, մոռացար։ Հիմա քալել գիտես, բայց քանի անգամ ինգար, մոռացար անիկա, չէ՞։ Հիմա հանգիստ կխոսինք մենք, փարերը սաղուն գելլե մեր բերնեն, բայց քանի անգամ սխալեցինք մենք, փարերս ինք մեծերը խնդացին, չէ՞, բայց չենք իսրել այդ բոլոր սխալները։ Փնությունը կմոռնա սխալը, դգարը, պակասավորը, փնությունը միշտ կնորոք է, այսինքն իրականության մեջ փնությունը միշտ կները, քանի հիվանդությունները մեր փնությունը ներեց մեզը, չէ՞, ինչ հիմարություններով մեր ստամոքսը ավրեցինք, բաղարինք, մեր անխուայմության պատճառով մեր փնությունը ներեց այդ բոլորը, Աստված քանի անգամ ներեց մեզը։ Ներել դժվար է, որովհետև մենք քիչ աղոթում ենք, որովհետև եթե շատ աղոթենք, ամեն անգամ որ Աստծո երթանք ասենք, որ ները ինձ Աստուհամար, Աստուհամար, հետո մեր խիճը մի ցայն դեսա, որ թունալ ները սամարթը, սակորձը, սակորձը, այնպես որ մենք կգարձենք, որ մի սխալ մեզի եղած է եւ հավիտյան անիկա պիտի ցավցնե մեզը, բայց շատ նոպաները ավազի վրա կրկրվին, հով գուկա եւ գարնի եւ գտանի։
1: Սրբազան, աշակերտները ինչու խնդրեցին, որ Հիսուս իրենց հավատն ավելացնի։
0: Ուրեմն, որովհետեւ Հիսուսի աշակերտները տեսնում էին Հիսուսը մեծ հրաշքներ է գործում, կույրերը աչքերը փանում, խուլերը լսում, գաղերը, փորոտները բժշկում, մերելներուն հարություն տալիս էր, ծովին և հովին հրամայում էր, և այս բոլորը մի խոսքով անում էր շատ անգամ գսեր։ Հիմա իրենք ասեին, որ մենք կալ աղոթում ենք, մենք կալ հավատք ունենք, մենք կալ ամեն ինչը ցքեր ենք և դեր Հիսուսի հետևեն կացել ենք, բայց մեզի չի պատահում ասիկա։ Ինչու՞։ Հավանաբար մեր հավատքը քիչ է անոր համար, երթանք դեր Հիսուսին ասենք, որ դեր մեր հավատքը 70% է, մի քիչ ալթուն օգնե, ասիկա 100% լա, որովհետև մեզի կբաքսի այդ հավատքը, որ քո մեջ տեսնում։ Եվ Հիսուսը ասա, որ դուք 70% հավատք չունեք, դուք 1% հավատք նույնիսկ չունեք այդ բանը անելու համար, ծեր միտքին մեջ եղած բանը անելու համար դուք 1% հավատք ալ չունեք։ Ծեր հավատքը բոլորովին դարբեր մի տասագարքի է պատկանում, և հոստը պետք է մենք ամբողջ սուրճի ուսումնասիրության վրա եթե խոսենք, իրապես մարդկային հավատքը, մեկ այլ երկնային հավատքը, որ հրեշտակները օգտագործում են։ Մենք երկնային հավատքը ինչ է չենք դեր, մեր գիտած հավատքը միայն Պողոս Արաքյալին ասացին պես, չտեսնված բաներու հանդեպ մեր կոյացուցած համոզումն է։ Չեմ տեսներ Աստված, բայց համոզում կկոյացնեմ, որ կա։ Չեմ տեսներ մեր ներուց հետո հոգին կապրի, բայց հավատում եմ, այսինքն համոզված եմ, որ մի բան մարդուց մահվուն է հետո ապրել կշարունակե։ Ուրեմն չտեսնված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած այդ համոզումը կասկածներով լեցուն է, երբեմն գրնա անիկա կատարյալ վիճակին հասնի, բայց դեր Հիսուսին մեջ այդ զորավոր գործերը, հրաշքները կատարելիք հավատքը այսպիսի հավատքը չէ։ Այս հավատքը մեզի կպատրաստե Աստուծմէ շնորհք ստանալը, այսինքն մենք մեզի կփանանք, դեր գսենք, ես քեզ հավատում եմ, վստահում եմ քեզ, դու կարող ես փուշել, դու կարող ես այս խնդիրան դուրս հանել ինձ։ Հիմա այս մարդկային հավատք է, և այսօր մեջ պետք է մենք աճենք։ բայց Սուրբ Գիրքը մեզ գսա որ գա նաև ուրիշ մի տեսակ հավատք, որ մարդկային չէ, այլ երկնային է, աստվածային է, որ օգտագործում է հրեշտակները, թևերը եւ մարգարեները։ Ուրեմն անիկա երկինքեն մարդուն դրված մի հատուկ շնորհք է։ Այդպիսի հավատքը կամ կունենաս, կամ չես ունենար։ Անիկա ինչպես ասենք, ավելանալի մի բան չէ։ Անդուր համար Տեր Հիսուս գսե որ դուք այդ հավատքեն երբեք չունիք։
1: Սրբազան Հիսուս ասում է. «Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք եւ այս թթենուն ասեք. Արմատախիլ եղիր եւ տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ»։ Ինչպես հասկանանք տիրոջ պատասխանը եւ ինչ է խորհրդանշում մանանեխի հատիկը։
0: Ոստե մանանեխի հատիկը շատ հետաքրական է։ Աստծո արքայության խորհրդանիշները մեկն է, Տեր Հիսուսի արակները մեկն է։ Սա Աստծո արքայությունը նմանում է մանանեխի հատիկին, թեև շատ փոքր մի հատիկ է, հատիկներով ամենն փոքրն է, բայց եթե որ ցանվի, մեծակուն բանջարեղենը կվերածվի եւ թրջուններ կուքան եւ կփույն կգշինեն անոր վրա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը գսա այդպիսի մի փոքր բան է եւ կմեծանա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը երկինք իջնող մի տարր է։ Ինչը մենք չենք դեր, բայց այդ կենթանի շատ զոր, շատ զորավոր եւ մեծանալու պատրաստ մի ուժ է Աստծո արքայությունը։ Եվ հիմա այս Աստծո արքայության կործածած մանանեխի օրինակը հավատքի մասին կործածե Տեր Հիսուս։ Եվ իրականության մեջ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասել գուսե որ դուք ուրիշ բան գուսեք։ Ձեր ուզածը ձեր միտքին մեջ եղած հավատքը չէ, ուրիշ մի տեսակ հավատք է։ Եվ անիկա Տեր Հիսուս գուտա իր աշակերտներուն։ Եվ նա գանչելով 12 արակյալներին նրանց զորություն եւ իշխանություն տվեց բոլոր թվերի վրա նաեւ բժիշկերու հիվանդությունները եւ ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծո արքայությունը եւ բժիշկելու ախտերով վարակվածներին։ Ուրեմն ոստե Տեր Հիսուս իրենց ուզածը կնե։ Անուն կսեն ավելցուր մեր հավատքը, բայց Տեր Հիսուս գսա որ այդ հավատքով լալի բան չէ ձեր ուզածը։ Անիկա իշխանությամբ եւ զորությամբ կլինի։ Կուպերնետ խոսք պիտի ելլե եւ այդ խոսքը պիտի իրականանա։ Ինչպես կլա անիկա։ Հիմա սպանգ գենա 1000 զինվորի արչև եւ գիտե որ ինքը եթե ասա որ քեդեմ բարգեցեք 1000-ն ալ միասին ինչ պիտի լան քեդեմ պիտի բարգեմ։ Վասեք պիտուսը եւ պիտի վասեն։ Այսինքն ինքը սած ադենը բարա պիտի չելլե այդ խոսքը, պիտի իրականանա քիտե 100%-ով, հա՞, վստահ է։ Հիմա մենք երթանք այդ փանակատեղին 1000 զինվորի առջև, ասենք որ բարգեցեք, ոչ մի շարժում չլար, հա՞, վազեցեք, մեր երեսին գնային։ Ինչու, որովհետև մենք իշխանություն չունենք։ Հետևաբար այդ զորությունը չունենալ մեր խոսքը։ Տեր Հիսուս գսա որ հրաշք կործելու այդ հավատքը, որ կունենա մեկը, կուքա իշխանությամբ եւ զորությամբ։ Եվ անիկա մարդուն ստեղծելիք հավատքը չէ։ Այս սխալ գետը Տիշպատապար հավատացյալների մեջ մեծ շփոթանքի ճամպակփանա, հատկապես այդ հավատքի բուժիչներ կան Ամերիկայի մեջ եւ այլն։ Իշտա հավատա պիտի բուժե, պիտի բուժվիս հիմա, եւ մարդը չբուժվի, գսեմ որ հավատքը քիչ էր, անոր համար չբուժվեց էր։ Հավատացույն ամեն ինչ կարելի է։ Բայց մենք ավետարանը գտնենք որ Տեր Հիսուս երբեմն մարդուց առանց հավատք ունենալ մարդիկ բուժեց այդ մարդիկը։ Նույնիսկ մարդիկ չէին գիտեր թե պիտի բուժվեն, բայց Հիսուս խոսքով խոսքը ասավ եւ մարդը բուժվեցավ։ Բոհուսարակյալը գխոսի, եթե լեռները դեղափոխելու չափ հավատ կունենա, բայց եթե սեր չունենա, ոչինչ չէ։ Բայց ուրեմն կարելի է լեռները դեղափոխելու չափ հավատ կունենալ, բայց այդ հավատքը մեր համոզումով ստեղծելիք մի հավատք չէ։ Եթե ոչ շատ բարձր, կան հոգեբանական տեխնիկներ, մեկը հիպնոզ գնես, այդ մարդը 100%-ով գրնա հավատալ մի բանին, բայց անիկա դերև չի շարժիր։ Բայց Եղիա Մարգարյանը սալ առանց իմ խոսքիս այս երկրի մեջ մեկ կաթիլ անցրել պիտի չկա։ Եվ 3-6 ամիս երկրի վրա, Իսրայելի վրա մեկ կաթիլ անցրել չեկավ։ Հիմա այս մարդկային համոզման ըսվերի խոսք չէ, այս մի ուրիշ տեսակի հավատք է, ինչպես կսվի Հակոբոս հրակյալը, թևերն ալ հավատում են, բայց սարսափում են, ինչպես հրեշտակներն ալ Սուրբ Գիրքում մենք կտեսնենք, խոսքը գսեն և կիրականան այդ, բայց այդ ինչպես ենք մեզի պես հասարակած քրիստոնյաներուն դրված չէ, անիկա Աստված կընտրե որում որ կուտա։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքի մյուս տեսակը զարգացնենք, զարգացնենք ամբողջ հովինասուսով հանձնվելու, մաքուր սիրտով սել, որ Աստված ամեն ինչին դերն արդեն, և լավակույնը պիտի տնորինե մեզի համար, և աղոտքով պիտի խնդրենք այդ բաները, և մեր խնդրանքներուն Աստված պիտի պատասխանը, մեր ճամփան այս է, իսկ մյուսը ոչ մոգ պետ չէ փորձը նույնիսկ, միայն այդ թաղության պատճառը, մինչև որ այդ իշխանությունը և զորությունը չստանա մեկը, պետք չէ հովեր արդե իրեն, որ իր հավատքը շատ մեծ է, ինչ որ պիտի ասե, պիտի կատարվի այդ։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն 3 շաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է, Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է, Մեծարանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Արան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց Հոգևոր Կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է, հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, Մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մերելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։

Հրանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն Կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը երկու միանավ եկեղեցի ունի և երկու գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև Դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, Դպրատան, վանականների, բուխարիներով տակացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։ Մեծարանից Սուրբ Հակոբ Վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել Վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբը կվերաբացվի։

Ողջախոհությունը քրիստոնեության մեծագույն առաքինություններից է։ Ողջամտության հոմանիշը առողջամտությունը, քրիստոնեական բառապաշարում ենք ավելի շատ ողջախոհություն բառն ենք օգտագործում, եւ առողջամտությունն էլ իր հերթին մեզ ցույց է տալիս, որ պետք է հիվանդակին մտքերից հեռու մնանք։ Եթե ուրشادի լինենք ինքներս մեզ կամ տարբեր մարդկանց հետ զրույցներում, կտեսնենք, որ իրենց միտքը կամ մեր միտքն էլ մեզ հաճախ դեպի անցյալ եւ ապագա է տանում։ Մենք հաճախ ընկնում ենք երևակայության ոլորտը, անհանգստանում ապագայի մտահոգություններով, նպատակների հետ կապված արգելքների տագնապներով, նաև հիշողությունների մեջ ենք ընկնում, ինչպիսի տպավորություն թողեցի այսինչ մարդու մոտ, արդյոք անախորժությունը ծագում էր այսինչ խոսքից, այսինչ պատվարմունքից, այսինքն մտքերը պետք է վերահսկել, որովհետև դրանք շատ հաճախ խառնաշփոթ են հիշեցնում մարդուն գցելով երևակայությամբ մեկ դեպի ապագա, ընտերի անհանգիստ մտահոգություններով, եւ մեկ էլ դեպի անցյալ մարդկանց հետ կապված տարբեր հիշողությունների առընչությամբ։ Երբեմն մարդիկ ավելի շատ մտածում են ուրիշ անձերի հաջողանալու, քան Աստծուն հաջողանալու մասին, եւ այստեղից է գալիս նաեւ անցյալի հետ կապված այդ մտահոգությունները։ Մենք պետք է կենտրոնանանք նաեւ աղոթքի ժամանակ ներկայի վրա, աղոթքն էլ է սա մեզ ցույց տալիս, որպեսզի հանգիստ մտածելակերպի մեջ ունենանք հաղորդակցություն Աստծո հետ։ Ողջախոհությունը եւս պահանջում է այսպիսի հանգստություն, մտքերի ոլորտում ներդաշնակություն։ Եթե հնար լիներ ինչ-որ մի ձևով միացնել մարդկային մտքերում եղող ցայնը, ապա գուցե շատերի հետ կապված ժխոր եւ աղմուկ լսվեր, որովհետեւ մարդը մեկ ունենում է մենախոսություն ինքն իր հետ, մեկ երկխոսություն, եւ շատ հաճախ էլ տարբեր մտապատկերների հետ կապված իր երևակայության մեջ տարբեր անձեր է պատկերացնում եւ նրանց հետ մտնում վիճաբանությունների բանավեճերի հետ։ Ուրեմն սա բավականին մարդուն քրիստոնյային հեռացնում է ողջախոհությունից։ Երբ որ մենք խոսակցություն ենք ունենում հոգեորականներս տարբեր հավատացյալների հետ, ապա նրանց մտահոգություններից մեկն է անիմաստ տագնապները։ Մարդիկ կան, որ ասում են, տագնապի մտահոգության ճշվածության զգացում ունեն, հաճախ առանց պատճառը գիտակցելու։ Այսինքն, սա էլ գալիս է նրանից, որ վերահսկողություն չկա մտքերի վրա, եւ տարբեր անցուդարձերը մարդկանց գցում են այսպիսի վիճակի մեջ։ Ավետարանը մեզ վերում է բարի լուրը եւ մեզ օրեսնում ապրել բարի լուրի լավատեսության համաձայն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը մեզ բերում է բարի լուր, Աստծո զորակցության, օգնության, նեղություններից դուրս բերման։ Եվ մենք պետք է նաև հիշենք Պողոս Առաքյալի խոսքը, որն ասում է ամեն ժամ ուրախ եղեք։ Մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք, թեկուզ եւ առաքյալն է ասում, մանավանդ մեր ազգին, մեր հավաքական կամ անձնական կյանքին պատուհասած այս դժվարին ներողություններից հետո, պատերազմի հավիրքներից հետո, դժբախտություններից հետո, եւ մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք Պողոս Առաքյալի ասացի համաձայն։ Բայց սա նախ եւ առաջ հոգեվոր ուրախությունը վերաբերում, ուրախությանն է վերաբերում։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ շատ հաճախ քարոզներ կան, որ կենտրոնանում են հիմնականում վշտի եւ ողբի վրա, այսինքն մեղքերի համար վշտանալու, ողբի մեջ գտնելու, ապաշխարության այդ ողբի մեջ մնալու, եւ ոչ միայն այդպիսի քարոզներ, այլ եւ բազմաթիվ հավատացյալներ կենտրոնանում են այդ հոգեվիճակի վրա։ Դրա համար մեր եկեղեցիներում ավելի հաճախ կարող ենք տեսնել տխուր հավատացյալների։ Իհարկե ես սա չեմ ընդհանրացնում, բոլորի վրա չտարածենք այս երևույթը, բայց սա մի երևույթ է, որ իրոք գոյություն ունի։ Մենք պետք է հասկանանք որպես քրիստոնյա, որ քրիստոնեական կյանքը չի ավարտվում խաչի մոտ, չի ընդհատվում խաչի մոտ, այլ անցնում է խաչից անդին, անցնում է դեպի հարություն, եւ որքան որ նեղություններ ունեցել ենք, հիմանդություններ ունեցել ենք, կամ փորձությունների մեջ ենք եղել, ապա Աստված մեզ օգնել է այդ նեղությունները հաղթարելու, օգնել է այդ հիվանդություններից դուրս գալու, մեզ տվել է հաջողություններ, ձեռքբերումներ։ Ահա ավետարանի հասկացությունը սա է, որ մենք պետք է օգտագործենք մեր կյանքում, որովհետև եթե դրանից հեռանում ենք, ապա հեռանում ենք նաև ողջախոհությունից։ Այս ավետարանի բարի լուրի հասկացության համաձայն է, որ պիտի ապրենք եւ պիտի մնանք նաև այսպես ողջախոհության սահմաններում։ Ողջախոհ մարդը նման է այգեգործի, որը անընդհատ իր այգուց մոլախոտերը հանում է եւ դեն գցում, որպեսզի չվնասի այնտեղ եղող ծաղիկները, չվնասի այնտեղ եղող բույսերը եւ պահպանի իր պարտեզի գեղեցկությունը։ Այդպես է նաեւ միտքը։ Միտքը եւս նման է այգու, որտեղ տարբեր
մոլախոտեր են աճում փոխաբերական իմաստով։ Մենք այսօր հաղորդակցվում ենք տարատեսակ աղբյուրների, լինենք դրանք տեղեկատվական, ֆիլմեր, հոլովակներ, համսոցիալական ցանցեր, և ընդտեղից շատ անցանկալի պատկերներ կարող են ներս սողորսկել մտավոր միջավայր։ Եվ շատ ուշադիր պետք է լինենք, որպեսզի այդ մտքերը չարմատավորվեն մտավոր աշխարհում։ Անընդհատ պետք է այդ մտքերը քաղել, դուրս գցել, որպեսզի մեր մտքի այդ պարտեզը նույնպես գեղեցիկ և ներդաշնակ մնա, այսինքն ողջախոհությունը պահանջում է համառ աշխատանք մտքերի վրա, համառ հսկողություն, որպեսզի այդ մտքերը կարողանանք կարգավորել, ներդաշնակության բերել։ Շատ հետաքրքիր է Աստվածաշնչի երրորդ թագավորության գրքում Եղիա Մարգարեի հետ կապված պատմությունը։ Աստված նրան կարգադրում է բարձրանալ լեռը, այնտեղ իրեն մի պատգամ հաղորդելու համար։ Եվ երբ որ Եղիան պիտի բարձրանալ, ապա Աստված նրան տալիս է նշանը, որտեղ է Աստվածային ներկայությունը։ Եվ Աստված ասում է. Կլինի սաստիկ հողմ, ուժգին քամի, որ անգամ ժայռեր կարող է պոկել, այնտեղ չի Աստված։ Կլինի երկրաշարժ, այսինքն երկիրը կշարժվի, կդղրդա, Աստված դարձյալ այնտեղ չէ։ Կրակել կթափվի երկնքից, դարձյալ Աստված այնտեղ չէ։ Այնուհետև ասում է, կլսես մեղ մոթի ձայն, այդտեղ է Աստված։ Այսինքն Աստված խառնաշփոթի, ժխորի, հակառակությունների մեջ չի լինում, Աստվածային ներկայությունը այդտեղ չկա։ Եվ մեղմության մեջ է Աստծո ներկայությունը, և սա ոչ միայն արտաքին իրողություններին է վերաբերում, այլև Եղիա Մարգարեի հետ կապված այդ պատմությունը, երբ որ մենք փոխաբերում ենք մեր աշխարհի հետ կապված իրողություն, ապա տեսնում ենք, որ Աստվածային ներկայությունը մտքի հանդարտության և մեղմության մեջ է։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ իրապես հաղորդակից լինել, պետք է մեր միտքն էլ հանդարտ պահել, բորբոքված միտքը հեռու է վանում Աստվածային ներկայությունը, և բորբոքված մտքի մեջ, ինչպես որ ասաց Եղիային կրակ կիչնի և ընտեղ Աստվածային ներկայությունը չկա, ապա նույնպիսի մտքերի մեջ Աստվածային ներկայություն չի լինում։ Այդ իսկ պատճառով մարդը և հոգևորականների խորհուրդներով և տարբեր հոգևոր գրականության ընթերցանության անպայման պետք է իր մտքի վրա վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի կարողանա վայելել ոչ միայն Աստվածային ներկայություն, այսինքն իր հաղորդակցությունը Աստծո հետ, այլև դրանից հետո կարողանա տեսնել Աստծո օրհնությունը, բարիքները իր կյանքում։ Մենք այսօր կարող ենք ավելի շատ խորհուրդներ տալ ողջախոհության մասին, քան եկեղեցական հայրերը հին դարերի։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ավելի խելացի ենք կամ ավելի սուրբ ենք, քան եկեղեցական հայրերը, որովհետև իրենք ապրել էին հին դարերում, մենք նոր դարերում, այլ այն պատճառով, որ նրանք չեն ապրել այն հանգամանքներում, որոնցում որ ապրում ենք մենք։ Եկեղեցու սուրբ հայրերը մնում են հոգևոր երկնակամարի մեծագույն լուսատուները, որոնք մեզ ճանապարհ են ցույց տալիս դեպի հոգևոր կատարելություն և սրբություն։ Եվ նրանց այդ սրբության, կատարելության փոքրիկ աստիճանի նույնիսկ չենք հասել, ցանկանում ենք, ձգտում ենք նրանց օրինակով հասնել այդպիսի կատարելության։ Բայց պատճառը, որ մենք մեկ բան առավել կարող ենք ասել ողջախոհության մասին, այսօրվա հանգամանքներն են, նկատի ունեմ նախ և առաջ տեխնոլոգիաները, որովհետև այն ժամանակ հասկանալի այդպիսի հանգամանքներ չկային։ Ողջախոհ մարդը չի կարող իր կյանքը սպառել և Աստծո հետ հաղորդակցությունից հեռու մնալ, ամբողջովին ներսուզված լինելով այդ տեխնոլոգիաների մեջ։ Օրինակ, մեկ պարզ օրինակ բերեմ, քնելուց առաջ, երբ որ պետք է շատ փոքրիկ աղոթք ասես, Աստծուն գոհություն մատուցելու, ապրած օրվա համար, հաջողությունների համար կամ փոքրիկ նեղությունից այդ օրվա ազատվելու համար, մարդը ժամեր կարող է անցկացնել տեղեկատվական այդ սոցիալական ցանցում կամ զվարճանքի համար ստեղծված սոցիալական ցանցում և մոռանա, որ Աստծո հետ պետք է խոսի մի փոքրիկ, մի քանի վայրկյան կամ մեկ րոպե տևող իր գոհաբանական աղոթքը ասի և այդպես քնի։ Ուրեմն ողջախոհ մարդը երբեք այդպես չի վարվի, առավել ևս ողջախոհ քրիստոնյան երբեք այդպես չի վարվի։ Ցավոք, սա ներկա ժամանակների գայթակղություն է, և դրա համար դարձյալ եմ ասում, որ պետք է անպայման մեր մտքերին վերահսկող լինենք, որպեսզի ողջախոհությունից չհեռանանք կամ շատ չհեռանանք։ Ինքներս մեզ չխափենք, այսօր հերոսություն է այս տեխնոլոգիական հագեցվածության պայմաններում հավաքվել սուրբ գրքի ընթերցանության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, և նաև պահեցողության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, ոչ միայն նրա համար, որ պահքի կերակուրները շատ ավելի դժվար է պատրաստել, ոչ դրանք ընդհակառակ ավելի հեշտ բաղադրատոմս ունեն, այլ պարզապես կենտրոնացած ենք եղել կամ ավելի շատ
սովորենք մեկ ուրիշ կերակրատեսակի և դրա համար առանձին ուշադրություն պետք է հավաքել, առանձին գործ պետք է անել, որին շատ հաճախ սովոր չենք։ Բայց ողջախոհություն առանց պահեցողության չի լինի։ Երբ որ մենք պահքի մեջ ենք լինում, մարմինը մի փոքր տկարանում է։ Եվ այդ ժամանակ մարմնի գործառույթներն էլ տկարանում են, այդ ժամանակ հոգին պայծառանում է։ Հատուկ միտում ունենալու դեպքում, որովհետև առանց հատուկ միտումի պահեցողությունը սովորական պարզ դիետա կդառնա։ Եվ այդ հատուկ միտումի դեպքում պահեցողությունը օգնում է, որպեսզի հոգին զորանա, և այդ աղոթական, այդ պահեցողության միջավայրում նաև միտքը մաքրվի անհաշքի այդ մտորումներից, և մենք կարողանանք իրոք մնալ ողջախոհության սահմաններում։ Սովորաբար ողջախոհությունը դիտում են իբրև հակադրություն 7 մահացու մեղքերից ամենավերջինին բջախոհությանը, որ մարդը վատ սալի մտածումներով է իր կյանքը ապրում, կամ այդպիսի մտածումներով է այդ օրը անցկացնում։ Իսկ ողջախոհությունը բոլորովին դրան հակառակ է, երբ որ փորձում ենք հեռանալ այդպիսի մտքերից, ապրել ավելի շատ առաքինի գործերով։ Պատճառը, որ մարդիկ ունենում են մեղսալի մտածումներ կապված մարմնական հաճույքի հետ կամ կրկերի հետ, նախ և առաջ հեռանալն է քրիստոնեության միության գիտակցությունից, որովհետև մենք բոլորս իբրև քրիստոնյաներ մի ենք, Քրիստոս ասաց և ես և Հայրը մի ենք, այնուհետև ասաց, որ բոլորը իրենով մի են, այդ միության մեջ են։ Եվ Պողոս առաքյալն էլ բերում է այդ միտքը, ասելով, որ Քրիստոսով խտրություն չկա, ոչ արուի, ոչ էգի, այլ Քրիստոսով բոլորս մեկ ենք, այսինքն հարազատներ ենք բոլորս Քրիստոսով։ Դիմացինի հանդեպ մեղսալի մտածումը կամ մեղսալի զգացումը ծագում է այն ժամանակ, երբ որ հեռանում ենք այդ հարազատության զգացումից, երբ որ նրան ակալում ենք իբրև օտար, որովհետև մարդը հարազատի հանդեպ այդպիսի զգացում մտածում չի ունենա։ Բայց երբ որ ընկել ես այդ մտածումի մեջ, երբ որ փոխես դիրքորոշումդ նրան դիտես հարազատության շրջանակում, այդ քրիստոնեական միության շրջանակում, այդ միտումն էլ, այդ մեղքն էլ կվախենա և կհեռանա։ Մենք չենք կարող ասել, որ ամեն ինչ կանոններով իմանալով առաքինությունների մասին այդպես կգնանք, ոչ, որովհետև գիտությունը շատ քիչ է, գիտելիքը, գիտենալը շատ քիչ է, պետք է Աստվածային շնորը։ Եվ դրա համար նաև Աստվածային շնորը պետք է խնդրենք։ Եթե Աստծո շնորը չխնդրենք, ապա առանց դրա ինչպիսի կյանքով էլ ապրենք չի լինի։ Մենք վարքագրությունների մեջ ճգնավորների վարքի հետ կապված ունենք տեղեկություններ, որ իրենք մարդկությունից հեռացած ապրել են Աստված պաշտությամբ, անընդհատ աղոթքներով, ծոմապահությամբ, բայց իրենք էլ ունեցել են շատ տառապալի մտքեր, և դրա պատճառով իրենք էլ շատ երկար աղոթել են, որպեսզի այդ մտքերից ազատվեն։ Այսինքն միայն գիտենալը քիչ է, դրա համար պետք է նաև խնդրել Աստծո շնորը։ Աստծո տված տասնապանյա պատվիրանները գերազանցում են բոլոր օրենքները, որովհետև հատկապես վերջին պատվիրանը մի ցանկացիրն է, և Պողոս առաքյալ ասում է, ինչպես ես կհասկանայի, որ ցանկանալը մեղք է, եթե օրենքը չասեր։ Դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի են մեծ օրենքներ, մեծ թագավորների օրենքներ, ինչպես օրինակ Համուրաբիի օրենքը, որ Բաբելոնյան մեծ թագավոր է եղել 1792 թվականից, և Համուրաբիի օրենքները, որ 282 օրենքների հավաքածուներ էին, և համարվել է իրավական պետություն ստեղծելու այդ կարևոր նախանշաններից մեկը, բայց այնտեղ էլ այդպիսի մեծություն, բարձրություն չկա, ոչ միայն Քրիստոսից առաջ այդ 1792 թվականից սկսյալ, մինչև հիմա էլ այդպիսի բարձրություն չկա, որովհետև ոչ մի օրենք չի նախատեսում ներաշխարը, չի կարգավորում մարդու ներաշխարը, միայն տասնապանյա պատվիրանն է, որ հատկապես ցանկանալը մեղք է համարում, որովհետև ցանկացած առաքինություն և ցանկացած մեղսագործություն նախ կծագրվում և սկսվում է մտքից։ Եվ դրա համար է, որ տասնապանյա պատվիրանի այդ ցանկանալը, ցանկանալու այդ գաղափարը շատ առաջադիմություն էր մարդկության մեջ, և առաջադիմություն է հատկապես հոգևոր կյանքում, որովհետև կարող է մարդը արտաքուստ ոչ մի բան գործած չլինել, բայց ներքուստ ինքը շատ ահավոր մարդ կարող է լինել։ Այդ իսկ պատճառով տասնապանյա պատվիրանը այդ մեծ ցուցումն է տալիս։ Եվ պետք է ասել, որ եկեղեցական հեղինակները խոսում են նաև եկամուտ մտքերի մասին, այսինքն եկամուտ ոչ այսօրվա հասկացությամբ, այլ դրսից եկող և մարդու մեջ մտնող մտքերի մասին, որ լինում է ոչ միայն մարդու տարբեր աղբյուրներին
հաղորդակցվելուց, այլ նաև չարի կողմից։ Եկեղեցական հեղինակները ասում են, որ չար ձևավորում է հատուկ մեղսալի մտքեր և բերում գցում մարդու այդ մտավոր աշխարհ։ Մարդը ինքը կարող է մտածել, որ ես լավ մարդ եմ, այսինքն ընդհանուր իմաստով, ոչ թե ինքնագովեստի իմաստով, ինչի համար եմ այդպիսի մեղսալի մտքեր ունենում։ Բայց այդ մտքերի դեմ պայքարելու համար պետք է հասկանալ, որ դրանք հաճախ լինում են չարի կողմից ներշնչված մտքեր, և այդ մտքերի դեմ է, որ պետք է պայքարենք։ Պողոս Առաքյալը ասում է, հանեցեք ձեր վրայից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այսինքն մեր նախկին կերպարը, որ մեզ դուր չի գալիս, թե իր մեղսալիությամբ, թե իր անինքնավստահությամբ, թե անվճռականությամբ, թե մտատանջություններով, թե նողություններին հակված լինելով, թե հեռոտեսությանը հակված լինելով, պետք է մեր վրայից հանենք դեն գցենք։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, նորոգվեցեք ձեր հոգով և մտքով և հագեք նոր մարդը, այսինքն մենք պետք է նաև մեզ համար պատկեր գծագրենք նոր մարդու, մեր իդեալը գծագրենք նոր մարդու, և ինչը, որ դրան չի համապատասխանում, մեր վրայից Պողոս Առաքյալը ասած փոխաբերական իմաստով հանենք դեն գցենք և հագնենք այդ նոր ողջախոհ քրիստոնյա բարեպաշտ մարդու այդ կերպարը, որովհետև պետք է հիշենք, որ մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով և նմանությամբ, որպեսզի իբրև ողջախոհ մարդ, ողջախոհ քրիստոնյա ապրելով միշտ համապատասխան մնանք այդ Աստծո պատկերին և նմանությանը։

Հիսուս ոչ միայն բերում է մանանեխի հատիկի օրինակը, ցույց տալու համար, թե ինչպես պետք է հավատալ, այլ ինքն իր կյանքի օրինակով է վկայում այդ հավատի մասին։ Հիսուս կարելի ասել մեր հավատքի մեծագույն ուսուցիչն է։ Այդպես նրան բնորոշում էր 2-րդ-3-րդ տարի եկեղեցու հայրերից Կղեմես Ալեքսանդրացին, օգտագործելով պեդագոգ բառը, մանկավարժ, վարդապետ, ուսուցիչ։ Եվ այդ հավատքի ուսուցումը նա անում էր հետևյալ կերպ։ Նախ, Հիսուս վստահելի էր։ Ոչ միայն իր վարդապետությունը քաղում էր աստվածային ճշմարտությունից, արդեն ինքնիսկ անձնավորված աստվածային ճշմարտությունն էր մարդեղացյալ։ Ասել է, թե այն, ինչ խոսում էր, համապատասխանում էր ճշմարտությանը բացարձակ իմաստով։ Այլ նաև խզվածք չէին նկատում լսողները նրա խոսքի և գործի միջև։ Հիսուս հանդես էր գալիս որպես մեկը, որի մեջ մարդիկ պարակտվածություն չէին տեսնում։ Այդպես նրան փորձում էին ներկայացնել հակառակորդները, որոնք ոչ մի փաստարկ չունենալով պարզապես մարտնչում էին ճշմարտության դեմ։ Նրան մեջ իբրև չար ոգի տեսնելով և չար ոգիների իշխանին, այսպես ասած, ծառայելու։ Եվ Հիսուս հենց այդ օրինակն էլ բերում է, ասում է, եթե իմ մեջ չար ոգի կա, և ես գործում եմ չարիքի դեմ, նշանակում է, այստեղ կա պարակտվածություն, իսկ մի թագավորություն, մի տուն, որը պարակտված է, չի կարող երկար գոյություն ունենալ։ Ընդհակառակը, իմ մեջ պարակտվածություն չկա, խզված չկա, որովհետև ես գալիս եմ ճշմարտությունից և այդ ճշմարտությունն եմ ձեզ փոխանցում։ Ինչը ձեր մեջ է խզվածք առաջացնում, որովհետև դուք ասում եք մի բան, անում եք մեկ ուրիշ բան։ Հիսուս ներողամիտ էր բոլորի հանդեպ, բայց շատ խիստ էր իր դատաստանի հեռանկարի մեջ ուղված կեղծավորությանը, երբ տեսնում էր խոսքի և գործի այդ խզվածք։ Մինչդեռ մարդիկ, երբ տեսնում էին Հիսուսին, զգում էին այդ վստահելիությունը, և այդ վստահելիությունից էլ բխում էր նրա իշխանությունը։ Ինչ էին ասում? Ասում էին, սա վարդապետում է իշխանությամբ, ոչ ինչպես մյուս վարդապետները։ Այսինքն վստահելի է, որից և հեղինակավոր է։ Խոսքը արժեք է ստանում այն դեպքում, երբ համապատասխանում է նրա կյանքին, նրա գործին, նրա վկայությանը։ Իդեպ, սա շատ կարևոր է, հատկապես մեր մանուկների դաստիարակության ժամանակ։ Երկրորդ, Հիսուս հավատքի ուսուցիչ էր ինքնա ունայնացման միջոցով։ Ինքն իրեն խոնարեցնում էր հնարավորություն ստեղծելով հանդիպման, իրական հանդիպման։ Չէր ուսուցանում վերացական ճշմարտություններ, այլ ուսուցանում էր ճշմարտություններ, որոնք կյանքին վերաբերող էր, կենցաղին վերաբերող էին, մարդուն վերաբերող էին, մարդու անմիջական կարիքներին վերաբերող էին։
եւ սա էր նաեւ Հիսուսի եւ մարդկանց հանդիպման գլխավոր գրավականներից մեկը։ Հիսուս հանդիպում էր բոլորին առանց խտրականության, անկախ նրանից, որ որոշներին նաև հանդիմանում էր, հատկապես երբ տեսնում էր կեղծավորություն եւ հատկապես երբ տեսնում էր գիտակցված մարտնչում ճշմարտությունների դեմ։ Բայց ընդհանուր առումով Հիսուս մարդուն հանդիպում էր որպես մարդու, չէր բաժանում դասերի, կատեգորիաների, տեսակների։ Հիսուս ոչ միայն հանդիպում էր արդարներին, օրինակ Նաթանայելին, որի մասին վկայում է ասելով ահավասիկ մի իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա, այլ նաև մեղավորներին, ինչպես մաքսավորները, պոռնիկները, ավելին գնում էր սեղանակից էր դառնում նրանց հետ։ Գիտեք, ժամանակի հրեայի համար սեղանակից լինել մեկին նույն էր, որ մեկի հետ գնալ աղոթատուն, սինագոգ ժողովարան աղոթելու Աստուքի խոսք լսել։ Ամեն մեկը սեղան չէին նստում եւ հաց չէին կիսում։ Հաց էին կիսում նրանց հետ, որոնց համարում էին ընկեր, մերձավոր։ Եվ Հիսուս գիտեր հասկանալ նաև այդ մարդկանց լեզուն։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր այդպիսի մարդկանց, փորձում էր նրանց մեջ տեսնել մարդուն որպես իրեն հավասար մեկի արժանապատվությամբ։ Մեկի, որը մաս է կազմում մարդկության, մեկի, որը Աստծո պատկերն ունի։ Եսեք մենք շատ հաճախ ասում ենք, եկեք գնանք օգնենք կարիքավորներին եւ հարցնում ենք, ովքեր են կարիքավորները, մատնանշում ենք, ահա վասիկ սրանք կարիքավորներն են։ Եվ այդ մարդկանց մենք մի տեսակ մտցնում ենք ինչ-որ մի շրջանակի մեջ։ Ահա վասիկ սրանք հիվանդներն են։ Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ այդ մարդը աղքատ է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը անդամալույց է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը դիվահար է։ Այդ մարդու այդ կողմը հաշվի էր առնում, բայց այդ մարդուն չէր վերածում աղքատին աղքատի, անդամալույցին անդամալույցի, պոռնիկին պոռնիկի։ Այս երևույթը ես հատկապես շատ նկատեցի բանտային ծառայության ընթացքում, երբ փորձում էի հանդիպել դատապարտյալների, ասենք լսում էի այսպիսի արտահայտություն. «Լավ, այսուր խարդախը»։ Այսինքն մի տեսակ խարդախություն է արել, քրեական հոդվածը, որով դատապարտվել է, խարդախություն է։ Բայց մենք նրան նայում ենք, այդ մարդու պատկերը հավասարեցնելով խարդախության հետ։ Միշտ Հիսուս այդպես չէր անում, ավելին, Հիսուս ինքն իրեն նույնացնում էր նրանց, ասում էր, քաղցած էի եւ ինձ հաց տվեցիք, նկատի ունենալով աղքատին, որին օգնում են, հիվանդ էի եւ ինձ այցի եկաք, նկատի ունենալով հիվանդին, որին այցի են գնում։ Եվ հետևապես մեր հանդիպումն էլ մարդկանց Հիսուս մատնանշում է հենց այս բնույթը, որովհետև հանդիպել որևիցե մեկին, դա նշանակում է նրա մեջ տեսնել մեզ, ինքներս մեզ, մենք ավելի լավը չենք։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր մեկին, որը հավատքի փնտրտուքի մեջ էր, փորձում էր բացահայտել և զարգացնել այդ հավատը։ Եվ երբ օգնում էր որևիցե մեկին, ասենք բժշկում էր, ասում էր, քո հավատքը քեզ բժշկեց,
արժևորելով այն հավատքը, որ կա մարդու մեջ։ Մարդու մեջ կա հավատք ի ծնե, որպես պարգև այդ կարողությունը։ Բայց մյուս կողմից դա ամենօրյա ջանք է պահանջում, որպեսի այդ հավատքը անընդհատ դիմագրավի փորձություններին։ Այստեղ է, որ մենք հանգում ենք այն եզրակացման, որ հավատքը մեկ անգամ ընդմիշտ ձեռք բերելիք կամ հասնելիք հանգրվան չէ։ Հասանք, վերջ, մենք հավատացյալ ենք։ Յուրաքանչյուր հավատացյալի կյանքում հավատն ու անհավատությունը միաժամանակ գոյություն ունեն։ Եվ ամենօրյա ջանքն է հավատքի ուժով, Աստծո շնորհով հաղթելու անհավատության փորձությանը։ Եվ վերջում ամենակարևոր կողմը հավատքի կյանքի։ Մեզ համար հեշտ է ասել, որ մենք Աստծուն հավատում ենք, թեպետ իրականության մեջ ինքնախաբեությամբ ենք զբաղվում։ Այլապես Հիսուսի բերած օրինակով, եթե հավատք ունենայինք մահանեխի հատիկի չափ, այսինքն աննշան, մեր կյանքը աչքի կընկներ մեծ իրագործումներով, որտեղ մանանեխի հատիկը, երբ որ ծառ է դառնում, վիթխարի մեծ ծառ է լինում։ Մենք իրականում չենք հավատում և վստահում մեկս մյուսի։ Հիսուս, երբ մոտենում էր խաչի իրականությանը, մի վերջին կտակ թողեց իր աշակերտներին վերնատան, ասաց՝ սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Իսկ սիրո առանցքը, հավատն ու վստահությունը մեկը մյուսի հանդեպ։ Հիսուս իր աշակերտներին ընտրելով, նկատի ունենալով նույնիսկ հավատի տկարությունը, վստահեց մի հսկայական առաքելություն, որ էր քրիստոնեության տարածում։ Մանանեխի հատիկի օրինակ այստեղ է ցայտուն երևում։ 12 օգանոց մի խումբ Աստծո շնորհով կարճ ժամանակում ամբողջ ռոմեական կայսրությունը վերածեց քրիստոնական հավատքի դաշտի։ Այն աստիճան արիամբ ողողվեց, արիամբ ողոքվեց, բայց 3 տար հետո արդեն սկսեցին երկրները, առաջինը մեծ հայքը, պետական մակարդակով ճանաչել որպես կրոն քրիստոնեությունը։ Պետական մակարդակով կրոն հրճակվել է հռոմեական կայսրության սահմաններում 380-81 թվականներին։ Բայց այս մանանեխի հատիկի հավատն էր, որ հսկայական ծառի վերածվեց։ Բայց առանցքը մեկը մյուսի հանդեպ այդ վստահությունն է։ Առանց այս վստահության պարտկությունը ապագա չի կարող ունենալ։ Նույնիսկ այս գիտակցությունը ունեն աթեիստները։ Ես կուզեմ աթեիստ տեսաբաններից մեկին վկայակոչել։ Առանց նոր մարդկանց ծննդյան, որոնք հաջորդելու են նախորդ սերնդին, մարդկությունը իր բնական կործանմանը կհանգի, որովհետև հավատալու կարողությունն է որոշում մարդկության ապագան։

Սիրակի իմաստությունը գլուխ 19-րդ Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք եւ գինին կործանում են իմաստությունը, եւ լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, եւ ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպես

դություն երկյուղն է տիրոչից։ Նախքան սպառնալը հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսզի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգելք հանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Հիսուսի խաչելությունը նկարագրող ավետարանական պատմությունը։ Ընթերցենք այն։
2: Իսկ Պիղատոսը, որովհետև ուզեց ամբոխին գոհացնել, նրանց համար Բարաբային արձակեց։ Իսկ Հիսուսին ծեծել տալով նրանց ձեռքը հանձնեց, որպիսի խաչը համբի։ Եվ զինվորները նրան ներսի կավիթը տարան, ուր պալատի բակն էր։ Մեկտեղ կանչեցին ամբողջ գունդը և նրան հագցրին կարմիր քղամիտ և ծիրանի, ու նրա գլխին փշերից պատրաստված պսակ դրեցին և սկսեցին նրան ողջույն տալ ու ասել. «Ողջույն քեզ, հրեաների թագավորդ»։ Եվ եղեգով հարվածում էին նրա գլխին, թքում էին երեսին ու ծնկի գալով երկրպագում էին նրան։ Եվ նրան ծաղրուծանակի ենթարկելուց հետո քղամիտն ու ծիրանին հանեցին, և նրան իր զգեստները հագցրին ու դուրս տարան, որ խաչը հանեն նրան։ Երբ կեսօր եղավ, խավար պատեց ամբողջ երկիրը, մինչև ժամը 3-ը։ Եվ ժամը 3-ին Հիսուս բարձրաձայն աղաղակեց ու ասաց. «Էլի, էլի, լամա սաբակթանի», որ թարգմանվում է. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Եվ նրանցից ոմանք, որ նրա շուրջն էին կանգնել, երբ լսեցին այդ, ասացին. «Եղիային է կանչում»։ Եվ մեկը առաջ վազելով սպունգը թաթախեց քացախի մեջ, անցկացրեց եղեգի ծայրին, տվեց նրան, որ խմի, ու ասաց. «Թողեք տեսնենք, արդյոք եղիան կգա նրան իջեցնելու»։ Եվ Հիսուս բարձր ձայն արձակեց ու հոգին ավանդեց, և տաճարի վարակույրը վերևից մինչև ներքև երկուսի պատռվեց։ Եվ այնտեղ կանգնած հարյուրապետը, տեսնելով, թե ինչպես նա աղաղակեց և հոգին ավանդեց, ասաց. «Իրոք, այս մարդը Աստծու որդի էր»։
0: Սրբազան, մինչև խաչվել է Հիսուս, անմարդկային տանջանքների ենթարկվեց, ծեծվեց, փշեի պսակ կրեց, ծաղրուծանակի ենթարկվեց, արդյոք բոլոր դատապարտյալների հետ նույն կերպ էին վարվում։
1: Երբ որ մեկը խաչվելու մահավճիրը կստանար, ուրեմն այն օրը, որ բերի խաչեի նրան, 39-ը խարազանը հարվածներ կստանար։

0: Եվ այդ մտրակումը 41 բագաս էր, հավանաբար շատ հաճախ տեսած էին, որ 40 անգամ ունեն, մարդը կմեռնի։ Հարգավ 30 անգամ ալ կրնար մեռնը, և եթե մեռներ, փախտավոր էր հարգավ դա։ Ուրեմն դեր Հիսուսին այդ մտրակահարությունները նորմալ պրոսեսն էր։ Եվ թաժան պրոսես մներ, որովհետև նորմալ մտրագահարություն չէր, հատուկ գործիքներով կմտրակեին և իր միսը չեղքերու և առատ արյուն դալու, ինչպես որ Մել Գիբսոնի այդ Հիսուսի չաչարանքներ անունով կինոյի մեջ կար, և շատ մարդիկսին, որ ինքը չափազանցված չէ, չէ չափազանցված չէ, այդպես ծեծում էին խաչվելուց առաջ։ Իսկ մյուս դարաբանքներ, որ Հիսուս գրեց, այդ Հիսուսին հատուկ էր, որովհետև երբ որ զինվորները իմացան, որ Հիսուսի թադաբարդությունը հրյաներու թագավորը լալ հանդգնած է, ուրեմն ինքը մի տեսակ քաղաքական աբստամբող է, և հրյա զինվորներու մեծագույն թշնամիներ էին, անոնք որոնք Հրյաստանի ազատությունը կպահանջեն, անգաղ թագավորություն կուզեն, հետևաբար հռոմեական զինվորներու ատելության նշավակ էին, որովհետև ամենամեծ հարվածներն այդպիսի մարդուց մեկը ստանային հռոմեացի զինվորները։ Ուրեմն իրենց ցերկ անցուցածը, թերևս այդ աբստամբողները նախանցահույզերը, մեկը անոնց գլխավորը, ուրեմն ծառուծանակ կնեն, կծաղեն, մի տեսակ իրենց ատելությունը ցույց կտան, և թե իրենց, և թե հրյաներուն ցույց կտան, թե իրենք հրյաները թագավոր եթե մի օր ելլե, ինչ պիտի կա իր քուխում։ Ուրեմն հոնդը փշե բսակ կտնեն, և գադակի հագուստներ կհակցնեն, և իր առջևը ծուն կգուքան։ Ուրեմն այդ բոլորը Քրիստոսին կպատահի, որովհետև Քրիստոս իրավես հրյաներու թագավորն էր, հրյաներու չէ, ամբողջ մարդկության թագավորն էր, սիրո թագավորն էր, խոնար էր, հեզեր, սուրճեր բռներ ինքը, բայց այդպիսի թագավոր ոչ հրյաներուն պետք էր, ոչ էլ մյուս ազգերին, ոչ էլ մարդկության։ Հետևաբար մի տեսակ այս աշխարհը միշտ կմերցնե այդպիսի թագավորները և կհալածը։ Այս աշխարհը խաղաղության իշխանին միայն փշե բսակ կհրամցնե։ Ուրեմն հոստը հարգավ թե դեր Հիսուս ավելորդ տարաբանքներ գրեց, նորմալ խաչյալիմը փախտեն ավելի ցավադան չպաժին ինգավ իրեն։
1: Սրբազան ավետարանական հատվածում նշվում է, որ Սիմոն Կյուրենացին տեղափոխեց Քրիստոսի խաչապայտը։ Ինչու Հիսուս Աստծո որդին չկարողացավ գրել այն։
0: Պետք է հիշենք, որ դեր Հիսուս շատ տարաբեցավ այդ գիշեր, չքնացավ։ Ընդհանրապես երբ որ մեկը մեռնելու կթադապարտեին, անմիջապես չէին կիրառել այդ, ինչպես որ Հիսուսի քովը մյուս խաչյալները ավելի առաջ արդեն թատված էին և կսպասեին իրենց մահը, և որ ժամանակը կար, իրենք կարնվեր և կտանեին։ Իսկ Հիսուսը ամբողջ 5-7 գիշերը ոտքի էր, չքնացավ երբեք, Գեցսեմանեի պարտեզի մեջ փնվեցավ, մի քանի դեղեր թատվելու քնած, այդ բոլոր թատվելու ժամանակը անցուց ոտքի վրա և ծեծեցին իրեն, և ի վերջո Պիլատոսին առջև այդպես, ինչպես ասենք, թադավարությունը երկար տևեց, հերովթես ուղարկվեցավ, ետ եկավ, և հետո զինվորները սկսան խարազանահարել և փշեբսակ տնել, ծեծել, և հետո այդ ծանր խաչը Հիսուսին գրնագին տվին, որպեսզի գրե։ Հիսուս այդ խաչը գրեց, բավական գրեց, որովհետև Հովանու ավետարանը գսել, որ Հիսուս ինքը գրեց խաչը, եւ Հիսուս ինքը գրեց։ Բայց մինչև որոշ մի դեր, թերևս Գոգոթա փլուրին որ մոտեցավ, ինքը ինգավ այդ խաչի տակը։ Պետք չէ մտածենք, որ ինչպես որոշ նկարիչները միշտ Հիսուսը կնկարեն նիհար հիվանդ գոտ այդպես մեղմ, չէ, ինքը ադաղցակործ էր, այսինքն, եւ դոգուն մարմին ուներ դեր Հիսուսը։ Ինքը իր խաչն ալ կրնար գրել մինչև Գողգոթա, բայց նաև ոնդե մի խորհրդանիշ կա։ Ինչու համար Սիմոն Կյուրենացի անունը կգրվի հոն, որովհետև քրիստոնյա ենք։ Ուրեմն մի տեսակ Սիմոն Կյուրենացին մենք ենք, Քրիստոսի խաչին մաս ունի յուրաքանչյուր քրիստոնյա։ Քրիստոսը մեզի կուտա այն պատիվը, իրեն հետ խաչվելու, իրեն հետ իրեն խաչին մասնագից դառնալու, իր դարաբանքներուն մասնագից դառնալու առիթ է կուտա մեզը։ Եվ իրավես յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որ իր գոչումը լուրջի գարնը, անպայման կհալածվի, կծաղրվի, կարհամարհվի։ Այս այդպես էր։ Հիշենք մենք համայնավարության դարիներուն Հայաստանի մեջ, որքան դժվար էր քրիստոնյա լալ, եւ որքան ծանր խաչ կգրեին քրիստոնյաները։ Այսինքն մենք հոնդե ամենքս Քրիստոսի խաչը գրելու մի բաժին ունենք։
1: Սրբազան, դատապարտության մասին գրության մեջ Հիսուս հիշատակվում է որպես հրեաների թագավոր, ինչու՞։
0: Ռոմեացիներու համար կարևոր չէր, թե կրոնական խնդիրներ կա եղեր, որովհետև կրոնական խնդիրները չհուզեր ռոմեացիներուն, որովհետև այլ կրոնք են դրանք։ Հետևաբար հրեաները ցույց տվին, որ Քրիստոսը քաղաքական ապստամբ ունե, կայսրին ապստամբած է, ինչու՞, որովհետև ինքը թագավոր պիտի լինի։ Ուրեմն ասիկա մահաբարդության արժանի մի պատիժ է և մի հանցանք է, ուրեմն այդ հանցանքը գար, և քանի որ պետական վճիր էր, ուրեմն անիկա պետք է քրվեր։ Մենք գիտենք, որ պատմականորեն դարբեր ցևերի խաչեր կային, զորնակ բազմապատկության նշանի պես խաչը գար, որ հետո Սուրբ Անդրեասի խաչը լալով գիտենք այդ, լատինատար կլխակիր թը տարի պես խաչկար, մեր իմացած խաչի պես խաչկար, և կամ ծողի պես խաչեր կային։ Ուրեմն, երբ որ մեգումը հանցանքը կուզեին կրել, ուրեմն կլխի վերև պետք է մաս լար։ Այնպես որ ուրեմն այդ հորիզոնական ծողին վրա պետք է տեղ կթողեին և հոն կպացնեին հանցանքի և մահաբարդյալի անունը։ Ուրեմն այդ պատահեցավ։ Մի աղանդիքով գա, որ Քրիստոս խաչի վրա չէ, այլ ծողի վրա խաչված է։ Հարկավ թե անունք երբ հնարած են անիկա, չենք գիտեր, բայց չգա ոևէ ժամանակ, որ քրիստոնյաները ասեին, որ Հիսուս ծողի ծևով խաչվեցավ, կամ այս տեսակ խաչի վրա խաչվեցավ, և կամ կլխակիր թը իպես։ Բոլոր քրիստոնյաները պատմական օրեն գիտեն, որ Քրիստոսի խաչը ինչ է, մեր իմացած խաչն է։ Առաջին թարեն մնացած կաթակոմներ կան, քրիստոնյաները քերեզմաներու մեջ գավակվեին, և հոնդե պատերուն գծած է խաչի նշանը։ Ուրեմն պետք էր այդ անունը քրվեր, և անոր համար Հիսուս հրյաներու թագավորը լալով հրճակվեցավ, ասիկա թշգողություն ստեղծեց հարգավ թե քահանայապետներու կողմը, որովհետև իրենք ասին, որ մի քրեր անիկա, ես անիկա ասավ, որ ես եմ հրյաներու թագավորը, այդպես քրվե, և Պիլատոսը ասավ, որ ինչ որ քրերեմ, քրերեմ։ ինչու է համար քահանայապետները չէին ուզեր այդպես գրվի, որովհետև դակավին իրեն կսպասեին Մեսիան, որ գիտելա հրյաներու թագավորը։ Հետևաբար հոնդը իրենք տեսան, որ ասկային նսեմացուցիչ մի փանգար, բայց իրապես իրենց ռած ասկային նսեմացուցիչ մի փանգար, իրենց զավակներեն մեկը մատնած էին սուտ զրբարդանքով իրենց թշնամիներու ցերքին, և անունքալ Արիթեն օգտվեցա, որովհետև հոնդը իրենք նաև սպարնալիք կգրեին։ Այսինքն, ով հրյա ժողովուրդ, իմացեք, եթե մեկը հրյա թագավորը լալգուս է, իր վախճանը այս պիտի լինի։
1: Սրբազան, Հիսուս խաչվեց երկու ավազակների հետ, նրանց ներկայությունն ինչ նշանակություն ուներ, արդյոք միայն այն բանի համար, որպիսի կատարված լիներ գրվածը, թե անորենների հետ տասվեց։
0: Ռոմեացի քաղաքացի ամենամեծ հանցանքն էլ կորցը չէին խաչեր, խաչվելու իրավունք չունեին, կքլխադեին։ Բայց այլ ասկերը, և եթե պետական հանցանք կորցում են, պետության թեմ կապստամբեն, այնատեն որպես ամենեն դանչյալի, ամենեն սավատանչ, ամենեն սարսապերի մախով մերցնել գուզեին, և խաչը հնարած էին ռոմեացները։ Եվ որ մեկը արդեն խաչվելու թադաբարդված է, անորեններուն հետ միասին կսեպվի։ Ուրեմն դեր Հիսուս այդ համարը, այդ մարգարեությունը պիտի իրականանար, նույնիսկ այդ երկու ավազակները իր հետ չուլային։ Հետևաբար մենք պետք է մտածենք մի այլ ուրիշ սիմվոլ կամ խորհրդանիշ այդ երկու ավազակներու ներկայությունը։ Գիշեք, դեր Հիսուս մի արագ պատմեց, որ երբ որ աշխարհի վերջավորությունը կա, թագավորը պիտի նստի իր աթոռին, և բոլոր ասկերը երկուքին պիտի փաշնեն, իր աջին և իր ցախին։ Ինչպես որ հովիվը կփաշնե ոչխարները այծերից, ոչխարները իր աջ կողմը, այծերը իր ցախ կողմը, և աջ կողմը գտնվողները պիտի փրկվին, իսկ ցախ կողմը գտնվողները պիտի կորսվին։ Ուրեմն Հիսուս խաչի վրա և իր աջը մի ավազակ, իր ցախը մի ավազակ, երկուքն էլ ավազակ, երկուքն էլ մեղավոր, բայց անոնցում են մեկը կփրկվի։ Վերջին վարգանին Հիսուսին կհավատա, կսեր թուն ես Աստծո որդին, և որ քաս արքայությամբ ինձ հիշե, և Հիսուսան որ կսեր որ թուն այսօր ինձ հետ տրախտում պիտի լինիս։ Ուրեմն երկուքն էլ մեղավոր է, բայց իր աջակողմը գտնվողները պիտի փրկվին։ Այնպես որ մենք էլ մեղավոր ենք, մենք էլ Աստծո թադաստանին գնալու իրավունք չունենք, բայց պիտի փրկվինք մենք դեր Հիսուսի դեր և փրկիչ խոստովանելով և մեր հույսը անոր վրա տնելով, աջակողմը գտնվող ավազակին նման։ Ուրեմն բոլոր փրկվածները կխորհրդանշեն, իսկ ցախակողմը անալ կգնար փրկվել, բայց մերժեց, հայհոյեց, հուսահատության մատնվեցավ և իր հանցանքը չտեսավ, այլ իր հանցանքն է, իր մերնելու հանցանքն է Հիսուսին վրա տներ ուսեց։ Ասիկա մեղավոր այն մարդկությունը ցույց կտա, որ իրենք չեն ավաշխարեր, դեր Հիսուսին խաչին չեն թարնար և իրենց փրկությունը հոնդե չեն տեսներ։ Ուրեմն այս խոշոր դիեզերական սիմվոլ ունի նաև դեր Հիսուսին այդպես մեղավորներու մեջտեղ խաչվելը։
1: Սրբազան, խաչի վրա Հիսուս աղաղակեց, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ, արդյոք սա հուսահատության պորտքում էր, ինչպես կարող էր Աստված լքել նրան, չէ՞ որ հենց ինքն էր Աստված։
0: Այո, հարկավ դասիկա վիճապանության կամ մեկնության գարոտ գետմն է և շատ մեկնություններ կատարված է։ Նախ և առաջ մենք հստակացնենք, որ մենք Աստծուց մեջ չենք կրնար փաշնվիլ քոյութենապես, որպես քոյության իմաստով, որովհետև կարելի չէ, որ ոևը արարած Աստծուց մեջ անգախ քոյություն ունենա։ Մենք ամենքս Աստծո վրա ենք, ինչպես որ էկրանի մեջ բոլոր քույները, ցևերը էկրանին վրա են, երբեք չեն գնարտվի այն գե։ Այնպես էլ բոլոր դիեզերք Աստուծո վրա է։ Նույնիսկ չարերը, մեղավորները, թևերը, սատանան նույնիսկ չեն գնար խուսափիլ Աստուծո քոյութենը։ Այդ առումով կարելի չէ, որ Աստված լքե ովևէ մեկը։ Բայց հոնդե լքելու հարց չկա, այլ թողելու հարց կա։ Էլի լամա սաբակտանի, Աստված իմ, անց Աստված իմ, ինչու թողուց սիրսիս։ Այսինքն հոնդե Աստուծո մեջ բաժանվելու հարցը չկա, բայց հոնդե Աստուծո պաշտպանությունը, պահպանությունը, խնամքը չվայելելու վիճակը։ Այդպիսի մի արակ կգսը, այն որսորդը, որ եղնիկի ետևենը, լերը գմորնա։ Այնպես որ մենք ալ օրվան ընթացքին 1001 անգամ Աստված գմորնանք, կհերանանք, և կամ մենք մեզի թողված, լքված կսկանք, բայց այդ սել չէ, որ իրապես Աստված մեզի թողած է կամ լքած է, որ կարելի չէ անիկա։ Ուրեմն հոստե ինչ է պատահում, Տեր Հիսուս աշխարհի մեղքերը իր վրա կառնա։ Եվ մի տեսակ այդ բոլոր ծանրությունը մարմնական և հոգևոր ցավերու իրեն այնպես հոգեվիճակի մեջ կթողու, որ ինքը լքված է, առանցին ընդթողված է։ Այս տարաբանքները քաշելու համար առանցին ընդթողված է։ Մի տեսակ Հայր Աստված թիդում է իրեն, բայց չէ օգնում, որպեսզի խաչին վրա մնա, տարապի և մինչև մահ ընթանա։ Ուրեմն այս հոգեվիճակին մեջ է Տեր Հիսուս, որովհետև իրեն համար ամենայն ծանրը մարմնական դարաբանքները չէին, ամենայն ծանրը այդ մեղքը չգիտցող իր անմեղությունը, իր այդ աստվածային բնությունը կճաշակի առաջին անգամ մեղքերու այդ բաժանման, Աստուծո մեջ բաժանվելու այդ սկացումը։ Այսինքն այդ շատ սարսափելի է հարգավտը Տեր Հիսուսի համար։ Բայց ինչու համար եբրայերեն գսել Տեր Հիսուս ասիկա։ Ուրեմն մեկնության մի այլ ուրիշ խոշոր հատվածը կա, որ ես այդ կընդունեմ, Տեր Հիսուս հոստե էլի լամա սաբակտանի գսել, այսինքն իր խոսած արորյա լեզվով չխոսիր, այլ եբրայերեն լեզվով կխոսի, որովհետև մի սաղմոս է ասում Հիսուս, 23-րդ սաղմոս ասում է, 23-րդ սաղմոսը ճիշտ այդ բարերով է սկսում, էլի լամա սաբակտանի, Աստված իմ Աստված, այսինքն Քրիստոս իր մեջ 1000 տարի առաջ գրված մի սաղմոսը ինչ կնա, կսկսի լսելու։ Ուրեմն ինչպես իր ժամանակի ռաբիները, Հիսուս անքիր գիտեր սաղմոսները հարգավտեն, և լավ գիտեր, թե որ սաղմոսը իր մասին էր գրված։ Ուրեմն այդ 22-րդ սաղմոսը ինքը կսկսի արդահայտել, առաջին դողերը գսե և գլրե, որովհետև հրեա մի սովորություն կար, սաղմոսին առաջին դողերը գսեին և հետո գլրեին, իրենց ներսեն գշարունակեին և հետո վերջավորությունը գրգին գսեին այդ սաղմոսին, այսինքն աղոթելու մի ցև էր այդ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս սկիզբը գսե սաղմոսին, այդ սաղմոսը, բայց որ մենք կարդանք, հիմա ժամանակ չունենք, հուսադրության սաղմոսը, սկիզբը գսե, որ ինչի ինձ թողեցիր, թշնամիներս շրջապատեցին ինձ, ոսկորներս գահալին, բայց հետո գսե, որ իմ հույսս քո վրա թե, թումբիրը փրկես ինձ։ Հետևաբար Տեր Հիսուս հոնդե իրականության մեջ հուսալքված չէ, ճիշտ ագարակը սաղմոսը կհիշե, իր վրա գրված լալը կանտրատառնա, առաջին բարերը գսե, իսկ նացյալը իր մեջ են գսե, որ հուսադրության սաղմոս անիկա։ Աստծո մեծ փրկությունը կխոստանա նաև այդ տարաբյալին։ Ուրեմն այս մեկնաբանությամբ հավանաբար մենք ավելի լավ կգնանք հասկանալ, թե իրականության մեջ Տեր Հիսուս անպայման հոնդե Աստծո կողմէ լքված չէ։ մորցված չէ, բայց կապրի այդ քնական դարաբանքները եւ այդ դարաբանքներու մեջ կհիշի Աստուծո խոսքը, ինչպես որ միշտ իր ամբողջ կյանքին ըրած էր։ Այդ Սամոս ասելու ցևը մեր եկեղեցի մեջ ալկա, այսինքն մեր եկեղեցի ձեսին մեջ ալ Սամոսին երկու դուներ գսվի, հետո շարական գսկսի այդ Սամոսի վերապերյալ, բայց երկու թբիրները հոնդե լրելիայն պետք է շարունակեն այդ Սամոսը կարդալը, երբ որ շարականը գսվի։ Ուրեմն հոստը ավելի շիտակ մեկնությունը ես այդպես կտեսնեմ, որ դեր Հիսուս Սամոսը գսե։
1: Սրբազան, խնդրում եմ մեկնեք Հիսուսի մահվան պահին տեղի ունեցած դեպքերի նշանակությունը։ Տաճարի վարակույրը վերևից ներքև երկու մասի բաժանվեց, կեսորին խավարով պատվեց ամբողջ երկիրը։
0: Այո, ուրեմն երբ որ դեր Հիսուս խաչվեցավ, մենք պետք է հասկնանք, որ այդ բնական մի մահ չէր։ Աստուծո ծրագրած, Աստուծո կողմից ծրագրված մի դիեզերական թեպք էր։ Այնպիսի մի թեպք, որ թերևս մարդկային պատմության կետրոնը պիտի լիներ այդ թեպքը։ Իրավես մարդկային պատմությունը խաչեն առաջ և խաչեն հետո կարելի ասել։ Այսինքն խաչեն առաջ մեղավոր, խաչեն հետո մեղքեն փրկվելու պատրաստ։ Այնպես որ երկունքի բաղն էր։ Ուրեմն բնական այդ թեպքերը, խավարը, երկրաշարժը, քերեսմաներու փացվելը, ուրեմն այդ երկունքն է, որ կհավաքվի հոնդե մի բան պայթելու համար։ Խավարը հարգավ թե հոնդե կխորհրդանշե մեղքը, խավար դրեց։ Կաքեցիկ մեկնություն գսե, որ Աստված ուղարկեց խավարը, որպես այլևս չտեսնե մարդկային թաշանությունը, չտեսնե այն ցավը, չտեսնե անկա մի տեսակ խավարի մեջ պարփակվի։ Եվ այն խավարը կխորհրդանշե նաև մեղքերը մեր, ամբողջ աշխարհի մեղքերը։ Ուրեմն դիեզերական մի թեպք պատահի, որպեսզի Աստված և մենք իմանանք, որ դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը թիպվածություն չէր, արգացմը չէր, և Աստված լքած չէր։ Այս թեպքերը պատահեցան, որպեսզի դեր Հիսուս Քրիստոսի մահվան քեր բնական փնույթը հաստատելու համար, իսկ տաճարի վարակույրի բաժանումը ծիսական մեծ խորհրդանշականություն ունի, և անիկա մի տեսակ կբացատրե դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության նպատակը, ինչ համար դեր Հիսուս խաչվեցավ։ Հինգ դագարանի մեջ մեղքերեն ազատվելու համար օրենքը գսեր, որ մեղքին բարիժը մահ է, և ով որ մեղանչած է, պետք է արյուն թափվի, փրկակին վճարվի այդ մեղքին համար, կյանք պետք է վճարվի, և կգդրվեր ոչխարը։ Անոր արյունը գարնվեր այս տաճարի վարակույրին կսրծկվեր քահանայի կողմը։ Կաշի է շինված հաստ մի վարակույր էր, և երբեք չէր բացվում անիկա։ Վարակույրին ետևը գար Աստուծո ներկայությունը ցուցանշող սրբություն սրբոցը։ Ուրեմն տաճարի շինված օրեն սկսյալ փակ էր այդ վարակույրը։ Այսինքն շիտակ է, որ այդ ոչխարները արյունը մեղքի պատարակլալով կմատուցվի Աստուծո, բայց այդ արյունները այդ վարակույրը փանալու կարող չեն։ Այսինքն ոչխարներու, տավարներու արյունով մենք չենք կնարբրկվել։ Այդ բոլորը խորհրդանիշ էր, որպես Աստված սորվեցնե, որ մեղքը որքան լուրջ է, և մեղքյան փրկվելու համար անպայման արյան զոհ պետք է։ Եվ ահա դեր Հիսուս խաչված ադենը այդ վարակույրը երկուքին կպաշնվի։ Ոչխարները արյունը չգրցավ փանալ այդ վարակույրը, բայց դեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը փացավ։ Աստված ընդունեց անոր արյունը, և այն վարակույրը, որ կբահեր մեղավոր մարդկությունը Աստուծո ներկայությանը, երկուքին փաշնվեցավ եւ առաջին անգամ մարդիկ հոնդե տեսան թե վարագույրին երևը ինչ կա սրբություն սրբոցի մեջ եւ աստված եւ մարդը այլևս դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչեմությամբ եւ արյամբ կրնան հաշտվել կրնան մարդիկ աստծո ներկայությունը վայելել
1: Սրբազան մեր փրկությունը ուրիշ ձևով չէր կարող ձեռք բերվել։ Ինչու այս գնով, ինչու այսքան դաժան մահով պետք է գար մեր փրկությունը։
0: Ուրեմն մենք գիտենք Աստվածապանորեն, թե ինչու համար Տեր Հիսուս խաչվեցավ, հալածվեցավ, արյունը թափեց, իր արյունը ինչու համար պետք էր։ Այդ բոլորը գիտենք մենք։ Եկեղեցու վարդապետության մեջ նոր գդակարանում հացադրված է։ Բայց Աստված ուրիշ ձևով չեր գնար փրկել մեզի, անիկա մենք չենք գնար սել, որովհետև անիկա միայն Աստված գիտե, Աստուծո համար անգարելի մի բան չկա, բայց Աստված այս ընտրեց, որպես մեզի զարմացնե, որպես հրեշտակները զարմացնե, որպես սատանան զարմացնե, այսպիսի զարմանահրաշ մի ձև ընտրեց, որպեսի իմաստունները խենթացնե, որպես մարդիկ թարերու ընթացքի մտածեն եւ չհասկնան թե ինչ գրավ Աստված ինչ հրաշակործեց եւ այդ ինչպիսի սերմներ որ խաչի ցևով հայտնվեցավ ինչպես որ Հովաննու ավետարանի մեջ գրե այդ փարավոր խոսքեր Աստված այնքան սիրեց աշխարհը որ իր միածին որդին տվավ որպես որ անոր հավատում է չկործանվի այլ հավիտենական կյանքը գտնի Առաջին բանն որ մարդը մեղանչեց մի տեսակ խաչելության խորհուրդն հաստատեց ինքը ամբողջ պատմությունը սկսավ ընդանալու դեպի Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը եւ հետո կսկսի մարդկության փրկության process-ը այսինքն ամբողջ մարդկությունը դեպի այդ խաչին վերադարձնելու process-ը եւ դակավին մենք կես ճամփուն մեջ ենք այդ պիտի իրականանա մի օր պիտի կամփոջ մարդկությունը պիտի հավաքվին Գոլգոթայի շուրջը եւ պիտի նային խաչին եւ խաչյալին ուրեմն այս աստուծո ընդրած փրկակործության ծևներ ինչու աստված ծովը գաբույտրավ չենք դարա այդպես ծրավ այսինքն ինչու համար ջուրը գթրչե եւ գրագը գայրը այդպես է Եվ Աստված մարդկության մեղքը իր արդարության պահանջին համաձայն այսպես մեջտեղ են վերցուց։ Մարմին առնելով իր էութենեն գդորմ աշխարհ ուղարկելով եւ անիկա փրկության նոխած մադավ լալով մատուցանելով մեր մեղքերում։
1: Սրբազան, մենք ընդունում ենք, որ Հիսուս Աստծո որդին է։ Կարելի է ենթադրել, որ Աստված ինքն իրեն պատժեց արարչաստեղծ աշխարհում տիրող մեղքի համար։
0: Այո, Աստված ինքն պատժեց։ Տարօրինակություն այս արդեն։ Բայց երբ որ մենք կհասկանանք, թե ինչու համար է, գրնանք ըմբռնել, որովհետև մեր կործած բոլոր մեղքերում մեջ Աստված ա պաշին ունի։ Խոշոր պաշինի չունի թերևս, բայց պաշին ունի, որովհետև մեզ ստեղծելով Աստված մեր բոլոր չարություններուն, մեզ կյանք տալով մեր կործած բոլոր մեղքերուն պաշին ունի։ Եթե չստեղծեր մեզ, մեղք չեր ուներ։ Եթե մենք մեր կործած ադենը մեզ մերցներ, մեղքերը չեր շատանար։ Բայց Աստված գսել, որ չէ, պիտի ստեղծեմ ես, նույնիսկ դու մեղանչես, նույնիսկ չարություն կործես, քեզի կյանք ալ պիտի տամ, ես, ազատ կյանք ալ պիտի տամ, գրնաս մեղանչը, բայց գրնաս ապաշխարը։ Ուրեմն, մի տեսակ Աստված առանց ուզելու մեր մեղքերուն մի բաժին ունի։ Հետևաբար իր արդարությունը գսեր, որ ինքն ալ պետք է մասնակից դառնա այդ մեղքի պատիժին։ Եվ մասնագից կդառնա որդի միջոցով մասնագից կդառնա նաև աստվածությունը եւ երբ որ Հիսուս խաչվեցավ մեր եկեղեցին գսե որ մեկ փնութիամ խաչվեցավ որոշ եկեղեցիներ չեն հասկանալ եւ գսեն որ չէ Հիսուս մարդկային օրեն խաչվեցավ աստված չխաչվեր, բայց դեր Հիսուսի մեջ չէ, կարելի չէ զանազանել մարդ եւ աստված, հրաշ գործազատեն նալ աստված եւ մարդեր, խաչվածատեն նալ աստված եւ մարդեր, հետևաբար աստվածային փունությունը աստված նալ մասնակցեցավ նաեւ խաչին եւ տարաբեցավ եւ մեր մեղքերուբարիշը նաեւ աստուծո վրա ընկավ։ Այս նաեւ շատ հետաքրական է, որովհետեւ հաճախ մենք գլսենք անաստվածներից եւ կամ այլ գրոնկներից, որ աստված ամբերուն վրա է եւ միայն գտիդե մարդկային տարաբանքը, բայց հոս ահա աստված մաս կգազմե մարդկային տարաբանքը, ամբերու վրա չէ, միայն թադավորի աթորին վրա նստած չէ, այլ նաեւ մարդկային բադիշը ինքը կվճարե։ Այսօր վերապերյալ մի հետաքրական թեպկը Ամերիկայում բադահած, ուրեմն մի մարդը կփրնեն հաց քողանալուց եւ պիտի թադեն, եւ երբոր թադավորը կթադե կհասկնա, որ մարդը անգործ մնացել է, հացի գարոտ է եւ հաց քողցեր է, բայց ինքը թադավոր է, չի գնար ասել, որ ասիկա հանցանք չէ, հանցանք է անիկա, չէ, որովհետեւ ուրիշ տեսակով վալ գրնար այդ մարդ այդ հացարն է, գրնար մուրալ, գրնար ուզել, գրնար փող վերցնել, բայց ինքը քողանալ ընդրած է եւ բադիշ կպահանջանի, որովհետեւ հանցանք մնա։ Ուրեմն թադավոր գսա, որ ես քեզի չեմ գրնար ասել, որ ասիկա հանցանք չէ, բայց կհասկնամ, թե ինչու համար ես անում, ես թադավոր եմ, ստիպված եմ քո բադիշդ սահմանելու, քո բադիշդ գսա $10 է, $10 դու քանք պիտի տաս, բայց գիտեմ, որ թուն $10 ունենա, իր արդեն հաց չէր քողանար, եւ իր ցերկ քրբանը գնետը եւ գտնե $10, գսա ես կվճարեմ քո բարդկտ։ Հիմա հոստեղ թադավորը ճիշտ աստուծով ես կվարվի, աստված գնայի մեզի, կտեսնե մեր մեղավորությունը, կհասկնա, թե մենք ինչու համար մեղք կգործենք, ամենեն լավ աստված կհասկնա, անոր համար կարդոն է, մեր դգարությունները գիտե, բայց աստված չգնար ասել, որ շատ թեթև բաներ են մեղքերը, չէ, մեղքը զոր մի բան է, աստուծո ներկայությունը կփաշնե մեզ եւ պատիժը մահ է։ Հետևաբար աստված չէր գնար ասել, որ այո, դու մեղք գործեցիր, հիմա կաբաշխարես, ես քեզ գներեմ, չգնար ասել, որովհետև արդարությունը իր արդարությունը կպահանջի, որ մեղքին բադիժը մահ է։ Ուրեմն, բայց մենք մեղավորներս չենք գնար աստծո ուզած այդ դուքանքը վճարել, այսօր վրա աստված ինքը կվճարի այդ դուքանքը, մեր բադիժը ինքը կգարնե իր վրա։ Այնպես որ իրավես աստծո ուրածը մեծ սերն է, եւ մենք որքան մտածենք, այնքան կհիանանք աստծո այդ մեծ սիրույն վրա։
1: Սրբազան, խաչը նախկինում մահվան գործիք է եղել, ինչու սարսափի հատկապես այդ գործիքը դարձավ քրիստոնեության խորհրդանիշը։
0: Քրիստոնեությունը խաչի խորհրդի վրա հիմնված է, որովհետև Քրիստոսի ամբողջ կյանքը, գործունեությունը խաչի մեջ կամփոփվի, անոր համար խորհրդանիշը դարձած է, որովհետև մենք երբ որ խաչին նայինք, այլևս հոնդե մենք չենք տեսնել միայն մահակործիքի նշանը, մենք հոնդե կտեսնենք հառությունը, մենք հոնդե կտեսնենք աստծո մեծ ծրագիրը, հոնդե կտեսնենք Քրիստոսի մեծ սերը մեզի համար։ Շիտակ է, որ հոն Քրիստոս մերավ, բայց մենք եւ ամեն նայելուց խաչին գսենք, որ լավ որ մեր արդուն, շնորհակալ եմ որ մեր արդուն, քու այդ մերած դեղդ իմ փրկության թուրս է։ Շիտակ է, որ հոնդե դեր Հիսուս Քրիստոսի տարաբանքները կան, բայց անոնք իմաստավորված տարաբանքներ են, սիրո տարաբանքներ են։ Մի քեղեցիկ պատմություն կա, մի աղջիկ իր մայրը շատ կսիրե եւ որբ է ինքը, միայն մայր ունի, բայց մայրը ցերքերը շատ տկեղ են, վերքերով եւ այլն եւ այլն, եւ միշտ կամչնա իր մոր ցերքերից։ Մի օր հերույա մի ազգական գուկա գսե, որ մորակուրգս է, ինչու համար մորս ցերքը այսպես դքեղը, կսե քեզի չմատնեց, կսե թուն եր, որ փոքուր է իր, մեկ ուգեց երկու դարեկան, վարարանի հետ է իր խաղում, մեկ են մեկ գրագը պացվեցավ և կուվրատ տապվեցան և հակուսներդ սկսան պրնգվելուն և մայրդ ամիջավես վազեց և իր ծերքերով այդ այրով հակուսները կուվրայետ պադրելով թուրսանեց և թուն այրվերը ազատվեցար այդպես, բայց իր ծերքերը շատ վատ ծևով այրեցավ և երբեք կադարյալ ծևով չպուշվեցավ և երբ որախչիկը կդեսնը այլևս այդ ծերքերը դքեղ չէ իրեն համար, որովհետև հոնդը իր պրկությունը հաջողվեցը։ Հիմա դեր Հիսուսի ծերքերն ալ դքեղ են, խաչը դքեղ մի երևույթ երավես, մարդկային թաժանության խորհրդանիշն է երավես խաչը, բայց այլևս մեզ համար դքեղ չէ, մեզ համար փարավոր է, որովհետև մարդկային սերի ամենը մեծ կակատնակետը կտեսնենք մենք ոն, անցնազոհության ավելի կատարյալը չկա։ Իրապես մարդկային ամենը մեծ խնդիրը եսասիրությունն է, որքան մարդկային խնդիր կտեսնեք, փնտրեցեք տակը անպայման մի եսասիրություն պիտի գտնեք, պատերազմները, սովերը, տնտեսական ճգնաժամերը, անգործությունը, բորունգությունը, միշտ տակյան պիտի տեսնեք եսասիրություն և մարդկությունը երբեք պիտի չփրկվի, եթե այդ եսասիրությունեն փրկվի։ Եվ ինչպես պիտի փրկվի մարդկությունը? Խաչով, խաչի խորհրդով։ Մենք միշտ խաչը պիտի ունենանք, շատ պիտի նայինք մենք խաչին և հոնդե պիտի ընդթորինակենք դեր Հիսուսը մեր փոքր կյանքերուն մեջ, պետք է մենք ալ մեր խաչը պիտի առնենք, մեր եսին վրա խաչը պիտի քաշենք, փրկությունը այդպես կուքա աշխարհին։
1: Սրբազան, քրիստոնյաներից վերաբերմունքը ինչպիսին պետք է լինի խաչի նկատմամբ։
0: Քրիստոնյան և խաչը նույնացած պետք է լինի։ Նայեցեք մկրտությունը և Սուրբ հաղորդությունը, որ դեր Հիսուսը հաստատեց, իր հետ միանալու միջոցներ են ասենք։ Մեր մկրտությունը, ինչպես Պողոս հրակյալը գսել, դեր Հիսուսի հետ միանալու, դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի հետ միանալու խորհուրդն է։ Ինչպես գսել ջուրին հետ կթաղվիք, անիկա ասել է, որ Քրիստոսի հետ կմեռնիք, ինչ չուրեն թուրս ելնալ, Քրիստոսի ինչպես հարություն առավ, անոր հետ միասին հարություն առնել է։ Իսկ Սուրբ պատարագը հացի և քինին դեր Հիսուսի Քրիստոսի խաչի վրա մեզ համար թափած արյունն է և մարմինն է։ Այնպես որ խաչը շատ կարևոր է, անոր համար եկեցին 5 տոներով տարվա ընթացքին խաչի վերաբերյալ տոներով կվերհիշե։ Խաչը մեր պահպանությունն է, ոչ միայն սատանայի արջեր, բայց Աստուծո արջեր նաև մեր պահպանությունն է, որպես ասված մեզի նայած Ատենը, ոչ թե մեզի տեսնե մեր մեղքերը, այլ տեսնե Քրիստոսի խաչը տեսնե և ասենք անոր, թե մենք մեզնից չէ, այլ Քրիստոսի խաչով կարդարանանք, կործերով չէ, բայց քունը վերը թե ասիկա, թունդը վիր այդ մեծ նվերը մեզը։ Թանյայի մեջ մի եկեղեցի կա և հոնդե խաչված Քրիստոսի մի արձանը կա եկեղեցին մեջ թրված, մեր յոթ վերքի եկեղեցի պես այդպես, և շատ հրճագավոր է քեղարվեստի տեսակետեն։ Ֆրանսայում մի աշակերտ երթա արձանագործության, տեսնելու թե ինչ այդ արձանի հատկությունը խաչելության, երթա գտի դեմ նորմալ գերեվիրան, հետո ունեի քանային երթա գսե, որ այս խաչը գսե նորմալ մի խաչելություն է, ինչ է այս հրճագավոր դարձնողը։ Քանան գսե, որ նայ գսե, քետին գսե մի նշան կա գլորակ, հոմ պետք է երթաս, հոմ պետք է կենաս, հետո պետք է ձունգ ընտրես և այդպես դիտես գսե։ Եվ գերթա այդ սև գետին կգենա, կձունգ ընտրե, խաչին գնայի, մեկ էլ մեկ փոլորովին մի դարբեր տեսանք ընկտեսնե։ Եվ այն ադ են գահասկնա արվեստակործի այդ միտկը և քեղարվեստական արժեքը։ Ես կգարձեմ, որ ասիկա շատ կեղեցիկ մի օրինակ է։ Խաչը ամեն մարդ ամեն դեղեն չի գրնար հասկնալ, պետք է ձունգ ընտրե։ Նախ և առաջ պետք է ձունգ ընտրե, հետո մի քիչ պետք է երկար նայի անոր և մտածե հոնդե, թե ով խաչվեցավ, ինչու համար խաչվեցավ, եւ ինքսին պետք է տնել այդ խաչին մեջը եւ հետո տեսնել որ ինքը ազատ է եւ հավիտենական ժամանակները մտածա այնտեղ մի դարձել խորհուրդ կբացվի այնտեղ երբեք փաշնվի չուսեր այդ խաչը թե վիզեն վրա գգրեն թե սիրտին մեջ գգրեն եւ միտքին մեջ խաչյալին հետ միասին մի նոր հավիտենական կյանքի կսկսի
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներ նարմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործներ։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

0: Սրբերի ու սրբությունների մասին հոգևոր ընկալումներն ու պատկերացումները տարբեր են ու բազմաբովանդակ։ Ոմանց համար սրբություն է հայրենիքը, ոմանց համար ընտանիքը, մայրը, երեխան, ընկերական հարաբերությունները, պատիվը։ Շարքը երկար կարելի է թվարկել։ Հայկազյան բառարանը Սուրբ Բառն այսպես է բացատրում. մաքուր, անարատ, նվիրական, աստվածային, սրբազան, ընտրյալ, ողջախոհ, արդար, երանելի և այլն։ Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանը Սուրբ Բառի տակ հետևյալ բացատրությունն է տալիս. եկեղեցու կողմից սրբացված անձ։ Հայ-առաքելական եկեղեցու տոնացույցում, օրինակ, նշված է, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 6-ը Սուրբ Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր Անդրանիկ թագավորի կամ դեկտեմբերի 17-ը Հակոբ Մծբնա հայրապետի հիշատակության օրն է։ Ովքեր են սրբերը և ինչ է սրբությունը, ինչպես է մեկնաբանում հայ-առաքելական եկեղեցին սրբերի ու սրբությունների խորհուրդը։
1: Նախ ասեմ, որ եկեղեցում և ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ կա համաքրիստոնյական սրբեր և հայ-առաքելական եկեղեցու սրբեր, և Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետը, Մարուկի ճգնավորը և Մելիտոս եպիսկոպոսը հայ-առաքելական եկեղեցու օրացույցով նշված է իրենց հիշատակի օրը։ Այն անձինք են, որ իրենք ապրել են սրբակենցաղ կյանքով, ապրել են Քրիստոսի պատգամով և նաև Քրիստոսի կենդանի Աստծո խոսքը քարոզել են ժողովրդի մեջ, և եկեղեցին նրանց սրբացրել է, և նրանց հիշատակը տոնելը կնշանակի, որ եկեղեցին դրանով և իր հավատավոր ժողովրդը զորանում են բարեխոսությամբ այդ սրբերի, զորանում են Քրիստոսով, և այն եկեղեցինները, որոնք կրում են այդ սրբերի անունը, հիշատակի պատարակ է կատարվում և ուխտագնացությունները տեղի ունեն։
0: Հակոբ Մծբնա հայրապետը համաքրիստոնեական սուրբ է։ Պարթևական ծագմամբ սուրբը Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ որդին էր, որը կյանքի ճանապարհ է դարձրել Քրիստոսի շավիղը, սքանչելագործ,

0: ցոփ, շվայտ, հարուստ կյանք, բայց ինքը նախընտրել էր ժողովրդի, աղքատ ժողովրդի հետ ապրել, ճգնավոր կյանքով ապրել, Քրիստոսի խոսքը քարոզել, և նաև այդ ամենը անելով ինքը դարձավ հրաշագործ, սրբագործ մականունը ստացավ, և դրանով իսկ նա դարձավ նաև մեր հայերիս համար նվիրական մի սուրբ, ով նաև ցանկություն ունեցավ բարձրանալու Արարատ լեռը, ի նշան, որ ջրեղեղ է եղել, Նոյան տապանի մասունքը բերելու այն անձանց, ովքեր թերահավատ էին այդ ամենում, և նաև նա արժանահավատ նվիրական մի ծառայություն է մատուցել, Մզմին քաղաքի պաշտպանությունն է կազմակերպել, Պարսիկ հարձակումներից պաշտպանել է Մզմին քաղաքը, և դա կարելի է նմանացնել մեր այս օրերին, որ նաև մենք որպես եկեղեցի մշտապես կանգնած ենք եղել մեր հայրենիքի, մեր եկեղեցու և նաև մեր բանակի կողքին որպես եկեղեցի։ Սա դաստիարակիչ նշանակություն է ունեցել, որպես սուրբ, թողնելով իր քարոշությունը, նաև այդ զինվորական պարտականությունը կատարել որպես հայրենիքի նվիրյալ անձ։
1: Ժամանակին զուգընթաց կանոնակարգվել են քրիստոնեական եկեղեցու ներքին կյանքն ու պաշտամունքը, սահմանվել են պահոց և տոնական օրեր, նահատակների կամ վկաների հիշատակի օրերը հրճակվել են սրբոց կամ մարտիրոսած տոներ։ Բարեպաշտական ոգով տոնախմբումը հավատացյալներին խրախուսում է իրենց կյանքով ու գործով նմանվել սրբերին, որոնց մեծ մասն իրենց արյամբ Քրիստոսին վկայած նահատակներ էին կամ Քրիստոսի անվան համար անասելի տանջանքներ և չարչարանքներ կրած խոստովանողներ։ Սրբերի անունով կոչում են եկեղեցիներ։ Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի անունը կրող եկեղեցիներից երկուսն էլ գործում է Արցախում։ Առաջին Արցախի հենամյա սրբավայրերից մեկն է Մեծարանից կամ Հակոբավանքը, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղում։ Այստեղ պարբերաբար Աստծո հետ իրենց ուխտն են վերանորոգում թե տեղաբնակ, թե դրսեկ հավատացյալ քրիստոնյաները։
0: Ընդհանրապես աշխարհի տարբեր մասերում տարբեր ձևի են եկեղեցիները անվանակոչել։ Օրինակ ասենք մենք Արցախում շատ ենք առնչում Սուրբ Աստվածածին անունով կրող եկեղեցիների, շատ քիչ են ուրիշ անունները։ Սա յուրահատուկ ձևաչափ է, որ նաև ժամանակին մեր հայրապետները, նաև մեր սրբերը նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, բայց այսօր ունենք երկու եկեղեցի, որը նշված սրբի անունն են կրում, մեկը Ստեփանակերտ քաղաքում նոր կառուցված եկեղեցի, և մեկը պատմական վանք, որը իր կարևոր նշանակությունը ունի, ոչ միայն արցախայության, այլ նաև համաքրիստոնյական նշանակություն ունի, և կարելի է դիտարկել որպես և պատմամշակութային նվիրյալ կոթող, և նաև ինչու չէ նաև որպես հոգևոր մեծ նշանակություն ունեցող կենտրոն, և այս առումով ուխտավորները պարբերաբար գալով այստեղ սրբի անունը հնչեցնելով, բարեխոսություն նրա խնդրելով, Աստված իր հովանուտակը նորից վերցնում այդ ժողովրդին, որ այդ սրբի անունով են եկել, և եկեղեցին դրանով ուժեղանում, հզորանում և պայծառանում է։
1: Սրբի անունը կրող եկեղեցում ուխտի պատարակ կարող է մատուցվել նրա խնկելի հիշատակի տոնին։
0: Պատարակը նույնն է, միայն մենք պատարակի ժամանակ հիշատակում ենք այդ սրբի անունը, պատարակի ժամանակ այդ սրբերի անուններ ենք տարել, նախորդ մենք նախատոնակ ենք կատարում, և որ արդեն սրբի տոնն է, պատարակ ենք մատուցում։
1: Ուխտը հավատքի արտահայտման ձև է, բաղձանքի իրականացման նպատակով երդում, որով հավատացյալը դիմում է Աստծուն կամ սրբերին։ Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի տոնը 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին հայտարարվել էր համազգային ուխտի օր։ Նորին սրբության օրհնությամբ էլ առաջին անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Հերկրպագուսուն Արցախի հավատացյալ հոտի Հակոբավանք պիտի բերվեր Սուրբ Հակոբ Մծբնայի մասունքակիր աճը։ Առկա իրողությունների պատճառով մասունքը չհասավ Արցախ, որն էլ, բնականաբար, հոգու ներսուզում անելու, սթափ գործելու առիթ ու անհրաժեշտություն է։
0: Տեսնում ենք, որ այսօր Արցախի ինչ վիճակում է գտնվում, թե այս չարաբաստիկ օղակ ինչպես է սխմում մեզ, և սա կնշանակի, որ ադրբեջանցիները և ադրբեջանի պետությունը շարունակում է իր հայակործան, իր հայաթափման ծրագրը։

0: Երերը եւ ինքը չի հեռանա իր ծրագրերից, միչեւ որ ինքը չհասնի իր նպատակին։ Սա արդեն իսկ մշակված ծրագիր Ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մնում է, որ մենք թե ինչպես ենք մենք կարողանում այդ ամենին անդրադարձ ունենալ։ Անշուշտ ՍՓ-ի մասունքը ահա այս բաներից ելնելով չկարողացանք բերել։ Սա նաեւ, եթե մենք թվարկենք այն ամենը, ինչ որ հոգեբանական տերոր, տնտեսական տերոր, թե ֆիզիկական տերոր, սա նաեւ կարելի ավելացնել կրոնական, շեշտադրում տալ, որ նաև մենք կրոնական մեր հավատացյալների ցանկությունը չկարողացանք կատարածել։ Սա նույնպես կարելի է դիտարկել այդ տեսանկյունից, բայց այդուհանդերձ, որ այս մեր ժողովուրդը ապրում է այս շրջափակման մեջ, դա կնշանակի, որ մենք լուրջ մտածելու տեղիք ունենք եւ պետք է լուրջ անդրադարձ ունենանք մեր մտածելակերպի վրա, մեր հոգեկերտվածքի վրա եւ անչուչ է նաեւ մեր կենցաղավարության։ Սա գալիս է ասելու, որ մենք պետք է մեկ վարկյան, մեկ ժամ առաջ միավորվենք, սիրենք մեկս մյուսին շատ եւ անդրադարձ ունենանք այն ամենին, ինչ որ բացենք թողել, վերարտադրենք նորից, վերալիցքավորվենք, նոր կերպարանք ստանանք, նոր մարդ ձևավորենք մեր մեջ եւ կարողանանք համարժեք պատասխան տալ այս ամենին։
1: Ուխտագենացությունը հավատացյալ մարդու կամ մարդկանց անհատական կամ հավաքական կյանքի հոգևոր դաստիարակման լավագույն միջոցառումներից է, որը դեպի հոգևոր վերածնունդ ծանող ճանապարհն է։ Մծբնա հայրապետի մասունքագիր աճը չհասավ Արցախ, բայց հայցվեց սրբի բարեխոսությունը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Հայցվեց նաև որվա ուխտի կատարման խնդրանքով Հակոբ ավանքի հիմնանորոգման ու վերականգնման ծրագրի բարեհաջող ելքով։
0: Հակոբ ավանքի ծրագիրը իր ընթացքի մեջ է, եւ այսպիսի միջոցառումները գալիս են ավելի ոգևորելու մեր ժողովրդին, որ կարողանան ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն ծրագրերին, որ դրված են մեր առաջ։ Անշուշտ խանգարողը միշտ պիտի խանգարի, բայց այն, որ մենք ունենք մեր մտքի, մեր սրտի մեջ եւ առ Աստված աղոթքով ուզում ենք, որ սա մեկ օր առաջ ավելի շուտ իրականություն դառնա, եւ Հակոբ ավանքը ես ասացի իմ խոսքի մեջ, որ դա արցախցիների ազատ կամքի, ազատ ապրելու եւ առ Աստված նվիրական հավատքի խորհրդանիշ պիտի դառնա Հակոբ ավանքը, եւ կարծում եմ, սա այս նպատակից, այս ծրագրից մեզ ոչ ոք չի կարող շեղել, եւ մենք համազգային եւ համաքրիստոնյական նշանակություն տալու Հակոբ ավանքին մենք կվերանորոգենք այն, եւ մեր ժողովրդի համար կդառնա նվիրական մի ուխտատեղի, նվիրական մի սրբավայր։
1: Չնայած գլոբալացում տերմինն իհայտ է եկել 1970-ական թվականներին, շատ գիտնականների կարծիքով այն սկսվել է դեռևս աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանից եւ դեպի նոր աշխարհ ճանապարհորդություններից առաջ։ Ոմանք նույնիսկ կարծում են, որ այն սկսվել է Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Գլոբալացումը տարբեր սահմանումներ ունի։ Այն սահմանվում է որպես այն բոլոր գործընթացների ամբողջություն, որոնց միջոցով աշխարհի մարդիկ միավորվում են մի հասարակության մեջ, կամ որպես աշխարհի խտացում եւ աշխարհի որպես մի ամբողջության միասնական գիտակցության մեծացում եւ այլն։ Ծննդոց գրքում, կարծես, մեզ համար աշտարակի կառուցումն է խորհրդանշում գլոբալացման առաջին արարը, եւ դա, կարծես, Աստծո ծրագրին հակառակ մի իրողություն էր, որն էլ կանգնեցվեց տեղում, իր իսկ Աստծո կամոք։
2: Համահարթեցումը կամ համաշխարհայնացումը նոր երևույթ չի մեր կյանքում, բոլոր ժամանակներում տեղի ունեցել է, սկսած մարդկության սկզբնավորման պատմությունից։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, դրանից հետո տարբեր այլ զորավարների, հատկապես ոմանք մշակութային ճանապարհով, որոշները կրոնական ճանապարհով, որոշները ռազմական ճանապարհով, մինչև 20-րդ դար, 21-րդ դար, մինչև մեր օրերը, անընդհատ այդ գործընթացները տեղի են ունենում։ Որոշ առումներով այդ գործընթացների, եթե չասեմ ամբողջությամբ, ընդհանրական խորագիրը մարդկության կյանքի բարելավումն է։ Այս պաստառի ներքո են հանդես գալիս։ Ամեն ժամանակաշրջան իր յուրահատուկ բնութագիրն ունի, բայց Ինչպես միշտ ասել են, 21-րդ դարը իրավունքի բացարձակեցման ժամանակահատվածն է։ Եվ երբ մենք նայում ենք 91 թվականից հետո սկսած այդ Պարսից ծոցի պատերազմից հետո ռազմական ներխուժումները դեպի արևելք, տեսնում ենք, որ զենքի հետ միասին նաև հոգևոր մշակութային համահարթեցման գործընթաց է գնում, անշուշտ նպատակ ունենալով տնտեսական շահերը և ընդհանրապես հիմքում, բոլոր ժամանակներում հիմքում տնտեսական շահերն է, տնտեսությունն է, այսինքն նյութական շահն է, ինչպես կարողանան այդ իրավիճակում կամ այդ ժամանակահատվածում տվյալ հեգեմոն իշխանություն ունեցող տիրապետող ուժը ստանալ առավելագույն նյութական կամ տնտեսական օգուտները, անկախ նրանից, թե որտեղ է գտնվում նա կամ որտեղ են դրանք իհայտ գալիս։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ 91 թվականից հետո ռազմական միջամտություններին զուգադիր նաև կրոնական մշակութային ներթափանցումները մեր կյանքում։ Բոլոր ժամանակներում նույնն է, բոլոր ժամանակներում, թեպետ իրենք հանդես են գալիս այս գլոբալիստները կամ համահարթեցման ջատագովները, հանդես են գալիս մարդասիրական պաստառների ներքո, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հավասարության և այլն, և այս բոլորը ներկայացում են որպես բարիք, բայց խորքում նրանց հասնելու ճանապարհը ուղղակիորեն ոչնչացնել այն բոլոր ազգային, մշակութային, հոգևոր գույն և երանգ ունեցող միավորները, որ որևէ կերպով կարող են խոչընդոտ հանդիսանել այս համահարթեցման գործընթաց։
1: Գլոբալացման գործընթացի նպատակով եղանակներից մեկը տարբեր, այդ թվում և հոգևոր կամ կրոնական կազմակերպությունների ձևավորումը, ներթափանցումն ու ակտիվ գործունեությունն է թիրախավորված վայրերում։
2: Այսօրվա ժամանակահատվածում պարզ վերցրեք սոցիալական ցանցերը։ Սոցիալական ցանցերը ստեղծված են իբրև մարդկանց սոցիալականացնելու, ավելի հանրայնացնելու, բայց խորքում ստացվում են հակառակ պատկերը, մարդկանց մեկուսացնելու, ատոմիզացնելու։ Եվ նույն պրոցեսն է սա, նույն տրամաբանությունը, այդ բոլոր երևույթները, որ գոյություն ունեն, դրանք ոչ թե բաժանարար գծեր են, այլ քանդելու համար այն պատնեշները, այն հոգևոր ամբողջականությունը, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ համահարթեցման կամ գլոբալիզացիայի այս ամբողջ պրոցեսին։ Հիմա եթե բազմաթիվ աղանդավորական, կրոնական տարբեր միավորներ կան, դրանք ինչ են անելու, դրանք ուղված են լինելու ազգին նկարագիրը, ինքնությունը կրող եկեղեցին խոցելու կամ քայքայելու։ Նպատակը դա է, երբ որ այդ պատնեշը հոգևոր փլեց, համահարթեցումն էլ ավելի հեշտ կլինի, բոլոր առումներով էլ ոչ մի արգելք ու խոչընդոտ չի լինի, ինչպես նաև համայնական միավորները բոլոր, համայնք ներկայացնող, դրանց մեկը ընտանիքն է, ընտանիքն էլ այսօր թիրախ, դպրոցն էլ այսօր թիրախ, մանավանդ COVID-ի շրջանին պարզվեց, որ կարելի է նաև տնից դասեր անել, կարելի է նաև անպայմանորեն չի, որ դպրոց գնան, բայց չէ, որ դպրոցը միջավայր է ստեղծում, համայնքը ստեղծում, հարաբերություններ, շփումներ, փաստորեն այդ բոլորը վերցվում է, և այդ բոլորի քայքայումը այդ միավորների համայնական բերում է ընդհանրական համահարթեցման, պատկերը շատ հստակ ու պարզ է։
1: Տարբեր դարաշրջաններում տարբեր աշխարակալների երազանքը մի ընդհանուր իրականություն ստեղծելն էր, որը շարունակվում է առ այսօր։ ԽՍՀՄ կայսրության փլուզումից հետո անցել են տասնամյակներ, բայց ներկայումս ամեն ջանք գործադրվում է նախկին հանրապետություններին նորից մի թևիտակ հավաքելու գաղափարն իրագործելու համար։
2: Խորհրդային միությունը ինքը հենց դրա լավագույն արտահայտություններից մեկն է։ Այդպիսին է նաև Եվրոմիությունը։ Այսինքն բոլոր այսպես զանգվածային միավորները, որոնք աշխարհում գործում են, տեղի ունենում են, ի վերջո բերում հասցնում են այդ նպատակին։ Մեզ թվում է, որ բոլոր երկրներում կամ այդպիսի միավորումներում ի վերջո գոյություն ունի առանձնահատկություն, բայց կարևորը, թե վերջնանպատակն ինչ է։ սկզբնանպատակը տնտեսական շահն է, բոլոր տեղերում անխտիր բայց ինչը նաև վերջնանպատակը։ Եվ եթե այստեղ այս միությունների մեջ, օրինակ, այդ մեծ սովետական միության մեջ հավատքի, հոգևոր կյանքի զգացողությունը լիներ, միգուցե պատկերը տարբեր լիներ։ Բայց քանի որ ընդհանական կուրքի պաշտամունքի շուրջ են հավաքված, այսինքն բոլորի ընկալումները, զգացումները, ուսուցումները, դրանք կլինեն մշակութային, ներազգային եւ այլն, կապված են մի կենտրոնի եւ այդ կենտրոնի հետ առնչվող կուրքի հետ։ Այսինքն արժեքները այնտեղից են գալիս։ Եթե մենք խորհրդային ժամանակ հայոց լեզու ենք ուսանում, անպայմանորեն մեջբերում կար, որ Engels-ն ինչ է ասել կամ Lenin-ն ինչ է ասել լեզվի մասին։ Ֆիլմի քննարկում լիներ կինոյի մասին։ Այսինքն այդ գաղափարաբանական պրիզմայի ներքո է գնահատում քո ով լինելը, ոչ թե քո ով լինելը դու խորքում կարողանում ես ճանաչել։ Անշուշտ շարժումները տանում էին նրան, որ եթե ոչ այսպես լայնամասշտաբ ընդվզումների, բայց որոշակի իմաստով մարդիկ փորձում էին պահել այն ինքնատիպ նկարագիրն ու տեսակն ու գույնը կամ ժառանգությունը, որ իր ազգին էր յուրահատուկ, ես նկատենով սովետական միության ազգերի մեջ։ Նույնը այսօր Եվրոպայում, նույնը աշխարի որևէ անկյունում, եւ Եվրոպայում էլ որքան որ կա այդ միութենական շարժումը, այնքան էլ կա ազգային հոգևոր նկարագրով ինքնատիպ ներկայանալու ձգտումը։
1: ԽՍՀՄ հիմնադրումից հետո խորհրդային երկրում փակվեցին գրեթե բոլոր եկեղեցիները, Աստուանուն արտաբերելն արդեն իսկ կասկածների, հետապնդումների, ազատազրկումների առիթ կարող էր դառնալ, բայց բազմազգ այդ երկրի գաղափարախոսության հիմքում, որքան էլ տարօրինակ, սուրբ գրային պատվիրաններ էին։
2: Անկեղծ, աշխարհում որևէ բան կա, որևէ երևույթ, ինտերնետն էլ աստվածաշնչից կա մի երևույթ, որ սուրբ գրքից չի ծնվել, գաղափար կլինի, գործողություն կլինի, երևույթ կլինի, ինչ որ ուզում եք, դա չի նշանակում, որ աստվածաշնչից օգտվողը կամ աստվածաշունչը կիրառողը անպայման հետևում աստծո խոսքին կամ պատգամին։ Կարող է դա որպես օրինակ վերցնեն, իրենց մտածումներին համապատասխանել, ոչ թե իրենք համապատասխանեն աստվածաշունչի մտածումներին։ Սա է տարբերությունը ուղղակի։
1: Թվում է, գլոբալացման ընդդիմադիրներից հայերն առանձնանում են, հավանաբար այն պարզ պատճառով, որ փոքր երկրներն ավելի շատ են տուժում այդ գործընթացներից։
2: Աշխարհում շարժումներ շատ կան եւ ավելի մեծ ծավալով կան։ Անշուշտ մենք մեր բաժինն ունենք, մեր բաժինը հիմնական իմաստով կապված է մեր հայրենիքի ազատագրության հետ։ Մի առիթով ասել եմ, մեր հողը եւ մեր հոգին միաձույլ են։ Եթե մեր հոգին վնասված է, մեր հողը կվնասվի։ Նույնի եթե մեր հողն է վնասված, մեր հոգին է վնասվում։ Բայց առաջինն է ավելի կարևոր, որովհետև այդ վնասը եւ վերականգնումը նպաստելու է տան վնասին կամ վերականգնմանը։ Սա շատ կարևոր է եւ մեզ համար, ինչու ենք մենք այսօր ցավի մեջ ապրում։ Մեր տղաների զոհաբերությունը շատ հաճախ կորուստ են համարում, որը ես չեմ համարում կորուստ, այլ համարում եմ հաղթանակի ճանապարհին իրենց ինքնընծայումը, որը յուրաքանչյուրիս բաժինն է։ Չենք կարող մենք իրենց օտարել մեզանից եւ ասել իրենք արեցին լավ եւ անցնենք առաջ։ Բայց ինչու է ցավը շատ ավելի խորն ու մեծ, որովհետեւ իրենց կյանքի հետ միասին նաեւ հայրենիքի կորուստ ունենք, այսինքն իրենց կյանքի հետ միասին նաեւ հողի տան կորուստ ունենք այսօր։ Այդ վերականգնումը մեզ կբերի բոլորիս պատվի եւ արժանապատվության վերականգնման։ Դա միայն հողի, հողատարածքի պայքար չէ, սա գոյության պայքար, միևնույն ժամանակ պատվի, արժանապատվության, ժառանգության, ինքնության, կենսագրության պայքարը։ Եվ այդտեղ նաեւ որոշակի իմաստով ես միշտ ասել եմ, որ մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ։ Այս սկզբունքով պետք է գործենք, մենք մեր ներսը պետք է զորացնենք, որովհետև դրսի հարցակումները կլինեն համարտեցման, գլոբալիստական եւ այլն ճանապարներով, տնտեսական, տեսեք ինչ է տեղնում, ամբողջը տնտեսական շահերի հետ է կապված։ Կեղծավոր, կեղծավոր բոլոր երկրներն ու բոլոր միություններն ու կողմերը, կլինի արևմուտք, կլինի արևելք, կլինի Ամերիկա թե Ռուսաստան բոլոր կողմերը հայտարարություններ անելով հանդերձ նաև գնում են որոշակի տնտեսական գործարքների մեր ճշնամիների հետ։ Շատ պարզ է այդ պատկերը, շատ պարզ։ Հիմա ով ինչ շահ ունի, մենք այդ շահի տակ ենք մնում, բայց մենք չենք ձևակերպում մեր շահն ու մեր նպատակը, որն է մեր գործողությունների ծիրը, նպատակը, ընդհանրապես մենք որպես ազգ, որ այս տարածաշրջանում, այս հայրենիքում ապրում ենք, ինչ նպատակ ենք սահմանել մեզ համար, սա ամենակարևոր խնդիրն է։ Եվ մեր դիմադրություն կոչվածը պիտի լինի նպատակի սահմանումից բխած։ Միգուցե կարիք չկա, որ մենք այստեղ ապրենք, ինչու պետք է ապրենք։ Միգուցե, ինչ իմանամ, Մադագասկարում ավելի լավ է մեզ համար։
1: Համառորեն գլոբալացվող աշխարհի սպասումները Հայաստանից գուցե հիմնավորված են, բայց նաև երկիրը պետք է կարողանա անսասան պահել իրեն ընծայված տեղն ու դիրքը։
2: Միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ հանքային երկիր առանց բնակիչների, միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ տարածք անցնելու համար, այսինքն ճանապարհներ, միգուցե ուզում են դարձնել զորքերի կուտակման վայր, այսինքն բանակատեղի, հազար մի բան կա, որ մենք չգիտենք, գոնե մեզ ասանելի չի, բայց մեկ բանը հստակ գիտենք, որ մենք կոչված ենք պայքարի, և չենք կարող կեղծ օրակարգերով, կեղծ օրակարգերը պարալիզացնում են, հիվանդությունը դա, դա ուղղակիորեն ոչնչացնում է նույնը հոգևոր կյանքումը։ Հոգևոր կյանքը խաղաղություն չունի, խաղաղության ձգտում ունի, իսկ այդ խաղաղության ձգտումը ենթադրում է միշտ կոնֆլիկտ, չի կարող այլ կերպ լինել, խաղաղությունը պատերազմի հետ է կապված, եւ մեր լեզուն ամենաիմաստունն է այդ իմաստով, այդ բառը խաղաղություն, լիքը պատերազմ ունի իր մեջ, հենց մեր լեզվում, որը ենթադրում է նաև, այդ սեմանտիկը ենթադրում է նաև, որ սա ձգտումը անընդհատ շարժ է ենթադրում, դա ստատիկ վիճակ չի, պարզ կանգնած այսօր խաղաղության դարաշրջան կնքենք ու անցնենք առաջ, լավ ապրենք, ինչպես պիտի լավ ապրեք, երբ որ ձեր եղբայրները այլևս ձեզ հետ չեն, ինչպես պիտի լավ ապրեք, երբ որ ամբողջ հայրենիքի մեծ մասը կիսված է, այն ժառանգությունը, որ հայրը թողել է քեզ, գողացված է, ինչպես պիտի լավ ապրես, երբ որ պատված զրկված ես ապրում, դա ինչ օրակարգ կարող է լինել, չի կարող ունենալ, հետևաբար սա նշանակում որ նպատակ չկա, իսկ նպատակի բացակայությունը նշանակում է հիվանդություն, պարալիզացում, և սա շատ սուրգրային պատկեր է, շատ, մեզ համար, այսինքն այդ իրավիճակը, երբ մենք գնահատում ենք, մենք պետք է մեզ գնահատենք առաջին, էլի եմ ասում, գործելու համար որպես մոռացված ազգ, անկախ նրանց աշխարհը ինչ է մեզ ուզում թելադրել, մենք ինչ ենք ուզում թելադրել աշխարհին։

Մարդկային կյանքը միշտ ուղեցել է ճգնաժամերով։ Բայց տնտեսագիտության մեջ այսպիսի գաղափար կա. ամեն ճգնաժամ նոր հնարավորություն է ստեղծում առաջընթացի վերելքի։ Բայց երբ ճգնաժամը երկար է տևում, առաջանում է անկման, ուրեմն վտանգը, որը արդեն շատ ծանր իրավիճակ է առաջացնում, երբեմն նաև անհուսալ է։

Այսօր տիրապետող է հատկապես այն ճգնաժամը, որը կապված է հույսի հետ։ Ասենք արտահայտություններ են անընդհատ լսվում, հատկապես վերջի տասնամյակներին։ Արևմտյան քաղաքակրթության վաղճանը, Եվրոպայի վաղճան, աշխարհի վերջը անընդհատ շոշափում է սրա մասին։ Այսօր խոսվում է քրիստոնեության վաղճանի մասին։ Ուրեմն քրիստոնեական արժեհամակարգի ճգնաժամի մասին։ Եվ հատկապես երբ մենք դիտարկում ենք նոր սերնդի կյանքը, դարձյալ այս նշանը երևում է ճգնաժամային։ Եվ ո՞րն է այդ նշանը։ Այսօրվա սերունդը ապագայի մեջ ոչ թե տեսնում է խոստում, այլ տեսնում է սպառնալիք։ Ներկայի անկայունությունը և ապագայի անորոշությունն են տիրապետող դարձել, երբ բացակայում է լուսավոր կետը։ Եվ հետևապես այս լուսավոր կետի բացակայությամբ էլ պայմանավորված է մեր գործունեության արդյունավետությունը։ Եթե չկա նպատակ, ինչու ջանք թափել։ Եթե չկա շարժառիթ, ինչու չարչարվել, գործել, ստեղծել։ Կարելի ապրել ընդամենը 7-24 ռեժիմով, զուտ ներկան բացարձակեցնելով։ Հույսի հետ կապված մենք մեկ ուրիշ թյուր ընկալում էլ ունենք։ Շատ հաճախ դնում ենք այնպիսի մի հույս, որը առանջություն չունի ներկայի։ Դուրս է գալիս, ապրում ենք սպասելով ապրելուն։ Ձգտում ենք ինչ-որ մի երջանիկ վիճակի, մի հեռանկարի, որը այդպես էլ չի գալիս, որովհետև չենք կապում ապագան ներկայի հետ։ Ֆրանսիացի մարդաբան Մարկ Օժե իր ստեղծագործություններից մեկի մեջ նոր վախեր հետարքիր մի դիտարկում է անում։ Ասում է, մենք այսօր ավելի շատ վախենում ենք ապրելուց, քան մեռնելուց։ Եվ այս ապագայի անորոշությունը, ներկայի անկայունությունը մարդու մեջ ծնում են նորանոր վախեր, որոնք իրենց հերթին արգելափակում են մարդու ստեղծագործականությունը։ Սա ուղիղ ցուցիչն է, թե քրիստոնեական արժեքները ինչպիսի մակարդակի վրա են գտնվում, որովհետև քրիստոնեության մեջ հույսը համարվում է առանցքային առաքինություն։ Երեք հիմնարար առաքինություններից են բխում բոլոր մյուս առաքինությունները՝ հավատ, հույս, սեր։ Եվ երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական տեսանկյունից հույսին, մեզ համար պատկերը պարզ է դառնում, որ մենք ոչ միայն հավատի ճգնաժամի մեջ ենք, այլ նաև սիրո ճգնաժամի մեջ ենք, եթե չունենք այդ հույսը։ Այսպիսի մի դիտարկում եմ ուզում անել։ Քրիստոնյական պատկերացմամբ ապագան լուսավոր է, բնորոշվում է լավատեսությամբ։ Անցյալում տեղի է ունեցել անկում սկզնական մեղքի պատճառով,
ներկան փրկագործության դարաշրջանն է, շրջափուլն է, ապագան փրկությունը։ Այս մոդելը իր զորեղ ազդեցությունն է ունեցել քրիստոնեական քաղաքակրթության բոլոր ոլորտների վրա, այդ թվում նաև այն ոլորտներին, որ առաջին հայացքից մենք անվանում ենք աթեիստական, և նաև հեղինակների վրա գործող։ Լսեք, ինչ է ասում գիտությունը նույն այս մոդելի շրջանակում։ Ասում է, անցյալում անգիտություն, ներկայում ուսումնասիրություն, ապագայում առաջընթաց։ Վերցնենք Մարքսին, որը հիմնադիրն է նյութապաշտության։ Մարքսի համար անցյալը աչքի է ընկնում սոցիալական անարդարության, անհավասարության, ներկան պայքարի շրջանն, ապագան արդարության հաստատման հեռանկարը։ Վերցնենք Ֆրոյդին, անցյալը տրավմա, վնասվածք, ներկան թերապիա, ապագան ժշկում, առողջացում։ Ուրեմ քրիստոնյական այս հույսի մոդելը, այսեք ինչպիսի ազդեցություն է թողել քաղաքակրթության մեջ։ Այսօր, եթե մենք փորձենք դարձյալ հասարակագիտության տեսակետից ձևակերպել վիճակը, կտեսնենք, որ նիհիլիզմի լավագույն դարաշրջանն է։ Ինչ է նիհիլիզմը, այս արտահայտությունը շրջանառության մեջ է դրել 19-րդ դարի կեսերին ռուս գրող Տուրգենևը, սակայն սիստեմատիկորեն վերջնական ձևակերպում է տվել Նիցշեն, որտեղ շատ կարևոր են երկու բառեր. նպատակի բացակայություն։ Երկի խոսքը միայն նպատակի մասին չէ, այստեղ նաև նիհիլիզմի այն ժամանակ, երբ ձևավորված արժեհամակարգը անկում է ապրում, ճգնաժամ է ապրում, սակայն չի ձևավորվում նոր արժեհամակարգ։ Բայց նիհիլիզմի մեջ շատ կարևոր է հենց նպատակի բացակայության այս ենթաշերտը։ Հին հույները, երբ ասում էին նպատակ, այն արտահայտում էին սկոպեո բայով, որը նշանակում է նայել նշանակետին, դիմացդ ունենալ կետ, դեպի որը նայում ես, և դա քեզ շարժում է, որպեսի դու ջանք գործադրես հասնելու դրան։ Երբ այս նպատակը բացակայում է, կյանքը ընկղմվում է կրավորականության մեջ։ Եվ երկու, այսպես ասած, տիրապետող գործելակերպ է երևում։ Մեկը ինչու աշխատել, եթե չկա նպատակ, մյուսը, որը շատ ավելի ցավալի է, ինչու ապրել, եթե չկա իմաստ։ Առանց հույսի անհնար է ապրել, ձևակերպում է Ֆյոդոր Դոստոևսկին։ Այս իմաստով ապրել դառնում է ոչ թե կյանքը, այլ գոյություն։

0: Բարի երեք օհարգելի հերոստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ամեն երեք շաբթի ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Քրիստոս ավետարանում հաճախ է խոսում սուտ մարգարեների մասին, ովքեր պիտի իրանունից հանդես գան։ Բոլոր ժամանակներում և հատկապես մեր օրերում կրոնական տարբեր կազմակերպություններ աշխարհի վաղճանի մասին խոսելիս նույնիսկ կոնկրետ օր և ժամ են մատնանշում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այս հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական հատվածները։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, և աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Եվ նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. Այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյած լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը ինչ կլինի»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգույշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով, ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն»։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր։ Զգույշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վաղճանը չէ. Ազգ-ազգի դեմ պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ. Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց. Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ, և իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք, և այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի

0: ատեն։ Եվ բազում սուդ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն։ Եվ անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի։ Բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի։ Եվ արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, եւ ապա պիտի գա վախճանը։
1: Սրբազան, որ տաճարի մասին է խոսում Քրիստոս եւ ինչու է տաճարի մասին խոսում, այստեղ տաճարը խորհրդանշական իմաստ ունի։
2: Ուրեմն տաճարը Քրիստոսի ապրած ժամանակը հրյաներու մեծակույն պաշտամունքի վայրն էր։ Եթե Գարչ պատմականը կատարենք այս տաճարին, երբ որ Աստված Մովսես Մարգարեի միջոցով հրյաները Եգիպտոսից դուրս հանեց, 40 օր անապատում եւ որ գշրջեին, հրյաները ունեին պաշտամունքի խորան, որ վրանից ցևով էր։ Այդ վրանի մեջ սրբություն սրբոց կոչված դեղ մգար, որ ուխտի դաբանակը ոսկի է շինված, կգենար, եւ այդ վրանին մեջն է, որ զոհեր կմատուցան էին։ Ուրեմն այս վրանի շուրջ մեծ տոներուն կհավաքվեին 100 հազարավոր հրյաներ։ Իրենց պաշտամունքի գետրոնն էր այս, որովհետև ուխտի դաբանակը հոներ։ Ուրեմն, երբ որ թագավորության վերածվեցավ Իսրայելը Դավիթ Մարգարեի օրով եւ առաջին թագավորությունը հիմնվեցավ, ուրեմն Դավիթը ուզեց, որ այդ վրանը այլևս քարաշեն դաճար վերածել։ Ինքը ամբողջ պատրաստությունը կատարեց, բայց ինքը չգերդեց այդ տաճարը, իր որդին Սողոմոն թագավորը եւ Սողոմոն իմաստունը գերդեց։ Մեծ շուկ ուներ այս տաճարը եւ մի տեսակ նաեւ թե Իսրայելի քաղաքական եւ գրոնական միությունը կապահովեր։ Հրյաները շատ պաշտամունքի դեղեր ունեին, սինագոգներ, բայց մեկ տաճար ունեին եւ իրենց շատ բծախնդրորեն ուշադրություն դարձնեին, որ մեկ տաճարը լա, անիգամի տեսակ իրենց հավատքի միությունը ցույց տար։ Ուրեմն Աստուծո ներգայությունը ամենեն սկացվելի տեղեր այս տաճարը։ Մեր թվականից 1000 տարի առաջ գրեթե մոտավորապես հիմնվեցավ։ 500 տարի անց բաբելոնացները գրավեցին եւ քարուքանդրին թե Երուսաղեմը եւ թե այս տաճարը։ Եվ հրեա ժողովուրդը քնած քերյություն 70 տարի Բաբելոն, հետո 7 դարձան Պարսիկ թագավոր Քորեշի ժամանակը, եւ այն թվականեն սկսյալ թե Երուսաղեմը շնեցին եւ թե երկրորդ տաճարը վերականգնեցին։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս եկավ, քարոզեց, այս երկրորդ տաճարն էր, որ կանգ ուներ, եւ Հերովթեսի ժամանակ արդեն ընդլայնացած էր, եւ Հիսուսի ժամանակ տակավին նորոգությունները եւ ընդլայնացումը գշարունակվեր։ Ուրեմն Հերովթեսը շատ շքեղ դաճարը սարկեց, երեսի եղածինպես ոսկիով եւ արծաթով զարդարված էր, եւ որ արևի շողերը զարգաց Աթենը, աթամանտիպես կշող շողար դաճարը, եւ հրճակ ուներ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մեծակույն դաճարներն մեկն էր եւ ամենայն շքեղներն մեկն էր։ Ամբողջ հրյաները աշխարհի վրա ապրած, այդ տաճարին պետք է իրենց դուր գտային, նվազագույն իրենց կյանքի մեկ անգամ պետք է քային ուխտի եւ իրենց կյանքի զոհը մատուցան էին։ Հետավապար մեծ ուխտավայրն էր նաեւ, եւ մի տեսակ մովսիսական գրոնի սիրտ գփափախեր, եւ միայն այդ տաճարին մեջն էր, որ զոհեր գրնային մատուցան էր։
1: Իսկ այստեղ տաճարը, հենց կոնկրետ այդ տաճարը ի նկատի ունի, թե նաև խորհրդանշական։
2: Այդ տաճարն է, ուրեմն այդ տաճարը Երուսաղեմի քաղաքին մեջն է, եւ Երուսաղեմը շրջապատված է փլուրներով։ Ուրեմն, երբ որ աշակերտներու հետ ցթենյած լերը, որ այդ տաճարը կտեսներ, հավանաբար արևը կզարներ եւ այն ամբողջ շքեղությամբ եւ քերեցությամբ կփայլեր տաճարը, աշակերտների հիացածին ինչ քեեցիք է, չէ՞, այս քարերը, եւ Հիսուս այն ատենը, որ արտահայտեց, քար-քարի վրա պիտի չմնա այս տաճարեն, պիտի գործանվի, ասիկա, եւ աշակերտներուսին որ երբ պիտի պատահի այս եւ իրենց համար աստիգա աշխարի վաղճանին հավասար եղելությունն էր այսինքն իրենց համար աշխարի գործանումն էր եթե տաճարը գործանվի աշխարի գործանումն էր ուրեմն դեր Հիսուս սկսավ պատասխանելու իրենց հարցումին թե ինչպես պիտի լա այս տաճարին գործանումը եւ նաեւ կարելի է որ ուրիշ առիթներով նաեւ Հիսուս խոսի աշխարի փուն վաղճանի մասին եւ այս երկուքը արաքյաններու միտքին մեջ ընդելուզվեցին եւ կարծես թե մեկ իրավությամբ եղավ բայց դեր Հիսուսը դուած շատ նշանները ոչ թե աշխարի վերջավորության համար է այլ այդ տաճարի վերջավորության մասին է Եվ նույն ադենգը խոսի աշխարի վերջավորությունը հետևաբար շատ հեշտ չէ այս սվածները հասկնալ։ Ներս մեջ-մեջ անցած են երկուքն ալ։
1: Աշակերտները խոսում են վաղճանի մասին, նրանք ի նկատի ունեն աշխարի վաղճանը։
2: Աշխարի վաղճանը եւ նաեւ այդ մեծ թեպքը, որ իրենց տաճարը պիտի գործանվի, ինչ պիտի լա, այսինքն վերջը պիտի կա։ Ուրեմն այս միտքը ունեն իրենք։
1: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այդ վաղճանի գաղափարը քրիստոնյայի համար դա ինչ նշանակություն ունի եթե ընդհանուր խոսենք այստեղ տեսանք որ շահկապված է տաճարի գործանումը եւ աշխարի վաղճանը
2: ուրեմն վաղճանի գաղափարը ամբողջ Սուրբ Գիրքին մեջ միշտ նոր սկիզբի մասին է այսինքն երբեք ինքնանպատակ վաղճանը չկա աստված հավիտենական է Եթե ստեղծելը բանը այդ ստեղծած բանի համար ինքը ծրագիր ունի եւ սկիզբ ունեցող վերջալ կունենա բայց այդ վերջը աստված կարնե ուրիշ սկիզբի մը կվերացե այսինքն ծորենը գցանես սկիզբն է հետո անգմեծնա գմեծնա հետո կհնցվի եւ վերջ կուտա այդ փույսի կյանքը բայց հոնդեն թուն արած սերմը կրկին գցանես այդ վաղճանը գտարնա սկիզբ մենք գծնինք հետո գմերնինք մեր վաղճանը գլա բայց այդ մեռած օրը նոր կյանքի մը սկիզբն է նաև հետևաբար աստված այս աշխարի ընթացքի համար նաև պատմության մեջ նաև սկիզբներ եւ վաղճաններ ունի այսինքն աբրահամով սկիզբ գտրվի այդ սկիզբը գավարդի եգիպտոս քերության մեջ Հետո այդ քերությունը գավարդվի Մովսեսով նոր սկիզբը գտրվի։ Ու Մովսեսով այդ սկիզբը կշարունակվի մինչև դաջար կշինվի, հետո այդ դաջարը փուլ գուկա ուրիշ սկիզբը կսկսի։ Ուրեմն Աստուծո համար ժամանակներ կան։ Ինքը ոչ միայն առաջակորձության Աստվածն է, այլ նաև պատմության Աստվածն է։ Հետևաբար մարդկային շարժումները, մարդոց կյանքը Մարդկության հարաչընթացը նաև Աստծո կողմէ կդնորինվի եւ ինքը այդ առումով ալ սկիզբներ եւ վերջեր ունի։ Ուրեմն հոստը երբ որ վաղճանի մասին դեր Հիսուս կխոսի, նույնիսկ աշխարի վաղճանի մասին, այս աշխարի վրա ուրիշ սկիզբի մասին է։ Ինչպես որ հայերի մեջ մենք հաճախ կսենք եկեստը արքայություն քո։ Ուրեմն մենք գաղթենք Աստծո արքայության Քալուստի մասին 2000 տարի է։ Ուրեմն եւ որ Աստուծո արքայությունը կա, այս աշխարհի թրույթը, քաղաքական, տնտեսական, փարոյական, գրոնական, այս թրույթը վերջ պիտի գա։ Այսինքն աշխարհի մեր հասկացած աշխարհի վերջը պիտի գա նոր տեսակի մարդկություն, նոր տեսակի ընկերություն, նոր տեսակի քաղաքագրություն ու պիտի սկսի Աստուծո արքայության ներքո Քրիստոսի երկրորդ քալուստով։ Ուրեմն այս է որ Տեր Հիսուս կխոսի վաղճանի մասին։ Իսկ մեգելգա ժողովրդի միտքին մեջ աշխարի գործանման մասին։ Իսկ անիգա փոլորովին դարբերփան է։ Անոր մասին ալ կխոսվի Սուրբ Գիրքին այլ տեղերը, բայց Տեր Հիսուսի խոսած վաղճանը հոս աշխարի գործանման մասին չէ։ Այլ քաղաքագրթության գործանման մասին է։ Այսինքն մեղավոր աստուծո աբստամբած եւ այդ աբստամբության մեջ մեղքը շատ սնող հբարդ մարդկության վաճանն է անիկա որ դերը պիտի վերաթարնա պիտի գործանվի եւ նոր սկիզբ պիտի սկսի։ Ուրեմն վաղչյանը խոս այս է։
1: Սրբազան, վաղչյանի մասին Քրիստոսի բերած նշանները՝ պատերազմ, սով, համաճարակ, նեղություն, մոլորություն, բոլոր ժամանակներում էլ գոյություն ունեն։ Կա ինչ-որ մի նշան, որ կարող է խոսել հենց այդ վաղչյանի մասին, կարող է մատնանշել այն։
2: Հիսուս նշաններով բազմութենեն գխոսի։ Այսինքն այդ բոլոր նշանները իմի պիտի հավաքվին, եւ նաեւ Սուրբ Գիրքի այլ մարգարեներու ըսած նշանները իմի հավաքվին, այնադեմ մենք պիտի խոսենք, թե որքան մոտեցած ենք։ Երկրորդը, Տեր Հիսուս նշաններ կուտա ժամանակի մոտեցման մասին, բայց ոչ թե այդ ժամանակի մասին։ Խոսալ շատ նուրբ կետ մգա, այսինքն մենք կգնանք իմանալ, որ ժամանակը մոտեցած է, բայց որքան մոտեցած է, մենք չենք կգնար գիտնալ անիկա։ Պարզապես կգնանք սկսել, որ մոտեցած է ժամանակը, և այդ ժամանակը միշտ կմոտենա, քանի որ այդպիսի օր մգա, ամեն անցնող օր, ամեն անցնող տար, մենք կմոտենանք այդ վերջնագետին, բայց այդ վերջնագետի մասին մենք թվագամություն ենք, որքան մոտեցած ենք, չենք գիտեր։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը և Սուրբ Գիրքը մեզ գարդոնե, որ մենք հասկնանք, որ կմոտենանք անոր։ Հետևաբար խոստը, որ Տեր Հիսուս վեց նշաններ կուտա, այսինքն սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, կամ սուտ Քրիստոսներ, պատերազմներ և պատերազմի շշուկներ պիտի ելնեն, սով պիտի ելնեն, երաշտ պիտի ելնեն, հետո համաճարակներ պիտի ելնեն, երկրաշարժներ պիտի ելնեն, ուրեմն այս բոլորեն զատ Տեր Հիսուս զորնակ ասե, որ ավետարանի այս խոսքը բոլոր ասկերում պիտի քարոզվի։ Նայեցեք, վեց բան գսե Հիսուս, բայց այդ վեց բանը ընդհանրապես ամեն ժամանակ կբադահի։ Չկա ժամանակ աշխարհի վրա, որ երկրաշարժներ չլան, պատերազմներ չլան, բայց Տեր Հիսուս ինչ գսե, վաղչյանին այս բոլորը պիտի խդանան, և նաև առավելապես պիտի բադահի ավետարանի զորավոր կարողջությունը, բոլոր ասկերը պիտի լսեն։ Ուրեմն մենք իրապես 20-րդ տարեն սկսյալ ավետարանի զորավոր կարոզելու միջոցները ունենք, որովհետև այլևս հաղորդամիջոցները շատ զորացան, հեռուստացույց, ինտերնետ և այլ արփանյակներեն, ինչպես ենք տարածված այս լուրերը, ուրեմն ավետարանը իրապես աշխարհի ամենայն բոլոր ազգերում կարոզել կարելի է հիմա։ Ուրեմն նայեցեք, այս խոսքը Տեր Հիսուսին ասկի առաջ չէր պատահած, այսինքն մինչև 19-րդ դարու վերջավորության շատ տեղեր կային, որ ավետարանը չէր լսված, ով է Քրիստոսը չէր լսված, բայց հետս հետը մեր ժամանակին մենք հասած ենք այս մարգարեության իրականացումը։ Աշխարհի վերջավորության վերապերյալ մարգարեություններն մեկնալ Իսրայելի վերահիմնումն էր։ Այսինքն շատ հստակ մարգարեություններ կան, որ հրյաներ աշխարհի չորս կողմը պիտի հավաքվին գրգին իրենց երկրին մեջ, պետություն պիտի հիմնեն, Երուսաղեմը պիտի հիմնեն, և մի տեսակ ասիկա Աստուծո նշանը պիտի ըլլա վաղչյանի մասին։ Ուրեմն այս իրականացավ 1948-ին, անգարերի փամը, 2000 իր հայրենիքյան թուրս մնացած ժողովուրդ, բոլոր տանչանքներուն և հալածանքներուն ենթարկված, գրցան պահպանել իրենց ինքնությունը, և հետո ետ դարձան իրենց երկիրը, իրենց մեռած լեզուն վերականգնեցին, և հիմա հունդեր զորավոր պետությունն ունին։
1: Սրբազան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այդ ընթացքի մեջ ենք, և այս ամենը նախազգուշացում է, հա՞
2: դեռ։ Այո, ուրեմն այս պետք է մենք հասկնանք, որ Աստված գործի մեջ է։ Ուրեմն մենք չենք կգնար վաղչյանի մասին խոսել է թատրել, որովհետև մեր հավատամքի մեկ մասն է, այդպես չէ՞։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոս համբարնալով մի տեսակ իր գործը գիսատ թողոց, որպեսզի շարունակվա այդ գործը, բայց լրացնելու համար այդ գործը պիտի վերադառնա։ Հետևաբար այդ վերաթարցը մեր հավատքի անգործելի մեկ մասն է։ Չենք կրնար ժխտել, չենք կրնար ուրանալ, մեկը որ չընդուներ Քրիստոսի վերաթարցը և Աստծո արքայության հիմնավորումը այս աշխարհի վրա, չկրնար Քրիստոն ելնել։ Բայց եթե այդպիսի իրականությունը գա, ուրեմն մենք չենք կրնար թեթևակի անցնել։ Անիկա մեր հավատքի մեկ մասն է, ես կգարձեմ, որ պետք է հավասարակշռյալ լինի մեր մոտեցումը, ոչ ալանդավոր ախորժակով թաղվինք այսօր մեջ, մեր աչ ուրիշ բան չտեսնե, շարունակ թիվերով, նշաններով հաշվենք և շարունակ սխալ ելնանք, թե մենք մեզ խաբենք և թե ուրիշ ժողովուրդները, որովհետև այս բաները դժպահտաբար, ինչպես ասենք, միամիտ հավատացյալներու շուրջ մեծ ուզումներ կստեղծի։ Եվ աղանդավոր միտքը միշտ Սուրբ Գիրքը կգարտա հայտնության գիրքեն, որ ամենեն դժվար գիրքն է, միշտ սիմբոլներով լեցուն է, հոնդեղեն կսկսին գարտալու, և իրենց հավատքը հոնդեղեն կսկսին հիմնելու։ Բայց եկեղեցին Մատթեոսի ավետարանը տրած է, ավետարանը սկիզբը, և Հիսուսի առաջին խոսքերը լեռան քարոզն է, մեր հավատքը անոնց վրա պիտի դնենք։ Եվ պիտի մտածենք աշխարհի վերջավորության մասին, ինչպես որ կմտածենք մենք մեր անձնական վերջավորության մասին։ Ան որ իր մահը չմտածեր անձնական մահը, լավ քրիստոնյա չգրնար լավ։ Եվ ան որ աշխարհի վերջի մասին կաղապար չունի, ան լավ քրիստոնյա չգրնար լավ։ Բայց գիտենք, որ պիտի մեռնենք, բայց մեր ամեն վարգյանը պիտի մեռնենք ըսելով չենք տարաբիր։ Անիկա իքիդություն ունինք մենք, անիկա մեզի կյանքի փիլիսոփայությունը կտա։
1: Սրբազան, աշխարհի կործանումը չի նշանակում արդյոք մութ ուժերի հաղթանակ, չէ՞ որ կործանվում է արարչագործությունը, սերը, գեղեցիկը, որ ստեղծեց Աստված։
2: Ոչ, ճիշտ հակառակը Աստծո զորությունը ցույց կտա։ Երկու իմաստով, մեկը այդ է, որ Աստված շատ հարուստ է, գրնա կործանել, գրնա զերոից վերստին սկսել, ինչպես չրհեղեղով պատահեցավ։ Եվ երկրորդն ալ մի տեսակ անիկա աստարարությունն է, որ Աստուծո համար էյակներեն ավելի կարևոր բան մգա, իր սկսպունքները, իր խոսքը, անիկա դիեզերական է, իսկ մենք արարածներս անցողական ենք, ինձ մի առաջ աշխարգար, ինձ մի հետո ալպիտովլա, հետևաբար Սահակ Սրբազանը եղեր է, չէ եղեր, բամը չփոխվեր, բայց արդարությունը, բարին, սերը, ճշմարտությունը, եղբայրությունը, բարեկամությունը, խաղաղությունը, ասոնք դիեզերական օրենքներ են, ասոնք շատ թանկագին են Աստծո համար։ Երբ որ այս բաները մարդիկ սկսին ոտնագող հնելու, Աստծո համար խնդիր չէ փնաչնչելու այդ բոլորը և վերստին սկսելու։ Ասիկա ճիշտ հակառակը Աստծո մեծ ուժը ցույց կտա, ճիշտ հակառակը մեծ զորությունը ցույց կտա։ Երկրորդը, կործանումը մենք երբեք քաոսային մեջ չհասկանանք, այսինքն կործանումը ստեղծագործ Աստծո համար իր ստեղծագործության մեկ մասն է, ինչպես որ եթե դուք հինցած խարխուլդում ունիք և անոր քովը, անոր տեղը նոր շենք կառուցել ուզեք, հինը պիտի փլեք, չէ՞, հիմնադակ պիտի դնեք և անոր տեղը նորը պիտի շինեք, բայց ասիկա ծրագրավորված փլուզումն է։ Այս աշխարհը շատ աղտոտվեցավ, նայեցեք ամեն օր աղմուկ, աղաղակ, հայհոյանք, Աստծո նույնիսկ, չարի ներգործությունը, փնության դարերը աղտոտված են, հետևաբար պետք է մակրագործվին այդ, անգամը չուրով մակրագործվեցավ, այս անգամ ավետարանը գսե, որ գրագով պիտի մակրագործվի։ Եվ այդ մակրագործումը հարգավտեմ մասնագի պիտի լա, ամբողջ աշխարհը կործանելու, կյանքը կործանելու չէ, այլ ճամփայեն շեղած մարդկությունը մակրագործելու։ Ուրեմն այս առումով ես կգարձեմ, որ ժամանակները Աստծո համար անհուն են, և Աստված իր գործը պիտի կատարե, և ինքը իր լուրջ գործով կսե, որ ինքը պիտի ընե, և այս բաները մեզի նախորոք լուր կտա։ Ընդհանրապես մարդիկ Աստծո խոսքը, Աստծո սպառնալիքները թեթևի կարն է, մեր նախահայրերենը սկսյալ այսպես է, ասված նսե մի ու դեր գմերնիս, անա գերտալ գպործ ասված, արդյոք պիտի մերնի, թե ոչ։ Ուրեմն, ասված իր խոսքով մեզ գսե, որ ձեր գյանքի մեջ պիտի ունենակ վախճանի քաղափարը, ձեր անհատական գյանքի համար մահը, այս մարդկության համար ալ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը, վախճաններ են ասում, և պատմությունը պիտի ընթանա թեպի այդ կողմ։ Եվ մինչև որ հասնի այդ ժամանակի մոտեցումը, Աստված արդար և սիրո Աստված վերջին նշանները ցույց պիտի տա մեզը, ասելու համար թե հավաքվեցեք, ահազանքը, ահա, տեսեք, նախորոք ձեզ ասած այս բաներից իրականացավ, ձեր խելքը հավաքեցեք, և վերստին ինձ հետ հաշտվեցեք, և բարի մարդիկ դարձեք։ Ուրեմն, երբ որ մենք կպատասխանենք, մեր այս Մատթեոսի հատվածը շատ հետաքրքիր խոսք ունի, այդ աղետները, այդ հարվածները պիտի թեթևանան, այդ դժվարության ժամանակը պիտի կարճանա, եթե աղոթենք մենք, եթե լավ պատասխանենք, ինչպես Հովնան Մարգարեյան Աստված որոշած էր գործանել Նինվե քաղաքը, Հովնան Մարգարե քնած քարոզեց և աբաշխարեցին ամբողջ քաղաքը թագավորեն սկսյալ, և Աստված ետ արավ այդ իր որոշում քաղաքը գործանման, որովհետև պայմանավոր է։ Հետևաբար շիտակ է, որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, անգի առաջ մեծ հարվածներ, աղետներ դեղի պիտի ունենան, բայց խնդիրը այդ է, որ մարդիկ պիտի հասկնան այդ, թե ոչ։ Եվ ես կգարձեմ, որ մենք արդեն հավատքի աչքերով եթե կապրինք, բոլոր քրիստոնյաները, բոլոր ժամանակներում տեսած են, որ Տեր Հիսուսը շատ մոտ է, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր մեջը գսե, որ մոտ է, մեր Աստուծո հանդիպելու ժամանակը շատ մոտ է, և պետք չէ մենք սպասենք իրապես աշխարհի վերջավորությանը այդ բանի համար, անիկա մեզ համար շատ կանուխ պիտի լա, մեր մահով արդեն ամեն ինչ վերջ պիտի գա, աշխարհի վերջը այն ադեմ պիտի պատահի մեզ համար, այնպես որ մենք Աստուծո այս գործը լուրջի պիտի արնենք, և Աստուծո թիմավորելու սկացումով միշտ պետք է մենք ապրենք։
1: Սրբազան ավետարանում այսպիսի խոսքեր կան. Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, այն ժամանակ, ովքեր Հրեաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները։ Ինչ սրբապղծության մասին է խոսքը։
2: Քանի որ ամենեն Սուրբ Վայրն էր դաճարը հրյաներու համար, ամեն հրյա չէր գրնարկ մտնել, զորնակիները մինչե որոշ տեղ մգրնային մտնել, հեթանոսները պետք է թուրս մնային, անոնց համար հատկացված տեղ մկար, և միայն քանեաբեդը դետարին մեկ անգամ սրբություն սրբոց ըսված տեղը գրնար մտնել, ուրեմն հոնդե ինչ գրնա ըլալ, որ այդ սրբությունը բղծվի, ուրեմն ինչ է այդ բղծությունը, այդ բղծությունը ամբաթշաճ պաշտամունք կատարել հոն, զորօրինակ գուրկ տնել հոն, զորօրինակ մաքուր չեղող բիղից անասուն մատուցան է, զորնակ խոս, ուրեմն այս փոլորը գադարվեցավ հրյա պատմության մեջ, այսինքն Դանիել այս տողերը քրեց աքսորի մեջ, և դաճար արդեն գործանված էր, հետո հրյաները 70 տարի երեք կացին, այդ դաճարի շինեցին, 200 տարի անցավ անոր վրայեն, մեծին Ալեքսանդրեն հետո, Մահեն հետո, որ քրաված էր այդ հողերը, Սելևկիաններուն ինգավ այդ մասը, Հրյաստանի և Սիրիայի այդ նահանգները, ուրեմն մեր թվականից 163 թվականին Սելևկիան թագավոր Անտիոքոս Եպիպան, ուրեմն այս թագավորը կգասկացեր, որ հրյաները կգործակցին Եգիպտոսի հետ, հետևաբար մեծ ճնշումներ ըրավ իրենց, և ուզեց իրենց կրոնքը խախտել, դաճար մտավ, և հունդե խոզ մորթեր տվավ, հույն քուրմերը պերեց, հունական ձեզ կատարել տվավ, ուրեմն ասիկա արդեն հրյաներու համար Դանիել Մարգարեի իրականացումներ, եւ իրենք աբստամբեցան մեր վարդանանց պատերազմի պես իրենքալ պայքարներ մղեցին Սուրբ Գիրքի Մակաբայեցվոց Գիրքին մեջ գկրվին այդ բոլոր պայքարները ուրեմն երբ որ Տեր Հիսուս գխոսի այս երկրորդ տաճարի մասին ուրեմն նույն նշանը գսե որ պիտի գրկնվի այս տաճարը գործանվելը առաջ նման փամ պիտի պատահի ուրեմն ինչ պատահեցավ երբ որ հրյաները Քրիստոսը հետո 66 թվականին ապստամբեցին հրոմեացիներուն, ինչու, որովհետև հրյա կառավարիչները սկսան բղձելու տաճարը, Կալիգուլան զորօրնակ կայսրը իր ցիի արձանը տնել ուզեցոն, ուրեմն այս բոլորը իրականության մեջ ինչ էր բղձություն էր գրգին, և հրյաները գրգին ապստամբեցան, բայց այս անգամ մեծապես դժեցին մեծ հրոմեական բանակը Տիտուսի կողմը կառավարված 70,000 պաշարեց, հրյաները չանցնվեցան, գործանեցին քաղաքը և տաճարը, կողոպտեցին և այդ տաճարը մինչև այսօր չէ շնված։ Քարքարի չէ մնացած, միայն հիմերը մնացած են այդ տաճարի վերջին բարիսպներու հիմերն են անալ, տաճարի քարերը չեն և հրյաներու համար լացիբատն է անիկա։ Արեմդյան մասն է տաճարին և գերթան իրենց գլուխները զարնելով կաբաշխարեն, թե ինչ մեղ գործեցին և Աստված արդոնեց, որ այդ Սուրբ տաճարը գործանվի։ Ինչ մեղ գործածին, որովհետև տաճարին դեր եկած էր իրենց և իրենց մերժեցին այդ տաճարին դերը, խաչեցին այդ տաճարին դերը և իրենք մերժեցին տաճարին դերը իսեր տաճար, որովհետև իրենք կգարձեին, որ Քրիստոս պիտի քանդա այս տաճարը, կգարձեին, որ Քրիստոս եկավ մովսական օրենքները պիտի չնչեն և չընդունեցին Տեր Հիսուսին։ Ուրեմն Տեր Հիսուս մի տեսակ իրենց ասավ, որ ոչ մեկ բան ինքնանպատակ չէ, այս տաճարը Աստծո նպատակները իրագործելու համար էր, իրագործեց, հիմա քարքարի վրա պիտի չմնա։
1: Սրբազան, մեկ այլ հատված մեջ բերեմ. Եթե այդ օրերը չկարճեցվեին, ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցվեն։ Ինչ ընտրյալների մասին է խոսքը?
2: Ովքեր են անում, չենք գիտեր մենք, բայց ինչպես որ Նոյի չրհեղը եկավ, Նոյի և իր ընտանիքը ընտրյալներ էին, չէ՞, և անուն շնորհիվ չրհեղը կարճ տևեց, 40 օր տևեց, և անգերդո 6 ամսվա մեջ այդ չուրերը քաշվեցան, բայց նորմալ լալով այդպես չրհեղը կարելի է 100 տարիներ ալ տևել, բայց Նոյի և ընտանիքի և որպես նոր մարդկության համար այդ օրերը կարճվեցավ իրավես։ Ուրեմն նույնը պիտի պատահի գսե Տեր Հիսուսը այդ ընդրյալներու մասին, որոնք մարդկության ցեղը պիտի շարունակեն այդ մեծ աղետներն, հարվածներն վահճանեն հետո այս աշխարհի վրա, ինչպես որ Լեռան քարոզի մեջ գսե Երանի փարիներուն, անոնք պիտի ժառանգեն աշխարհը։ Ուրեմն մի տեսակ մարգարեությունները պիտի իրականանան, որ այս աշխարհը պիտի վերածվի եթեմական թրախտին։ Եվ անիկա որոշ շրջանը պիտի տևէ, սակայն Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ խորհրդանշապարհ 1000-ամյա շրջան, և բայց անգի հետո էլ մի տեսակ վերջ կնախատեսվի ըստ հայտնության Գիրքին։ Այս ընդրյալները անոնք են, որ հավանաբար նշան պիտի տրվի այդ վատ օրերուն, այդ դժվար օրերուն, և անոնք պիտի չմեռնին, անոնք պիտի մի տեսակ ողջ պիտի մնան, և անոնց մեջ պիտի սերը նոր մարդկությունը։
1: Սրբազան, իսկ Սուտ Քրիստոսները և Սուտ Մարգարեները ովքեր են և ինչպես պետք է մոլորեցնեն։
2: Մեր թվականից 1000 թվական է, և օրգուքը էր, ուրեմն ամեն մարդ կսեր, որ աշխարհի վերջը եկավ, և մեծ աղանդներ ելան այն այն։ Հիմա 2000 թվականը, երբ որ եկավ, 1999-ի վերջերը, ամեն մարդը ասա, որ Նոստրադամուսսաց էր, աշխարհի վերջը պիտի գա, և պատրաստվեցան աշխարհի վերջը պիտի գա, և աղանդներ արդեն այս մեր բոլոր այս նշաններն անշելով սկսան պիտի ըլլա, 200 միլիոն նոց բանակ պիտի ելլե Չինաստանեն, կամ Ռուսաստանեն պիտի ելլեն, Իսրայելի վրա պիտի հարձակին, այս բոլոր լուրերով մարդոց միտքը բլդորեցին եւ կբլդորեն արտակավին եւ մարդիկ եւ որ այդ բաները չիրականանար մեծ հուսահատության կմատվեն հետո եւ կսկսին կասկածելու Սուրբ Գիրքեն Սուրբ Գիրքին պետք չէ մենք պահանջենք այն բաները որ չսեր այն բաները որ չկրեր այն բաները որ քրերը բայց գնկված է խորհրդի գնիքով եւ չկնարփանալ ոչ մեկ մարդ ոչ մեկ հրեշտակ ոչ ալ սատանը գնանք երևակայել եթե մեր խելացիները այս թվերը գրնան հաշվել լուծել սատանան չգրնար նելանիկը գրնան էլ եթե իրեն գրաբես այդպես սենարիոներ կգրեն իրենց միտքին մեջ այդ բոլորը սատանան գիտե իր նախակայլերը կարնե բայց մարգարեությունները այդպիսի բաներ են որ չգրնար հասկնալ նույնիսկ սատանան անուն գիրագանանան անգե հետո մենք կհասկնանք Քրիստոսը աբրազ ժամանակ քանի մարդ հասկացավ Քրիստոսի մասին գրված մարգարեությունները Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնվի ինչպես պիտի խաչվի ոք քանի մարդ հասկացավ չհասկացան իր արակյալները անգամ ամենը իրականանալը հետո հասկացան եւ ասին որ հա գրվածքները այսպես գրեր են եղեր այնպեսալ Այս դեպքեր բադահելեն հետո մենք յետ պիտի կարդանք այս բոլոր մարգարեությունները այնադեմ պիտի ասկանք որ հա այսպես ասած էր իրապես Հիսուս ոչ թե մեր հասկացածին պես ասած էր հետևաբար պետք չէ մենք չափազանցենք այս տվյալները Սուրբ Գիրքի այս տվյալները մեզ գիշեցնեն որ պատրաստ պիտի լաստուն դու պատրաստ պիտի լաստ յետ պիտի լա անիգա ասված գիտե պետք չէ դուն ամեն ինչովս մխրջվի այդ բաներու մեջ այնատեն խապվելու բադեհությունը դրան արչև է որովհետև այդպես մարդիկ պիտի կան քու ախորժակը պիտի չարակործեն եւ թուն պիտի արնուվիս եւ պիտի դարվիս ուրիշներու յետևան հիմա մենք ունենք աշխարհի վրա շատ փրկիչներ նույնիսկ մենք լուրեր են դեսնենք որ հազարավորներ կդան իրենց յետևան հազարներ անցնասպան կլան իրենց հրամանին համաձայն Ամերիկայի մեջ ելած են այսպիսի շատ ինքնապույս քրիստոսներ եւ թարերու ընթացքում միշտ ելած է այս բաները որովհետեւ մարդիկ շատ անհամբեր են այս բաներու նկատմամբ եթե չեններ աստված չուղարկեր իրենք կսկսեն ստեղծել այս բաները
1: իսկ իրական մարգարեներ հնարավոր են իրական մարգարեություններ
2: ուրեմն մարգարե եւ մարգարեություն դարբեր բան է ըստ Սուրբ Գիրքի մարգարեությունը Սուրբ Հոգու շնորհներն մեկն է Առաջին եկեցին մեջ մենք կտեսնենք որ մարգարեներ կային, որոնք զորունակ երաշտի մասին լուր կտային, սովի մասին լուր կտային։ Զորունակ Պողոս հրակյալին ասին որ Երուսաղեմի արդար, որովհետև հոնդե գաբանքներ կսպասեն քեզ։ Ուրեմն մարգարեությունը նախակուշակելու զորությունը Սուրբ Հոգին գրնա տալ մարդուն։ Միշտ գրնա տալ անիկա։ Բայց մարգարեները մեր հասկացած սևով, քիրք թերով, քրություն թերով Մարգարեները լրացավ Քրիստոսով։ Քրիստոս օրենքի եւ մարգարեներու լրացումն է այդ առումով։ Հետևաբար մենք հարգավ թե Աստուծո մեջ քալիք պատկամներ գրնանք ստանալ տակավին։ Բայց պետք է շատ ուշադրուլալ եւ առանց փաստվելու պետք չէ հանձնենք մենք այդպիսի խոսքերուն։
1: Սրբազան աշխարհի վաղչան եւ Քրիստոսի գալուստ կարելի է նույնացնել։
2: Հոստել այո այսինքն որովհետև հոստե աշխարհ բարը ավետարանի հասկացությամբ մեղավոր քաղաքագրթությունն է որ աստուծո կամքին համացան չապրիր աշխարհ բարով ընդհանրապես մարդկային քաղաքագրթությունը կհասկնան հետևաբար եւ որ աշխարհի վերջը գսե Հիսուս այս աշխարհի վերջն է ոչ թե մոլորակի վերջավորությունն է Ուստ ավետարանի մոլորակի վերջավորությունն ավետիք է, բայց ոչ թե դեր Հիսուսի խոսած այս աշխարի վերջն է անիք է, այլ բետրոս առակյալ իր նամակներուն մեջ կխոսի, որ այս անգամ մեծ գրագով պիտի հալին ամեն ինչ, բոլոր տարեր կպիտի հալին, և ինչպես հայտնության գիրքին մեջ, ինքը նաև գսե, որ նոր երկինք և նոր երկիր կսպասենք մենք, այսինքն մարդկային ցեղի մի դեսակ ճակատագիրը հրեշտակ դառնալը որովհետև Հիսուս Քրիստոսը հարության արժանացածները հրեշտակներու պես կլան ուրեմն մարդկային ցեղը ի վերջո աստծո նմանությամբ եւ պատկերությամբ պատկերով ստեղծված է եւ անոր գադարյալ վիճակին պիտի հասնի, որ այս երկրակունթի վրա պիտի չլայդ, բայց այդ հերու ժամանակը մինչեւ որ գադարվի այս աշխարի վրա սուրբ Տիրքը գսավ, որ աստծո արքայությունը պիտի կա եւ ըստ այդ արքայության մարդիկ պիտի ապրեն եւ քաղաքագրտությունը մարդկային նոր թարցկումը պիտի ունենա, ճշմարիտ ոսկի թարը պիտի սկսի մարդոց, որ ինչպես մարգարիտություններ կան, մարդիկ պատերազմը պիտի մորնան, իրենց սուրերը հոպի պիտի վերածվին, հողակործի կործիկներում պիտի վերածվին և այլևս ասկերը պատերազմիր պիտի չսորվին, ամեն մարդ խաղաղության մեջ պիտի լա։ Ուրեմն այս մարգարիտություններու իրականացման համար այս աշխարը պետք է վերջ գտնի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, Վախճանի մասին ավետարանական հատվածների մեկնությունը կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Հետևեք մեզ ամեն երեքշաբթի։ Տեսուք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 13-րդ. Ով դիպչի ձյութին, նրանով կշաղախվի, և ով շպվի ամբարտավանի հետ, նրան կնմանվի։ Այն, ինչ քեզնից ծանր է, մի վերցրու, և ով քեզնից հարուստ ու հզոր է, մի եղիր նրա հետ։ Ինչ հարաբերություն ունի կավե սափորը մետաղյա կաթսայի հետ, սա հարվածում է և այն փշրվում։ Հարուստը զրկում և ինքն է սպառնում, աղքատը զրկվում և ինքն է ներողություն խնդրում։ Եթե դու նրան պետք լինես, նա քեզ կօգտագործի, իսկ եթե պետք չես, քեզ կլքի։ Եթե ունևոր ես, նա քո ընկերը կլինի, քեզ կքամի և չի էլ կարեկցի։ Երբ քո կարիքը ունենա, կմոլորեցնի քեզ, կժպտա երեսիդ և խույս կտա քեզ։ Քեզ հետ կխոսի ազնվությամբ և կասի, քեզ ինչ է պետք, ու քեզ կամաչեցնի իր հյուրասիրությամբ, մինչև որ երկու-երեք անգամ կողոպտի և ապա խաբի քեզ, որից հետո, երբ տեսնի քեզ, կարհամարի ու երեսը կթեքի քեզանից։ Զգույշ եղիր, որպեսզի չմոլորվես, և մի նվաստացիր քո ուրախության մեջ։ Եթե հզորը քեզ հրավիրի, խուսափիր, և նա առավել ևս պնդելով կհրավիրի քեզ իր մոտ։ Շատ մեջ մի ընկիր, որ չվրընդվես, ոչ էլ շատ հեռու մնա, որ մոռացվես։ Մի ձգտիր նրան հավասարվել, և մի հավատա նրա երկար խոսքերին, որովհետև երկար խոսքով նա քեզ կգայթակղեցնի, և քո երեսին ժպտալով կքննի քեզ։ Անողոր մենա, ով չի չափավորում իր խոսքը, և չի զգուշանում տանջանքից ու կապանքներից։ Ուշադիր եղիր, և չափազանց զգույշ, քանզի ամեն րոպե կարող ես կործանվել։ Յուրաքանչյուր կենդանի էակ իր նմանին է սիրում, և յուրաքանչյուր մարդ իր մերձավորին։ Յուրաքանչյուր մարմին միանում է իր տեսակին, և յուրաքանչյուր մարդ հարում իր նմանին։ Ինչ հարաբերություն կարող է լինել գայլի և գառան միջև, ինչ խաղաղություն կարող է լինել բորենու և շան միջև, և ինչ խաղաղություն հարուստի և աղքատի միջև։ Արյուծների որսը անապատի վրայի էշերն են, այդպես էլ հարուստների կերակուրը աղքատներն են։ Հպարտի համար արգահատելի է խոնարությունը, այդպես էլ հարուստի համար արգահատելի է աղքատը։ Եթե հարուստը վտանգվի, բարեկամները նեցուկ կլինեն նրան, իսկ երբ աղքատն է ընկնում, ծանոթներից իսկ հեռու է վանվում։ Սխալվելիս հարուստը բազում պաշտպաններ է ունենում, իսկ աղքատը և ոչ մի։ Հարուստն անմիտ բաներ խոսեց, և նրան իրավունք տրվեց։ Բայց երբ աղքատը խոսեց, դատապետեցին նրան, թեև նա խելացի խոսեց, բայց նրան տեղ չտրվեց։ Երբ հարուստը խոսեց, բոլորը լրեցին, և նրա խոսքերը մինչև երկինք բարձրացրին։ Աղքատը խոսեց և ասացին, «Սա ով է»։ Իսկ եթե նա սայթաքի, ավելի կհրեն նրան։ Լավ է այն հարստությունը, որի մեջ չկա մեղք, և վատ է աղքատությունն ամբարշտի շուրթերին։ Թե բարիք և թե չարիք գործելիս մարդու սիրտը այլափոխում է նրա երեսը։ Բարի սրտի նշանը զվարթ դեմքն է, բայց իմաստության գյուտը արդյունք է տանջալից խորհրդածության։

Մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուսումները ջնջելու։ Չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ասում է Տերը, և մենք պարզ մահկանացուներս հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո Խոսք, քրիստոնյաների համար առանցքային և սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչը, անգիր գիտենք, նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծու ներշնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող և սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ, քրիստոնեական իմաստով, Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն «Բիբլոս բարի», որը թարգմանվում է որպես «Գիրք», «Շարադրանք»։ Գիրք կամ գրքեր անվանում է Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս

0: Աստվածաշունչը բաղկացած է հին և նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանը նաև հրեաների Սուրբ գիրքն է։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը և մարգարեանում են նրա մասին, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո, ու նվիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, թե իբր հին և նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն, աստվածաշունչ Մատյանը ունեն խոր տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ դա իսկապես թյուր կարծիք է։
1: Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների և առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաև Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը, Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին և նոր կտակարանների կամ հին և նոր ուղտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուղտերն էլ, ըստ քրիստոնյա հայրերի, ըստ հայ առաքելական եկեղեցու և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման, խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք հին կտակարանը, ընթերցած չլինենք, սերտաշ չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ Աստծու կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է իր պատկերով և նմանողությամբ։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել և մարդ արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել, եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այսինքն Աստված հին կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկչական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, սպասված Մեսիան։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, որ ամբողջ Սուրբ գիրքը մարգարեություն է։ Մարգարեություն է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է, ասում է կնոջը և քո սերնդի և նրա սերնդի միջև թշնամություն պիտի դնեն, դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան, այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկությանը ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ հին կտակարանը մեզ կարծես բարձրաձայն աղաղակում է, ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելով, որ Փրկիչը եկել է։ Հին կտակարանը մարգարեների միջոցով ինչ է որ ասված էր, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, Հովանու հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալեստյան մասին։ Երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք

0: կարդում եւ եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչեւ Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն 5 կտակարանի առաջին գրքից մինչեւ նոր կտակարանի վերջին գիրքը խոսում է Քրիստոսի գալստյան մասին։ 5 կտակարանը մարդկությանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին, նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալեստյան մասին։ Աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար, այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը դա աստվածային հայտնությունը տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե Աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ 5 կտակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել 5 կտակարանից, որտեղ նոր կտակարանի 5-ը 5 կտակարանն է։ Նոր կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում, նոր կտակարանը միայն մեզ ասում է, ինչը որ 5 կտակարանը ասել է, այսօր իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։
1: Ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին եւ նոր բառերը փոխառված են Սուրբ գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երդում։ 5 կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում ենք Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ Հին ուխտը պաստորեն այն վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս 5 կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն։ Որտեղից է մարդը հին եւ նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ եւ հայտնություն։ Հարցի շուրջ մեկնիչ հայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։
0: Հին կտակարանի եւ նոր կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե հին կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, նոր կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց սա է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Եվ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում եւ 5 կտակարանում եւ նոր կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետեւյալն է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս 5 կտակարանում արմանմին էր, նոր կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում։ Եվ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաեւ հավատացյալին 5 կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում ասում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, եւ մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել Փրկչին, եւ իր հայացքը հառում է սպասվող Մեսիային, Աստծո կողմից խոստացված Փրկչին, եւ որը, ինչպես ասացինք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ իրականանում է նոր կտակարանով, նրա ծնունդով, նոր ուխտով։ 5 կտակարանը կարևոր է նաև մարդ Աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկության հետ ուխտ է կնքել, օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել, եւ յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցվում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը դա ծիածանն էր, Աբրահամի հետ Աստված ուխտեր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց, տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ արդեն նոր ուխտի մասին, որ Երեմիա մարգարեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակները գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ Մեր քրիստոնյաներից ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ 5 կտակարանը, օրինակ հրյաների համար Աբրահամի եւ Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատությունն էր, եւ յուրաքանչյուր իսրայելացի հրյա պիտի թլպատվեր տղամարդ, մեզ քրիստոնյաներիս համար ուխտի նշանը, նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը դա կյանքի ձև է, որը տվել է մեզ Աստված։ Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ, եւ առաջությունից մինչեւ Մովսես Մարգարը, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է, այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդուն ապրելու համար։ Եւ Հովհան Ոսկեբեյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է, սա Սուրբ Գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որպեսզի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել Սուրբ Գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, Սուրբ Գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։
1: Այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության, որն ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ։ Ամեն ինչ կատարված է։ Հին և նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնս տալիս է Օգոստինոս Երանելին, ասելով. «Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում»։ Այնպես որ պետք չէ կտրվել հին և նոր կտակարանների ենթատեքստերից, հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից ու աղավաղել խորհուրդը, եթե ոչ միայն նորից, այլև ավելի ուշադիր կարդալ Սուրբ Գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորհրդին ու գաղտնախորհրդին։

0: Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին. «Վայ քեզ, Քորազին, վայ քեզ, Բեթսայիդա», որովհետև եթե Տյուրոսում և Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով և մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսի և Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափառնայում, միթե մինչև երկինք պիտի բարձրանաս, ոչ պիտի իջնես մինչև դժոխք, որովհետև եթե Սոդոմում եղած լինեին այս զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև մինչև այսօր նրանք կանգուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայր է ուղում քորասցիներին, Բեթսայիցիներին և Կափառնայումեցիներին։ Ինչու է Տերն իր վայրն ուղում վերոնշյալներին, միայն Քորազինում, Բեթսայիդում և Կափառնայում է, որ չապաշխարեցին։
1: Վայրին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում, Մատթեոսի ավետարանում երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայրի մասին, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոս։ Ոչ թե դա անեցք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Քորազին, Բեթսայիդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը եւ ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում, եւ նրանց առջև փակված էր հոգեվոր աչքերը, եւ նա նրանց ցանկանում էր ուղղորդել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայրով դիմում նրանց, ցավով, երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Իսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում, և ցանկանում էր փրկել նրանց, և չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր, կարելի ասել կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին։ Շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրենսգետների, կեղծավորների, փարիսեցիների վրա, որովհետև նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից։ Նրանք շատ լավ գիտեին, թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս. «Վայ ձեզ, կեղծավորներ, վայ ձեզ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարչում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, չէ, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածահաճո գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում»։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին, և Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայրը բաժանացնում։
0: Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որտեղ ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար»։ Թե տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում։
1: Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության փրկության համար, ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պարուրված էր մեղքի մեջ։ Եվ Հովհանես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոզչություն էր կատարում, և երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովհանեսի ձեռամբ, որովհետև օրենքն էր այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում։ Եվ մենք համարում ենք Հովհանես Մկրտչին հին և նոր ուխտի կապող կամուրջ։ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում, և չարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում, տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են կույրերը տեսնում, ինչպես են կաղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս։ Իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը, ջուրը գինու վերածեց Կանայի քաղաքում հարսանիքի ժամանակ, այս ամենը կատարում էր Քրիստոս, որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար, ապաշխարեր, ճանաչեր ճշմարտությունը, ճանաչեր Աստծո որդուն, հավատա նրա խոսքին, եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին, եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն նույնպես փրկության կարժանանան, իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխարի, իրենց մեղքերը չեն դիտակցի, որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել, այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն, հավիտենական գեհենին կմատնվեն։ Դրա համար երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը, եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արքայությունը, երկնային արքայությունը, Աստծո արքայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Եվ պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարհով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջին քայլը, որ պետք է կատարենք, դա ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, ասում է, դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայերի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են, չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, պերճաշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ։ Նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճաշուկ խոսում էին, կեղծավորները կեղծկեցված կունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին։ Եվ այսօր էլ պերճաշուկ խոսքերով խոսեն, խաղցրաբարբար կլինի իրեն շուրթերը, Աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։
0: Խոստովանության մեղաների շարքում հնչում է նաև «Վայ ինձ ինքնամեղադրանքը», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Զորն ասեմ» կամ «Զորը խոստովանիմ», «Զի անթիվ են հանցանքիմ», «Աններելի են ցավքիմ» եւ «Անբժշկելի են վերքիմ», «Մեղայ Աստծո»։ Այս երեք վայերը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորարթով, խոսքով եւ գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, եւ այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, ներելու նրա անսահմանությունը եւ մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։
1: Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական եւ անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետև մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագը, որպեսզի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ Ասում են՝ «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ», «Որն ասեմ կամ որը խոստովանեմ», «Անթիվ են մեր հանցանքները», «Անասելի են մեր ցավերը», այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են։ Մենք գիտակցում ենք, որ վայ ենք արժանանում, մեր մեղքերը շատ են, մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընթրիքին մասնակցողներ, աղոթքին, ընդհանրական աղոթքին, Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկնավոր հոր առջև, որ բազմացե Սուրբ Սեղանին։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք։ Եվ շատ լավ է սա, որ յուրաքանչյուր անձ իր մեղքը գիտակցի եւ չդատապարտի դիմացին, ինչպես Մաթեոսի ավետարանում ասում են, չէ՞ քո աչքի գերանուն չես տեսնում, եղբորդ աչքի շուն ես տեսնում։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ։
0: Մեղսագործելուց չի ձանձրանում մարդը եւ չի հրաժարվում, բայց մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության եւ ապաշխարության։ Իսկ ապաշխարությունը նաև կարգ է, խորուրդ, որն իր տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում։ Եվ մեղքից հետո ապաշխարությունն է այն միակ, այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։
1: Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է, եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի, նոր լինի եկեղեցու անդամ, եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն, այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես, մաքրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմին, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարի մեջ, որ ամեն քայլափոխի մեղք կա, տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել։ Հպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, որ այսօր սերը պակասել է մարդկանց մեջ, չարությունը, այսպեսի մեղքեր կա։ Եվ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ, որտեղ որ կա ворոքում, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որ այդ մեղքի ճանապարով գնան, լույսի ճանապարհը թողնելով, խավարի մեջ քայլելով, որովհետև դա իրենց համար հաճելի է։ Մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին, այնտեղ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս և ինչ ճանապարով պետք է անցնել, և ուսուցանում է քեզ տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել և չի շեղվել երբեք եկեղեցու նավակը ճիշտ ճանապարհից, ճշմարտությունը քարոզելու ճանապարհից։ Բայց այսօր իրականության մեջ, քանի որ մարդը պետք է իրեն ուրախ զգա, գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն մատուցում են այդ մոլորեցնող բոլոր հատկանիշներով լցված սկուտերը։
0: Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Իսկ թե որքան մոտ է երկնքի արքայությունը, գիտի միայն Հայր Աստված, ինչի մասին խոսվում է Սուրբ Գրքում։
1: Եթե մարդ ցանկանա իր կյանքը փոխել, կկարողանա, պարզապես պետք է կամքի ուշ և քայլել տիրոջ ճանապարով։ Եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնալ, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ և կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության, և ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում և, այսպես ասած, բեռ քո հոգու վրա, հոգիդ չմաքրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին, երբ որ տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատենք մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարքով ավելի մոտ են եղել տիրոջը, բայց տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես, պետք է փորձել ետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ Մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նաև այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են Սուրբ Պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել, և այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գան, այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասենք, և մենք եթե մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագի, տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ և մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաև խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության հոգի իր մեջ, կճանաչի նաև իր մեղքը և կապաշխարի, անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ Եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, աստուորդին չէր գա աշխարհ, սակայն մեղքը ամբողջությամբ պարուրել է մոլորակը, և աստուորդին եկա, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք։ Ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին և մեր մեղքը ճանաչենք։ Եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից դառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք։ Կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկում է մի վարքյան կլինի, երբ որ դու լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, տիրոջդ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել, եւ Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի եւ կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Աստված է ասում մեզ այդպես։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արթնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ։ Այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք, բարի գործեր գործենք, չարությամբ չլցվենք, սիրով լցվենք մեկս մյուսի հանդեպ, չպառակտվենք, որովհետեւ այդ պառակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է։ Հրեշտակներն էլ պառակտվեցին եւ Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգեվոր անկման ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտությամբ։ Ասում է, ոչ օրը գիտեք, ոչ ժամը գիտեք, միայն Հայրը գիտի, նույնիսկ Աստծո որդին չգիտի։ Արթուն պետք է լինենք եւ աղոթք անենք ամենից կարեւորը եւ սպասենք նրան ամեն վարքյան։ Նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է, որ Տերը գա։ Մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում, Աստված է մեզ իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում։ Որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն։ Ոչ մեկ, թող չբարձրաձայնի, ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ երկնավոր հոր կամքն է մեզ առաջնորդում։ Պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել եւ տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել, ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն եւ ամենից կարեւորը տիրոջ տուն գնան աղոթք անել, որովհետեւ եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Ուրեմն ունեն մարդիկ երկնքի արքայությունը վայելելու երկրի վրա, որը Սուրբ եկեղեցին է, իրենց աղոթքով մասնակցելով նաեւ Սուրբ պատարագներին, որովհետեւ եթե քրիստոնյա են, ուրեմն քրիստոնյան պետք է մասնակից լինի Սուրբ պատարագին։ Իր մկրտությունը կայանում է նրանում, որ ինքը դառնա անդամ Սուրբ եկեղեցու եւ ինքը որպես քրիստոնյա իրավունք ունենա տիրոջ մարմինը ճաշակելու։
0: Մերօրյա իրականությունը մեզ ստիպում է խոր նմանություն զգալ մեր երկրի ու Քորազին, Բեթսայիդա, Կափառնայում քաղաքների միջև։ Արդյոք ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք, եւ արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հեռու պահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու տհաճ իրողությունից։
1: Ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է, ազգային, ընդհանրական, եւ մենք այսօր կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ տիրոջ խոսքի նշած մարդիկ եւ քաղաքներն են։ Տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենապատվաբեր դիտխոսն է։ Քրիստոսի անունը կրելը դա որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը կրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը խոստովանել ենք եւ կրում ենք։ Մեզնից շատ պետք է պահանջվի եւ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով եւ ապաշխարելով, հենց այնպես չայցելելով Սուրբ եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է տիրոջ տնից լինի եւ ավարտը տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր օր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընդառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ եւ այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության եւ ոչ թե հպարտության կեցվածքով, որ ցավով այսօր իրականություն է եւ մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է Եվ ոչ թե դեր, այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անենք, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատած եկեղեցին, առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, եւ այս նահանգը, ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը կգնա մինչև Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։
0: Ղուկաս ավետարանիչն իր «Վայեր» չափաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. «Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել Տիրոջ խոսքերով։

0: Կոստանդնուպոլսի Կոստանդ կայսերը գրված Երուսաղեմի Քյուրեխ եպիսկոպոսի նամակը թարգմանվել է հայերեն եւ առնվազն տարին 1 անգամ ընթերցվում է հայ առաքելական եկեղեցիներում։ Քյուրեխ Երուսաղեմացու գիրը խաչի մասին, երբ 351 թվականին ցերեկվա ժամին Գողգոթայից մինչև Ձիթենյես լեռը երկնքում երևում է լուսե խաչը։ Զարմանահրաշ այդ դեպքն ընդունվում է որպես ուղղափառ դավանության ճշմարտության ապացույց։ Բայց ցավոք կան մարդիկ, որոնք կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե անգիտակից, մերժում են խաչը որպես Քրիստոսի կենթանի նշան։ Մարդը մտնում է եկեղեցի մոմե վառում, աղոթք անում, բարիք գործում, հոգ տանում եկեղեցու ու սրբավայրի մասին, բայց խաչը, մեղմ ասած, մերժում է։ Ինչ պատճառներ կարող է ունենալ խաչի մերժումը, ովքեր են մերժում խաչը, խաչն արդյոք տիրոջ նշանն է։
1: Խաչի մերժումը առնչվում է հենց Քրիստոսի կամ Աստված լինելը մերժելուն, կամ մարդ լինելը մերժելուն։ Մենք խաչը որպես նյութ չենք պաշտում։ Եվ երբ որ ասում ենք խաչ, մենք նկատի ունենք խաչալին։ Դրա համար էլ այս մեր խաչքարերը որպես կանոն պատկերված չեն Քրիստոսով չարչարանքներով։ Մեր խաչերը չարչարանքների եւ հարութենական հաղթանակի խտացումն է, դրա համար է ծաղկած կյանք կա մեջը։ Բայց կբերեմ մի դասական օրինակ 5 տականից։ Հրեաները ուխտի ժողովուրդը անապատում ենթարկվում էր օծերի հարցակումների, որոնք խայթում էին նաև մահացու։ Մովսեսը ինչ է անում։ Սարկում է պղնձե օծ, կանգնեցնում է, որպես դարման, որպես փրկություն օծից խայթվածների համար։ Օծը ինքը խայթելով մահվան գործիք է դառնում, ճիշտ է, թշնամի է։ Բայց նույն այդ թշնամուն, այդ մահվան գործիքը Մովսեսը անապատում վերածում է փրկության գործիքի։ Այ խաչի նախապատկերն է դա, որը նաև Հովանու ավետարանի մեջ այս տիպաբանությունը օգտագործվում է Հիսուսի շուրթերով։ Ուրեմն խաչը մեզ համար, որը մահվան գործիք է, այս տրամաբանությամբ Քրիստոսի խաչի վրա թափված արիա վերածվել է փրկության գործիքի։ Խոսքը ինչ որ խաչի մասին չի կամ խաչապայտի, ասենք ապստամբ Ստրուկ Սպարտակի խաչի մասին չէ, խոսքը մեր տիրոջ խաչապայտի մասին է։ Եվ խաչը ինքը կենաց ծառի խորուրդը ունի։ Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ մենք ձեռքներս մոտեցնելով կամ նայելով այդ պտղից է որ օգտվում ենք։ Հետևապես այսքան առատ խաչերը մեր վերաբերմունքն է, հավատքն է ցույց տալիս խաչալ Քրիստոսի նկատմամբ։
0: Խաչը Քրիստոսի կենթանի նշանն է, Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, և խաչը, որպես տիրոջ ու կենաց ծառի խորարթանիշ, քրիստոնեական վարդապետության առանցքում է։ Խաչի մասին հուշումները, ակնարկներն ու հավաստումները հիմնավորված են ավետարանական տարբեր դրվագներով։ Բռնության ու մահվան գործիքը Քրիստոսով է վերածվել մեծարանքի ու պաշտամունքի։ Այն Հիսուսի խաչելության փաստը վավերացնող գործիք է, քրիստոնեական ամենահայտնի խորհրդանշանը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ մեծ տեղ է հատկացվել խաչի խորհրդաբանությանը և մեկնությանը։ Խաչի աստվածաբանական ընկալումն ու գեղագիտական գնահատումը սկիզբ է առել առաքյալների մեկնություններից, մեծապես սնվել Պողոս առաքյալի մեկնություններից։ Սակայն Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Խաչի ընկալումը տարբեր է տարբեր մարդկանց, տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների համար։ Քրիստոնյան էլ կարող է ձևաբար կրել խաչը տեղիք տալով հակասական իրավիճակների։ Երբեմն կարող է այնպես ստացվել, որ խաչը որպես զարդ կամ գանձ կրող անձը պատժվի որպես խաչն ընդունող քրիստոնյա։ Իսկ դեռևս հնուց պատերազմների ժամանակ խաչակիր գերիներն արժանանում էին ավելի դաժան չարչարանքների։ Նման դեպքերում խաչի ընկալումը թշնամական կողմի համար ավելին է դառնում։
1: Թշնամին ավելին չգիտե, պարզապես տեսանելի խորհրդանիշներ կան, որոնք գազանին ավելի են գրգռում։ Թշնամին չգիտե, որ եթե մարդ ուրախ խաչ չկա, ամեն դեպքում ինքը քրիստոնյա է։ Մենք մկրտվում ենք, և ի տարբերություն հրեական թլպատության, մկրտությունը մեր մարմնի վրա նշան չի թողնում, բայց նշան է թողնում մեր հոգու վրա։ Խաչով գերի ընկնենք, թե առանց խաչ, եթե ուրանում ենք մենք քրիստոնեությունը, մեր հավատքը, սա է վտանգավոր։ Առաքյալները դա էին անում, մեր հայրերը դա են մեզ սովորեցրել, վարդանանց խորհուրդը դա է։ Եթե մենք ուրացման ճանապարհով պետք է մազապուրս լինենք, այսօր արևմտյան Հայաստանում բազմաթիվ քրդացած և իսլամ ընդունած արյունով հայեր կան։ Մենք կարող ենք ընդունել միայն նրանց, ովքեր խոստովանում են, որ հայ են։ Բայց շատերը կան, չէ՞, որտեվ այսօր քրիստոնեա հայ է, և հայը ընդհանրապես հումանիշ է դարձած։ Եվ շատ հաճախ մենք նահատակվել ենք ոչ միայն հայ լինելու համար, այլ նաև քրիստոնյա լինելու։ Բայց նույն այդ աղետի ողբերգության ցեղասպանության մեջ բազմաթիվ քրիստոնյաներ, որոնք հայ չեն եղել, չեն նահատակվել։ Հասկանալի, այսինքն հայ և քրիստոնյա իրար հետ են նահատակվել։ Այն հայերը, որոնք ուրացել են, չեն նահատակվել, այստեղ էլ փրկել են ազգության երևույթը, չի որ փրկել, այլ կրոնը փոխելն է փրկել։ Մենք շատ հաճախ խաչին հմայիլի արժեք ենք տալիս։ Եթե մեր մեքենայից խաչ է կախված, եթե մեր վրա խաչ ենք դաջել, այսօր դաջողներ էլ կան, մեզ թվում է Աստծո այդ հարցերը լուծեցինք, մեզ ապահովագրեցինք, հիմա կարող ենք մեր կյանքը ինչպես ասես ապրենք։ Բայց խաչը կրելը նախ եւ առաջ նշանակում է, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, պատրաստ լինել տանելու բոլոր փորձությունները անվերապա և հավատարիմ Աստծո կամքին։ Եթե Քրիստոս չէր կարող հրաժարվել խաչից, ինքը մեզ նման մարդկային տագնապ և վախել ունեցավ Գեցսեմանիում, ասելով՝ «Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը ինձ հեռու տար»։ Բայց ավել ասեց՝ «Միայն թե քո կամքը լինի, ոչ թե իմը»։ Այստեղ մարդկային և աստվածային կամքերն է բախում կա։ Եվ Քրիստոս նախապատվությունը տվեց աստվածային կամքի, որտեվ եւ նախապատվությունը տալիս ենք մարդկային կամքին, մենք նշանակում ենք մարդկային իմաստությունը վեր ենք դասում աստվածային իմաստությունից։ Իհարկե մենք ճակատագրա պաշտ չենք, բայց կրել խաչը նախ եւ առաջ նշանակում է ապրել ճշմարտությամբ, ապրել արդարությամբ, ապրել սիրով, եւ սրանք կյանքի վերածել, որի գագաթնակերը անznազողությունն է։ Եթե սա չկա, խաչի իրականությունը ունայնացված է։ Եվ ձևականը, եթե մենք խաչենք դաջում կամ կրում, զարդի է վերածվում, ի խոսքը։

0: Այն ժամանակ նրա մոտ մանուկներ բերվեցին, որ նրանց վրա ձեռ կդնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունը այդպիսիններինն է»։ Եվ նրանց վրա ձեռ կդրեց և այդտեղից գնաց. Մատթեոսի ավետարան։
1: Ծնող երեխա փոխհարաբերություններին անդրադարձ կա ոչ միայն նոր կտակարանում, այլ նաև հին կտակարանի մեջ բազմաթիվ հատկապես ժողովողի իմաստության սաղմոսած գրքերում բազմաթիվ խրատներ կան, որոնք շահեկան են ծնող զավակ փոխհարաբերություններում և ընդգծում են ընտանիքում ծնողի պարտավորությունները և նրա դերը ընտանիքում զավակների նկատմամբ և հակառակը հին կտակարանում դրվագներ կան, որտեղ ուսուցանում են մատաղ սերունդին ունենալ իրենց ծնողների նկատմամբ պատասխանատվություն և պատշաճ վերաբերմունք։ Այնուամենայնիվ նոր կտակարանը գալիս է համալրելու, լրացնելու այն, ինչ որ կար հին կտակարանում և ավելի առաջ տանելու այն ծնող զավակ փոխհարաբերությունները, որոնք առկային հին կտակարանում և մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար առավել ընկալելի դարձնելու ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունները։

0: ինչու արգելվեց։ Ինչու արգելվեց, որովհետև երբ որ Քրիստոս գնում էր քարոշության, հաճախ առանձնանում էր մի այնպիսի վայրերում, որտեղ հավաքված ամբոխը կամ նրան լսող հանրությունը այնքան բազմամարդ էր եւ այնքան խիտ, որ նույնիսկ հնարավոր չէր մոտենալ Քրիստոսին եւ ի մոտո լսել նրա քարոշչությունը։ Մենք այս ամենի մասին տեղյակ ենք, գիտենք նաեւ, որ նույնիսկ իր քարոշչության ընթացքում հաճախ եղել են դեպքեր, երբ հիվանդներին մոտեցնելու հնարավորություն չի եղել, անդամալույցի բժշկության դրվագը մեզ լավագույնս պատմում է, թե ինչքան այդ օրերին պահանջված էր Քրիստոսի խոսքը, եւ նույնիսկ անդամալույցին մոտեցնելու համար ստիպված են լինում տանիքը քանդել եւ տանիքից անդամալույցին մոտեցնել Քրիստոսին։ Հավանաբար մի այսպիսի դրվագ եւ այսպիսի մի իրավիճակ է եղել, ոչ թե մանուկներին արգելված էր լսել Աստծո մասին, որովհետև հրեական սովորության համաձայն տաճարը բաց էր բոլոր տեսակի եւ բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Դրա վկայությունը ունենք մենք հենց նույն նոր կտակարանում, երբ Քրիստոս 12 ամյա էր, երբ Քրիստոսին տարան տաճար եւ նա ծնողների հետ մի պահ կորեց եւ նրան հայտնաբերեցին տաճարում։ Դրանից վաղ ունենք Քրիստոսին 40-օրյա վիճակում եկեղեցի տանելու, այսինքն հրեական օրենքներով երեխաների համար արգելք չկար։ Եվ Քրիստոս էլ իր քարոշչությունը սկսել էր տաճարում, եւ Քրիստոս իր քարոշչության ընթացքում թե աշխարհագրական իմաստով, թե տեղանքի, թե վայրի ընտրությամբ հաճախ լինում էր այնպիսի տեղերում, որ հնարավոր չէր լինում տեղանքը թույլ չէր տալիս ավելի մոտենալու բազմամարդ լինելու պատճառով։ Թեև մենք գիտենք լեռան քարոզի ժամանակ, հատկապես հացի բազմացման ժամանակ, երբ ասում է այսքան մարդ կերակրվեց եւ հատուկ շեշտում է որքանը տղամարդ էին, որքանը կին էին, որքանը երեխան էին։ Այնուամենայնիվ մենք ականատես ենք լինում մի դրվագի, երբ Քրիստոս քարոզում է եւ մանուկները ցանկանում են մոտենալ։ Հավանաբար մանուկները իրենց տարիքին բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ ցանկանում են տեսնել այն մարդուն, ումով հետաքրքրված են իրենց ծնողները եւ այդ օրվա հասարակությունը, եւ փորձում են մոտենալ, եւ այս ժամանակ նրանց արգելում են առաքյալները, թույլ չեն տալիս, որպեսզի մոտենան Քրիստոսին։ Անշուշտ առաքյալները ոչ թե չեն ցանկանում, որ մանուկները լսեն ճշմարտության մասին, Աստծո մասին խոսք, այլ հավանաբար մտահոգված էին նրանց այդ պահին տեղի ունեցող կյանքի նկատմամբ սպառնալիքի մտահոգությամբ, եւ արգելում են, որպեսզի ավելի մոտ չգան եւ ամբոխը ավելի չսեղմվի նրանց շուրջ եւ նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա։ Սակայն Քրիստոս տեսնում է եւ հանդիմանում է իր առաքյալներին, ասելով՝ «Թույլ տվեք այդ մանուկներին, որպեսզի գան ինձ մոտ, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Անշուշտ Քրիստոսի խոսքը ուղված էր ոչ միայն այդ պահին առաքյալներին, այլ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին արգելանք էին հանդիսացել, որպեսզի մանուկները մոտենան Քրիստոսին։ Ի վերջո երկնքի արքայության ժառանգորդները համարվող մանուկները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հասարակություններում տվյալ հասարակության եւ տվյալ երկրի ապագան են, եւ Քրիստոս բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի ճշմարտությունը, որպեսզի ճշմարիտ կենդանի Աստծո մասին խոսքը հասանելի չլիներ մատաղ սերնդին, որը ապագայում պիտի կազմեր վաղ քրիստոնեական համայնքները։ Այս իմաստով Քրիստոսի հանդիմանանք ուղված էր ոչ միայն առաքյալներին, ոչ միայն այդ պահին երեխաներին արգելք հանդիսացող բազմությանը, այլ նաև դարերի խորքից այն գալիս է եւ հանդիմանանքի տեսքով հասնում է մինչեւ մեր օրերը, երբ մենք երբեմն գիտակցաբար, երբեմն անգիտակից կերպով արգելք ենք դառնում Աստծո եւ մանուկների միջեւ։
1: Քրիստոնեական արժեքներով երեխաների դաստիարակությունը դարձյալ ավետարանական սկիզբ ունի։ Առաքն ասում է. «Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար»։ Երեխայի քրիստոնեական բարոյական կերպարի ձևավորումն առնչվում եւ սերտորեն շահկապված է ծնողների բարոյական անկալումների հետ։ Երեխան նման է նորատունկի, որպեսզի նորատունկը պատղատու լինի, անհրաժեշտ է հետևողական լինել։ Տունկը նաև հոգևոր խնամքի կարիք ունի։ Մանուկ հասակից երեխաներին պետք է եկեղեցի տանել, պատմել Աստծո մասին։ Ճշմարիտ հավատը պետք է սերմանել օրորոցից, երեխային պատարագի տանելով։ Երեխաներն առավելապես աստվածայինի կրողներն են։ Նրանք մաքուր են, խոնար, պարզ և Քրիստոսի խոսքի համաձայն երկնքի արքայության ժառանգակիցները։
0: Ինչ կպատահեր, եթե Քրիստոս չնկատեր եւ չհանդիմաներ իր աշակերտներին եւ չստեղծեր այն հնարավորությունը, եթե այդ մանուկները մոտենային Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե մենք վերադառնանք պատմական այդ ժամանակաշրջանը եւ գիտակցենք, որ Քրիստոս նաեւ միաժամանակ Աստված էր, անշուշտ դժվար է պատկերացնել Աստծո համար անհնար մի բան եւ նրա տեսողությունից, լսողությունից հեռու մի բան, նույնիսկ Աստված քննում էր մարդկանց սրտերը, մենք Ավետարանից գիտենք այն դրվագը, երբ Փարիսեցիները խորհում էին Քրիստոսի մասին, նա բարձրաձայն ասաց, թե ինչ եք խորհում, ձեր անելիքը եւ ասելիքը արեք բացահայտ։ Անշուշտ բազմությունը չէր, որ խանգարում էր մանուկներին ու Քրիստոսին։ Ի վերջո Քրիստոս պիտի ստեղծեր այդ հնարավորությունը, որպեսզի այդ օրվա բազմությունը, որ հավաքված էր, նաև դաս առներ, որովհետև նրանք պիտի վերադառնային իրենց տուն եւ շարունակեին իրենց զավակները, շփումները, թե դաստիարակչական առումով, եւ թե նրանց կենցաղը, նրանց ապագան կերտելու առումով։ Այս առումով Քրիստոս հերթական մի խորհրդանշական դասներ, որ տալիս էր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս հաճախ իր քարոշության ընթացքում իր ասելիքը փոխանցում էր առակների կամ խորհրդավոր խոսքերի միջոցով։ Սա դրանց շարքին պատկանող մի խորհրդավոր արարք էր, որը ուղված էր ոչ թե այդ մանուկներին այդ պահին իրեն մոտեցնելու, անշուշտ դա արդյունքն էր, այլ օրվա հասարակությանը, իրեն շրջապատողներին ցույց տալու, որ իրենք ինչպես պետք է վարվեն իրենց զավակների հետ, երբ վերադառնան տուն, երբ հաջորդ օրը լուսանա, ինչ պիտի անեն եւ ինչպես պիտի մոտեցնեն Աստուն իրենց զավակներին։ Պետք է ասել, որ այս գիտակցումը ունեցել է մշտապես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, երբ մենք չունենք գիր, բայց ունենք դպրոցներ, ցավոք սրտի 4-րդ դարին, երբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Ներսես Մեծ Կաթողիկոսի կողմից հիմնվում էին դպրոցներ, դրանցում ուսուցումը լինում էր հունարեն եւ ասորերեն։ Բարեբախտաբար, շնորհիվ Սուրբ Սահակ Պարթևի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, մենք ունեցանք մեր սեփական գիրը եւ նույն մարդկանց շնորհիվ դպրոցներ հիմնվեցին հենց բուն հայրենիքում, ոչ միայն Արևելյան Հայաստանում, որտեղ շարունակվում էր մեր թագավորական դինաստիան, այլ նաեւ Հայաստանի այն մասում, որտեղ այլևս դադարել էր մեր պետականությունը։ Այս առումով եկեղեցին գիտակցել էր, որ մանուկների կրթությունը, սնուցումը քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ հենց այդ երեխաներն են, որ պետք է կազմեն վաղվա մեր ապագան, եւ հենց այդ երեխաների մեջից պետք է դուրս գան հոգեվորականները, պետք է այդ երեխաների մեջից դուրս գան զինվորականները, իշխանները եւ պարզ հավատացյալները։ Պարզապես կուզեմ այստեղ հիշեցնել այդ գիտակցումը, որ մենք ունեցել ենք դեռևս վաղ միջնադարում, խորենացու ողբը, որտեղ նա ողբում է բոլոր դասերը եւ թվարկում բոլոր այն բացերը, որ գոյություն ունեն պարզ գյուղացուց մինչև թագավորական ընտանիք։ Եկեղեցին գիտակցելով այս ամենը, լինելով նաև հայ դպրոցի հիմնադիրը, մշտապես եկեղեցու կողքին հիմնել է դպրոցը, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի միայն գիտելիք փոխանցի։ Բնականաբար, եթե միայն գիտելիքի փոխանցող լիներ եկեղեցին, կարծում եմ իր առաքելությունը հայոց կյանքում մասնակի կլիներ եւ չէր լինի ամբողջական։ Հայոց եկեղեցու համար գոյություն ունի երկու առաքելություն՝ հոգեփրկչական եւ ազգանպաստ գործունեություն։ Այս առումով մեր դպրոցը լավագույն վայրն է, որտեղ երեխաները եւ անցյալում եւ այսօր անշուշտ անցյալում ավելի քիչ եւ սահմանափակ իրենց ժամանակին համաուճ, մեր օրերում ավելի լայն եւ ընդգրկուն հնարավորություն ունեն եւ գիտելիք ստանալու եւ դաստիարակվելու տան համար եւ հասարակության համար, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթելու նրանց քրիստոնեական ոգով, որպեսզի նաեւ եկեղեցու ապագան կերտվի այնպիսի քաղաքացիներից եւ հավատացյալներից, որոնք հարստացած են գիտելիքով, տիրապետում են համամարտկային բարոյական չափանիշներին, ունեն ազգային գիտակցում, ստացել են առաքելական եկեղեցու ավանդական դաստիարակության մեջ ընդգրկվող այն բոլոր բնորոշիչները, որոնց իրենց առանձնացնում է աշխարհի բոլոր մնացյալ քրիստոնյաներից։

0: Եվ ահա մեկը, մոտենալով նրան ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարիք գործեմ, որ հավիտենական կյանքն ունենամ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում»։ «Մեկ է բարին. Եթե կամենում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա ասաց. «Որոնք»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, քո հորն ու մորը մեծարիր, և քո ընկերոջը քո անձի պես պիտի սիրես»։ Երիտասարդը նրան ասաց. «Այդ բոլորն իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդ էլ ինչ բանով պակաս եմ դեռ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառիր քո ունեցվածքը և տուր աղքատներին, և երկնքում գանձեր կունենաս, և դու արի իմ հետևից»։ Երբ երիտասարդն այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի։
1: Ավետարանը մեզ ինչ է ասում։ Ավետարանն ասում է, որ Քրիստոս սիրեց այդ երիտասարդը, որտեղ տեսավ, որ ճիշտ է ասում սա։ Չէր խափում առավել կատարյալ վիճակի հասնելու համար է, որ Քրիստոս ասում է, գնա ունեցածքդ վաճառիր, տուր և արի իմ հետևից։ Այսինքն, իրականում այս երիտասարդը արդեն ինչ-որ կատարելության հասել էր, օրենքները պահելով ինքը իր փրկության ճամփան բռնել էր։ Բայց Քրիստոս առավել կատարյալ ճանապարհ է ցույց տալիս, որը պարտադիր չէ, որ բոլորիս համար իրական լինի։ Ես կարող եմ երբևէ դրան չհասնեմ։ Պետք է ձգտեմ, թե ոչ։ Սա էլ մեկ այլ հարց է։ Այո, պետք է ձգտել միշտ կատարելության, բայց որևէ մեկը սա պարտադիր չի կարող համարել, որ ինքն էլ անպայման այսպես պիտի անի։ Անտոն Անապատականը, ընդհանրական եկեղեցու ամենամեծ սուրբերից մեկը, ինչպես է դարձի գալիս, ինչպես է բռնում ճգնավորի ճանապարհը։ Պատարագի ժամանակ ընթերցումը, ավետարանական ընթերցումը հենց այդ երիտասարդ հարուստի վերաբերյալ հատվածն է լինում։ Եվ որ Անտոնը լսում է այդ պատմությունը, ասում են, որ դուրս է գալիս, որ գնա եկեղեցուց, և հարցնում են, ասում են, բայց մի րոպե, սպասի, պատարակ չի ավարտվել, դեռ ես կա, ինքն էլ ասում է, բայց ես լսեցի ինձ, ինչ ասվեց, ես հիմա գնում եմ սա անելու։ Հիմա Անտոնը այսպես սկսեց, և իրենց ունեցվածքը մեծ տոհմական գալվածները վաճառեց, քրոջն էլ ուղարկեց մենաստան, և ինքն էլ գնաց անապատ։ Բոլոր Անտոն Անապատականի ճանապարհով չեն կարող շարժվել։ Եվ ես հավատում եմ նաև, որ բոլոր փրկության արժանացածներ, ես հույս ունեմ, որ ես էլ եմ փրկվելու, հա, այդ ճանապարհով եմ ուզում գնալ, և ինձ թվում է, որ այդ ճանապարհով եմ գնալ։ Ես եթե այդ հույսը չունենամ, քրիստոնյա չեմ լինի, որ մնաց հոգևորական լինեմ։ Բայց ի վերջո փրկությունը Աստված ինքն է ինձ տալու։ Բայց ասածս ուրիշ է, ես երբևէ չեմ պատկերացնում, որ ես և օրինակ Գրիգոր Նարեկացին, որը հաստատ փրկվել է, չէ, որը հաստատ երկնքի արքայությունում տեղ ունի, չէ, հիմա եթե ես օրերից մի օր արժանանամ տիրոշ ողորմության ու փրկվեմ, դրախտ գնամ, այսպես պարզ լեզվով ասեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ ես և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, կամ Հովհաննես Ոսկեբերանը, կամ Հովհան Օձնեցին, Ներսես Շնորհալին, շատ-շատեր, ես և իրենք նույն երանության մեջ ենք լինելու, ոչ, չի լինելու։ Ուրեմն, հարուստ երիտասարդի պատմությունը սրա մասին է, որ կա առավել կատարյալ ճանապարհ, որով եթե կուզես արի։ Եվ ավետարանը չի էլ ասում, այդ երիտասարդը գնաց, թե չէ, ասում է, տրտմած գնաց, իհա շատերը տրտմել են, հետո հետ են դարձել այդ ճանապարհին, բայց ավետարանը դրա վրա շեշ չի էլ դնում, կարևոր էլ չի, մենք թեման իմացանք, ինչ է, մտածելու առիթ կա արդեն, և բավական։ Եվ այո, դժվար է հարուստին երկնքի արքայություն մտնել, այն հարուստին, ով որ ինչպես Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ ասում, այն հարուստին, ով որ հպարտացել է իր հարստությամբ, այն հարուստին, որը իր հույսը դնում է հարստության վրա, որտեղ որպես այդպիսին հարստություն ունենալը կամ հարուստ լինելը մեղք չի։